0: ဇိုက်ထရက်စ်ကိုနာကာယာမာကုမ္ပဏီကတီထွင်လိုက်တဲ့ဒီဒိုဟီအီမွန်လို့အမည်ရတဲ့အမြန်အေးပေးခန်းလေးတွေကိုဧပြီလကစတင်ရောင်းချခဲ့ရမှာခုဆိုရင်အလုံးရေ300ကျော်ရောင်းချထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရာသီဥကတိကျကိုပူလာတော့ကျွန်တော်အာယုံစူးစိုက်နိုင်မှုကလည်းကျလာပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုအေးများတဲ့နေရာလေးတစ်ခုအနားမှာရှိနေတာကအလုတ်ခွင်ကိုပိုပြီးသက်သောင်းသက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဂျပန်မီးသက်နဲ့တဘာဝဘေးဟန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဒီကနေ့ဇူလိုင်လတစ်လတည်းမှာအပူရှက်သူ4,000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုအေးပေးကန်းတွေကိုအသုံးပြုလာတာပ
1: ါ။
0: ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စီမံလူ4ယောက်လောက်အပူရှက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစကတော့အပူချက်တဲ့လက္ခဏာတွေပြလာရင်ဒီအေးအေးကန်းလေးကိုအေးပေါ့အသုံးပြုဖို့ဝင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုတော့ဝန်ထမ်းတွေကပုံမှန်အသုံးပြုလာကြတဲ့အတွက်ဒါဟာထိရောက်တဲ့ကြိုတင်ကာဝယ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ဒီအေးအေးကန်းတွေကိုတက်ဆင်ပြီးချိန်ကစလို့စိုက်ရုံမှာပူဒဏ်ချောက်နေမကောင်းသူမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီခန်းလေးတွေကိုအပူချိန်ပူပြင်းနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့ golf green တွေပြပအားကစားကွင်းတွေနဲ့လူလူခန္ဓာတွေမှာပါတိုးချဲ့ချထားပြီးဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်ရှင်ဒီဘောနိုင်ငံရဲ့တာယာလှပါတဲ့ချစ်ပွဲမခရိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကခိမူတာဒေတာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူများနဲ့ချီတဲ့အမီမတိရုပ်လောင်းတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်မြှုပ်နှံရနေရဖြစ်လာပါတယ်ရေဘေးတန်ခံခဲ့ရတဲ့ရဆူဝန်ဒေတာကနေကီလိုမီတာ200လောက်กว่าမှာရှိတဲ့ချစ်ဝမ်ခန်ကဂျက်ကက်တော်ထဲမှာအနာပိုင်တွေကကျင်းရပေါင်းများစွာကိုတူးထားကြပါတယ်။အရင်ကမနခင်လန်းရှောက်ထွက်တဲ့နေရာဖြစ်လူသိများခဲ့တဲ့တက်တော်လန်းလေးတွေဟာခုတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမန်းခွဲခြားလို့မရတော့တဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုခိတ္တမြုံနေရနေရာတွေဖြစ်လာပါတယ်။စနေနေ့ကမြင်မသိရုပ်လောင်း96လောင်းကိုမြုံနေခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာလည်းနောက်ထပ်100ကျော်ကိုမြုံနှံဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ကစေးဖွဲ့တွေကတော့မြစ်တွေနဲ့ပျက်စီးပုံတွေထဲကနေရုပ်လောင်းတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ရုပ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံဒေသတွေမှာရေကဲမြစ်ပြိုကျရာကနေယုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ထူးချိန်နေ့လူ950လောက်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးလူ3000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ကယ်ဆယ်ဝန်ထမ်းတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရရှိအယောက်100လောက်ကရုပ်လောင်းတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တာ၊ဓာတ်ပုံရိုက်တာနဲ့ပြည်သားစုဝင်တွေလာရောက်ခွဲခြားနိုင်အောင်ကူညီပေးနေကြပါတယ်။ဘဏ္ဍာပိုင်တွေကမြုပ်နှံတဲ့နေရာတိုင်းကိုတေချာမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးရေပေါ်မြောက်မှတ်သားတွေနဲ့တိကျတဲ့ဒီနေရာချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဒီဘောအဏာပိုင်တွေဟာအမည်မသိရုပ်လောင်းတွေရဲ့ DNA နမူနာတွေကိုရယူထားပါတယ်။ဒါမှသာနောက်ပိုင်းမှာမိသားစုဝင်တွေကလာရောက်စုံစမ်းတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးဗီဇာတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာရုံလောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်း DNA စစ်ဆေးမှုတွေမှာကူညီပေးဖို့ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကိုဆင်လွှတ်ထားသလိုတရုတ်နိုင်ငံကအဖွဲ့နဲ့လည်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

Acabou o maluco!

0: မတို့လက်သေးဆုပ်တွေကိုတင်းချက်နေအောင်ဆုပ်ထားတာမတို့ပြန်ပြီးချက်ဖို့ဟုတ်ဘူးအမေခံပြီးဒုက္ခခံပြီးစီတင်လွတ်နေတဲ့ဝန်တန်းတွေကမတို့ဝီတူတွေအကျဉ်းဖက်စတဲ့ကြောင့်ယောဂကဆူကြီးကိုမခုခံနိုင်ဘူးမရှိနိုင်မကယ်နိုင်လေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMers အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဘာလို့ဒီလိုလဲ။အိုးရင်းပြည်မိသားစုကိုပြည်နောင်ကြိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးစီးစွန်တပ်ပေါ်စီလွှဲနေကြတယ်။ဒီတို့ကကွေ PDF ကနာတို့ပြည်သူတွေမြေပြားမှုကိုရေးရေးရေးဆန့်ကျင်နေအသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကောင်မမတွေငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသိမအေးဘယ်တော့မှဆက်ထောင်းတဲ့ကိုပြင်ချင်ချအစုံးတိုင်းမယ်အစုံးတိုင်းတယ်အစုံးတိုင်းတောင်းခံကြမယ်ဒီနေ့ရင်းကလေးခါငါတို့ဒီအမေကဖတ်ပြီးမကြဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ HD ချိန်ထားတယ်။ဘာလို့ရှိစက်ဒုဒုဆက်တုံးနေကြ။ဘာလို့အမှန်တရားကိုပြန်ကြ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်ဘူး။အရှိရောပေါ့

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စုတည်ငြိမ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံလိုတည်ဖက်ဗူအာရီ2020ဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုင်ကြရတယ်ပြည်ထောင်နာရဲတော့

0: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူစုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ကြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုးဝဲလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအာဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတီလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအချင်းနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လိုက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
1: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအရှိန်နူဆာတန်ကာရာပြည်နယ်ဖလော်ရစ်ဂျုံကန်လွန်ကိုဗဟိုပြုပြီးဒီနေ့မနက်6နာရီမထိုးခင်လေးမှာအင်အားပြင်းထန်လင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။မော်မရီစိတ်ကမ်းမှာဆိုရင်ကရုတင်မောပေါ်ကိုလေကားကနေတက်နေတဲ့သူတွေဟာလေကားအနဲ့အတူရေထဲကိုလွှဲစင်ကျခဲ့ရပါတယ်။ငလျင်ပြင်းအား 9.9 ရှိပြီးဗဟိုချက်ဟာမြေအောက်10ကီလိုမီတာအနက်မှာတည်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်ဘူမိပေဒါတိုင်းတာရေးဌာန USGS ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ငလျင်ဟာအင်မတန်ပြင်းထန်တာကြောင့်အိမ်ထဲမှာရှိနေသူအလုံးအသက်လူပြီးပြင်ကိုပြေထွက်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဒေတာခံမျိုးသမီးတို့ကဆိုပါတယ်။ Florence John တခွင်မှာလည်းဒေတာခံတွေဟာကုန်းမြင့်ပိုင်းတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အာနာပိုင်းတွေကဆူနာမီသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်၃နာရီကြာမှာတော့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်မှာတော့ရှောက်ပွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပိတ်မိနေသူတွေကိုစတင်ကယ်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။မော်မဲရီကယ်ဆယ်ရေးရုံးရာရှိသူကအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တခြားလူနှစ်ဦးလည်းပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုဟာတမနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက်ဆက်တွဲငလျင်ငယ်တွေအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါဗ
2: ျ။
1: ဒီလောက်အင်အားပြင်းတဲ့ငလျင်မျိုးဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေဟာရပ်ပိုင်းကနေသတင်းပတ်တွေအထိဆက်ပြီးရှိနေနိုင်ပါဗျ။ငလျင်ကိုဆူလာဝေစီပြည်နယ်အထိခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Florence June ဟာကိုမိုဒိုမျိုးသားဥယျာဉ်နီးမှာရှိတဲ့နာမည်ကျော်ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားကျွန်းတစ်ခုပါ။လက်ရှိမှာတော့တပ်ဆိုင်ရာဖွဲ့အစည်းတွေကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံးသူအစင်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင
0: ်။ဒံဝေးကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနည်းရှိဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းကဝေးဝစ်ဆုံတွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစ်စေဝါတိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းပုံတွေအမြောက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစီရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနက်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ရုံကိုရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကမတ်တဖတ်ဝင်းကမတ်လိုလူသိများတဲ့အနေရှိစိတ်ကြွဆေးဝါးတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
3: ။ Very addictive.
0: မတ်ကအလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွဆေးဖြစ်တယ်လို့အရန်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့တခြားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးမေလာတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာဆိုင်ငိတ်တဲ့အကြီးမားဆုံးဝူရစေဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားဆဲဖြစ်ပေမဲ့တပ်တွေဖြင့်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတ်ပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပစ်ဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိတ်တင်ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညဉ့်ဉန်းကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုကဝါညဉ့်ဉန်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်တွင်မှနောက်အာဖရိကစိတ်ကန်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရစ်စေဝါတွေဖြတ်တန်းတယ်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရစ်ခိုင်းတွေဟာ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအနာဘန်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်ချက်ချင်းညဝန်တွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငှပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုလုံရင်နဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးစည်ရင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကင်တွဲဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွင့်ရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရင်မရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချူဖို့အတွက်လည်းရေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတို့ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့တွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း 6,000 ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာတက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်ပလယ်ထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေကြားဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတို့ကဆိုပါတယ်စပိန်နိုင်ငံတွေကိုတက်ဆွမီဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ရှင်သားတွေလှုပ်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂံနဲ့မိသားစုအတွက်ရှာဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြေးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါလွတ်ပါတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါဗျ။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားခြင်းတဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖျက်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကြံရည်နေသူတွေထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့ဆွီဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
3: ထိုင်ဝမ်မှာဆယ်ရက်ကြာအကြီးစားစီရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာစတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင် 2,000 ကျော်ပါဝင်ကြပြီးရန်သူစီကနေမျှော်လင့်မှထားတဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတပ်မှုတွေရဲ့ဟန်ချက်ညီညီတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရည်ကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ပင်မြို့တော်ကကျောင်းအားကစားကွင်းတစ်ခွင်မှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမော်တာအမြောက်တွေတက်ဆင်အသုံးပြုပုံကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်စီရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့စစ်ပွဲကာလအရင်မြစ်တွေအကန့်အသတ်တွေရှိလာတဲ့အချိန်အရက်သားတွေကြားဆက်သွယ်ရေးအဆက်မပြတ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်စနစ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တရင်နောက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူလိုက်ပါတရင်ယူဝင်ကိုလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဖြစ်ပွားချိန်တရင်ချက်လက်စီစဉ်မှုနဲ့တရင်တုတရင်မားတွေအပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ဆန်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုဟာထိုင်ဝမ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီရေးပီအာတွေတိုးမြင့်လာမှုအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုလှုပ်ဆောင်လာလို့ဆိုပါတယ်။ဘေကျင်းဆိုရကဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလိုအပ်ရင်အင်အားသုံးသိမ်းပိုက်မယ်လို့အစဉ်တစိုက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာစစ်ကောက်ကဲဌာနချုပ်တွေစိတ်ကန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားလျှက်တပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုကုကံကာကွယ်ရေးအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်ဝမ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာလဲရည်တက်စည်ရည်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ပကနေမြန်မာဘဏ် application တွေမသုံးဆွဲနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရန်ဗဟုဘဏ်ညွှန်ကြားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာဘဏ်တွေရဲ့ mobile banking application KB, CBP, AYAB နဲ့ WeMoney တို့လို digital ငွေကြေ
4: းမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ campaign လေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ application တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေသုံးလို့မရအောင်ဒီပညာနဲ့ကန့်သက်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးပြည်ပမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ KB လို့ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးအသုံးပြုသူတွေတုံးလို့မရတော့မှာစိုးရိမ်တာ အကောင့်ထဲရှိတဲ့ငွေကြေးကိုရှေ့ပြောင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။အခုလိုမြန်မာဗန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးအပေးယူလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြည်ပကနေတုံးလို့မရအောင်ကန့်သတ်ဖို့ကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကစတင်မယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်နေပြီးသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကဗန်တွေဘက်ကသတင်းဌာနတွေကမေးမြန်းကြတဲ့အခါအဲ့လိုညွှန်ကြားချက်တော့မရထားသေးတဲ့ကြောင်းဗန်တချို့ကဖြေကြားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Banking Application နဲ့ KPay တို့ကိုတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိတော့အသုံးပြုလို့ရနေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ KPay, WeMoney, CBB နဲ့တခြားသောမြန်မာ Digital ငွေကြေး Application တွေကိုပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများပြားအသုံးပြုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတန်းနဲ့ချီနေထိုင်နေကြပြီးအဲ့ဒီတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေကသုံးဆဲသူတိန့်ကနဲနဲ့ချီရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာကြန့်ရှိတဲ့မိသားစုတွေစီငွေပြန်ပို့တဲ့အခါဖြစ်စေပြည်ရင်းကအသီးမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုငွေကြေးပေးဖို့လွှဲပြောင်းရမှာဘဏ်နဲ့ Digital ငွေကြေး Application တွေကိုအသုံးပြုပြီးလွှဲပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေဦးတော်လိုင်းရန်ပုံငွေထည့်ဝင်တာမျိုးမှာလည်း NUG အစိုးရရဲ့ STB Bank Application အသုံးပြုသည့်တိုင်ပြည်ရင်းက Digital ငွေကြေး Application တွေကိုလည်းအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရံမုံငွေရှောက်ဖွေပေးတဲ့ထောက်ပို့အကောင့်ကိုတန်တရားရှိခံရတဲ့အခါအကောင့်ပိတ်တာအကောင့်ပိုင်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအခုလိုတော်လိုင်းရံမုံငွေအတွက်ထောက်ပို့အတွက် Digital ငွေကြေးအကောင့်တွေဘလောက်တွင်းတွင်းကျကျအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာလိလာကောက်ယူထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းမရှိပေမဲ့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရကနေအခုလို KB WeMoney အစရှိတဲ့ Application တွေကိုပြည်ပမှာမသုံးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်အဆိုပါ application တွေကိုပြည်ပကနေတုံးဆွဲလို့မရအောင် geo blocking location blocking နည်းပညာတွေနဲ့ပိတ်ပင်မဲ့သဘောလို IT ပညာရှင်တွေကယူဆကြပါတယ်တုံးဆွဲသူရဲ့ location ဟာမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပရောက်နေခဲ့ရင် application ကိုဝင်လို့မရအောင်လှုပ်ထားမဲ့သဘောဖြစ်ပြီး VPN software လိုမျိုးနဲ့ server location ပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါလဲ IP address ကိုမှတ်သားပြီးထပ်မံပိတ်ဆို့တာမျိုးလုံးဆောင်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် digital ငွေကြေး application တွေနဲ့ကမ္ဘောဇာဘဏ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ KB application ကအသုံးများဆုံးဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့ရုမဘဏ်ရဲ့ application ဖြစ်တဲ့ WeMoney ဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Banking ဖြစ်တဲ့ Bank Account ကို Online ကနေအသုံးပြုတာကအထက်အလက်အသေးစိတ်ဖြည့်သွင်းရတာ။စကန်သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပေးချေလွှဲပြောင်းတဲ့ Pay application လို့လွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အသုံးနည်းပါတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုတာကိုပိတ်ပင်ရတဲ့အခြားသောအကြောင်းရင်းတွေကရှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုလွှဲငွေတွေကို KB လို့လွယ်ကူတဲ့ application ကမလွှဲနိုင်တော့ဘဲဘဏ်ကတဆင့်တရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်ပေးဖို့အောင်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆမှုတွေလည်းရှိပေမယ့်ခိုင်မာတဲ့အချက်လက်အထောက်အထားတွေတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လန်ကြီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအတွက်အလူငွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အခွန်အခောက်ကောက်ခံရရှိတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တရားစတာအရင်းမြစ်ရှိရာနေရာတွေကိုဖျက်တောက်တာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပုံမထင်ရှားလာနေတာပါဥပမာအားဖြင့်နေဆက်ကုံတွေရေးတွေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေရှိတာကြောင့်အဆိုပါအနေမြေတွေကိုမသိမ်းယူနိုင်တဲ့အနေအထားမှာအဲ့ဒီနေမြေတွေကိုဖျက်ဆီးတည်ဆောင်လာတဲ့ပြည်ပကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရှာဖွေသိမ်းဆည်းတာတွေလုပ်နေသလိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အခွန်အောက်ရရှိတဲ့ရွှေရင်းရွှေပေါင်းတက်ထုတ်တွင်နေတဲ့ကြောင်မြေနာထွက်ရှိတဲ့နေမြေဒေတာတွေကိုတခြားသောနေမြေတွေထက်ဦးစားပေးတိုက်ခိုက်တာထိုးစစ်စင်နာလေကြောင်းကဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်လေးရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်သုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ Digital ငွေကြေး Application တွေကိုပြည်ပကနေသုံးမြအောင်လှုပ်ဆောင်မှုဟာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဆိုတာထက်စည်ရေးနိုင်ငံရေးအသာစီရဖို့ရည်ရွယ်ဖြတ်တောက်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မြင်တွင်လေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကကျိုးပေါက်တဲ့တာမပိတ်နိုင်ခင်နောက်တကြော့ရေကြီးမှုနဲ့ကြုံရပြန်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညကစပြီးတာကျိုးပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်အရာရီမြေရဲ့မြစ်လက်တက်ဖြစ်တဲ့ငဝုံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာရဲ့ကျိုးပေါက်တဲ့နေရာကိုမပိတ်စုနိုင်ခင်မှာအရာရီမြေရေမြင့်တက်လာရကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရောကျသွားတဲ့ရေအမြင့်ထက်ပိုမိုမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရခိုင်သတင်းဘက်တွေကရေမရောက်သေးတဲ့မြို့နယ်ကြေးရွာတွေအထိရေဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတာပါ။လေးမျက်နှာမျိုးအနီးကတာကျိုးရွာကဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေဟာငတိုင်းချောင်းကြုံပြိုတို့တာမကရေကြီးမျိုးတွေအထိ ဆက်ကဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ARD မြည်ရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေ ARD တိုင်းစီစီးဆင်းလာတဲ့ရေများလာခဲ့ရာကလေးမျက်နှာအပြင်ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့နယ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရေမြင့်တက်လာတဲ့ NDA နဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာငတိုင်းချောင်းမြို့ရက်ွက်တွေရေဝင်ရောက်လာခဲ့ရာကတရက်တာအတွင်း3ဘီကန်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ဒီကြေရဲ့အနေငယ်အတွင်ရေပြန့်ရော့သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရေပြန့်လဲမြင့်တက်လာကရခင်ရေမရောက်တဲ့နေရာတွေအထိယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရေမြင့်တက်လာခဲ့တာလို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာတုံးနေတဲ့လမ်းပိုင်းအချို့ရေကြော်တာနစ်မြုပ်တာတွေရှိလာသလိုရေနစ်မြုပ်နေတဲ့နေရာကယာယီတိမ်းရှောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုရေဝင်ရောက်လာလို့ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေယော်ရီတိုင်းမှာယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေဘေးသင့်မှုဟာဧရိယာအပြင်ကျေပြန်းတယ်လို့တိမ့်နဲ့ချီတဲ့လူဦးရေတွေကိုထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားနဲ့တီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းကြီးမားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်မိုးရသည့်အစောပိုင်းပထမဆုံးရေကြီးတဲ့တန်းကိုခံစားရတာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနှကျွန်းတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လအစပိုင်းမှာတရင်ဘက်တစ်ဘက်ဝန်းကျင်ကြာမြင့်တဲ့ရေဘေးတန်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဂျီတာကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတက်တော် AA အစိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အရာဝတီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကငဝံမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျူးတာချောင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြေနေပိုင်းဒေသတွေရေကြီးလာခဲ့တာယခုသတင်းဘက်၃ဘက်နီးပါးကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အရာဝတီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့အနီးအနားကမြို့နယ်တွေရေဝင်ရောက်နစ်မြုပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပွားပြီးမကြခင်ရက်အနည်းငယ်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိမ့်စဲရေပြည့်ရာကရေလွှဲကနေရေလွတ်ခဲ့ရမှာမူးမြစ်ဝမ်းတစ်လျှောက်မြို့နယ်၁၀ခုထပ်မင်းရေကြီးတဲ့ဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာအခုရက်တွေအထိဖြစ်ပါတယ်။နလဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မြဝချွန်းပေါ်ဒေသနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာရေကြီးတဲ့ဘေးရန်တွေကြာရောက်ရမှာအရာဝတီတိုင်းတစ်ခုတည်းကသာအာနာသိန်းစစ်ရဲ့ဆိုးရဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပြီးတော့ကြံဒေသနှစ်ခုကအဆိုပါနယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ဆိုးမှုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲ့ဒီဒေသတွင်းကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသာအကူအညီပေးနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတဘာဝဘေးရန်တွေကြာရောက်တဲ့အခြေအနေကိုကျေနပ်နေသလားဆိုတာတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဒီဒေသတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပစ္စည်းတွေပေးပို့တာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာကိုခွင့်မပြုတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရင်တော့တဘာဝဘေးရန်တွေကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအတွက်အထောက်အကူလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတာထင်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကူအညီပိတ်ပင်ခံရခြင်းမရှိတဲ့အေယော်ရီတိုင်းမှာပင်လင်းအခြားသောဒေသတွေကလာရောက်တဲ့လူမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီပမာဏကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီဝယ်ယူရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ရီတိုင်းကိုလောင်စာဆီနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဆောင်တာကိုပိတ်ဆို့မခံရပြီးမဲ့တရားဝင်မပုံတင်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ငယ်တွေကိုသာစီဆိုင်တွေကခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပေးတာကြောင့်အခုလိုတဘာဝပီးကြာရောက်ချိန်မှာမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေရတာကြောင့်ကုညီလုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးသားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သခိုင်းတိုင်းရေးပေးလိုမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲကကုညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကူအညီတွေကကုညီတဲ့လောက်မရောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်လိုအဖွဲ့တွေကရေဘေးသင်းသူတွေကိုအကူအညီပေးရမှာအရာဝတီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြမှုတွေသာတွေ့မြင်ကြရပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းကရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေဘေးကြုံနေရပြီးမြင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလေကြောင်းပုံချဲမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မြေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နေတဲ့အေယော်ရီတိုင်းကလေးမျက်နှာနဲ့မဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်တာပေါင်းမြို့နယ်ရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ရေဘေးအန္တရာယ်တွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့မကွေးတိုင်းကနေမြေဒေသတွေမှာလည်းစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့ဒေသတွေအပေါ်ခွဲခြားကူညီတာပိတ်ပင်ကန့်သက်ကြတွေအပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအင်အားရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရပဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကစဘာကင်းတွေပျက်စီးကုန်ခဲ့ရင်စဘာအစာအခြားတည်နံဆိုင်ဖို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာတဘာဝဘေးရန်တွေကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနေတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတော့လေခင်ဗျာ
6: ခွေးတွေရဲ့ရှာမှာဘယ်တော့မှဂီတမပွင့်ဘူးအပြစ်မဲ့သူတယောက်ပါလက်ပြာတကောင်တော့မဖမ်းဘူးပါဒီအမေကပြောတယ်ငါသာပ တည်ရှင်တာပြောအကုန်ဖြစ်မယ်ပြည်သူအတွက်တဲ့အာလာရှင်မအာလာရဲ့ခွဲတကောင်ကသူ့တအိမ်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်တယ်မျက်ရည်ကျဖို့လွယ်ပြီးပျော်ဖို့ခတ်တဲ့ကဘာမျက်ရည်ဆိုတာကောင်းကင်ရဲ့အနာကမိုးအဖြစ်ပြန်ရွာကျလာတဲ့ပြာမှုံပြာသားတွေတနတ်တလက်ရဲ့ထိပ်ဖျားမှာပန်းတဝင်တေလူမတက်ပွင့်လာတော့ကျွန်တော်ဟာကိုချင်းစာတရားပါပန်းကအသက်ငယ်ကြီးပြောတယ်လေတစ်ချက်အဝိမှာကောင်းကင်ကအယောင်တယောင်ပျောက်သွားတယ်ဘယ်သူမှမသိကြဘူးဖျားတွေရဲ့မျက်နှာတွေနေရန်တွေပေါ်ကနေပိုးမွှားတွေလိုတမျက်နာပြီးတမျက်နာပြုတ်ကျလာကြတယ်စစ်မြေပြင်မှာလူတွေကသူတို့မျက်နာတွေကိုအိတ်ကတည်းထဲထားကြတယ်အိမ်တွေစပားတွေကျွင်းနွားတွေခလေးတွေလူအိုတွေဖွင့်မဖက်ရသေးတဲ့အိမ်မက်တွေရန်သူမီးကအစိမ်းစားသွားပြီနောက်ဆုံးတနက်ကတနက်ဖြစ်နေပြီလူကလူဖြစ်ဖို့မေ့သွားတယ်မြစ်တာတရားခန်းချောက်တဲ့မြေမှာပန်းတွေမပွင့်တော့ဘူးရနံ့တွေကတော့မြေအောက်ထဲတိတ်တိတ်လေးဆင်းသွားကြလေကိုချင်းစာတရားဟာမိုးဥဒုမဲ့တိမ်တစင်းလိုဘယ်မြေသားပေါ်မှာမှအိမ်မဖွဲ့နိုင်တော့ကဘာကြီးဟာကို့အရိပ်ကိုရှာပြီးပြန်စားနေတဲ့အမောင်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ငါပြောသားပဲဒီကဘာကိုဘယ်ဖျားမှလာမလဲတော့ဘူးလို့ငါသာအန်ဒီကိုတတ်မလားတာမန်ပြည်သူတယောက်ပါလေကိုပင်မညင်ညမ်းစေခဲ့ပါငါပြောသားပဲခွေးတွေရဲ့ရှာမဘယ်တော့မှဂီတမပွင့်ဘူးလို့ငါရဲဘော်တို့မမိနဲ့နှွေဦးမုံတိုင်းမှာအသက်အောင်လံကိုလွှင့်လို့ကဘာမကြေဘူးတချင်းကိုမမိနဲ့ရန်သူကိုရန်သူအဖြစ်သိဖို့အဲ့ဒီဓာတ်ကိုမမိနဲ့လူကိုလူအဖြစ်မမိဖို့သွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိ你对奶

မန်နွေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်26ရက်နေ့မြင်ကွယ်ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖလက်ချက်နဲ့ရွှေသားကျရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ပြန်လို့သခိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွှေသားကျကျရွာကဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာကရက်သားချို့ကိုဩဂုတ်16ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ချောင်းရခိုင်ကြားမှာဆရာတော်ရဲ့လမ်းကိုလာယူဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖကကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့အလောင်းကိုတော်ရိုက်ယူဆောင်ခဲ့ကြမှနှိမ့်ဆက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအများပြားတွေ့ရှိရပြီးနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ဆရာတော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ယူဆကြပြီးသတင်းတွေမီဒီယာတွေအများပြားမှပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရစီမသတင်းဌာနကဩဂုတ်24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်တွင်တော်လှန်ရေးဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရဆရာတော်နှင့်ဒေသခံများပြန်မလွတ်သေးခေါင်းစဉ်ပါသတင်းမှာဩဂုတ်16ရက်နေ့ညကချောင်းမြို့နယ်ချေရွာတရမှာမွေရခိုင်၅ပေါင်တစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးနဲ့ရောင်ကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံ၄ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတရင်းရဲ၅ပိုင်းမြောက်မှာဖမ်းဆီးသူများမှချောင်းမြို့နယ်ပါလဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။ဆိုပါတဲ့ရင်မှာပဲဖမ်းဆီးတဲ့မြို့နယ်ပါလဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။ဆိုပါတဲ့ရင်မှာပဲဖမ်းဆီးတဲ့တရင်ကြားပြီးနောက်မွေရခိုင်၅ပေါင်တစ်တပ်ဖွဲ့

0: အလွန်နေချိန်မှာလူချင်းမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: နေဆက်မှုကြောင့်ပြန်လွန်ရတယ်လို့ကျင်းရွာဒေသခံတွေကယူဆကြကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြားသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြတဲ့သတင်းမှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကျင်းရွာသားအချို့ကိုချောင်းခင်ပကဖကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလှုံ့ဆော်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖမ်းဆီးပြီးနောက်9ရက်ကြာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပကဖကပလာပါထံလွှဲပြောင်းစဉ်ကျမရေးစစ်ဆေးမှုရဝင်းလဲပြောင်းစာရင်းနဲ့စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွဲလွဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာပါလဖကပဲဖန်ဆီးပြီးပါလဖနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပေးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားသတင်းဖော်ပြချက်ကပကဖကဖန်ဆီးစစ်မေးပြီးနောက်ပါလဖလက်ထက်လွှဲပြောင်းမိတဲ့အကြောင်းမှာပြန်လွန်ကြောင်းရွှေရဒေသခံတွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆီးရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပေမဲ့ရင်ပေါ်ပြမှုတစ်ခုမှာတော့ခြွေရာကြခြေရွာမှာပကဖပလဖလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ကာကွယ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ရွေချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီစစ်မေးတာလို့တွေ့ရပါတယ်။ခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကယူစောထီးရွာဖြစ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ဒီနေ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘနဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်ဆက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့သက်သေးဆုံးသည့်အထိနှိပ်စက်မှုတွေကိုယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လက်အောက်ကဤသူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖကကျူးလွန်ခြင်းကဤသူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါခုပြည့်ရနေပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြို့နယ်ပါလာဖအဖွဲ့ကိုစစ်စစ်သောတာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကင်တွင်ဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူးရဲသားတွေပေါ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကဆီယနာမသိမ်းမိကလေးကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်တိုင်းသားဒေသတွေသာမကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသနဲ့အခြားသောဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဥပဒေမဲ့နှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးမှုနဲ့နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်နေ၊ကျွေးကျော်ကလက်နက်ကန်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၊ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူ့တော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာ NGO ဆိုရလောက်မှမဟုတ်တဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြပြီးအနှစ်ကျော်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာရခိုင်တို့အချို့အစားအဖြစ်အတော်လေးနေပါလာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရဲသားပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့ပတ်ဖြတ်မှုတွေကျွလွန်တဲ့အခါမျိုးမှာ NGO အနေနဲ့တာဝန်မရှိတာမှန်ပေမဲ့ခုလို NGO အစိုးရအောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုမျိုးတွေကျွလွန်တာဟာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သတင်းဖြင့်လူ့တော်လိုင်းရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပါလာဖကကျူးလွန်တဲ့နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ကိုယ်စီကဲကြတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးလေးဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖြစ်ရဟာရွှေရကြကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာသမကတနိုင်ငံလုံးအချင်းတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖြစ်ရမတိုင်းမီမှာလည်းဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးခရီးယန်ဘာသာပါစတာအစရှိတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရဲသားတွေကသတင်းပေးဒလန်ဆိုတဲ့အညီတက်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်မှာပဲကျေးရွာတရွာမှာရွေမြောက်သေးတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခုနှစ်ဦးကန်းကိုသတင်းစုဆောင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးအာဓမ္မပြုချက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူမာပြည့်ပြည့်တွင်မှာကျူးလွန်သူတွေကိုဗမခွဲချပဲမျှတစွာစီရင်ပြည်တံပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခုဖြစ်ရလို့ကျူးလွန်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဆိုတာစာယူစာကုန်တပုတ်ရေးတာမဟုတ်၊ကြပြားရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်လည်းအရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရိုးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြပူပါတယ်။လက်တွေ့အခြေအနေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးဖွဲ့တယ်လို့နူးညံ့သိမ်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ဃာပင်ဖြစ်စေ၊ရသားမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊တက်ကြီးရွယ်ဟုဖြစ်စေ၊ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနေဆက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လိုင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောက်အောင်မိန်မင်းစနစ်နဲ့စစ်တီချင်းဝတ်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချင်းဝတ်နဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မျိုးတော်လိုင်းရဲ့အသေးပဲကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဤမဲချက်ကိုမေးမိန်ပြောက်ကွယ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်ခုချင်းကစာပေသတင်းနဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းချောင်းမျိုးကစေဘေးဒုက္ခသည်တွေရေဘေးတန်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။

0: ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးသင့်အတိုင်းချောင်းမြို့မှာဆွေးဝေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကနေဆစ်ရှောင်လာရပြီးအတိုင်းချောင်းမြို့မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ်။လေးမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရွာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တပ်ကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေပေါ့စားရေးတောက်ရေကအဆစနစ်ကျတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့နဲ့ရွာသစ်ကြီးကျွရကနေဆစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါတယ်
1: ။ကျင်းရတာသူတို့ရွာအထွတ်ထွက်ချရတာလူမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားသုံးတာဒီနေရာမှာနှလားသုံးတာနေလဲပြည့်ပြီးတော့ခက်ခက်လေးကြောက်မှမယ်ဆိုကြမ်းထားတော့ဟိုမှာသူတို့နေမဲ့ပြန်နေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေသူတို့ဆိုတော့ဒါကဒီဘော့ခွင်းမှာပြန်ပြီးနေရတာလေဒီဘော့ခွင်းမှာနေတာသုံးလာရှိပြောပြီးနေလာတဲ့မှာအမှနေပြီးကမှဒါကဒီကအဲ့ဘော့ခွင်းနဲ့ဥတက်လာတော့ဒီကိုကြောက်ရတယ
0: ်2021ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြာဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းရော့နေလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ ARD ရေဘေးကိုကန့်လင့်လာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ငတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတူကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ်
2: ။အဲ့လိုကြီးရတော့လေလူတွေလူတွေဆိုတော့လားနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေ။အခြေချဖို့တော့ကလည်းလားနဲ့ချီပြီးကြောင်းစင်ဟောစင်ဒီစာဝူတော်ဘူးအတွက်ပေါ့နော်အခုတော့တယ်မှာချက်စာဝူတော်မှာဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်အဲဒီတဲ့စခန်းကြီးချထားတဲ့ဟိဆိုတော့ဒီကျောင်းဒီဘက်အခုဘုံကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြီးရောက်ဝင်နေပြီရာဇကြီးကြီးပေါ့နော်ဒီကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာတကယ်တကယ်ကြတော့ညီလာမှာတက်လာပြီဟိဆိုလို့ရှိရင်မြေလူများတော့ဒီအဲဒီမှာလည်းအိမ်တော်စုပေါ်များတော့ရှိတယ်ဂျာနေချင်းဒီဒီကျောင်းကိုဒီကျောင်းရဲ့ဟိုဘက်ဒီဟိုဒီဟာကြီးချသည်အဲ့ကြောင့်ရွှေအေးဆောင်ရရှိတယ်။အဲ့အိမ်ကမိသားစု300လောက်ပို့ရှိမယ်။ဒါတော့ကျန်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဆိုရင်တော့မအခုကျွန်တော်တို့ကနေဆန်နေတာပြန်ပြီးတော့ကိုင်းကြီးကိုပြန်ရှာရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။ဘုံတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဘက်ပေါ့နော်။ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမို့အင်းတော့ဟာလေးအင်းအင်းလုံးလုံးသွားတာတွေပါရှိတယ်။အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ရွှေအေးဆောင်မှာကျွန်တော်ပို့ပေးထားတယ်။အဲ့လိုလေစာရေးတော့ရတယ်ခက်ခဲရတော့နေစနေမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီလေကူညီပြီးဒီမှာပြည်သူတို့ပေါ့
0: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်အကြံဖတ်အနာသိအစိုးရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝချွတ်မော်ဒေသရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်္ဒရဒနုဗျူမြို့တွေပြင်ရှေ့ဘက်ကထိန်တော့မုံညိုလက်ပရန်စတဲ့မြို့နယ်တွေကဒါတွေကလည်းစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော်ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အခြေအနေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆုံးခွာရသူဥယျာဉ်3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝမှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတင်လာနေကဂျကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အာရှခြေဆိုင်ရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြင်းထန်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမရပရာဘိုကဆိုပါတယ်
3: ကမ္ဘာစပကတ်မံပရရတ်က
0: ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဖြင့် online လိမ်လည်မှုတွေပါဝင်ရစက်ပြည့်စုံရာဇဝတ်မှုပုံစံမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပရာဘိုကပြောပါတယ်။ နိုင်ငံကုံသွင်းနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့လဲနိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေထပ်လောင်းကတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဈေးကွက်ကြေကြေပြင်းပြင်းရရှိဖို့နဲ့စီးပွားရေးချေချက်မှုတွေခိုင်မာစေဖို့ကူရဲကုံသွင်းကော်မရှင်တရဖွဲ့စည်းဖို့လဲနိုင်ငံသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်
4: ။ဘုံမီခွန်ရင်တီတီတန်းဆောင်ဖိုင်
0: ထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်လုပ်ငန်းစဉ်2026-2030စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကြီးစားစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်သက်ကရစ်2030ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြင့်နိုင်ဖို့လည်းဤမှန်းထားပါတယ်ရှင်။
5: ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လန်ကရောပဲကွလေမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလေမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းပေါ်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရေးစီတဲ့ကျက်ဥ3လုံး9000ပေးဆယ်ရာတာကျိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖာလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရာတောပံရောမြို့ပံရောလွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရာဗာလေကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်အသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန်ချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီကားလိုက်တာချာခိုင်မျိုး

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်စီးပွားရေးမူဝါဒအလွဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတေကစလို့1988အရေးခင်မတိုင်မီကာလတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပူတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြတာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတာတွေအဲ့ဒီခေတ်ကာလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘဝတိဘောဝတ္ထုတွေလုံချင်းဝတ္ထုတွေအရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရက်ဝတ်နဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌတွေလုံးကြပြီးတလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေအောက်ခြေမှာလည်းတလွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကနိုင်ငံရေးအုံကြွားမှု88အရေးတော်ပုံစီကိုဦးတည်စေခဲ့တာလို့သမိုင်းဖြစ်ရတဲ့ကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်မြမဆိုရှယ်လက်လမ်းစဉ်ခင်မှာစန်စီရေနံစီဖျောင်းနိုင်တကြား secret နိုစီဆက်ပြားတို့လိုနေစဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူဆိုင်တို့မြမလိုအမိပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာအိမ်အောင်စုလိုက်တမဝါရမှာစာအုပ်နဲ့သွားဝယ်ကြရတဲ့ခေတ်ပါလာအလိုက်စန်ရေနံစီနိုစီတကြားဖျောင်းနိုင်စတာတွေကိုအိမ်အောင်စုတစ်ခုကို secret ဆယ်လေးတကြား20သာဖျောင်းနိုင်တစ်ထုပ်နိုစီတစ်ပူဆက်ပြားနှစ်ပိုင်းစသဖြင့်အိမ်ရှိလူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ရောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစီလဆယ်မရသလိုတကြားနိုးစီစတာတွေလည်းတစ်လတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာခွဲတန်းနဲ့ဝဲခွင့်ရကြတာမျိုးပါ။တော်လည်းကောင်စီနဲ့မဆလာပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့26နှစ်တာအတွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်အဲ့လိုကြက်တဲတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာဆံမတဲရစပားဆိုင်သူတွေဤကအလိုက်သတ်မှတ်တင်းရီကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်များစွာနှိမ့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အစိုးရစပားအဝယ်တိုင်းမှာရောင်းချပေးရပြီးသမတ်တင်းရီမပြည့်တဲ့လေသမားတွေကဖန်းစီချုံနောင်တာခံကြရတဲ့ခဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူဆိုင်ကဆန်တွေကခဲလုံးနေအပြင်းအမော်စပက်ခေါ်မကျွတ်တဲ့ဆန်စတာတွေရောနှောနေသလိုအကျိုးအခြေက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဝင်တဲ့ဆန်တွေကိုရောင်းချပေးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာပြည်ရင်းမှာမရှိတဲ့အဝတ်ထည်ပိတ်စထီကြက်ပေါင်ရပါဖနက်တို့လိုပစ္စည်းတွေမွန်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွေကနေလူအထန်းနဲ့တည်ယူကရောင်းချကြတဲ့မှောင်ခိုခေတ်လည်းပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းကလူအားနဲ့တည်ရတာအစစ်စစ်သောဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေတော့မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုရေချောင်းကတဆင့်လဲတင်သွင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့နောက်မောင်ခိုခေတ်မှေးမှန်ခဲ့ပြီးလူသုံးခုပစ္စည်းရှားပါတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလကတွက်ရင်2010
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အထိ22နှစ်အတွင်းနေဆက်ကုံသွဲရီရီလန်းချောင်းကတဆင့်တင်သွင်းတဲ့ပုံမှန်ကုံသွဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တစ်ဖက်မှာတစ်ကြောင်မြက်ရီလန်းသဘာဝတက်ငွေတွေပြပကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံချောင်းကိုရဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့သဘောတွေ့ရပြီးမဆလာခင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်သုံးခဲ့ရမှာမြန်မာကျပ်ငွေဖောင်းပွားတာလည်းရှိသလိုလောက်ခဝင်ငွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်စီးပွားရေးအကျပ်တဲရှိသည့်တိုင်အခုကာလလောက်ဝင်ငွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစီးနှုန်းအချိုးအစားကွာဟမှုမကြီးခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိန်းစင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7300လောက်ကနေ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း4500ကျပ်ဝန်းကျင်လောက်ထိလျှင်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဤရဲစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံ၊လောင်စာဆီနဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမကထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုပါမျက်စောင်းထိုးလာခဲ့တာပါ။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တစ်လကို5ဒေါ်လာနှုန်းတန်ယုံကိုအခွန်ဆောင်ရတယ်လို့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နှီးလန့်နေလေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေတာကုံတို့ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကတစိမ့်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုံတို့ရေးကိုပါတိတိတသားရှော့ချလိုက်ပြီးပြည်ပသွင်းကုံခြွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံသားငွေမသုံးဖြစ်အောင်လူလူအနေနဲ့ချိုးချံခြွေတာဖို့လမ်းကြောင်းစီမောင်းနှင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်ဈေးငန်ပစ္စည်းလိုမျိုးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်လာတဲ့မကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချံအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချံနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်တာရှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါးတာနဲ့မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါပြခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့အပြည့်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းကုန်စီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်ကားစီးရေးအများပြဖန်ဆီးထားတာကြောင့်အပြစ်ရဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့ကုန်ပစ္စည်းဖို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါဒီလိုစစ်စည်းရေးအတွက်နိုင်ငံသားငွေခြွေတာဖြတ်တောက်တဲ့မူဝါဒကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေသာမကတော်လည်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတွေနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကတော်လည်ရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာလည်းကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါးမှုထံကိုတွေ့ဝိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာလာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အမိတ်ပေးလုတ်ကိုင်းနေတဲ့တလွဲစည်းပွားရေးမူဝါဒတွေကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူအများစုအပေါ်ကြီးမားတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါတရက်လုံအားကဝင်ငွေတိတိတသားမတိုးလာပေမဲ့နေ့စဉ်အခြေခံစားတောက်ကုန်သွာလာစရိတ်မကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆေးဝါးကုသစရိတ်တွေကမျောလင့်မထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေကြတာပါအခုလိုစီးပွားရေးအကျက်အတဲက1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမတိုင်ခင်ကာလလိုစီးပွားရေးအကျက်အတဲကလူမှုအုံကြွမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းစစ်စစ်မှုထမ်းအာဓမစုဆောင်မှုကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမြို့ပြအုံကြွမှုဖြစ်စေဖို့ထက်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးဘက်ကိုပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ရွာထဲမှာ AD 2026သမုဒ္ဒိတခြင်းကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းလိုမှွင်းမြပြီးစန်းလိုစီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်သည့်တခြင်းလေးဆိုကျင်သေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်တတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရံဆွဲရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကပ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်ညူ

0: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်၁၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမုံတရားလဲလွတ်တပ်ဖြတ်မှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုခုရပိုင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေအများပြားကစိုးရွားလွန်းတဲ့ရက်စက်မှုကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်အဖြစ်ပြက်ရဲ့တိုချုပ်ကအမျိုးသမီးကြီးတူကိုအမျိုးသား၄၅ဦးကဓာရှိတွေကင်ဝိုင်းထားကြကအမျိုးသမီးကြီးကအတနာခံပြောဆိုနေတဲ့ကြားကရက်ဆက်စွာဓာနဲ့ခုတ်ပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တက်ဖြတ်သူတွေဟာအရက်ဝတ်တွေနဲ့မလို့ဘယ်လက်နဲ့ကင်အဖွဲကလဲဆိုတာဗီဒီယိုကြည့်ုံနဲ့တော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဗီဒီယိုအတူပြန့်နှံ့ပြီးနောက်လူမှုကွန်ရက်မှာသိရှိတဲ့သူတွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်ရတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသတနိုင်းဟူကောင်းဒေသမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝရဇွတ်ပီတုစစ်မင်းစီတန်ဆိုသူဦးဆောင်တာကြောင့်မင်းစီတန်ပီတုစစ်အဖွဲ့ကလို့ဆိုကြပါတယ်တက်ဖြတ်ခံရသူကအယက်သားဖြစ်ပြီးတက်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းအရာတော့မသိရှိကြသေးပါဘူးဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတရားဥပဒေမဲ့တရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေကဘလို့မှလက်ခံလို့မရအကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတက်ဖြတ်မှုဟာလုံခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်3နှစ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြောဆိုနေကြတာတွေ့ရပြီးဒီလိုရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အလားတူရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အချို့သောလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကရန်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အများပြည်သူကိုကြောက်ရွံ့အောင်တမင်တကာထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်ကြပေမဲ့ကျူးလွန်သူအဖွဲ့အစည်းအများစုကတော့ထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်လည်းမရှိပါဘူး။ယခင်နှစ်ကရေးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရေးဘီလူဆိုတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကစစ်တပ်လက်အောက်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတူကိုခေါင်းဖြတ်တက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတမင်တကာဖြန့်ဝေခဲ့ပေမဲ့အများစုသောတပ်ဖြတ်မှုတွေကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားပြန့်နှံ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစကိုင်းတိုင်းမုံတိုင်းပင်ကျေးရွာမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျေးရွာသား28ဦးဝန်းကျင်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကကျူးလွန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၎င်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဖုန်းတွေနဲ့တဦးချင်းမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေတိုက်ပွဲတွင်ဖုံးပြောက်ဆုံးခဲ့ရကတရင်းမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တလောပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုလိုပဲအမျိုးသမီးတဦးကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတခုလဲ2022ခုနှစ်ကပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးမာထွန်းကိုတမူးခရိုင် PDF တပ်ရင်းတခုကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုက်နှက်ပြီးနောက်တနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပြက်လူအများသွာလာနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာနေခင်းအချိန်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုမပြန့်နှံ့သည့်အတိုင်းအဖြစ်ပြက်ကိုမျက်မြင်သက်သေတွေရှိတဲ့ဖြစ်ရက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ချိန်မှာ၎င်းတို့ကျူးလွန်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအားရတဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကြတာမျိုးဖြစ်ပြီးဝါဒဖြန့်ဖို့ထုတ်ပြန်တာမျိုးထက်မရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားလာတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလို့ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရလို့ဆိုပေမဲ့ညီပြင်းမှာအယက်သားတွေကို PDF အဖွဲ့ဝင် PDF အားပေးကူညီသူအစရှိတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အယက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်နေကြတာအများသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ခက်အစစ်စစ်မှာစစ်မြေပြင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာကျူးလွန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေကိုစစ်မြေပြင်နဲ့ဝေးတဲ့မြို့ပြကသူတွေအညာဒေသကသူတွေပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကသူတွေကောင်းစွာမသိရှိခဲ့ကြပါဘူး။ရှမ်းပြည်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ကရင်၊ကချင်၊ကရင်နီ၊ကယားတို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကအဲ့ဒီဒေသတွေကပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းသိရှိကြပေမဲ့ပြည်မလို့ဆိုတဲ့နေရာဒေသကသူတွေမသိရှိခဲ့ကြတဲ့သဘောပါအခုလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့ကိုပြန်နှံ့လာပြီးအညာဒေသပဲခူးတိုင်းမန္လေးစကိုင်းတိုင်းတို့အထိကျယ်ပြန့်လာကအခုလို့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်ပွဲတွေနဲ့အတူမကြာခဏဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစစ်မြေပြင်ကနေရအနှံ့စီရောက်လာခဲ့ရမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ချင်းချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်မြေပြင်တွေတာမကမြို့တွေမှာချောင်းမြောင်းလုံးကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားလာခဲ့တာပါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတာမကရန်သူလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အယက်သားတွေပညာရေးနဲ့ကြားမိုင်ဝင်ထမ်းတွေပါဝင်အယက်ဖက်ဝင်ထမ်းတွေလည်းလုံးကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရတွေပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့လဲအာနာသိန်းစစ်တပ်ကခုခံတော်လှန်ဖို့လက်နက်ကင်နီလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြရမှာ စစ်ပွဲတွေရဲ့လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းအယတားတွေအပေါ်မှာပြုတ်မှုကျင့်ကြံရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စနစ်တကျချမှတ်တာဖြန့်ဝေတာလိုက်နာကျင့်သုံးစေတာတွေအာနေချင်းလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအောက်ခြေမှာတီချားစီရက်တီးပြီးအမိန်ပေးနိုင်ဥပဒေနဲ့မငြီးတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးမယူနိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာတရားလက်လက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကထက်ကထက်ကဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်စောနေကပြည်သူကာကွယ်လက်နက်ကင်တပ်တွေဧည့်သည်တယောက်အပါဝင်မိသားစုတစုလုံးတပ်ဖြတ်ပြီးကားနဲ့ရွှေငွေတွေယူသွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ချောင်းဦးမြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာမှာပလုံကောက်သူမိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုအတမပြုတ်ကျင်တပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရက်သားတွေအပေါ်ပြုတ်မှုဆက်ဆံကြရမှာတရားရုံးရဲလုပ်ငန်းစဉ်တရားဥပဒေစတာတွေကိုနားမလဲကြသလို၎င်းတို့လက်ထဲမှာလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုပါစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မှတ်ယူထားကြတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့ရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ကျေးရွာစစ်ရှောင်စခန်းတွေအပေါ်လေးချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အပြစ်မဲ့ရက်သားတွေတေဆုံးရတဲ့အဖြစ်တွေအတွက်လဲလင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲသူတွေအမိန်ပေးသူတွေအားလုံးတာဝန်ရှိကြသလိုပဲအခြားတစ်ဖက်မှာအပြစ်မဲ့ရက်သားတွေကိုတန်တရားနဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အဆုံးစီရင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်တဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်သူတွေဟာလည်းတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိနေကြတာပါအခုလက်တလောပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနှိုးဆွနိုင်ပြီးဒေါသလက်စားချေမှုတွေအတွက်တောင်းဆိုတာခံစားချက်နဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုတောင်းဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်တဖက်မှာလည်းအပြစ်မဲ့ရက်သားတူတက်ဖြတ်ခံရတဲ့တူတယောက်ရဲ့အသက်တိုင်းဟာတန်ဖိုးအတူတူသားဖြစ်ကြပါတယ်။တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေကြတဲ့အခါခံစားချက်လက်စားချေလိုမှုတွေထက်လူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တချောင်းတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအတူတူရှုမြင်တတ်ကြဖို့နဲ့တာဝန်ခံမှုရှိကြဖို့တောင်းဆိုဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာကိုထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆိုရီအာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြေညာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းနဲ့ဒုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရန်နာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖျက်တမ်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။လက်ဝိဒိုးရာတန်ရှင်လောက်တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆားလို့လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာဆက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။တချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်။ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ် ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစေမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတန်းအနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလည်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချင်းဒါရီကိုအတိအကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြဆက်ဆိုင်ရင်းဟာလဲလေးလာနှီးကွဲပြီးညံရင်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်နီးပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတဲမှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပီဂျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပစိတ်ယုတ်ညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြခန်းပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်တက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားစစ်ရုံနီးပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင်
2: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နီကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခန်ကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ပြည်ရွက်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလည်းတက်ဖြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုလူရက်တက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ဖြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တဲ့ဘုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝန်ကွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင်ပြီးတက်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြူကျင်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လဲခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်က ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကြခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့စူးစမ်းတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတယ်မကအရင်ရင်စစ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကြတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြန်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးရတဲ့အရက်သားတေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးကြတဲ့အရေအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းအတာကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
3: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကမြုံနယ်ကစစ်အုပ်စုရဲ့ဇင်းမုံတပ်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်း ABB ပူရဲတီထောင်သူဥပိုကြီး2026ရမွန်မက်စစ်စစ်စုရရှိတဲ့တဲ့မလိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ရက်သား12ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့တဲ့တောင်သားနယ်မှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား9ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပြက်စီစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူမြို့နယ်ကစစ်အုပ်စုရဲ့ဇင်းမုံတပ်စခန်းကိုကြံပူပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကမြို့နယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဇင်းမောင်ဗျူဟာစခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လင်ပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ30ရက်ညနေ4နာရီခွဲကမှဇင်းမုံကြေးရွာအနီးရှိစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းကိုပီးသက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုရွှေကူမျိုးစီပြန်လည်တည်ဆောင်သွားခဲ့ရတယ်လို့တရင်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်။၎င်းတပ်စခန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအောက်တိုဘာ30ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားများပြားနဲ့ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဂျာပြတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇင်မုံဒေသဟာအရာရီမြစ်ကြောင်းတိုင်းဆန်တက်လာမဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲရင်တွေအတွက်စီရေးအရရေးပါတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လုံခြုံရေးနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇင်းမုံဗျူဟာစခန်သိမ့်ပိုက်ခံလိုက်ရတာဟာဗမာဘက်ကစံတမဲစီရေရင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ်လို့စီရေတရင်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ဇင်းမုံဒေသအနီးတစ်ဝိုက်မှာစီရေတင်းမနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ Salabi Town, Yedida Masa Commission Day, Jamaluya Rizal Yata Dong Deso, Nicolo Micho Piasika, Redringo, Dimpia, Pibame. Sakind Dine Town, your name Masa Commission Daka, Tiarigo, Lenadina Drone, don't be Vita Kakaja, Yata, be do this, so Michu Tiga de Haya, get a Ludiavare. Dida can we have your suja ya. Moyamu Nama Kaga Nitralare, the Commission Sitjaha. Agolana Sako Yeniga Sadinga, Town, your name to Sitjan to Wiyan Labi, Lenadi, Drone in Epica Keril, Suvare. အကောလာ30နဲ့37တရနေ့မှာတော့ဂျီကုံရပါဝင်အနီးပတ်ဝင်ခြင်းကကြည်ရီကိုဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ရ။ဂျီကုံရသားတို့သေးဆုံးမရှိဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရှိစီရဲ့ချင်းနေရီကြောင့်ချောင်းမြို့နယ်တွင်းကခင်မွန်ရွှေသားချန်လမ်းပိုင်းကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ယာယီမတော်လာနိုင်ကြဘူးဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်တနင်္လာနေ့တိုင်းမြေမြို့နယ တော်မြောင်ချင်းရွာကနေရှစ်လုံးနဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာရေကန်းကျောင်းချင်းရွာကနေအိမ်တလုံးကိုလည်းအစိုးရစစ်ကြောင်းကထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာကန်ဒီယိုတပ်ခွဲကတော်မြောင်ချင်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်လေးလက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ရက်ကြာမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာပဲလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မင်းနက်မြို့နီးကရဲသားတွေနဲ့ထိုင်ရာစစ်ဘေးရှောင်ရွာကိုစစ်တပ်ကပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနက်မြို့နီးကစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာကိုဂျမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ဒေသတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မင်းနက်မြို့နယ်တိုက်နယ်နှစ်ကကျေးရွာတရွာကိုစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ30ရက်ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာလေကြောင်းကနေအကြောင်းမဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့လို့ရဲသားပြည်သူတွေသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းနယ်နှစ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ရဲသားများနေထိုင်ရာခြေရွာကအင်အားနှစ်ခုကိုတရဲဦးလေတဲ့ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 20ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲရဲသားတွေကိုဥတီပြီးပေါင်900ဘုံးလို့ယူဆရတဲ့ပုံလေးလုံးကျဲချသွားတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူရှိဦးသေးဆုံးပြီးဆယ်ဦးကျော်တဲ့ရရှိကအိမ်လုံး20လောက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်ကကနေရရှိထားတဲ့အခြေအနေကိုအသိပေးပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာ KG တန်းတက်နေတဲ့ကလေးငယ်နဲ့ကိုရန်တက်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေဖြင့်တကြီးပိုင်းမျိုးသားမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလိုစီးပြင်းမမဟုတ်တဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာကိုဒီကြောင်ကနေအကြောင်းမဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာလူမဆန်တဲ့ကြမ်းဖက်လုပ်ရဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရကိုဒေသနေပြည်သူတွေအပြင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတယ်လို့တိုင်းနယ်နေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်းနယ်နေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဂျမ်းမစစ်တဲရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတဲ့ပြည်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေရဲ့စရင်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့နေရည်အတွက်ကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA CPU ထိုင်ချုံနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမင်းနက်မျိုးနဲ့ကမ်ပလန်မျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကအင်အားများများနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာထိနာတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာမြို့ရွာတွေဘာသာရေးဆောက်အုံတွေစာသင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုလေကြောင်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့အကြိမ်မောင်းများစွာတိုက်ခတ်ပြီးဆရာဆွေးမှုကျူးလွန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA CPU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျမစီအိုစုကရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုကျောင်းမဲ့လေကျောင်းကနေတိုက်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ထူးကူးဆိုင်သွားလာနေထိုင်ကြဖို့ဒေသရင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပါလကပ်ဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပေါင်းရဲသား12ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်ထမကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖွဲ့စည်းခိုင်းထားတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့စစ်မှတ်နေနေအဖွဲ့ပါလကပ်ဖဥက္ကဋ္ဌပေါင်းရဲသား12ဦးပြစ်ဒဏ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဂုလာ30ရက်မနက်6နာရီကျော်ကမှလက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကာလီစီစိုက်ကယ်ရီနဲ့ကြီးရွာတွင်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးအင်နာယာရောက်ပစ်သက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွင်ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးလင်းထိုက်ပါဝင်မျိုးသား7ဦးနဲ့မျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြစ်ဆင်ပြီးမှမလိုင်းမျိုးဘက်ကနေစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေတင်းရှောင်ခဲ့ရပြီးညနေပိုင်းမှာလည်းရွာနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသူဦးစိုးလင်းထိုက်ဟာပြူစောတိတဦးဖြစ်ကြောင်းတည်ပြုနိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ရက်သားသို့မဟုတ်ပြည်သူစစ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုတိကျတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒေသခံအချို့ရဲ့ပြောဆိုချက်အရထမကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖိအားပေးပြီးပြည်သူစစ်အဖွဲ့ပုံစံဖွဲ့ထားခိုင်းတာရှိပေမဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ရတာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့သိရပါဗ
1: ျ။စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ ပင်ဝါယုံဆန်လုံမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: ဝါရဖျန် Telegram Channel တွေမှာတော့ခုဖြစ်စဉ်ကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တေဆုံးသူတွေဟာရက်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆွတ်ဆွဲရေးသားနေကြပါတယ်။သဆိုင်ရတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်မြည်ပြီးဖွဲ့အစည်းကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဆလဘီတောင်သားနေမှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သားခုနှစ်ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားနယ်မှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေထုတ်နေတဲ့၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားခုနှစ်ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့တောင်သား PDF TTA PDF ကဩဂုတ်လ30ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကြောင်ပေါင်းနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတောင်သားနယ်ကဝင်လောင်ရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးထိုင်ချရက်နားနေတဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကနေ28ရက်နေ့ထိ၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သား PDF TTA PDFအနေကြီးဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးဩဂုတ်လ25ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့2ချိန်၊ရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးနဲ့5ချိန်၊ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးနဲ့2ချိန်၊ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးနဲ့2ချိန်၊ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီး2လုံးနဲ့60မမ drop bomb ဒီ2လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိပေးပါရစေ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကစစ်သား9ယောက်သေပြီးစစ်သားတွေနေထိုင်ရာအိမ်တွေမိလောင်သွားတာကြောင့်စစ်တပ်သုံးဆောင်တွေနဲ့ခရယံချုပ်မိလောင်ပြက်စီသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဒဏ်ရာရသွားသူတွေကိုဝင်းလောင်ရွာစစ်စခန်းအနီးကဓမာယုံမှာထားရှိပြီးကျစ်လက်စေကန်ကဆရာမတွေကိုခေါ်ယူကူသားနေတယ်လို့အတွင်းသတင်းအရသိရတဲ့အကြောင်းတောင်သား PDF DTA PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဖေကွန် PDF 13936တရင်ပတ်စင်သောမွန်မန်စစ်တပ်နဲ့ဆင်မွေကျင်းပတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဖေကွန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တရင်နဲ့အမှတ်13936တရင်ရဲ့မွန်မန်စစ်တပ်နဲ့ပတ်စင်သောတင်းနဲ့စစ်မွဲကိုအခုလ3ရက်နေ့မှာအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်းနဲ့စစ်မွဲမှာ13936တရင်နေနဲ့ရှမ်းတောင်၊ကယား၊ KND စစ်တမ်းရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF ဘုံဘတ်တစိုက်ကိုဦးစွာပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့သိပေးပါတယ်။အဲ့နောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကျွမ်းကျင်ရာခဏစွမ်းဆောင်ရည်တုတ်ပြချက်တွေပါဝင်ဆက်မြတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂုဏ်ပြုတာတိုက်ခိုက်ပစ်ခတ်စွန့်ရည်ထုချွန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့စီစဉ်တွေပါပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတဲ့နဲ့ဟာတပ်ဖွဲ့တစ်ခုရဲ့စုစည်းမှုအားစီလုံးမှုအားစစ်လုံးမှုအားနဲ့ကျင့်ဝတ်စားတဲ့အားတွေတိုးပွားစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။မွန်မန်စစ်တပ်နဲ့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်နာကတ်မာယီမန်ထားတဲ့တော်လင်းပတ်နိုင်အတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေစားတဲ့တိုးလာခဲ့ပြီလို့လည်းထုတ်ပြန်ကြကဆိုထားပါဗျ။အမတ်13936တရင်ရဲ့မွန်မန်တင်းနှင်းစစ်မွေးခန္ဓာကိုလာရောက်အားပေးခဲ့တဲ့မဟာမိတ်ညီနောင်တပ်တွေနဲ့တဝင်းလွာပေးပို့ပြီးဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တရင်တွေကိုလည်းတရင်ကကျေးဇူးတင်စကားပါထားပါဗျ။တော်လလူတူတရက်လုံးရဲ့ထောက်ခံပတ်မုံမှုအားတွေနဲ့ရှစ်ဆက်မဲ့ကြီးချမ်းမှာစဉ်ညက်ခံပြီးအောင်ပွဲတွေဆင်နွှဲသွားနိုင်ဖို့တနက်ကိုယ်စွမ်းညံစွဲရင်နေပြီးဂျိုးပန်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တရင်နဲ့အမတ်13936တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖေခွန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တရင်နဲ့အမတ်13936တရင်ဟာလက်ရှိမှာဆိုရင်မိုးပြဲမြို့အနီးတဝိုက်စစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တရင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ ABB ပူရဲတီထောင်သူဥပိုလ်ကြီး2026ရာမမက်ဆစ်စေစုရရှိတဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ငွေကြေးစင်းသားများကုညီဆောက်ဆောင်ရေးတင် ABB ကိုပူရဲတီထောင်သူဥပိုလ်ကြီးဟာ2026ခုနှစ်အတွက်ရာမမက်ဆစ်စေစုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့အခြေဆိုင်ရာမမက်ဆစ်စေ Award Foundation ကချီးမြှင့်တဲ့ဒီစုကို1958ခုနှစ်ကစတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာရှတိုက်ရဲ့နိုဘယ်ဆုဖြစ်လဲတင်စားကြပါတယ်။ဥပိုလ်ကြီးပြင်စင်ကာပူနိုင်ငံကထိုမီကိုနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရူနာခန်တို့ဟာလည်း2026ခုနှစ်အတွက်ရမမက်ဆစ်စေစုကိုပူးတွဲရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။88မျိုးဆက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဥပိုလ်ကြီးဟာ ABB ဖွဲ့ကိုပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့စွန့်လွတ်နစ်နာခံမှုတွေ၊ဖိနှိပ်ခံရမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကမေ့လျော့မသွားအောင်မှတ်တမ်းတင်တာ၊တိပေးလုံဆိုတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရက်။၎င်းရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လှုံ့ဆော်ချက်တွေဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရေး၊မှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုတွေအတွက်မ ရင်ရိုင်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုထင်ဟပ်စေတယ်လို့လည်း Rama Message Foundation ကအသိမဲ့ပြုဖော်ပြထားပါတယ်။ဥပိုလ်ကြီးကတော့ဒီစုဟာသူ့ဦးတဲ့အတွက်မဟုတ်ပဲ ABB ဖွဲ့ဝင်အားလုံးနဲ့တနိုင်တွေရဲ့နောက်ကံမှာကြက်ကြက်ခဲရည်တည်နေကြတဲ့နိုင်ငံချင်းသားတွေအတွက်လည်း UN ကွန်ပျူတာစုဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်တော့ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံချင်းသားအလုံးလို့မြည်ရတဲ့စီလုံးညညစွာဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားဖို့လဲ၎င်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ Rama Message စုကိုမြန်မာနိုင်ငံကဥလောရုံဒေါ်တီတီဒေါက်တာစင်ဒီယာမောင်ကဆောဝလပိုင်းဆိုင်ရောဦးကျော်သူနဲ့ဦးဆွေဝင်းတို့လည်းခင်းနှစ်တွေမှာအတိအကျရရှိခဲ့ကြပါသေးတယ်။ခုနှစ်စုရှင်နေတဲ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံသားထိုမီကိုဟာနိုင်ငံတကာပင်လယ်ပြင်ဥပဒေပေါ်ပေါရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တန်တမန်ဟောင်းဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရူနာခန်ကတော့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့နွမ်းမာသူတွေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ Friendship ဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကင်းဒေသစီဒီအမ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသခြေပြုစီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကွန်ရက် MRCN တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကင်းဒေသစီဒီအမ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသခြေပြုစီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကွန်ရက် MRCN တို့ဩဂုတ်လ29ရက်ညနေ6နာရီမှာအွန်လိုင်းကနေတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့စကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကောင်စီ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တွဲဆောင်ပွဲမှာစကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကောင်စီ CCSCSFU ဥက္ကဋ္ဌကဒေသလိုက်စီဒီအမ်ဖွဲ့စည်းတွေပေါ်ပေါက်လာမှုဟာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်မဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဒါ့အပြင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကြောင့်ချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ခွန်အားဖြစ်ရမှု၊ကိုရဲရဲ့သဘောတဘာဝအရချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းလာတဲ့အတွက်စီဒီအမ်တိုင်းဝန်ကျယ်ပြန့်လာရမှုကိုစကိုင်းရဲ့အနေအထားတွေနဲ့ဥပမာပေးပြီးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အဲဒီနောက်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ကြပြီးကချင်ပြည်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ KSCCS ဥက္ကဋ္ဌက MRCN ရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးကင်းဒေသစီဒီအမ်ဖွဲ့ကလည်းလက်ရှိဆောင်နေတဲ့အနေအထားကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတရှိလူရာတွေပြန်လည်မေးမြန်းကြပြီးတဲ့နောက်ဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့အနေအထားအရဒေသတွင်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများစုစည်းမှုဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေမှုထောက်ပံ့မှုတော်လင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအစရှိရာတွေမျှဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီတိစုံမနဲ့ပတ်သက်လို့ကင်းဒေသစီဒီအမ်ဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပြီးမန္တလေးဒေသကျမဖက်အာနာပိဆိုင်ရင်ဖွဲ့MCDM ဥက္ကဋ္ဌက MRCN နေနဲ့ကင်းဒေသစီဒီအမ်ဖွဲ့စည်းအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုလိုတွဲဆောင်ရတာဝမ်းမြောက်ကုန်ယူတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွဲဆောင်ပွဲကိုကစင်ပြည်နယ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကောင်စီ KSCCRC ကင်းပြည်နိုင်ငံဝင်နှင်းအကြမ်းဖက်အာဏာဖီစိန်လှူရှာမှုကောင်စီ KSCSC စီဒီအမ်စကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကောင်စီ CCSCSFU မန္တလေးဒေသအကြမ်းဖက်အာဏာဖီစိန်အဖွဲ့ MCDMO မွန်ပြည်နယ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကောင်စီ CDSCMON ရန်ကုန်ဖရယ်ယူနစ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများအဖွဲ့စည်း YFCCO ရှမ်းပြည်နယ်စီဒီအမ်ကောင်စီ SSCC တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပဲခူးဒေသစီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းကောင်စီ BRCC ကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဆလင်းနစ်ရွယ်ညီမဝင်ခွဲကိုအာဓမ္မပြုချစ်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူကို SSPB တည်ထောင်ပေးစက္ကန့်နှစ်ရွယ်မျိုးသမီးငယ်ကိုအထမပြုခြင်းခဲ့သူအား TNLA ထောင်နဲ့ဆနစ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဒီပေါ်မြို့နယ်မှာအသက်16နှစ်ရွယ်ညီမဝင်ခွဲကိုအထမပြုခြင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မျိုးသားတို့ကိုရှမ်းပြည်တော်တော်ပါတီ SSPB အထက်တရားရုံးကတည်တံစီရင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကဆိုင်းဆန်ခေါ်ဆိုင်းဆဆန်ဟာညီမဝင်ခွဲတော်ဆက်သူနမ်ဆမ်ဟွမ်ကိုအလုရှာပေးမယ်လို့လဲပြားခေါ်ဆောင်ပြီးနမ်ဟူယာနီကငပြောချက်တွေမှာအထမပြုခြင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထမပြုခြင်းပြီးနောက်နမ်ဆမ်မွေရဲ့လေဘင်းကိုညစ်ခါပလင်ခွဲနဲ့လေဘင်းနဲ့ဝမ်မိုက်တို့ကိုအချိန်ချင်းထိုးတက်ပြီးအလောင်းကုန်ကပြောပင်အောက်မှာဆုံးပစ်ခဲ့တယ်လို့ SSPB ထံမှထွက်ဆိုထားပါတယ်။ SSPB တရားရုံးကအမှုကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်ဆိုင်းဆန်ကိုအခုလ30ရက်နေ့မှာတည်တံစီရင်ချခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာရူ TNLA ထိန်ချုပ်နယ်မြေနမ်ဆမ်မြို့နယ်မှာလည်းအသက်18နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးငယ်တဦးကိုအထမပြုခြင်းခဲ့တဲ့အမျိုးသားတဦးကို TNLA တရားစီရင်ဌာနကထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025နိုဝင်ဘာလအတွင်းကနမ်ဆက်မြို့နယ်ကကြေးရွာတွေမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့မျိုးသမီးတဦးကိုအသက်44နှစ်ရွယ်ဦးထွန်းလို့ဆိုသူကအထမပြုခြင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေနာခဲ့သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကအဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို2025မေလ9ရက်နေ့မှာတောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံတိုင်ကြားခဲ့ပြီးမေလ17ရက်နေ့မှာကျူးလွန်သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါမှုကို2လကြာရုံးချင်း6ချိန်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားတာကြောင့် BSLF DNLA တရားစီရင်ဌာနကထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပိလအတွင်းကလည်းနမ်ဆမ်မြို့နယ်အတွင်းတန်ငယ်မရိမှုကျူးလွန်ခဲ့သူတူကို PSLF TNLA တရားစီရင်ဌာနကအလုပ်ကျင်းတဲ့ထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့တရားခဏ်ဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမန်တုံထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာပြူစောတိတွေကပစ္စည်းပို့သမားကြီးကဖုန်းနဲ့ငွေတွေချိန်ချောက်လို့ယူတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့တော်မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်လောက်ခံပြူစောတိတွေကပစ္စည်းပို့သမားတဦးစီကနေဖုန်းနဲ့ငွေတွေချိန်ချောက်လို့ယူသွားတယ်လို့ Vice of Mandalay အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာ29ရက်ည7:00နာရီဝန်းကျင်ကမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်စိမ်မရက်ကွက်35လမ်းလမ်း90နဲ့ကံပတ်လမ်းကြားမဟာစီဖုန်းကြီးကျောင်းရှိဘက်လမ်းတစ်ကိုနံပါတ်ပြားမပါတဲ့ဖြူရမတ်ဒူကာနဲ့တနက်တွေဓာရီပါတယ်ပြီးစောထီ9ရရှိလာပြီးတနက်10ရွယ်ပစ္စည်းပို့သမားလူငယ်စီကနေငွေကျပ်၄သိန်းကျော်နဲ့ဖုန်းနှလုံးချိန်ချောက်လူယူသွားတယ်လို့မန္တလေးမြေပြင်ကင်းနောက်ဖွဲ့ပြတဲ့ Vice of Mandalay ကအသိပေးပါတယ်တနက်တွေဓာရီပါတယ်ပြီးစောထီဘက်ကအေးစစ်စစ်မပေးရင်ခေါ်သွားမယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုတဲ့အတွက်လူငယ်ပစ္စည်းပို့သမားဟာသူတို့တောင်းတဲ့ငွေနဲ့ဖုန်းတွေပေးလိုက်လို့ဖမ်းဆီးခံရမဲ့ဘေးကလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးမြို့တော်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်လောက်ခံပြီးစောထီတွေဟာလိုင်းကြီးတောင်းတာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတာပစ္စည်းလူရတာတွေဇက်တိုက်လုံးနေတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောပါရယ်အခုအောက်တိုဘာ18ရက်ကလည်းမဟာအောင်မြင်ကျောင်းဝင်းကကုန်တဲ့တူးစီကနေလက်နက်ကင်ပြစောထီတွေဟာကာလာတံမိုစက်သိန်း900တံမိုရှိတဲ့လဝိယတနာတွေလူယူသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်ပြစောထီတွေဟာပြည်သူလူထုပေါ်အနိုင်ကျင့်လူရဲမှုတွေပေါ်ပေါ်တင်တယ်လို့ဆောင်းနေတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေနေရောညပါပြစ်လုနေတဲ့အတွက်သတိပြုသွားလာနေထိုင်ကြဖို့တော်လင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါစေရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့ငါကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓာတ်တွေကအောင်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြွတ်လိုက်ကြအောင်သာမီးကြက်မှာပြွတ်လို့

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ဘဝမှုပဲစီလို့ပြတမှုပဲစင်ခုံရရှုခဲ MCDM ကရလီကေတန်ရကိုရီကြရင်ဟိစုထေလူပဲစီနာကရလီငိုနာပါဘာမာခူရင်နပြန်ဂလူလူရီကြရင်နမှာဒေါ်ပုစုဘူးစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေးဟိုခါလီစီရင်နပြမဲချေဖူကလီမန်အပလော့မူစီအခက်တာနီတူနာကစပ်ဖော်ရှင်အပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဂျူနီဖျာဘဲနီတီတဆဆျန်ငေ KECD အပလော့မူရင်လာရောအလေးကွေချာနီတီတမေချိုဒဲထိကေကလောအပလော့မူစီနီလိုအရိယာရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါတော်ဖုစုဘူးစီလေဦးနီတူခိဖျာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးစုဆျာနီတူလီလေစုလေဟိုခါလီစီရင်နပြမဲချေဖူကလီမန်အပလော့မူစီအရှာပါနီတီနာကစပ်ဖော်ရှင်အပလော့ဒူဖွေးနာရောမေတာတဂျူဖရဘနီတီတဆဆျန်ငေKoreen Education and Culture Department KECD အပလော့မူရင်တော့အကွေချာနီဒီတမေချိုဒိုထေကီကလောအပလော့မူစီနီလိုဖွင့်လာပါတယ်။ကလမန်အပလော့မူစီရင်တော့ဘေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်တော့အခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်နာဘလော့ဒူတပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွဲလိုဗီမူကူအိုထီလော်တီထာတော်ခါလီဖွင့်လာတော့အပေရှဲအဲနီဒီတော်ပုစုပူစီဖွင့်လာထဂျူနီဖရဘနီတီတဆူဆျန်ငေ KECD နာရောအဒီထင်းကြီးဒူလီလေတပါဖွင့်တော်ထအကွေချာကြီးဒီတမေချိုဒ်ထိကိကလောအပလောမူစီနီလိုဖွင့်တာဗျ။အလိခေတာကြီးဒီနာကစပ်ဖော်ရှင်နာဘလော့ဒူဖွင့်တာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျဲဖူးစီလေးစုဆျာကြီးဒူလီလေတမုတာတဲစီနာတလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွေးနေကြတဲ့သူတို့ထိကိဖူးစီလေးဦးနီဒူခိဖြာရှင်နာညေမေရင်အပြစ်ကန်နီဒူဖွင့်နာဟင်နမှာစင်ရင်နီဒူနေတုတို့ဒေါ်ပုစုဖူးစီအလေဘွေနီဒူပူစီချာစီရှိစီနော်ဆာဂန်နီဒနမအိုအဲနီဒဖုန်နာဟိနမဆိုင်နေနေဒီကလမအပရိုမိုစီနမအဟိနီဒီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေရင်နမဒေါ်ဆုကူအိုထိကေပူစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလေးစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီဒီလီလက်စုလေဟိုခါလေးစင်တရှုရှိဒူခါလေးစင်နာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလေးစင်နအစီမေမမီဒီယာခေနီဒီနာရှင်နီယာပရိုဒူစီစာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမှာအမေပဟျာအဲနီဒူဖုနု KECD အပရိုမူနာရောတထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာဗရင်အလေးစာပါနီဒူဖွင့်နာရောအိုနီဒီဒေါ်ဆိုထီကေပူစီနာမှာအစိတ်ပလောက်ကူတတရောဆဲအိုအဲနီဒူဖွင့်နာရောအပေစင်နာစပေါ်ဆူထီတကေစီနာမှာအပေရှေအဲနီဒူသူတို့ပကျပုစီလေးစုဆာနီဒူတဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမှာအလာကျူအဲနီဒီနာမှာအိုနီဒူဖုန် KECD နာရောအဟိနီဒီနာဗရင်တဆူအိုတိုဒေါ်ဆိုဖူတဟေရင်နာမှာတပဖျာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါ်ဆိုဖူစီလေးဦးနီဒူခိဖြာခါလိစင်နာတဆစ်တဖဲဆူလေဟိုခါလိစရာခုနအလေးခက်တာနီဒီနာကဆော့ဖော်ရှင်အပလော့ဒူဖွေးနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလော့မူစီရင်နာမှာမေတာတူဂျူနီဖျာဘဲနီဒူတဆူစရာညက်KECD အပလော့မူရင်တော့တထွချာကွီချာနီကတဲ့တမေချိုးဖွေးဟင်းနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာဗရင်အာဆီယံပလော့မူရင်နာမှာလိမလက်သူဖရန်နီကတဲ့ကလီယာပလော့မူအညက်အစီတထွချာဟေချာနီဒီရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မူလေဂျူနီကတဲ့လူတထရီညာကွီနုအလိမ်ခရိုမက်တိုများအပလော့မူစီရင်နမှာအာဆီယံရင်နလေမတာတူဖရဘဲနီဂျီယန်ညဂျူဖရဘဲနီဒီတဆူစီယန်ညမလေးရှားထီကိကလောင်ညဖရချာခုဒူနာကုလာသမကတတမအဒုခုစီနာရောအဟိချာနီဒီနာ

0: ကဒုဖတ်ချန် MCD အပေါ်ရှုမှုနစ်တီလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လောက်ကကစီလီတန်လမ်မွေတောက်ဆောင်မန်းတူပဒူနော်စိတ်ဆက်ထိုင်းယုံမူကတန်ရဘူပါတီယာထာထူလပါခိုတန်တူအဒုဖတ်ချန်မိုင်းချောင်းနီစီခူနီလောက်ကကစီရိုက်တန်စပိုပါတီယာထာမူမကလက်တာထေယုံနော်လည်လမောက်ပါမူကနီကိုပါဆက်လက်တီခန့်ထပ်ပရာထောက်ထုကကမီတီလေတာဟိုလန်ဆလာ ICRC တောင်ဆန်းစုကြည်တော်ကောင်ဝိတ်တခိုမူကတန်ရုံတော် ICRC ရှာနုလန်လေတာဟိုလန်ဆလာတောင်ဆန်းစုကြည်မဆလဲအမေရိကခက်ဆက်ကောင်တော်ထုဆွေဝိတာတော်ကောင်တကတိပါတီခန့်ခိုက်ခေါရဖို့ချောင်းလို့ကနုငန္တာဟိုလန်ဆက်ပါကနေကဝိုက်ထန်နိဖတာတော်အကြောင်းကျွတ်လာဝိတာခိုက်တယ်ကပ္ပလန်ပါရောက်တောင်းဆန်းစစ်ကြည်ရောကပဝိဒါလဖာဆက်အန်ကင်းအရာနောကောင်းနောကနွီးတန်ဖာအနီးတန်တို့ပပတရားချန်လို့ကပ္ပလန်ပါရောက်ပတ်စပေါ့နေချန်လို့နံပါတ်စရပထန်ချောင်းလို့ကဆက်အန်ကင်းအရာဝိဒါနောကောင်းခက်ပြန်ဒီခက်ဘက်ကိုက်ထန်ရစတုံးထန်တုံးနဖာကောက်ထုတ်ကတုတ်လဖာတို့ဒါဟုလကန်ကဆက်လက်အဖူကောက်ထောင်းလို့ကပတ်ချန်ဝိဒါနောကြောင့်ဆက်ပပတရားချဝိဒါနောလို့ဥပတရာထအထုလဖာယောကအလန့်ခိုင်လောက်ကစီလိတံဖဝါရှင်တန်ဒီစီဖခန့်ပြန်တန်ရုံတော့အမေရိကထရိုက်ခန့်ရိုက်ခန့်လို့စမလန်တယ်ဘလန်တို့ထလခေါထရိုက်ခန့်စပတီဖီတူဝိုက်ကမီတီအခုလဖာနော်ဒါခုနန်ဆက်လေတောင်းစင်စုကြည်တဲ့ ICRC ရှားနုလန်လဖာနောကတို့ဖောက်ထံဝိဒါဖန်ကိုပြန်တန်ရုံဝါရှင်တန်ဥပတရာထနောကစိတ်ဆက်ထိုင်ဝိဒါနော်နော်ဝါရှင်တန်ပရန်တန်ရုံစစ်စထိုင်းလဖာဖာမူရိကတီယခန့်ရခန့်လို့စမလန်တယ်ဘလန်လူထလခေါတီယခန့်ရစပတီပေတိုအကမီတီအခုလဖာနော်ဒါဟုနန်ဆလဖာယောနောကထုတ်ဆော်ဝိတာနောကတို့ဖောက်ထံဝိတာလက်ရှာခေကိုရလက်မီပါနောကကပ္ပလန်ပါယောတောင်ဆန်းစုကြည်ယောကဆန့်ခင်အညာဆက်ယောဘာဆလက်တီကန်ထပ်ပေယာဇီရန်တောဂိုက်စပေးစမှာကြောက်ပေါတယ်တနုစလူပိတ်ဆက်ကစကန်တီကန်ဖလဖာဖန်ခိုကံဖာဝိဒါနောကြောင့်ဝိတုဖောက်တန်ထိုင်ဝိဒါနောလို့လက်ခေါအိုစီမရိယထိယခန့်ရခန့်လို့စမာလန်တို့လန်လူရှာနုလန်ကနန်လပါထိယခန့်ရစပတီပီတူအကမီတီလက်မပါဆိုင်လက်ပယံတုတ်ပတူနောကဥပတေယအကင်းအရာသာဆက်လပါနောတို့ဝနယစပရလန်ထိုင်ကတူခန့်တော့ဒေစိတ်ဆက်ထိုင်လပါယောနောဟိုတော်မယနာအောင်ပါနောလို့စပပတေယဝနယဖနေပြီးတော့ထိယခန့်ရခန့်လို့စမာလန်တို့ဥပတရားထလမပါဝါရှင်တန်ဒီစီပြန်တန်ရုံအတူဥပတရားထနိုင်မှုပြေရုခာကြောင့်ဖောင်းလဖာတို့ခုတော်မဝဒနောကြောင့်ဆောင်းမောင်းနေတော့လို့စပပတရားပေါ်ရောဖန်နေပြီးတော့ခန့်နှစ်စမာနန်တဲ့ဒီမဲ့ဥပတရားထနောခာအလျော့အောင်နိုင်နေတဲ့ဂဲဒူလက်မွဲအခောက်ပြောလဖာနောကြောင့်ပနတိဝိဒါနောလို့စပပတရားထိုင်းလက်ခိုင်ထုံနီဆက်လက်စံနောခန့်ပြန်တိကန့်ပတူရောပေါပလေကောင်ပါလို့ခွေခေါနုနစနပထန်လဲမွဲပါတီစစရိယထမုတ်ပပလာဂိုင်ချပဒူတုစဒုနေဆလဖာစဖိနစဖာခွင်လဖာအဝဒာနီစီလီခွန်ဖဖိနစဖာယကစီတန်ခွပလင်တော့ကစရိယထမုတ်ပဒူလဲမတတလဖာရဖောင်းထတာဝဒာစေပဒါပါနလို့ကမလဖာစရိယထန်ထာယလဲမပဒူတုနောကြောင့်စစ်စေးထဝဒါတဲ့မရိကတိခန့်တဲ့စုတ်ကဟုတော်မှာဆကအနုလဖာဖကစုတ်ကဟုတော်မှာကယူလာဝဒါကြောင့်စစ်ပဒါပါနလို့စပပတရားဆလဖာယလေးလမောက်ပါအိုလာချံဖကိုင်ချံယခန့်ခုတို့လဲမွေတုခုနာမြောင်းလိုက်တို့လေထောင်ဝဒါလက်ထရိုအင်ဒီယာလာအိုထိုင်းတိခန့်စလိစ်ထိုင်းနောကလက်ခိုင်မြောင်းလိုက်တို့အစနိုင်လက်ဖာရဲ့အထံဝိဒါကြောင့်စိတ်စိတ်ထားဝိဒါနော်လို့နေလက်ကောင်ခွေဦးခက်ကုတ်တို့ထွန့်တဲ့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-9215 နဲ့6539-515-9133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ကန်ထပ်ပြရဖန်ခုစပနစ်အခေါလဖာအန်ထာအာထံဝိဒါယောမင်းအောင်လိုက်တော့ခပ်ပြန်တိကန်ဖန်ခုစပနစ်အခေါရာဒူနီစီကန်အထံကအမေရိကန်ခကုတ်ဒူထရအောင်ကိုတူတူစုလိမ့်တော့လို့ဆက်ထော့တာကိုဆက်လို့မှတော့အခါခပ်ပြန်ပတူအကိုင်းတော့ရှာနုံနာဖုလပါကပလနာအဖိုက်ထုံတော့ကဘာဆယ်လက်ပမူတာအော်လဖာထုခအိုက်ဒိုဝဒါနောကဒုဖောက်ထန်ရဝဒါနောလောလာနံဘာဆယ်လက်လိပရနောကခကုဒုထန်အကိုင်းတော့ဆစ်ဆက်ထိုင်လောက်ပါတူခန့်ပြန်ရှာနုံနာအဖုစစ်ဖန်ထိုင်လောက်ပါအကိုင်းစစ်ပဒါပါနောလောနေလက်အဖောင်းခွေနေခါအိုစပနစ်ဆက်ရအခုဆက်ကလဖာနောကထုခကန်ကားလိုဝိဒါလဲမွဲလက်ဖောင်းတော့စစ်တုံဝဒနောကဲ့ဥပတ္တယာသဝဒတုပယံတုပ္ပတုနောအမေရိကဖန်ခိုအခွေလန်တကောကဖိတိဖေတုကနဖစစ်ပြဒပါနောလောတုခုနာကစံခကုတုအလံ့ရောကဒုနိပါကဟုတော်မလံမွေမြောင်းလိုက်တုရောက်နိစီရင်ထောင်းနိစီကိုစရိယံထံမို့ရောတကန်ထဲပြရပဟုတော်မလံမစရိယံထံမို့တုပေါပလေကဒုနိပါမလုခွေခောင်းတော့ကြောင့်ပွေတာဖတ်တုလူတရဆလောက်ပါနောခငံခုတုံးသားဖွဲဘာဆလက်စပြေထမပုဒုကထူတူဘတ်ထုတ်ဆဝိဒါလက်အမွေတတလဖာဆောက်ထံဝိဒါလာနံခခုဒုတုထုတ်ဆဝိဒါကောစကိုပိတ်တူလဖာတိကန်လခွေးပါကြောင့်ပရောစစ်တာပါနောလုံးဆန်နန်လက်ထိုင်ရှာစပါမလဖာရောပစိနေပမန်လာနံဆောင်းမောင်ရီယာဝိဒါလက်အတော်လဖာစခိုင်းတောင်းအဝိဒါတူတို့ခုနလည်းအနည်းတင်ယူဆောင်မန်းတို့လည်းဖာတို့စေစရိယံထံမူလအကောခွဲကိုတို့နှစ်ပါရုပ်တို့အဖူရောနောကောပေါပလီကောဘာလို့ခွေခါရစရိယံထံမို့တို့ဘူစရိယံထံလည်းပါစထဝီထားရုပ်တို့တို့အမနအာမစိတ်ဆွေဝိဒါနဲ့ရှာလဖာကနိုင်ဝိဒါကကုဆဝိဒါယုဆလဖာယောနောပဒါပါနောလစတုဖောက်ထံနဲ့တာတဲ့နူယုံမနာခွေရောလောပါကမလည်းပြခဲ့ဖြစ်ပါအမ်စီရန်ဖူရှင်မနုစတီလနဖာမကပါမရှိကိုရဒလာစေ
2: ဒူဒွန်မီနိုလေပါအိုလနာပေါ်နန်ဇာတန်ချိဘိုင်တွာချွန်MCDM chin lai zo program sin zar khat sung thu thang thanak kan nai ding amai sibi ga ram then le ram kul palia mi pi ting li luan tilian har san nak an tongi arang lamim bom nak an tul thu thanak kan nai ding myanmar ram saklama ro chat lawin asu ruanga ram then le ram kul pali i mi pi ting li luan chu tilik har san nak an tongi arang lam bom nak an tul thu NUG in cha aso asi rasu ruanga seti dai an thla nak ruanga sakai manli makui le iawri ram then polin peng then hlenga ti aliani mi pi hleiruk thi in mi panhi an hlaulai si ngg chaswana ka sakai ram thena ting ni le thong kulwan le manli ram thena ting khat le thong som ngalwan telin za te kom ting li le thong shalwan tilian har sanak an tong si chui tilian har sanak tong tu pol umnak ding torial sak le arang lambom nak pek nak pol khal ape parmi jatlang uktu polin milai zon ro nak bom tu pol kom pol thon tang khomin an torel sakre routine an sim atua chun tilian har sat tong mi pi por sang in ti a in sibai ta si tipuan ti dai le kyang kap thien fai nak sang bom nak pol arang in an tu la si ro pi khal asur bet re ro ro nga tikap le aniam nak muni por sang ral rung chiao ding in an yu jin ral rin nak ape si apani naka kangoa cdf kkg tayin paruk hautu telin mi pathum to mo anton thu magui ram then kango penga cdf kkg kle kabo kango tayin paruki hautu telin minung pathum to mo antong tin twalsung thu thang sampol ne ni sin thaisi august lani hlei ni ni jan nazi hlei khatronga kango peng nitlak nak lami shung shi khwa le pra pung kho kar lak yaza muni phungkit long kianga mai thal thon ka that antong tin an sim ᱪᱩᱭ ᱠᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱟᱜ ᱨᱚᱝᱟ ᱥᱤᱨᱤᱯ ᱠᱮᱠᱮᱡᱤ ᱴᱟᱭᱤᱱ ᱯᱟᱨᱚᱠᱤ ᱦᱟᱣᱛᱩ ᱠᱩᱵᱟ ᱯᱷᱩᱞᱮ ᱭᱮᱵᱚ ᱢᱮᱡᱤ ᱞᱟᱭᱟ ᱨᱟᱞᱠᱮᱱ ᱢᱤ ᱯᱟᱠᱷᱟᱛ ᱟᱛᱷᱤ ᱛᱤᱱ ᱟᱱᱥᱤᱢ ᱪᱩᱭ ᱛᱷᱩ ᱛᱷᱚᱱ ᱯᱮ ᱯᱟᱨᱚᱠᱤ ᱦᱟᱣᱛᱩ ᱠᱩᱵᱟ ᱯᱷᱩᱞᱮ ᱭᱮᱵᱚ ᱢᱮᱡᱤ ᱞᱟᱭᱟ ᱨᱟᱞᱠᱮᱱ ᱢᱤ ᱯᱟᱠᱷᱟᱛ ᱟᱛᱷᱤ ᱛᱤᱱ ᱟᱱᱥᱤᱢ ᱪᱩᱭ ᱛᱷᱩ ᱛᱷᱚᱱ ᱯᱮ ᱯᱟᱨᱚ ᱤᱱ atu atu polchu atharadin mi black dragon force btf polin maji khin khosunga shem shai kim zethon mipi somnak an nei na ki sin kamni boinak achang tin an sim khosunga shem shai thon lut loading in cdf kkg lamin an kham mi an lungkim lo ruanga tonga dingin anti atu vekin tha an tuarnak tin tolsung mi polin an sim chumi boina achan nu btf polchu an tlan lo ruanga dawthengnak tu atu polcom ket polkhal sim thanin an hore routine thai si apathumna ka kha laya zani somrok bakwa in ralhrang pathum pdf zolen hena alin anwin thu thannak kan naiding chinram kul ta dim peng shambun ralhrang kut noi khalaya zani somrok pakwa isin ralkap pathum chu pdf zolen hena alin anwin tin august thani hleinga nia chan suasi chute pathum chu ta dim peng kanidi tlang lak walwom zin khoi an duty laya an tlan suaki alin anwin mi asitin pdf zoleni chaswana ka an tarlang pdf zolen chu ralhrangi uknak laknu chinram kuli shem sai kai dawthengnak tua tu bur pakhat asi pdf zolen chu tuikum julai thani kul hluan khatni khala kanidi tlang le tedim khokar lak afe mi ralhrang pol an rakhami ralhrang lamin parukthi in minung tam zet shem ma nga dingin ando thai si apalina ka myama rami boinak le phurin harsat nak ronga mipum tan hlei ni le shek ai in harsat nak an tong tin wfp in thaiter nak anai thu myama rami boinak pol ronga umnak tanin le pursum nak lam harsan nak ai in man khun tuk ronga le chop le chop achangmi phurin harsat nak ronga mipum tan hlei ni poi pali chu ai in harsat nak an tong tin UN leitlun a in lam toriel tu program WFP in thaiternak anai si WFP chu Myanmar mi tilian harsanak tong tu pol aranglam bomnak pol an thok ri rotin August lan ni leithum ni chan suana ka atu vekin an sim mi si ni khwa ronga tilian nak pol achangi a in harsanak milai zon ro nak harsanak pol alwar vi vo thai ronga WFP in tilik harsanak tong tu aranglam bomnak pol an tuare rostin thai si WFP e arang lambom nak na tuan pol chu iauri ram then limian na pengi sin an thok mi si chulai thani som thum ni sin ro tak zet asur ronga hi ka ta pol kia kin veng le khwa pola tilik tuar tu mi pi pol chu vitamin tell me a in a simi high energy biscuit pol ampere routine an sim limian na pengi an tua mi lia hlai nak pol vek in veng panga le khote som kwa le pareta mi pum thong som thum le thong ni luan tilik an tuar tin thesi wfp dim hunin iari ram then sunga tilik tuar tu pol bom nak pek mi tuar sung tuan pi pol chu vitamin a in pol matrix tanching kul an kwat zawi himian kwat mi hi mi pum thong sha sangi atok asitin an sim atua chun vitamin tell me a in pol chu mi pi pol hena an perero wfp e an sim na ka chun tuikum tilian nak ruanga harsan nak le ursum nak harsan nak rongi a in harsan nak tong tu mi people para harsan nak athen sin sini in pol ti in akhu e thaira pol siatin inding ti dai abal mi le dor khan pol tha te in na an tuan thainon lautin an cha su anaka an tar langa si julai thlasunga thrum mangral sang ruanga nu mi minung kul hluan ruk an thi minung somli le panga riam ma anga thu thanna kan nei ding julai thlasunga thrum mangral sang pol ruanga numi minung kul hluan ruk an thi i minung somli le panga riam ma anga tin amyu tami tamaka in august lan ni lei thum ni a chan swa si tui kum julai thani khat ni sin ni som thum le ni khat sunga thrum mangral sang i wanjam thon le lei pari dok nak ruanga myanmar ram pum pia numi pol nun nak liam mi din hun chu yamma amyu tami tamaka in cha an su ame si ralhrang poli wanjam ka nak ronga minung kul hluan li shem shai pi an ka nak ronga minung panni an thi i athi tu laka kum hlei riat hnoi minung pali telin minung pathum chu nau pai nu pol an si tin an sim thrum mang ralhrang pol chu achau za pakhat vekin an kauna ataka chun ram pum pi a wanjam du du ka nak le mi pi pol abur burin thana nasazati shem nak an nei hleya thrum mangnak khal chat bang lawin an tua re rautin an cha sunga an khi mo si thrum mangral sang pol chem lo thainak dinga chun achak zet mi bom nak le ataki natuan nak atul tin myama amyu tami tamaka in an simasi kan go peng pi sungi ka ok naka ral sang pakhat shem shei thon an kai nga thu মগুই রামথেন কান গো পেংপি সো পেং সুই চাং বাইরে রৌতু রাল স্রাং পোল খামিন কা না কা সেতং পান পাখাত তেলিন শ্রিয়াম শ্রী পোল আনকাই আতিন আনু জি পিডিএফ কান গো খাইয়াই সিদ্ধা না ইন অগস্ট আনিলাই আথু আনসুয়াশি আলিয়াম চে জুলাই থা নিকুল হুয়ান কুয়া নি সো খাইসিন লি লম্বম দিন আপক তু রাল স্রাং পোলচু পিটু কাকুয়ে টমরো খাইয়াই সিদ্ধা নালে টইন টৎফে পোলিন রক খামিন আনকা মেসি চুই কৌনা কা খাম মা জঙা সোমসেলে পথুমিন রাল স্রাং পাখাত আনুইন আনকাই ই এম এ ওয়ান মেথল পাহনি আর পি জি সেভেন বোম হ্লাইঙা ফোরটি এম এম বোম হ্লাইঙালে পাল বোম পালি তালিন আপে পারমি থুরি পোল আনলাক সক তিন আনতারং চুই লাইয়া জুলাই থানি সোম থুমলে নিখাত নিয়া থাজাং বেদ ইন মাইনোর তু রাল স্রাং থন আনকা পো ই অগস্ট নিখাত নিয়া পুনরম থেন ফাই না আন্তলাই রাল স্রাং মানমি থুরি তামপি আনগা তিন সিম কং নাক সুগা রাল স্রাং আলিং উইন মি পোল খাল থা তিন আনকিল খোয়ি ইনফ্লুং দু তু পোলচু আন ইন লম থোন পেটলাই সাকিন আনফ্লুন তর তিন কান গো খাই সিদ্ধা না চুন আন সিম আনে তবি কা জি এফ ওয়াই আউইন পিলন কিপ্থুয়াই সুন লোয় নাক আনপেকথু গ্লোবেল ফ্লাম ইউথ অর্গানাইজেশন জি এফ ওয়াই আউ ই ডাইরেক্টর সুং তেল পোল ছিন মি বিয়াকনাক লামসয়া পোললে আপে পারমি পোলিন আমেরিকান রাম টেক্সাস রামকুল অস্টিন খোয়াই পিলন কিপ্থুয়াই ইনা বতংইন আমা ই ফিমথিয়াম নাক লামি দং লামজেটি আলো থিন নাকলে ছিন মিনাও পোল সঙ্গি আতান তামি পোল লু অয়থু সিমিন সুন লোই না আন্নাই পিলন কিপ্থুয়াইচু ছিন রামকুল ই সোকথন ত্লং আমাই সবি রাকংইন রেঙ্গুন পুনসাং ত্লংগা উইজা বয় বি এ চু থং খালে জকুয়ালে সোম রুক কুমা রকঙা ই ছিন নু মি লাকি আমাই সবি বয়া তু ছিন থুয়ান থু ই মিনথং মি আসি চুলা ছিন নু মি পোলসঙা ফিমথিয়াম নাক সং জির নাক হি আমল তুক আসি আমাই আলো তিন নাক ই হরসন নাক তামপি পা বালিন আরলাইডিং মি নু মি পোলসং ফিমথিয়াম নাক সং ই লমজিন আরক অং তু আসি আন্তনং নাকা জি এফ ওয়াই আউ ইন আলো তিন নাক থুয়ান থুলে আথুলা পোলথাই পি নাক সুন লোক নাক আম্পে চুইলাইয়া আশ্রঙা থচম নাকলে আমু তন মি পোললে রো আনাক পেক মি পোল খাল আনগাইসি পিলন কিপ্থুয়াই খালিন আনরতন নাক পারা আলুং ওই থুলে ছিম মিনৌ পোল স্রঙা থু আচাতা মিনৌ পোল দিন মুনিন ফিম থিয়াম না নসজেতিন জিরিন ফিম থিয়াম নাক হি উপাত পে কিনলে কানমি ফুন্দু দোতিন থৎনেম নাক স্রঙালে ছিন রামকুলি মাইলাম স্রঙা খাল টোন সিন সিন দেঙিন আফরাসি আমাই জলাম তুয়ান আতমু তন মি পোলে ফিম থিয়াম নাক সঙ্গা মি পাখাত চেয়ার সংলং সিলউইন কান মিফুন পুমপি সঙ্গা লমজিন খি মু তু খাল আসি জি এফ ওয়াই অজু ছিন মিফুন পোলি ফিম থিয়াম নাক সং না সিন না টোন রে রৌ তু পোল কবনসি থং নিলে লেই কুয়াকুম ফেব্রুয়ারি নি কুয়া নিয়া ফলাম খোয়া আমাই সবি ছিন ফুন সং লং বয়া তু পুসিয়া লোয়লে পিলন কিপ্থুয়াই ফিম থিয়াম নাক লামি আনরক জুয়াম দান পোল উপাত না কা আনজুকলেম পোল খাল আনরক ফুন আসি চুইলাইয়া সান থার মিনৌ পোল সঙ্গি ছিন থোন থুই জৌ থিম ক্লাক সি ইন পিলন কিপ্থুয়াই থোন থু চাবু খাল আরাই হানা সুয়াদিং আসি থু জি এফ ওয়াই আউইন আনসিম জি এফ ওয়াই আউদিন হুনিন পিলন কিপ্থুয়াই ফিম থিয়াম নাক লামি আলো তিন নাক লং সিলউইন আদুং আথলুন দিং মি সান থার মিনৌ পোল সঙ্গি লামজিন অং টু সিন আমা ই আজম দান পোল মিনৌ পোলিন জৌ থিমিন থা জাং লাক দিং খালিন আন্তুম তা মি আসি আতুই কন লোথান মি থুতং পোল চু এম সি ডি এম থুতং লতু পোল নে নি সিন কোট মি আসি থা পেন রাকাই তু দুদল মি নন জাতে পারা কনলুং

0: Okay, Pomom, since Carlos Nang Pomota, you make a great boy can key, or smack a great grown life stamp of Hang to Kangara Japang MCTM, to go more Yakilahi, Stanka Jigene, so Sandy Morty Mung Democracy Federate, the Moon to Jog Council, SCEF, Pundu can jog Rakum Lumpang, Panmogra Rakum Lumpang, and can net to jog deep and glom to chop the kind thing can net, more black rat, KNU, KNLE, number rat to chop the kind thing.
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဘောချုပ်တင်ဘောချော်ဟဲမိုက်ပလကာကီအိုင်အိုတချောက်ကိုင်းတဘောချုပ်တင်ကွမ်ရှောင်းဂျိုတိပန်ကလောဒါကစ်တိုင်အလျာစငိုင်ခါဝယူကီကန်ဂျောကာကုံကနဲကီအိုင်အိုမိုက်ကီအန်ယူဂျိုတိပန်ကလောတချောက်ကိုင်းတဟိုက်ပွန်တတော့မိုက်ကဲလေကန်အန်ပလကာအန်ယူဂျီကန်ဂျောကာတတဲဝုန်တင်ချောက်တယမွန်မိုက်ပလကာစီအန်အက်ဖ်ကန်ကီဂျိုတိပန်ကလောချပုန်ကိုင်းနော်ကီကိုဟိုင်လာပီအန်အပွန်ကိုကတ်ချောင်းဟေးဖန်မကောမတီအန်ယူကန်ဂျောပရတတိဟက်တဲကရတတရတတင်းစကိုင်းအွန်ပမောချစ်ချောပချောကီတီယူပန်ကလောမ်ယူကရတတဟက်တဲအန်ပလကရာ CF အာပကေကန်ဂျောကရန်နိုင်ခွန်ဝိခွန်လေမိုင်ပမောချစ်ချောပဖဲဒီယူနိုင်ရွန်ပရိုင်ရန်ရာအန်ခွန်တီယူကတတတရအန်ပွန်တီတော်လိုက်စစ်နန်ကဲခိုင်အန်ပလကတတဲ့ NUG ပကွေကွမ်တုံတိုင်နော်ကီ PDF ပွန်ဒီယူကန်ဂျောကကွမ်ပွန်စငါ SCEF ကွန်တီဆိုဆောင်နေပွန်ဖဲကီကတာအန်ကန်နဲဖန်မောကရုံးကတတဲ့တပ်လန်မန်ပူစုဆာယူကန်ဂျောကတတိကပြန်တပ်ပွန်ကွေကတောင်းဟေးတကောက်စငါကန်နဲမောစငါကန်ရဲ့จุดจอกายกยอติสงายเมนงายแลนเอไอโอกระชอบจักรติตาโบจกติงอินแบนลากิกระดะกระอุดกระกุยเอกราบุษงมอจอยติยุเจ้าติพันมอเมืองปลักปลายอังอาสงสังปุนกุยกระยุมหอมกิกับยังเอปะมอ SEF กันจอกระบจุครีติยุสงสังปุนกุยกระแลบกวนปิหาปิหนติเอจอติปุนติต่อยังเรียวคอมวิมาต่อลุตายอยู่นั่นเฮสตังราจิตจิกระมังมันกรองกระหักจมกูจีหอยกุยตุ่มแนตีมกนันตับแลนมันปูสุกซากหอยแดสุงกีไอไอปุ่นปีชาย่างมกนันพันมอตับแลนมันปูสุกซากข้าวไอตีกิสออฟสุกรอมอังตะกุยกระยอมกระอุดกระกุยนอกันจีเมืองอังอาก็อังตะปุ่นสังลางหอมพันมอกรองกระไปอยู่นอกก็เมืองปลักปลายก็อังละกุยกระยุ่งหอมกับยังนอก KNU จะชอบกายตาประตูซอกแวร์ทูเวนอายุนานเฮเดอร์คีอัลยาการาสงายมอสงายกรานเยกปุจิยังกีกราบลอยกรายักตะเกียบควานมกระเดอเนียนนุนบางอานเกแอนยูตุศพตะกายจริงสอดอาลูกอานเฮท่านหมอตับแลนมันปูสุกสักหมอเคยครั้งกระเดอื่นสปรอมท่านหมอกรองกราบไปอยู่นอกอังกะกุยกระขอแม่เบิ้นกระกวางกระจัตติปลักระปุจิอังอาปลักระศาสนาอังอาปลักระกันจอมเมืองอังอาก็สังลังติไม้กลางนายปุ่นติปีดีกราบุเมืองพันหมอกรงกับไปอยู่นอังตะกุยกระคอกระจอ KNU อาจจะเอิญอยู่นั้นเดินรายตงาตินมกะไฮปรีนอสออฟสิปรอมปึกกุยกระดะเมืองมานกราบุเมืองคอมอุยก่อนยอมอังอากอกุยกระทัดกากลางปุ่นติไลกระดะนายคอมอุยนอกีอังละปีอย่างแล้วนายรุมปรายก่อนยอมกีตาประตูซอกแวดทูเวอายุนั้น พันหมอกรองกระอุดกระกวยกราปือซึ่งขันกีกระดาตมใต้ตับแลนมานกวยกระทัดกระกลางตีหมอคือเจ้าคอยกิดปุ้ยมันจากรูกูปอกกูยามกวยกระขี่กระคาจะชอบจะกลายเต็งเกนยูอาอยู่นั้นพันหมอเจ้าปุ้ยประตูไข่ในอังอาการจอไหลนีกระยมอุดยมกุยปลากระจูฮีหอยปนที่เจ้ากระคากระขี่พันหมอก่อนยอมกิแขนกีอังอากอตู้ไข่เหนี่ยมาติลีกระเมืองปลักปลายหูศอกตีกายเนาะอาอยู่นั้นหมอคือนั้นจะสั่งปนกวยกระกลายกรุบตับแลนมันผู้ศึกษากระไข่เมืองมันกันนะตุกะอีอังอาไม้ปลักกระนายรุมปลายอังอาจดครอมปอส่วนสังอังไอปนตีอยากเรียงอยากรีไม้ส่วนสังไอปนตีดารอนดารีปนตีหูต้มสตือกระคอหอมคอรีจดีปองตีเนาะอายุนานเฮสร้างหรือจิตสีกันนะกระดับเมืองยามาปลักลังเมื่อคือเจ้ากุยกระติงแหล่ดาจือไม้เป่าเต็งปูนหมูอังอากุยกระขี่ดีเจ้ารอมกราบือเมืองปูนสันไปปูนที่ยาวกระขี่เจ้ารอมกัดในลูกกระติมกระจอยปลักร้านมิวตานิโยยิอจุยะเอ็นยูจีปูนที่ปลีกลายสร้างอยู่นั้นเมื่อคือเจ้าติงแหล่ปูนที่ปะรอมตึงกระจือหักแต่ดินสกายมันตะลิมากุยเอียวดีแขนขี่เป่าเต็งกับควันเฟงกุยกระติงรอมกราบือเมืองก็เลียก็ปนกุยกระชุมรากกุยกระกรายปลิกเอิญไลสตาอยู่นั้นโซสังปนต่อยดีอุดกับยังกราบือเมืองไม้โซสังปนตึงจอยคือปลักกระยำอุดยำกุยไม้เปรตอีสตาอังอาตลาดที่แขนขี่รอมอังอาไม้กระสงัดสงีดีอุดกีอังอาก็แกะแนลูตีจอที่หูตึงจอยกระอันเนาะอยู่นั้นสตังบนจิตจีกันแน่พันมองเมืองติมอลัสมอคือกุยกระกุคิวเนาะปลักระมิวตานิโยยิอจุยาเอ็นยูจีปลักระสนาต่างเมืองลุยก็สังผลกุยกระลอยกิติกุคิวที่อื่นเฮ้ยเด็กขี่สไดสไดสงัดเด็กอะไรต่างาเรียนนมดิยูกันจองกระปลีดีกรองกระตูพันมองปลักระเมืองมันตุจุบกันแน่สนาต่างเมืองเฟดิตูกระเดาปล่อยอ่านต่างาติไปปีกิโลเมตรปลักระเอ็นยูจีปนดิบลิกลายอสตางกระเดาขีดสไดกราสงายพันหมอปุยประหูตูขันสนาตังเมืองมันขันปลักระเอ็นยูจีปนดิบตอกกระเติมกระจอยกับยังนอกิจุดจอปุนราเก่าจุดจอสมิตรเก่าจอดเวกระเดากรองกระเปลี่ยนอันนี้กรองกระยาวกีปอกระเดาเฟนจิลิกพันหมอจุดจอปลักระมิวตานิโยเอจุยะไม้นำปัตราจะกันกันขันกีปนกุยกระฮาตีมาเคิร์จากุยกระกุคิวกิดีเกิดปลักระเอ็นยูจีพันหมอเมืองติมอลัสอังอาก็จอดิอุดปลักระเปรียงตะตีหมายประมอจุดจอปลักระเอ็นยูจีก็อาลุติมาโซนเจ้ากบคิวกิเดอร์นปลักระเมืองมันพันหมอกรองกระช่างไม้ในรุ่มปลายอังอาก็สร้างหลังนอกยิมหงตะตีเอปนิกเวกาจองให้ไลสตางเอ็นหมอไลสตางพัสโตจุดจอปุบิโยกายไขกระจับพัก MCGMข้าวหันใหญ่เป็นกรองลายสตางประกายแกไปกุ้ยกับฟารอนฟารีไม้แกหมอกกับประธานประกรังสมเป็นกุจึงเจิงแต่สไตล์ติงมาสนกุตาจะพุยเฮ
2: ตาลีซวาบาအခုချိန်ကစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တော်တော်တွေကိုဖက်ကရတောင်ပြပီလာဖို့ပြိုက်ပါရယ်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးနော်အရာဝတီတိုင်းကမြို့နယ်20တခုမှာ recreation multi-training brigade repeater ပြေသူ၄သိန်းခွေကျော်နော်ဒီစုံရလူ25ဦးအထိရှိလာတဲ့တောင်းကိုပနမတောင်းစားပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးမကွေးနော်အရာဝတီတိုင်းကမြို့နယ်20တခုမှာ recreation multi-training brigade repeater ပြေသူ၄သိန်းခွေကျော်နော်တီဆုံးသူ25ဦးအထိရှိလာပြီလို့အမျိုးသားညီငယ်တွေအဆိုရာလူမှုရေးရာအလုံသမနောလူသားရှာစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံအထားပိုင်းမှာနင်းဆောင်ရာစာမိုးသီးထန်စွာရာသွင်းမှုနောစေရီဖောက်ထုတ်မှုတိကောင်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးနောဧရာဝတီတိုင်းရိုးကမြို့နယ်ပေါင်း20တခုမှာRecreation Multi Branding Brigade စကိုင်းတိုင်းက Rebate Dam ကိုအဆိုးအဆုံးခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ် Recreation Multi Ground ထိခိုက်နိုင်တာကာရရေပြည်သူတွေကိုအရှိန်အောင်တပြည့်ညီအရေဘော်ကုညထောက်ပံ့မှုတပည့်နိုင်ရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဆိုရာလူမှုရေးရာအလုံသမနောလူသားရှောင်းစာနာဒေါက်တာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးနော်သယံစာတာနော်တဘာဝပဲဝန်းကြောင်ထိမ့်သိမ့်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးတို့ဥဆောင်ရေးအဖွဲ့စော် စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနိုက်အဆိုရာကမရုနေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကျက်မာရီနောင်းလူသားရှောင်းဆန္ဒထောက်ထားရေးတာဝန်ခံတင်းနောက်တတူထိခိုက်မှုအများဆုံးမရုနေဒီကိုပေါ်ဆောင်ပြီးထောက်ပေးမှုတွေလောက်ခရလို့သိရပါရီလာရှိမှာမရုနေတခုကိုကျဲသိမ့်တရာနှုံနောင်းအရိဘော်ထောက်ပန်းကူညီငွေတီကိုဒေတာကိုဇလီတီဘာကို direct pa khabrige ring pay thon pretu ti ko rp sagati program khare lo le ti ya bare lu da sha sana mon aku nyi ti pa ra ma sagai tai twang ga ring pay thon pretu ti ya twang ta ma ga mandali tai twang ga nin bi ge sagai pha ko prong ri la re sai shao nin ge de lu ti ya twa ba thau pen pi khare lo mslha thon print sha ma pho bra tha bare yon prong မန္တလေးတိုင်းကရီဘေးသောပြည်သူတွေအတော်လေးမန္တလေးယူနိုက်အဆိုရာအဖွဲ့နောက်ညီနိုင်ဆောင်ရောင်းနေစော်ရှိတွေပိုင်းအေရာဝတီတိုင်းအတော်ကရီဘေးသောပြည်သူတွေအတော်လေးမိုက်ဖာအဖွဲ့အစည်းတွေကတဆွန်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလှုပ်ထားရလို့သိရပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဆိုရာလူမုံရေရာအလုံသမားနောက်လူသားရှန်းစာနာထောက်ထားရေးဝင်ကိဌာန MSLH အစောရီဖေးနောက်စားတွေဝင်ပြဝင်လျှော်ရော့ကတီနောကျင်းမာရေးပြည်သနာတွေအတော်တတိပြုနေထိုင်ခဲ့ဖို့ကိုလေအဂရန်ပြတိုက်တွင်ထားပါရယ်ဆာလာပြီးခင်ရေကေနောတာပေါက်မှာတိုက်ပွဲပရန့်ထရင်ခါပြီးခင်စိတ်တက်စိုက်ကောင်းတိဆုံးခွာထွားပြီးရတဲ့တော်ကိုတောက်စားပြပါမယ်အေရာဝတီတိုင်းရေကေနောတာပေါက်မှုနေရောကနေရငါခုမှာတိုက်ပွဲတိအပရန့်ထရင်ဖရိုက်ခါပြီးခင်စိတ်တက်စိုက်ကောင်းတိတဲလက်မနာဆုံးခွာထွားပြီးလာရလို့အာရာခတက်တော့အေအေကထုတ်ပြန်လာပါရယ်အီရာဝတီတိုင်းရေဂရမရိုးနေပွိုင်းတရာတိုက်အနင်းဝန်းကျောင်းနော်တာပေါင်းမရိုးနေတာပေါင်းကလေးကျေရာအနင်းဝန်းကျောင်းကအရာခတက်တော်ဆိုင်ကောင်းတိရှိနေရာကိုအဂရင်းမဆိုင်တက်ကအွန်အားအလုံးရောနော်ထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲ့အတော့ဩဂေါလဇေနရာနင်းကတနင်းလုံးနင်းပါတိုက်ပွေးတိပြိုက်ခရီလို့ဆိုပါရယ်တာပေါင်းမရိုးနေဖာကနေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲ့ဆိုင်တဲဤတဲမခရောက်စစ်ခရောက်လာအောက်ခင်ခလာရတရာတိတ်တဲရောနောအရာခတဲ့တော်ရဆိုတာပေါင်းကလေးရာအရိဖမင်တာတထောင်ခန်းအကွာမှာသုံးနာရီနေပါတိုက်ပွဲဖရိုက်ခါဆောမှာစိုက်တဲကလီဂရောင်းဒရုံလာနေကလီပိုက်ကူတီအမြအပရာသုံးပြီးကအပရွန်ထန်ထိုးဆိုင်ဆောင်ကလေးအေးအေးစိုက်တဲ့တော်တီကအကောင်းဆုံးခုခန့်တိုက်ခိုက်ခါဆောကောင်စိုက်တဲစိုက်ကောင်ဆောထိခိုက်သည်ဆုံးရလူတီအများကြီးတော့ဒဲလန့်ထွားပရီလာရဲ့အတော်အေအေတဲဖွေဝန်တီလိုင်လင်ရှောင်းလွန်ခါဆော့မှာဇိုင်းသားအလောင်းတီတော့လာနေခရင်တရှိုးသိမ့်စေရာရှိရလို့အသိပြပါရီယွန်ဘရွန်ရီဂရမိုနီဖာကနေပြီးထိုးဆိုင်ဆောင်လာရီတဲမခရောက်စီခရောက်လာအောက်ခဲခါလာရာတိုင်စေတိုက်တဲရွန်တီတော့အေအေဆိုင်ကောင်အရှိုးဝိုင်းတရာတိုက်ကုံအီတောင်ဖာ383မီတာကွာမှာခွန်နိုင်နာရီချောဂရာရီတိုက်ပွေးဖရိုက်ခါရီပိုင်ပွိုင်းတရာတိုက်ကုံအီအနောက်တောင်ဖာတိုက်တဲ့သမားဈေး3ကီလိုမီတာခန်းအကွာမှာလေနာရီချောဂရာတိုက်ပွေးနော့ယုံတိုက်ပွေးတီနော့မလှင်မကန်ကနေရာနှကုံးမာလေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရီဆိုင်တဲ့နော့အာရာခတက်တော်ရိုတိုက်ပွေးတီဖရိုက်ခါရီလို့သိရပါရီဆိုင်တဲ့စော့ဂျာတိုက်လီယံနော့ဝိုင်းထွေးလီယံအပါဝွန်ဒရုန်းနော့လာနေဂရီပိုက်ကူအမြအပရာသုံးပြီးကဆိုင်ကောင်တိဖရန်ခွေးပနာအော်အာအလွန်ရောနော်ထိုးဆိုင်ဆောင်လာခါကလေးအာရာခတက်တော့ကအကောင်ဆုံးခုခံတိုက်ထုံနိုင်ခါရဲ့အတော့ ground စိုက်တာအလုံးနော်လာနေခရင်တရှုတ်ထဲမန်ပြီးကသိသိရာရှိခါဆိုကိုဒဲပုံတီနော်တတူဖော်ပြထားပါရီစိုက်တဲ့အီထိုးဆိုင်တိုင်းကိုတင်ဂရင်းစွာခုခံဆိုင်ဆောင်နှွေရောနော်ဆိုင်ကောင်တီတဲလန်လာရဲ့အထိရေရွန်ပရောင်ရောက်စွာတိုင်ပွေးဝံခါခဲ့တဲ့အေအေဆိုင်တီတော်တေကိုအာရာခတက်တော်ဆိုင်ယုံရှောက်ကမဲတန်းတောင်ဂုံပရုထားရလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီအာနာသိဆိုင်တေကရခိုင်ပြည်တွန်းကိုထိုးဖောက်ဝံရောက်နိုင်ဖို့ရခိုင်ဒေသနောက်ထီဆဲနေရေအီရာဝတီတိုင်းပကိုးတိုင်းမကွေတိုင်းရှောင်းပြည်နေရောကထီဆဲနေမြေတီကနေပြီးကပုံစံမျိုးစုံနင်းလင်းမျိုးစုံနောက်အကရင်ရင်ကရူဆာနေစောတနိုင်ကျော်နနိုင်နေပါရှိလာခါကလေးရီမတိုးနိုင်မင်းအထင်းနာနေပါရီဆာလာပိကေခွားမှုနေကကိုင်ခုံရာနော့ကျင့်တလီမှုကိုစိုက်တဲ့ကညာအရှိန်မှာဘုံဂရီရဲတော့အပရိုင်းမေပရီသူရှိုင်းဦးတည်ဆုံနေတဲ့တောင်းတောင်းစားပေးပါမေရခိုင်ပရီခွားမှုနေကကိုင်ခုံရာနော့ကျင့်တလီမှုကိုအကရင်ဖာဖာဆိုင်ဆိုင်တဲ့ကဩဂတ်စ်လစေတုံရာနေညာအရှိန်မှာလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ရတော့အပရိုင်းမေပရီသူရှိုင်းဦးတည်ဆုံခါရလို့အ ာရခတ်တက်တော်အေအေကဩဂုတ်လ14ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရီ။ဖာစိအဂရန်ဖာစိုက်တဲ့ဆိုအရာခတေတာကတိုက်ပွေဖရိုက်ပွားခရော့မရှိရီမလို့တီကအပရိုင်းမပရီသူတင်းနေထိုင်ရနေရာတီကိုဂျာဖိုက်တာတင်းတော့လီဂရမ်ကနေပြီးဘုံကရီတိုက်ခိုက်မှုတီဩဂုတ်လ13ရက်ညီမတခုံမှာလောက်ခရီလို့ဖော်ပြထားပါရီဖာစိတ်အဂရင်ဖာစိုက်တဲ့ဤတိုင်းလီယွန်တစုံကဩဂုတ်လ13ရက်ညာစစ်တနာရီခွေခန့်အချိန်မှာဂွာမရုနေဂျင်တလီမရုကအမဲတိုက်ရဲကော့မိုက်တာပေါင်ကူလန်ကအပရိုင်းမင့်အရေသပရိသူတိနင်ထိုင်ရရဲခွာတီကိုပုံတိနှလုံးကရိရှာတိုက်ခိုက်ခရလို့သိရပါရီယုံပုံတိတိုက်ခိုက်မှုကောင်အပရိုင်းမင့်ပရိသူတိဖရိုက်တေဒေါ်ခေါမှုရွှေခရောက်စင
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ယက်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ Hi Dr. Consana Thwe 25 night ဦးထွန်လွန်25 crown night မာဖူဖူကျော်30 crown night ကိုမောင်ဝခင်35 night မဝွန်ဤကျော် 20 crown night မောင်ညင်လွန်တဲ့ဈေးနှစ်နိုင်တော့မောင်နေလွန်တဲ့ခွန်နိုင်နိုင်တို့နေအင်ထားမှာအစူလိုက်ပုံလိုက်တည်ဆုံခရလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာသိပေးပါရီယွန်းအပရံပြည်သူပိုင်အင်္ဂါလုံးတော့သုံးမိဆိုင်ကတစည်းပြားစီခရာရိကအခရာတော့အရေသာပြည်သူတိထိခဲတဲ့ရာရှိမုံတည်ဆုံမှုတော့နေအင်အစောင်းအောင်ပြားစီဆုံးရှုံးမှုတိကိုစာပြိကစုံစဲနေရလို့အေအေကပြောပါရီယွန်းအပရံကွာမလို့နေကင်ခုံရာကိုလေဩဂုတ်လ13ရက်ညခပါစင်နာရီ55မိနစ်ခန့်မှာဖားဆိုင်အဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့ကဂျာတိုက်လီယွန်တီနော်ဘုံဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါဆိုတဲ့ဟင်ကလေးအရေသပရိသူတီထိခိုက်တရာရာဆိုနော်နင်းအင်းပြားစီမှုတစုံတရာမရှိလို့သိရပါရီအရာခတက်တော်ဤမရင်ဘရွန်တိုက်ပွဲတီမှာအထင်းနာနေရေဖားဆိုင်အဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့ဆိုရှုမေမေပရီကအပရိုင်းမေအရေသတီကိုနင်းညအရှင်မရီလီဂရောင်းကနေပြီးဘုံကရီတိုက်ခိုက်စော်တဲ့နင်းဆိုင်ရာစာပရူလုံးနေတဲ့အတွက်ကောင်အာရာခဒေတာတစ်ခုလုံးလီဂရောင်းရန်ကိုအရှင်ပရီဂရူးဆိုင်နေခဲ့ဖို့အာရာခတက်တော်ကထဲပရီကသတိပိတိုက်တွင်ထားပါရီဆာလာပိက UNHCRE ရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအရှာလာတိကိုစိုက်ကော့မရှောင်းငရွန်ဆိုနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားစော်ကိုလာမခံလို့ဇိုင်ဥစုပရိုရီတုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရမနိုင်ငံကနေပြီးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွားပြီးလာရတဲ့ရိုဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တသိန်းကျော်ရှိနေရဆိုရအရှာလာတိဆိုမာရွန်နေရလို့အဂရင်ဖာဆိုင်ကော့မရှင်ကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာငရွန်ဆိုလိုက်ပါရီဘရီခါရီ2019ခုနှစ်ကပူးတိကြောင့်မောင်တော်နော်ရသေးတော်မလို့နေဒီကနေပြီးကထွားပြီးလာရလို့ဆို5,400ကျော်ခန်းရာရှိရလို့ဇိုင်းဟုတ်စု၏နိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားဆိုပါယုံအပရန်ဒီကိစ္စဆိုမြန်မာနိုင်ငံနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဖရီရှင်ရာပုကိစ္စရာပြိပိကနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာခံဖို့မဟုတ်လို့လေးဆိုထားပါရီနှစ်နိုင်ငံသဖို့တူညီရှောင်းအရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖားကပြီးပို့လာရီနေရဲဆွမ်းခွာရီလူရှိုင်းသိန်း2000ကျော်ဤစရွန်ကိုစီစိုက်ပြိပိတဲ့ပိုင်ယုံအထေးမှာအဂရန်ဖားလောက်ရဲကျူလန်ထားရီလူ4000ကျော်ပါဝင်နေရီလို့ဇိုင်းအုပ်စုကဆွေးဆဲထားပါရီယင်ကလေးကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCRE ဝီခရီဂျွယ်လာအထိဆရွန်တီအရာစိုက်တဲ့ဤဖိနိုင်မုန်တီကောင်ထွားပြီးခိုလုံနေရရရိုဟွန်ကြအရေတော့ဆိုတိုင်တဲ့သမတိုင်ဆိုင်တင်းကျော်ရှင်နေရလို့သိရပါရီအခုပိုင်ကင်ကနန်တီဟာနီမုန်အပေါ်ရိုဟွန်ကြအတိုင်မောင်းခင်ကောင်စီဝန်ဦးအောင်ကျော်မိုးကဒုက္ခသည်တီကိုစီဆိုင်လာခင်ထားရေ UNHCR နော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရ၏အရှာအလာတိကရာအမန်ဖရိုက်တီလိုထောက်ပြပရဆိုထားပါရီလာရှိတင်းကျော်ဆိုရေဗမာနာဆိုအယွန်ခိုင်အစစကပရမလာနိုင်ရေကျန်ခရီလူတီကိုပါအလုံးပေါင်းထားဆော်ဖရိုက်ပြီးကေအခုပိုင်ဒီကောင်ကနေပိုက်ခဲနေချိန်မှာရွန်ဟွန်ချာတီကိုနေရဲပြန်လာရေးဆိုဆော်မဖရိုက်နိုင်လို့လေသူကတုံးသက်ပရဆိုထားပါရီဆာလာပရီကေဂျူလိုင်လာအတွန်အဂရန်ဖာဆိုင်အုစုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခရာဦးတည်ဆုံနေ့15ဦးဒန်ရာရဲသတော်တောင်းစားပေးပါမယ်ဂျူလိုင်လာအတွန်မှာဂရန်ဖာဆိုင်အုစုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခရာဦးတည်ဆုံပြီးကေ45ဦးဒန်ရာရာခရီလို့မြန်မာအမျိုးသမီးသားမကဩဂုတ်လ13ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရီအခုနိုင်ဂျူလိုင်လာတာရောနင်းကနေပြီးကေ30တရာနင်းအတွန်းအဂရန်ဖာဆိုင်အုစုဤလီကောင်နော့မရင်းဘရွန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကအမျိုးသမီးတီအသားဆုံးရှုံခါရဆော်ကိုမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကထုတ်ပြန်လာဆော်ဖရိုက်ပါရီစိုင်အိုဆူအီလီကောင်တိုက်ခိုက်မှုတီကောင်24ဦးလာနေခရီတီနော့ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်မှုကောင်2ဦးတီဆုံခါဆော်ဖရိုက်ပြီးတီဆုံသူတီထဲမှာအသားဆေးဆိုင်နိုင်အောင်4ဦးပါဝင်ပြီး3ဦးဆော်ကိုဝင်ဆောင်တီဖရိုက်တီလို့သိရပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်အိုဆူဆော်အစိုးရတရဲပုံစံပုံဖော်နေကလေးလာတွေးမှာတော့ခါနိုင်ငံတော်ဝန်ဒီကောင်ကနေပြီးကတိုက်ခိုက်စော်ပြည်သူလူထုကိုဇူလိုက်ပုံလိုက်တဲ့ဖဲစော်ညွန်ပန်းနေဆော့စော်အစားရှိရအဂရင်ဖောင်းလော်ရက်တီကိုစွန်စားမပြဲတွန်တွန်ကြေကြေလုံးဆောင်နေရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကထောက်ပြထားပါရီအဂရင်ဖားဆိုင်အုစုဤအဂရင်ဖောင်းမူတီအဆုံးသက်နိုင်ဖို့ဆိုကေအာကောင်ပြီးဒေချတေရှာရအကူအညီနော်လာတွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတိအရိတဂိလိုအဲနေရလိုလေမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကပရထားပါရီအခုတောင်စားပိခရီသရုံတီကို MCDM တဒံထောက်တီကပြပူထားစော်ဖရိုက်ပါရီ
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်ရင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမဲ့သတင်းတွေကတော့ရွှေကမြုံနယ်ကစီယုတ်စုရဲ့ဇင်းမုံတက်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ရင် ABB ပူးတဲ့တီထောင်သူဥပိုကြီး2026ရာမွန်မက်စစ်စစ်စုရရှိတဲ့တဲ့မလိုင်မြုံနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ရက်သား12ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့တဲ့တောင်သားနယ်မှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား9ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပြက်စီစားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူမြို့နယ်ကစေုပ်စုရဲ့ဇင်းမုံတက်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဇင်းမုံဗျူဟာစခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ30ရက်ညနေ4နာရီခွဲကမှဇင်းမုံကြေးရွာအနီးရှိစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းကိုပီးသက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုရွှေကူမြို့စီပြန်လည်တယ်ဆောင်သွားခဲ့ရတယ်လို့တရင်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်။၎င်းတပ်စခန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအောက်ကလ30ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားများပြားနဲ့ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဂျာပြတ်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇင်းမုံဒေသဟာအရာရီမြစ်ကြောင်တိုင်းဆန်တက်လာမဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေးရင်တွေအတွက်စီရေးအရရေးပါတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လုံခြုံရေးနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇင်းမုံဗျူဟာစခန်သိမ်းပိုက်ခံလိုက်ရတာဟာဗမာဘက်ကစံတမဲစီရေရင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ်လို့စီရေတရင်ရင်မြစ်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ဇင်းမုံဒေသအနီးတစ်ဝိုက်မှာစီရေတင်းမနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်ဆလဘီချောင်းနဲ့မြိတ်ဒေသမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရဲတွေကြောင့်ရက်သား3သေဆုံးနေကုန်လုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတဦးသေဆုံးပြီး၈ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရမုံရမြို့နာမခကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအဂုလ29ရက်နေ့ကစတင်ကချောင်းမြို့နယ်တွင်စစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဂုလ30နဲ့31ရက်နေ့မှာတော့ကြီးကုန်းရွာပါဝင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကကြေးရွာတွေကို drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရ ဇီကုံရွာသားတဦးသေးဆုံးပြီးရှိဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရှိစီရဲ့ခြေနေတွေကြောင့်ချောင်းမြွနယ်အတွင်းကခင်မွန်ရွှေသားချန်လမ်းပိုင်းကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ယာယီမသွားလာနိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တနင်္လာနေ့တိုင်းမြိတ်မြို့နယ်မစောကြီးရွာအုပ်စုမှလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးရသားမျိုးသားနှစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝန်ခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာငရဲရင်ချင်းရွာကဒေသခံမျိုးသားနှစ်ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးတော်မျိုးချင်းရွာကနေရှစ်လုံးလဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာရေကန်းကျောင်းချင်းရွာကနေအိမ်တလုံးကိုလဲအစိုးရစစ်ကြောင်းကထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာကန်ဒီယိုတပ်ခွဲကတော်မျိုးချင်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်လေးလက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ရက်ကြာမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မင်းနက်မြို့နီးကရဲသားတွေနဲ့ထိုင်ရာစစ်ဘေးရှောင်ရွာကိုစစ်တပ်ကပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနက်မြို့နီးကစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာကိုဂျမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မင်းနက်မြို့နယ်တိုက်နယ်နှစ်ကကျေးရွာတရွာကိုစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ30ရက်ညနေ9:00ဝန်းကျင်မှာလေကြောင်းကနေအကြောင်းမဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့လို့ရဲသားပြည်သူတွေသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းနယ်နှစ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ရဲသားများနေထိုင်ရာကျေးရွာကနေရာတစ်ခုကိုတရဲဦးလေတဲ့ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 20ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲရဲသားတွေကိုဥတီပြီးပေါင်900ဘုံးလို့ယူဆရတဲ့ပုံလေးလုံးကျဲချသွားတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူရှိဦးသေဆုံးပြီးဆယ်ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိကအိမ်လုံး20လောက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်ကကနေရရှိထားတဲ့အခြေအနေကိုအသိပေးပါတယ်။တေဆုံးသူတွေထဲမှာကေဂျီရန်တက်နေတဲ့ကလင်းငယ်နဲ့ကိုရန်တက်နေတဲ့ကလင်းငယ်တွေပြင်တကြီးပိုင်းမျိုးသားမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုစီးရေးပြင်းမမဟုတ်တဲ့ရသားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာကိုဒီကြောင်ကနေအကြောင်းမဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာလူမဆန်တဲ့ကြမ်းဖက်လုပ်ရဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရကိုဒေသနေပြည်သူတွေအပြင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတယ်လို့တိုင်းနယ်နေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်းနယ်နေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတဲ့ပြည်မဲ့ရသားပြည်သူတွေရဲ့စရင်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့နေရည်အတွက်ကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA CPU ထိုင်ချုံနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမင်းနက်မျိုးနဲ့ကမ်ပလန်မျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကအင်အားများများနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာထိနာတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာမြို့ရွာတွေဘာသာရေးဆောက်အုံတွေစာသင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုလေကြောင်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့အကြိမ်မောင်းများစွာတိုက်ခတ်ပြီးဆရာဆွေးမှုကျူးလွန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA CPU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျမစီယိုစုကရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုကျောင်းမဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ထူးကူးဆိုင်သွားလာနေထိုင်ကြဖို့ဒေသရင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပေါင်းရဲသား12ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်ထမကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖွဲ့စည်းခိုင်းထားတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့စစ်မှတ်နေနေအဖွဲ့ပါလကဖဥက္ကဋ္ဌပေါင်းရဲသား12ဦးပြစ်ဒဏ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အကူလာ30ရက်မနက်6နာရီကျော်ကမှလက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကားလေးစီစိုက်ကယ်ရီနဲ့ကြီးရွာတွင်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးအင်နာရရောက်ပစ်သက်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွင်ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးလင်းထိုက်ပါဝင်မျိုးသား7ဦးနဲ့မျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြစ်ဆင်ပြီးမှမလိုင်းမျိုးဘက်ကနေစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေတင်းရှောင်ခဲ့ရပြီးညနေပိုင်းမှာလည်းရွာနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသူဦးစိုးလင်းထိုက်ဟာပြူစောတိတူဖြစ်ကြောင်းတည်ပြုနိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ရတသို့မဟုတ်ပြည်သူစစ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုတီးခြားတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒေသခံအချို့ရဲ့ပြောဆိုချက်အရထမကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖိအားပေးပြီးပြည်သူစစ်အဖွဲ့ပုံစံဖွဲ့ထားခိုင်းတာရှိပေမဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ရတာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။စီအိုစီရဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာတော့ကုပ္ပစ်စင်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သေဆုံးသူတွေဟာရတတွေဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲရေးသားနေကြပါဗျ။သဆိုင်ရတော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်မြည်ပြီးဖွဲ့အစည်းကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတိကျတည်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဆလဘီတောင်သားနေမှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သားခုနှစ်ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားနေမှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေထုတ်နေတဲ့၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားခုနှစ်ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့တောင်သား PDF DTA PDF ကဩဂုတ်လ31ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကြာမောင်းနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတောင်သားနေကဝင်လောင်ရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးထိုင်ချရက်နာနေတဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကနေ28ရက်နေ့ထိ၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သား PDF DTA PDF လက်နက်ကြီးအဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးဩဂုတ်လ25ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်၊ K9 ရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးနဲ့၅ချိန်အဂုလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးနဲ့၂ချိန်အဂုလ28ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးနဲ့၂ချိန်အဂုလ28ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးနှလုံးနဲ့60မမ drop bomb ဒီနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိပေးပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကစစ်သား9ယောက်သေပြီးစစ်သားတွေနေထိုင်ရာအိမ်တွေမိလောင်သွားတာကြောင့်စစ်တပ်3ဆောင်တွေနဲ့ခရယံချုပ်မိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဒဏ်ရာရသွားသူတွေကိုဝဲလောင်ရွာစစ်စခန်းအနီးကဓမ္မယုံမှာထားရှိပြီးကျစ်လက်စေကန်ကဆ iam မတွေကိုခေါ်ယူကူသနေတယ်လို့အတွင်းသတင်းအရသိရတဲ့ကြောင်းတောင်သား PDF DDA PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဖဲကွန် PDF 13936တဲ့ရဲ့ပတ်စင်သောမွန်မန်စစ်တပ်စင်မွေကျင်းပတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဖဲကွန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တရင်နဲ့အမှတ်13936
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။6တရင်ရဲ့မောမန်စစ်တနပ်ပတ်စင်သုံးသင်္နန်းစင်ပွဲကိုအခုလ3ရက်နေ့မှာအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသနစီမံမှာ13936တရဲ့နေနဲ့ရှမ်းတောင်ကရကင်းဒီစစ်တိုင်းရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပုံဘက်တစ်စိတ်ကိုဥစွာပြောင်းလဲတက်ဆင်ခဲ့တယ်လို့သိပေးပါတယ်။အဲ့နောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကျွမ်းကျင်ရာကဏ္ဍစွမ်းဆောင်ရည်တုတ်ပြချက်တွေပါဝင်ဆံမြတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂုဏ်ပြုတာတိုက်ခိုက်ပစ်ခတ်စွမ်းရည်ထုတ်ချွန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့စီစဉ်တွေပါပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသနဟာတပ်ဖွဲ့တစ်ခုရဲ့စုစည်းမှုအားစီလုံးမှုအားစစ်လက်မှုအားနဲ့ကျင့်ဝတ်စတဲ့အားတွေတိုးပွားစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မွန်မန်စစ်တပ်နဲ့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်နာကတ်မိုက်ပေါ်ခြေကမ်းပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။မွန်မန်စစ်တပ်နဲ့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်နာကတ်မိုက်ဤမန်ထားတဲ့တော်လင်းပတ်နိုင်အတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခိုင်မာတဲ့

ဒုက္ခဝေတက်တရင်နဲ့အမှတ်1336တရင်ဟာလက်ရှိမှာဆိုရင်မော်ဗျာမြို့နီတဝိုက်စစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုခုခံကာဝေးတိုက်ခိုက်နေတဲ့တရင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလဘီ ABB ပူရက်တီထောင်သူဥပိုလ်ကြီး2026ရာမမက်ဆစ်ဆေဆူရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်နိုင်ငံချင်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးတင် ABB ကိုပူရက်တီထောင်သူဥပိုလ်ကြီးဟာ2026ခုနှစ်အတွက်ရာမမက်ဆစ်ဆေဆူကိုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့အခြေဆိုင်ရာမမက်ဆစ်ဆေအဝတ်ဖောင်ဒေးရှင်းကချီးမြှင့်တဲ့ဒီဆုကို1958ခုနှစ်ကစတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာရှတိုက်ရဲ့နိုဘယ်ဆုဖြစ်လဲတင်စားကြပါတယ်။ဥပိုကြီးပြင်စင်ကာပူနိုင်ငံကထိုမီကိုနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရူနာခန်တို့ဟာလည်း2026ခုနှစ်အတွက်ရာမမက်ဆစ်ဆေဆုကိုပူးတွဲရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။88မျိုးဆက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောက်တူဖြစ်တဲ့ဥပိုကြီးဟာ ABB ဘွဲ့ကိုပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့ဆွံ့လွတ်နှင်နာခံမှုတွေပြည်내ခံရမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကမေးရမတော့အောင်မှတ်တမ်းနေတာတိပေးလုံးဆိုတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းရဲ့ဘဝတက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုတွေအတွက်မရင်းရိုင်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုထင်ဟပ်စေတယ်လို့လည်း Rama Message Foundation ကအသိမဲ့ပြုဖော်ပြထားပါတယ်။ဥပိုကြီးကတော့ဒီစုဟာသူ့ဦးတဲ့အတွက်မဟုတ်ပဲ ABB ဖွဲ့ဝင်အားလုံးနဲ့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့နောက်ကွယ်မှာစစ်ချက်ခရက်တည်နေကြတဲ့နိုင်ငံချင်းသားတွေအတွက်လည်း UN ကွန်ပျူတာစုဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်တော့ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအလုံးလုံးများရဲ့အတွက်စီလုံးညညွတ်စွာဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားဖို့လဲ၎င်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရာမမက်ဆစ်ဆေစုကိုမြန်မာနိုင်ငံကဥလောရုံဒေါ်တီတီဒေါက်တာစင်ဒီယာမောင်ကဆောဝလဖိုင်းဆိုင်းရောဦးကျော်သူနဲ့ဦးဆွေဝင်းတို့လည်းခင်နစ်တွေမှာအတိအကျရရှိခဲ့ကြပါသေးတယ်။ခုနှစ်စုရှင်တွေကစင်ကာပူနိုင်ငံသားထိုမီကိုဟာနိုင်ငံတကာပင်လယ်ပြင်ဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တန်တမန်ဟောင်းဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရူနာခန်ကတော့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့နွမ်းမာသူတွေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ Friendship ဘွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကင်နေဒါစီရမ်ဘွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသချေပြူစီရမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကွန်ရက် MRCN တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကင်ဒေတာစီရမ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေတာချေပြူစီရမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကွန်ရက် MRCN တို့ဩဂုတ်လ29ရက်ညနေ6နာရီမှာအွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့စကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီရမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကောင်စီ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲမှာစကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီရမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကောင်စီ CCSCSFU ဥက္ကဋ္ဌကဒေတာလိုက်စီရမ်ဖွဲ့စီတွေပေါ်ပေါက်လာမှုဟာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်မဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကြောင့်ချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ခွန်အားဖြည့်ရမှုကိုရဲရဲ့သဘောတဘာဝအရချိတ်ဆက်မှုအကောင်းလာတဲ့အတွက်စီရမ်တိုင်းဝန်ကျယ်ပြန့်လာရမှုကိုစကိုင်းရဲ့အနေအထားတွေနဲ့ဥပမာပေးပြီးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်နှစ်ဖက်အပြန်လည်မိတ်ဆက်ကြပြီးကချင်ပြည်စီရမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ KSCCS ဥက္ကဋ္ဌက MRCN ရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးကင်ဒေတာစီရမ်ဖွဲ့ကလည်းလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတရှိလူရာတွေပြန်လည်မေးမြန်းကြပြီးတဲ့နောက်ဒေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့အနေအထားအရဒေတာရင်းစီတမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများစုစည်းမှုဗဏ္ဍာငွေရှာဖွေမှုထောက်ပံ့မှုတော်လင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအစားရှိရာတွေမျှဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီတိစုံမနဲ့ပတ်သက်လို့ကင်ဒေတာစီတမ်ဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပြီးမန္တလေးဒေတာအကြမ်းဖက်အာဏာပိဆိုင်ဖွဲ့ MCDM ဥက္ကဋ္ဌက MRCN အနေနဲ့ကင်ဒေတာစီတမ်ဖွဲ့စီအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုလိုတွေ့ဆုံရတာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုကစင်ပြည်နယ်စီရမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကောင်စီ KSCCRC ကင်းနီပြည်နိုင်ငံဝင်နှင်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီစိန်လှူရှာမှုကောင်စီ KSCSC စီရမ်စကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီရမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကောင်စီ CCSCSFU မန္တလေးဒေသအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီစိန်အဖွဲ့ MCDMO မွန်ပြည်နယ်စီရမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကောင်စီ CCSCMON ရန်ကုန်ဖရယ်ယူနစ်စီရမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများအဖွဲ့စီ YFCCO ရှမ်းပြည်နယ်စီရမ်ကောင်စီ SSCC တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပဲခူးဒေတာစီရမ်နိုင်ငံဝင်တဲ့ကောင်စီ BRCC ကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဆလင်းနှစ်အရွယ်ညီမဝင်ခွဲကိုအာဓမပြုခြင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့သူကို SSPB တည်တံပေး19နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးငယ်ကိုအာဓမပြုခြင်းခဲ့သူအား TNLA ထောင်နဲ့ဆနစ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဒီပေါ်မြို့နယ်မှာအသက်16နှစ်အရွယ်ညီမဝင်ခွဲကိုအာဓမပြုခြင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မျိုးသားတို့ကိုရှမ်းပြည်တူတရေးပါတီ SSPB အထက်တရားရုံးကတည်တံစီရင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကဆိုင်းဆန်ခေါ်ဆိုင်းဆဆန်ဟာညီမဝင်ခွဲတော်ဆက်သူနမ်ဆမ်ဟွန်ကိုအလုရှာပေးမယ်လို့လဲပြားခေါ်ဆောင်ပြီးနမ်ဟူယာနီကငပြောချက်တွေမှာအာဓမပြုခြင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဓမပြုခြင်းပြီးနောက်နမ်ဆမ်ဟွန်ရဲ့လက်ဘင်းကိုညစ်ခါပလင်ခွဲနဲ့လက်ဘင်းနဲ့ဝမ်မိုက်တို့ကိုအချိန်ချင်းထိုးတက်ပြီးအလောင်းကိုငပြောပင်အောက်မှာဆွန့်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ SSPB ထံမှထွက်ဆိုထားပါတယ်။
SSBB တရားရုံးကအမှုကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်ဆိုင်

0: ဆန်ကိုအဂုလ30ရက်နေ့မှာတည်တံစီရင်ချချခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာရူ DNLA ထိန်းချုပ်နယ်မြေနမ်ဆန်မြို့နယ်မှာလည်းသက်18နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးငယ်တဦးကိုအတ္တမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတဦးကို DNLA တရားစီရင်ဌာနကထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025နိုဝင်ဘာလအတွင်းကနမ်ဆန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့မျိုးသမီးတဦးကိုသက်44နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းလို့ဆိုသူကအတ္တမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေနာခဲ့သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို2025မေလ9ရက်နေ့မှာတောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံတိုင်ကြားခဲ့ပြီးမေလ16ရက်နေ့မှာကျူးလွန်သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုပါမှုကို2လကြာရုံးချင်း6ကြိမ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားတာကြောင့် BSLF DNLA တရားစီရင်ဌာနကထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကလည်းနမ်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းတံငယ်မရိမှုကျူးလွန်ခဲ့သူတူကို BSLF DNLA တရားစီရင်ဌာနကလုတ်ကျန်တဲ့ထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့တရားခဏ်ဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမန္တုံထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာပြူစောထီတွေကပစ္စည်းပို့သမားစီကဖုန်းနဲ့ငွေတွေချိန်ချောက်လိယူတဲ့တဲ့မယ်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့တော်မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်လောက်ခံပြူစောထီတွေကပစ္စည်းပို့သမားတဦးစီကနေဖုန်းနဲ့ငွေတွေချိန်ချောက်လိယူသွားတယ်လို့ Vice of Mandalay ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဂုလ29ရက်ည7နာရီဝန်းကျင်ကမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်စိမ်မရက်ကွက်35လမ်းလမ်း90နဲ့ကံပတ်လမ်းကြားမဟာစီဖုံကြီးကျောင်းရှိဘက်လမ်းသစ်ကိုနံပါတ်ပြားမပါတဲ့ဖြူရမတ်ဒူကာနဲ့တနက်တွေဓာရီပါတယ်ပြီးစောထီ9ရောက်ရှိလာပြီးတနက်20ရွယ်ပစ္စည်းပို့သမားလူငယ်စီကနေငွေကျပ်၄သိန်းကျော်နဲ့ဖုန်းနှလုံးချိန်ချောက်လူယူသွားတယ်လို့မန္တလေးမြေပြင်ကင်းနောက်ဖွဲ့ပြတဲ့ Vice of Mandalay ကသိပေးပါတယ်တနက်တွေဓာရီပါတယ်ပြီးစောထီဖွဲ့ကအေးအေးဆေးဆေးမပေးရင်ခေါ်သွားမယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုတဲ့အတွက်လူငယ်ပစ္စည်းပို့သမားဟာသူတို့တောင်းတဲ့ငွေနဲ့ဖုန်းတွေပေးလိုက်လို့ဖန်ဆီးခံရမဲ့ဘေးကလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့တော်မှာအနာသိစစ်တပ်လောက်ခံပြူစောထီတွေဟာလိုင်းကြီးတောင်းတာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတာပစ္စည်းလူရက်တာတွေဇက်တိုက်လုံးနေတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုအောက်ဂုတ်16ရက်ကလည်းမဟာအောင်မြင်ကြဝဲငါကုံတဲ့တူးစီကနေလက်နက်ကန်ပြူစောထီတွေဟာကာလတံမိုးစက်သိန်း900တံမိုးရှိတဲ့လဝိယတနာတွေလူယူသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ပြစောထီတွေဟာပြည်သူလူထုပေါ်အနိုင်ကျင့်လူရဲမှုတွေပေါ်ပေါ်တင်တယ်လို့ဆောင်းနေတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေနှိယောညပါပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်သတိပြုသွားလာနေထိုင်ကြဖို့တော်လင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်မတို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါစေရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နီကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြေးတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခန်ကာလန်ကာခရိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖြတ်သွားတဲ့ကားကိုတာစီယာမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လမ်းပြရာမှာဒေသခံရင်မောင်းတရားရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တာစီတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာတိန်စစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလောက်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမှုမရိချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာလို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာစေစုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စေစုနှစ်တစ်ခုခန့်တိဆောက်ဖို့စ조사တက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်စေစုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကြတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရသာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထည့်သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရေးအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိတ်အပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ချေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကအကူစရာတိုင်ကြမှုစနစ်ပြက်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွင
2: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်တိတ်ဆုံးမှုအရေးအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်တိတ်ဆုံးရတဲ့အရက်သားတိတ်ဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တိတ်ဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်တိတ်ဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းပိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမှုအတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

၍ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား26ခြာမောက်ခခြာတဲ့နေရာမှာသူမတူဘူရဲ့ထိတ် PhD 4တက်ငရေကြီး8ထက် 5-in-1 ရန်သူမျိုးဂျဘိုမရိန်အပလိန်အနန္ဒငဏီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒအသူဘဝုတ်ယုံဒီနဲ့ကျမဝုတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတာမစရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင့်အသိအတိန်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဆွေမျက်နှာချေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်းခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သန်းပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အငင်းအစင်စင်မတင်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတေးမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာ
1: အ
0: ဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေးမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမာလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်ဆောင်ကူညီတဲ့တရုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘဲဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်ဆောင်ကူငဘူးတဲ့ကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကိုင်းထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တွေမဟုတ်ပဲဒတိုင်းပြည်လုံးတွေပါရှုပ်တော်မယ်ဇက်ကိုဇော်နီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လုံချာလိုက်ပြီးရေစကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြည်မရှိအဆိုနဲ့တော့ထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဿနာကြီးထွားလာအောင်မှချိနေကတမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်းဘာရှင်တင်နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့
2: ဟမ
0: ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခက်မသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မဲ့သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေး

0: ကမွန်တက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြီလုံးကကားရီလဲဖားရီဖြစ်ပွမ်းပွမ်းမမီပဲတအန်းအန်းနဲ့ရေထဲမှာမလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ယုံထောင်းမယ်ပြောတာရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါတယ်မလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလည်းဤသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူရဲ့ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝလာပြီဆိုတော့စိုးရတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လားမိုဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခိုက်အင်အားစုကြီးတခုကိုဝန်လွဲသလိုလွဲထားရပြီဖျက်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမဟာလာခမရလဲအမေပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလှုပ်ဟိုကတုတ်တုံမှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့ဒါမှလည်းသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနုတင်ရှေ့ကုန်းကုန်းလီပေါ့ဟိုကလေလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လဘေးဟန်လက်ကပြန်းတော့ဘယံတောက်တိကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလို့ရောရုရှားမှာတော့မလာငလမကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေစုံရဲ့ယရနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမကတဝဲရင်နဲ့စိတ်ကန်းလေးပါထဲ့ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူစိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမည်မဟုတ်မှန်းလူတိုင်းသိတရုတ်ကယ်လို့ပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေဒဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိမ်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာစီတီးဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင်စီတီးမဟုတ်စိုက်ဘာဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီးစီကြီးတီးတာကိုစိုက်ဘာစီတီးလို့ဆိုသဘောအားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီပလင်ခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိလွတ်လိုက်ကြတာတိန်ခံရဖို့နေလာညလာဖြစ်နေတဲ့ခြေနေမှာရတနာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသိသူတို့သားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းတယ်လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်နဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်။ပူတင်ကစီအယောင်းဆိုင်ဂက်အယောင်းဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မလာခမချီမကိုင်မိလက်မကိုင်မိခွေးဟောင်းတဲ့တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလား။ပူတင်ကမျိုးစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တက်လုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တောမကျွက်ကဝေးမကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ်ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကတောမကျွက်မင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သော်ဒော့ခ်ဖျားရှိကိုကြောင်းတီဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်းတာတော့သွားဖျဲတာနော်အခုလိုဘုရားကျောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုပြုဘုံချတာထက်သာသွားမယ်ပူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်ဒါဟာပြည်သူ့ဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ့လေသွားလေသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလို့စစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့ခွေးကျုပ်ကျင်းစိုးမအလာငလမလီဘွဲရကတော့ဘာပြောပြဘာချပြရမှန်းမသိဘာမှလုတ်တက်တာလည်းမရှိတော့ဖာဆွဲတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ဗောတကယ်လူအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ဗောလူသားအင်အားကောင်းမွန်တယ်လူအားကတတ်တာတယ်ဘောချောင်ကောင်းပါတယ်ဗောလေဆွဲရရှာတာ တကယ်တော့လုံသားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့သေတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေနှစ်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အကူပစ္စည်းတွေသိမ့်ပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာ၆လလို့လေရင်နဲ့ဘုံမှာလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးတဲ့ထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမ်မာကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲဒါမှပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံးခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်ကမာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News I'm James Here are the top stories for this weekFlooding in Upper Myanmar affects more than 470,000 people. At least 10 killed in military airstrike on Monastery Hall in Myaung Township. SCEF briefs Japanese media on Myanmar's political crisis and federal democracy affairs and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. More than 470,000 people have been affected by flooding in Upper Myanmar following days of heavy rainfall and dam water releases.According to the Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management of the National Unity Government NUG on 18th of August, flooding has hit 23 townships across Sakai, Mandalay and Ayawadi regions, affecting about 111,672 households. At least 28 people have died and do remain missing. More than half of those affected are in Sakai region, where homes, farmland, drinking water wells and pumps have been damaged.The ministry established a Joint Emergency Response Committee, JERC, on 9th of August to coordinate emergency...
2: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ် Valley Affairs The committee has received 100 million chairs in CSR funding and 50 million chairs from union and unit governments to provide food, medicines and clean drinking water. It is also preparing mobile medical services and distributing RTT kits, oral rehydration salt and agricultural assistanceThe NUG said recovery efforts include emergency aid, health and disease prevention, agricultural rehabilitation and reconstruction, while damaged infrastructure and food production remain major concerns. At least 10 people, including a Buddhist abbot, were killed and many others injured when the Myanmar military carried out an airstrike on the Dharma Hall in Swaleo village, Myaung Township, Sakai region on 21st of August, according to local sources.The attack occurred at around 9 a.m. while the abbot and local residents were attending a religious gathering during Buddhist land. A fighter jet reportedly took off from the Tadawu Air Base and carried out two bombings runs on the village main Dharma Hall. Myaung Township, which is not under the military's affected control, has frequently been targeted by airstrikes. On 19th of August, a military airstrike on Ladingu village reportedly killed two civilians and injured 90 others, while another strike on 28th of August reportedly killed several women. The military has continued to face accusations of attacking religious sites despite claiming to protest Buddhism and religion. Leaders of a steering council for the emergence of a federal democratic union, SCEF,had a press conference with Japanese media and journalists in Tokyo on 10th of August, explaining the council's formation, ongoing activities, and plans to establish a federal democratic union in Myanmar. Japanese journalists questioned SCEF officials about Myanmar's political situation, the transition toward a federal democratic system, and the council's political role. SCF representatives responded to the questions and provided further clarification. SCF officials also met with Myanmar's national in Japan at a discussion organized by the National Unity Government and UG Representative Office in Japan. Participants discussed ongoing efforts to establish a federal democratic union and future plans. While Myanmar nationals shared their questions, suggestions and views with SCF representatives. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights AP Asia on 28th of August urged Thailand to halt plans to deport 26 Kenyan villagers to Myanmar and release them from immigration detention, warning that they could face persecution, abuse or death if returned. The villagers were among 28 people detained on 10th of August during a raid by Thai military, forestry officials and district authorities on Bambadan village in Phetchaburi province. The group included 8 children and 2 pregnant women. 2 people were released after their registration records were verified, while the remaining 26 were transferred to an immigration detention facility in Bangkok and reportedly faced persecution and deportation. AP Asia said that deportations could violate the principle of the non-refoulement and international law. It also noted that the whereabouts of at least 10 villagers deported from the same village about 2 months ago remain unknown. AP Asia urged Thailand to assess each villager's protection needs and risks before any return and to end engagement and security cooperation that could legitimize Myanmar's military junta. The U.S. government has designated Goh Myint Sin, a Myanmar-born American citizen detained by Chinese authorities, as wrongfully detained and said securing his release will be a priority, the U.S. Department of State announced on 28th of August. Goh Myint Sin, founder and executive director of the Institute for Strategy and Policy Myanmar, ISP Myanmar, traveled to Yunnan province in early June at the invitation of the Chinese government to attend an academic discussion in Kunming. He was detained after arriving in China and has now been held for nearly 3 months, or about 11 weeks, despite having a valid Chinese visa. ISP Myanmar welcomed the U.S. designation, saying it demonstrates that Washington considers securing Goh Myint Sin's release a high priority issue. The designation was formally made by the U.S. Secretary of State Marco Rubio. The U.S. Embassy in Yangon also called on China to release all American citizens who are wrongfully detained or subject to exit bans in China, following U.S. Secretary of State Rubio's designation of Goh Myint Sin. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
2: MCDM Runin Nasetokuma, Rigri Rishem, Moti Prani Brigade, Ribita Predu, Litin Kujona, Nisorilu, Nasinga Uti Shila Ritango, Panama Tosapi Bame, Second time, Mendele Maguina, Irao de Tanga, Runin Nasetokuma, Rigri Rishem, Moti Prani Brigade, Ribita Predu, Litin Kujona, Tisuntu, Nasinga Uti Shila Bielo, Amutan Yere Sura, Lumurira, Alotamano, Lutasha Sana Tautari, Wingritana, MSLH Ega, Topin Tabari, Remanange, Atapai Ma, Ninsan Rasa, Mutin Tenswa, Rathamuno, Siri, Pauto Mutigrao, Sakai Mendele Maguino, Irawadi Tairoga, Bruni Pound Nasetokuma, Rigri Rishem, Muti Prani Brigade, Sakai Tanga, Ripi Tango, Asuwa Sung Kansani Ari Lusubari, Recreation multi-ground tikai naina kara repetitigo, a shinon tabrini, a river, guni taupe multi p and nire, a mutaniere asura lumorera, a lotamano, lutashans ana tautari wangitana ga dutia wangrino, the yensadano, the bawa pewanjang, ting ting re wangitana ga dutia wangriro, usori, a puiso. Sakai Pedre Unite Asuraga, Rune Bredu Oshori, Gemarino, Lutasha Sana Tautari, Dawin Kenti, not to do. Tikai Mo Amyasum Rune Digo Ponsam Brigi, Taupe Mundi Lokari Ludia Bari, Lashima Rune de Kugo Jetin Taranuno, Arivo Taupe Kuning Wittigo, Ditakos Ali Dibago, ဒိုင်ရိုက်ပီအဲခါဘရီဂေရင်ဖေးသပရိသူတီကို RP စကားတီပရဂရခါရီလိုလေးတရားပါရီလူသားရှာသနာမုံအကူညီတီပီအဲရာမှာစကိုင်းတိုင်းတွန်ကရင်ဖေးသပရိသူတီရဲ့တောသားမကမန္တလေးတိုင်းအတော်ကနေပြီးရေစကိုင်းဖားကိုပရောင်ရီလာရေးဆိုင်ရှောင်းနေခဲ့တဲ့လူတရတော်ပါထောက်ပင်ပိခရီလို MSLHA ထုတ်ပြန်ရှာမှာပေါ်ပြထားပါရီညွန်အပရောင်မန္တလေးတိုင်းကရီဘေးသောပြည်သူတရတော်လေးမန္တလေးယူနိုက်အစိုးရအဖွဲ့နောက်ညီနိုင်ဆောင်ရောနေစောရှိတွေပိုင်အေရာဝတီတိုင်းအတော်ကရီဘေးသောပြည်သူတရတော်လေးမိုက်ဖားအဖွဲ့အစည်းတီကတဆွန်ထောက်ပင်ကူညီမှုတွေလှုပ်ထားရလို့သိရပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမုံရေးရာအလုံသမားနော့လူသားရှာစာနာထောက်ထားရေးဝင်ကိဌာန MSLH is all repeat now စာတွေဝင်ပြဝင်လျှော်ရော့ကတီနော်ကျင်းမာရေးပြည်တနာတီအတော့တတိပြုနေထိုင်ခဲ့ဖို့ကိုလေအဂရန်ပြတိုက်တွန်းထားပါရေးစာလာပြီးရေရေကေနော်တာပေါက်မှာတိုက်ပွဲပရန့်ထရင်ခါပြီးရေစိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တီဆုံးခွာထွားပြီးရေတောင်းတော့စာပြပါမေးအီရာဝတီတိုင်းရေဂရီနော့တာပေါင်းမလို့နေရောကနေရငါခုမှာတိုက်ပွေတီအပရွန်အထန်ဖရိုက်ခါဘရီရဲ့စိုက်တဲစိုက်ဂရောင်းတီတဲလက်မနာဆုံးခွာထွားပြီလာရီလို့အာရာခတက်တော့အေအေကထုတ်ပြန်လာပါရီအီရာဝတီတိုင်းရေဂရီမလို့နေပွိုင်းတရာတိုက်အနင်းဝန်းကြောင့်နော့တာပေါင်းမလို့နေတာပေါင်းကလေးကြီးရာအနင်းဝန်းကြောင့်ကအာရာခတက်တော့စိုက်ဂရောင်းတီရှိပြနေရာကိုအဂရင်မစိုက်တဲ့ကအာအလုံးရောနထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတော့ဩဂေါလဇေနရာနင်းကတနင်းလုံးနင်းပါတိုက်ပွေးတီဖရိုက်ခါရီလို့ဆိုပါရီတာပေါင်းမလို့နေဖာကနေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရစိုက်တဲ့ဤတဲမခရောက်စစ်ခရောက်လာအောက်ခင်ခါလာရတရာတိတ်တဲရောနအာရာခတဲ့တော်လို့ဆိုတာပေါင်းကလေးရာအရိဖမီတာတထောင်ခန်းအကွာမှာသုံးနာရီနင်းပါတိုက်ပွေးဖရိုက်ခါဆောမှာစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းဒရုံးလာနေကလီပိုက်ကူတီအမြအပရာသုံးပြီးကအပရွန်ထန်ထိုးဆိုင်ဆောင်ကလေးအေးအေးဆိုင်တဲ့တို့တီကအကောင်းဆုံးခုခန့်တိုက်ခိုက်ခါဆော့ကောင်စိုက်တဲ့ဆိုင်ကောင်ဆော့ထိခိုက်တီဆုံရလူတီအမြကလေးတော့ဒဲလန့်ထွားပြီးလာရတော့အေးအေးတဲဖွဲ့ဝန်တီလိုင်းလန်ရှောင်းလောင်းခါဆော့မှာစိုက်သားအလောင်းတီတော့လာနေခရင်တရှိုးသိမ့်စရာရှိရလို့အသိပေးပါရီယောဘရန်ရေဂရမိုနီဖာကနေပြီးထိုးဆိုင်ဆောင်လာရေတဲမခရောက်စိခရောက်လာအောက်ခဲခါလာရာတိုင်စေတိုက်တယ်ရွန်တီနော့အေးအေးဆိုင်ကောင်အရှုပ်ဝိုင်းတရာတိုက်ကုံအီတောင်ဖာ383မီတာกว่าမှာခွန်နိုင်နာရီချောဂရာရီတိုက်ပွေးဖရိုက်ခါရီပိုင်ပွိုင်းတရာတိုက်ကုံအီအနောက်တောင်ဖာတိုက်တဲ့သမား63ကီလိုမီတာခန်းအကွာမှာလေနာရီချောဂရာတိုက်ပွေးနော့ယုံတိုက်ပွေးတီနော့မလှင်မကန်ကနေရာနှကုံးမလေးထိုးဆိုင်ဆောင်လာရိဆိုင်တဲ့နော့အာရာခတက်တော်ရိုတိုက်ပွေးတီဖရိုက်ခါရီလို့သိရပါရီဆိုင်တဲ့ဆော့ဂျာတိုက်လီယံနော့ဝိုင်းထွေးလီယံအပါဝွန်ဒရုန်းနော့လာနေကရီဘိုက်ကိုအမြအပရာသုံးပြီးကဆိုင်ကောင်တီဖရန်ခွေးပနာအော်အာအလွန်ရောနော့ထိုးဆိုင်ဆောင်လာခါကလေးအာရာခတက်တော်ကအကောင်ဆုံးခုခန့်တိုက်ထုံနိုင်ခါရီအတော့ဂရောင်းဆိုင်သားအလုံးနော့လာနေခရင်တရှုတ်ထဲမန်ပြီးကသိသိရာရှိခါဆိုကိုဒဲပုံတီနော့တတူဖော်ပြထားပါရီဆိုင်တဲ့အီထိုးဆိုင်တိုင်းကိုတင်ငရင်စွာခုခန့်ဆိုင်ဆောင်နှွေရောနော့ဆိုင်ကောင်တီတဲလန်လာရီအထိရေရွန်ပရောင်ရောက်စွာတိုက်ပွေးဝါခါကတဲ့အေးအေးဆိုင်တိတော်တေကိုအာရာခတက်တော်ဆိုင်ယုံရှောက်ကမဲတန်းတောင်ဂုံပရုထားရလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီအာနာသိဆိုင်တဲ့ကရခိုင်ပြည်တော်ကိုထိုးဖောက်ဝန်ရောက်နိုင်ဖို့ရခိုင်ဒေသနော့ထီဆဲနေရေအီရာဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းမကွေတိုင်းရှောင်းပြည်နေတို့ကထီဆဲနေမယ်ဒီကနေပြီးပုံစံမျိုးစုံနင်းလင်းမျိုးစုံတော့အကရင်ဂရင်ကရူဆာနေစောတနိုင်ကျော်နနိုင်နင်းပါရှိလာခါကလေးရီမတိုးနိုင်မင်းအထင်းနာနေပါရီစာလာပြီးကခွားမှုနေကကိုင်ခုံရာနော့ကျင့်တယ်လီမရိုးကိုစိုက်တဲ့ကညာအရှိန်မှာဘုံဂရီရဲတော့အပရိုင်းမေပရီသူရှိုင်းဦးတည်ဆုံနေတဲ့တောင်းတောင်းစားပေးပါမေးရခိုင်ပြည်ကွာမှုနေကကိုင်ခုံရာနော့ကျင့်တယ်လီမရိုးကိုအဂရန်ဖာဖာဆိုင်ဆိုင်တဲ့ကဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ညာအရှိန်မှာလီဂရုံးကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ရဲတော့အပရိုင်းမေပရီသူရှိုင်းဦးတည်ဆုံခါရဲလို့အာရာခတက်တော်အေအေကဩဂုလာ24ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရီဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုအာရာခဒေတာကတိုက်ပွေဖရိုက်ပွားခရော့မရှိရီမြို့တီကအပရိုင်းမပရီသူတင်းနေထိုင်ရာနေရာတီကိုဂျာဖိုက်တာတင်းနော်လီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်မှုတီဩဂုလာ23ရက်ညီမတခုံမှာ လောက်ခရီလို့ဖော်ပြထားပါရယ်ဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤတိုင်းလီယွန်တစောင်းကဩဂုတ်လ13ရက်ညာစစ်တနာရီခွေခန့်အချိန်မှာဂွာမရုနေဂျင်တလီမရုကအမဲတိုက်ရဲကွာမိုက်တာပေါင်ကူလန်ကအပရိုင်းမင်အရေသပြေသူတိနင်ထိုင်ရရဲကွာတိကိုပုံတိနှလုံးကြေးရှာတိုက်ခိုက်ခရီလို့သိရပါရယ်ယွန်ပုံတိတိုက်ခိုက်မုံကောင်အပရိုင်းမင်ပြေသူတိဖရိုက်တေဒေါ်ခေါမှုရွှေခရောက်စစ်နိုင်ဒေါ်ခွန်ဆာနာထွဲ၄၅နိုင်ဥထွန်လွန်၄၀ခေါင်နိုင်မဖရပရကျော်၃၀ခေါင်နိုင်ကိုမဝခင်၃၅နိုင်မဝွန်ဤကျော်၂၀ခေါင်နိုင်မောင်ညင်လွန်သန့်၁၂နိုင်တော့မောင်နေလွန်သန့်၇နိုင်နိုင်တို့နေအင်ထားမှာအစူလိုက်ပုံလိုက်တည်ဆုံခရလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာသိပေးပါရီယွန်းအပရံပြေသူပိုင်အင်ငါလုံးတော့သုံးမိတ်ဆိုင်ကတစည်းပြားစိခါရရိရဲ့အခရာတော်အရေသပြေသူတိထိခဲတဲ့ရာရှိမုံတီဆုံမုံနာနေအီအစောင်းအောင်ပြားစိဆုံရှုံမှုတိကိုစာပြိကေစုံစဲနေရလို့အေအေကပြောပါရီမြို့အပရံကွာမလို့နေကန်ခုံရာကိုလေအော်ဂုလာစေတုံရာညင်ခါဖာစင်နာရီ55မိနစ်ခဲမှာဖားဆိုင်အကရင်ဖားဆိုင်တဲ့ကဂျာတိုက်လီယွန်တိနော်ဘုံဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါဆိုတဲ့ဟင်ကလေးအရေသာပြည်သူတိထိခိုက်တရာရာဆုံးတော့နေအိမ်ပြားစီမှုတစုံတရာမရှိလို့သိရပါရယ်အရာခတက်တော်ဤမရင်ဘရွန်တိုက်ပွဲတိမှာအထင်းနာနေရယ်ဖားဆိုင်အကရင်ဖားဆိုင်တဲ့သောရှုမေမေပြည်ကအပရိုင်းမေအရေသာတိကိုနင်းညအရှင်မရီလီကလုံးကနေပြည်ကဘုံကရီတိုက်ခိုက်စော်တဲ့နင်းဆိုင်ရာစာပရူလုံးနေတဲ့အတွက်ကောင်အာရာခဒေတာတစ်ခုလုံးလီကောင်ရန်ကိုအရှင်ပြေဂရုဆိုင်နေခဲ့ဖို့အာရာခတက်တော်ကထဲပြိကေတည်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဆာလာပြိကေ UNHCRE ရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအရှားလာတိကိုစိုက်ခော့မရှင်ငရုံးဆိုနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာမခံလို့ဇိုင်အုစုပရော်ရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရမနိုင်ငံကနေပြီးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွားပြီးလာရရေရိုဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တသိန်းကျော်ရှိနေရေဆိုရေအရှားလာတိဆိုမာရွန်နေရေလို့အဂရန်ဖာဆိုင်ကော့မရှင်ကအော်ဂိုလာစင်ငါရနေမှာငရုံဆိုလိုက်ပါရေဘရီခါရေ2019ခုနှစ်ကပူတိတောင်မောင်တော်နော်ရသိတောင်မလို့နေဒီကနေပြီးကထွားပြီးလာရေလို့ဆို5,400ကျော်ခန်းရာရှိရေလို့ဇိုင်ဟုတ်စုဤနိုင်ငံခရီးဝင်ဒိဌာနာကထုတ်ပြန်ထားဆိုပါယွန်းအပရန်ဒီကိစ္စဆိုမြန်မာနိုင်ငံနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဖေရှင်ရာပုကိစ္စရာပြိပိကနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖတ
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်ဟိုလာခံဖို့မဟုတ်လို့လေးဆိုထားပါတယ်နှစ်နိုင်ငံသဖို့တူညီရှောင်းအရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖက်ကပြည်ပလာရီနေရဲဆွမ်းခွာရီလူရှိုင်းသိန်း2000ကျော်ဤစရွန်ကိုစီစိုက် pre-printed by မြို့အထက်မှာအဂရန်ဖာလော်ရစ်ကျူလန်ထားရီလူ4000ကျော်ပါဝင်နေရလို့ဇိုင်းအုပ်စုကဆွေးဆဲထားပါတယ်ယခင်လေကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCRE ဗိခရီဂျွယ်လာအထိဆရွန်တီအရာစိုက်တဲ့ဤဖိနှိုင်းမုန်တီကောင်ထွားပြီးခိုလုံနေရရရိုဟွန်ကြအရေတော့ဆိုတိုင်းတဲ့သမတိုင်းဆိုင်တန်းကျော်ရှင်နေရလို့သိရပါရယ်အခုပိုင်ကင်ကနန်တီဟာနီမုန်အပေါ်ရိုဟွန်ကြအတိုင်းမောင်းခင်ကောင်စီဝန်ဦးအောင်ကျော်မိုးက
4: ဒုက္ခသည်တွေကိုစီဆိုင်လာခံထားတဲ့ UNHCR နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရ၏အရှာအလာတိကရာအမန်ဖရိုက်တီလိုထောက်ပြပြဆိုထားပါရယ်လရှိတသိန်းကျော်ဆိုရဲဗမာနာစောအယွန်ခိုင်အစအစကပရမလာနိုင်ရဲကျန်ခါရီလူတွေကိုပါအလုံးပေါင်းထားစော်ဖရိုက်ပြီးကေအခုပိုင်းဒီကောင်ကနေပိုက်ခဲနေချိန်မှာရဟန်ချာတေးကိုနေရဲပြန်လာရေးဆိုစော်မဖရိုက်နိုင်လို့လေသူကသုံးသက်ပြဆိုထားပါရယ်ဆာလာပရီဂေဂျူလိုင်လာအတွန်းအဂရန်ဖာဆိုင်အုစုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခရာဦးတည်ဆုံနေ့15ဦးဒန်ရာရဲသတော်တောင်းစားပေးပါမယ်ဂျူလိုင်လာအတွန်းမှာဂရန်ဖာဆိုင်အုစုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခရာဦးတည်ဆုံပရီဂေ25ဦးဒန်ရာခရီလို့မြန်မာအမျိုးသမီးသားမကဩဂုတ်လ13ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရယ်အခုနိုင်ဇူလိုင်လတာရောနင်းကနေပြီး30တရာနင်းအတွန်းအဂရန်ဖာဆိုင်အုစု၏လီဂရောင်းနော့မရင်းဘရွန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကအမျိုးသမီးတီအသားဆုံးရှုံခါရဆော်ကိုမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကထုတ်ပြန်လာဆော်ဖရိုက်ပါရီဆိုင်အုစု၏လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုတိကောင်24ဦးလာနေခရီတီနော့ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်မှုကောင်2ဦးတီဆုံးခါဆော်ဖရိုက်ပြီးတီဆုံးသူတီထဲမှာအသားဆေးဆိုင်နိုင်အောင်4ဦးပါဝင်ပြီးသုံးဦးသောကိုဝင်ဆောင်တိဖရိုက်တေလို့သိရပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုသောအစိုးရတရဲပုံစံပုံဖော်နေကလေးလာတွေးမှာတော့ခါနိုင်ငံတော်ဝန်ဏီကောင်ကနေပြီးကတိုက်ခိုက်သောပြည်သူလူထုကိုဇူလိုက်ပြုံလိုက်တဲ့ဖြစ်သောညွန်ပန်းနေဆောက်သောအစားရှိရေအဂရန်ဖာလော်ရက်တီကိုစွန်စားမပြတ်တွန်တွန်ကြဲကြဲလုံးဆောင်နေရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကထောက်ပြထားပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏အဂရန်ဖာမုန်တီအဆုံးသက်နိုင်ဖို့ဆိုကေအာကောင်ပရိရေဒေချတေရှာရေအကူအညီနောက်လာတွေးလှောက်ဆောင်မုန်တီအရိတဂိလိုအဲနေရလို့လေမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကပြောထားပါရယ်အခုတောင်စားပိခရေသတော်တွေကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပူထားစော်ဖရိုက်ပါရယ်
5: ဒုဒမီနိုလေပါအိုလနာပေါ်နန်ဇာတန်ချိပိုင်တွာချွန်း MCDM ချင်းလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်စင်ဇတ်ခတ်ဆုံထူထန်ထနာကန်နိုင်ဒင်းအမိုက်စဘီကရမ်ထန်လေရမ်ကุลပလီယာမီပီတင်းလီလွမ်းတီလီယန်ဟာဆန်နက်အန်တုံငီအရန်လမင်ဘုံနက်အန်တူလ်ထူထန်နာကန်နိုင်ဒင်းမြန်မာရမ်ဆက်လမရွတ်ချတ်လဝင်းအဆူရွာငါရမ်ထန်လေရမ်ကุลပလီမီပီတင်းလီလွမ်းချူတီလီခါဆန်နက်အန်တုံငီအရန်လမ်ဘုံနက်အန်တူလ်ထူအန်ယူဂျီအင်ချာဆောအစီရောဆူရောငါစေတိဒိုင်အန်ထာနက်ရောငါစကိုင်းမန်လီမကွေးလေအီယော်ရီရမ်ထန်ပိုလင်ပန့်ထန်လေငါတီအလျာနိမီပီလှေရုတ်တီအင်မီပနီအန်လှော်လိုက်စင်အန်ယူဂျီချက်ဆွာနာကစကိုင်းရမ်ထန်နာတင်းနီလေထောင်းကူလွန်လေမန်လီရမ်ထန်နာတင်းခတ်လေထောင်းဆောင်ငလွန်တယ်လင်ဇာတဲ့ကွန်တင်းလီလေထောင်းရှလွန်တီလန်ဟာဆန်နက်အန်တောင်းစီကျွိတီလန်ဟာဆန်နက်တုံတူပိုလ်နက်ဒင်းတိုရဲဆက်လေအရန်လမ်ဘုံနက်ပက်နက်ပိုလ်ခလ်အပေပါရမီဇတလောင်းအုတ်တူပိုလင်မီလိုက်ဇွန်ရွတ်နက်ဘုံတူပိုလ်ကွန်ပိုလ်ထွန်တန်ခေါမင်အန်တိုရဲဆက်လေရောတင်အန်စင်အတူအချွန်းတီလန်ဟာဆတ်တုံးမီပီပိုလ်ရှန်းအင်တီအိင်စီဘိုင်တတ်စီတီပွမ်တီဒိုင်လေကျန်ကပ်ချန်ဖိုင်နက်ရှန်းဘုံနက်ပိုလ်အရန်င်အန်တူရစီရောပီခလ်အဆူဘက်ရေရောရောငါတီကပ်လေအနိယမ်နက်မွနီအုံပိုလ်ရှန်းရာရင်ကျောက်ဒင်းင်အန်ယူဂျင်ရာရင်နက်အပေစီအပတ်နီနာကကန်ဂိုအစီဒီအက်ကေကေဂျီတိုင်ပရုခဟောတူတလင်မိပထုံတော်မောအန်တန်ထူမကွိရမ်ထန်ကန်ဂိုပေငါစီဒီအက်ကေကေဂျီကလေးကဘောကန်ဂိုတိုင်ပရုကီဟောတူတလင်မီနုံပထုံတော်မောအန်တုံတင်တော်ဆုံထူထန်ရှမ်ပောလ်နေနီစင်ထေစီအော့ဂတ်လန်နီလေနီနီဇာနာဇီလေခထရောငါကန်ဂိုပေငနိတလန်နက်လမီရှုံရှိခွာလေပရောက်ပုံခကလတ်ယာဇာမူနီဖုန်ကစ်လောင်ကီယငါမိထလ်ထွန်ကထတ်အန်တုံတီနန်စင်ကျွေးကတနာရောင္စီရီပကေကေဂျီတိုင်ပရိုကီဟောတူကူဘာဖြူလေရဲဘော်မဲကြီးလျာရာလ်ကျန်မီပခတ်အသီတင်အန်စင်ကျွေးထူထွန်ပေပါရောအင်အတူအတူပေါ်ချူအသာဒင်မီဘလက်ဒရာဂွန်ဖော့စ် BTF ပေါ်လင်မကြီးခင်ခွဆုင္ရှဲမ်ရှိုင်ကင်ဇက်ထွန်မီပီဆ ோம் နက်အန်နိုင်နာကစင်ကမ္နိဘွိုင်နက်အချန်တင်အန်စင်ခွဆုင္ရှဲမ်ရှိုင်ထွန်လုတ်လောဒင်းအင်စီရီပကေကေဂျီလမင်အန်ခမ်မီအန်လုံကင်လောရောင္ตงอดิงินอันตีอตูเวกินทาอันตวนนักตินตวลซุงมีปอลินอันซิมจุมีบอยนาอาจารย์นู BGF ปอลจูอันคลานลอรวงะดอแข็งนักตัวตูปอลกอมเกตปอลคัลซิมทานินอันโฮเรราวตินไทซีอปทุมนากาคาลายะจันนิซอมรกบกวาอินราช่างปทุม PDF เซาเลนเฮนาอลินอันวินทูทันนักกันไนดิงชินรัมกุลตะดิมเปงชัมบุน ralsang kun noi khalaya janhi somrok pakwa isin ralkap pathum chu pdf chawlen hena alinan wintin august lani lenga nia chan so asi chute pathum chu tadim peng kanidi tlang lak walwum jin khoi an duty laya an tlan soki alinan win mi asitin pdf chawleni chaswana ka an tarlang pdf chawlen chu ralsangi uknak lak nu chinram kuli shem sai kai dawthlang nak tu tu bur pakhat asi PDF zawlen chu tuikum julai thani kul hluan khatni khala kanidi tlangle tedim khokar lak afe mi ralsang pol an rakhami ralsang lamin parok thi in minung tam zet hriam ma nga dingin ando thei si apalina ka Myanmar rami boinak le phurin harsat nak ronga mipum tan hlei ni le shek ai in harsat nak an tong tin WFP in thaiter nak anai thu Myanmar rami boinak pol ronga umnak tanin le pursum nak lam harsat nak ए इन मन खुन तुक रोंगा ले चोप ले चोप अचंगमी फुरिन हरसन नाक रोंगा मिपुम तान लेय नि पॉइंट पलीचु ए इन हरसन नाक अनतोंग तीन यूएन लेथलुन ए इन लम टोरियल 2 प्रोग्राम डब्ल्यूएफपी इन थैतर नाक अननेसी डब्ल्यूएफपी चु म्यामारमी तिलियन हरसन नाक तोंग टू पोल अरंग लम बम नाक पोल अन थोकरे रोटीन ऑगस्ट लानि लेय थुमनी चान सोना का अतु वेकिन अनसिम मेसी नि ख्वा रोंगा तिलियन नाक पोल अचंगे ए इन हरसन नाक मिलाय जोन रत नाक हरसन नाक पोल अलवार विवो थै रोंगा डब्ल्यूएफपी इन तिलिक हरसन नाक तोंगतु अरंग लंबोम नाक पोल अनतुआरे रोस्टिन थैसि डब्ल्यूएफपी अरंग लंबोम नाक नटुन पोल चु इयारिरम थेन लिमियना पेंगिसिन अनथोक मियसी जुलाई थानि सोम थुमनी सिन रो तकजेत असु रोंगा हिकाटा पोल कियाकिन वेंगले ख्वा पोला tilik tuar tumi pi pol chu vitamin tell me a in a semi high energy biscuit pol ampere routine an sim limit na pengi an tuami lia hlai nak pol vekin veng panga le khote som kwa le pareta mi pum thong som thum le thong ni luan tilik an tuar tin theisi wfp dim hunin iari ram then sunga tilik tuar tu pol bom nak pek mi tuar sung tuan pi pol chu vitamin a in pol matrix dancing kul an kwat zawi himian kwat mi hi mipum thong sha sangi atok asitin ansim atua chun vitamin tell me a in pol chu mi people hena an perero wfpe ansim na ka chun tuikum tilian nak ruanga harsan nak le pursum nak harsan nak ruangi a in harsan nak tong tu mi people para harsan na athen sin sini in pol ti in akhu e thaira pol siatin inding ti dai abal mi le dor khan pol tha te in na antuan thainon lautin ancha suana ka antar langasi julai thlasunga thrum mangral sang ruanga numi minung kul hluan ruk anthi minung somli le panga hriam ma anga thu thanna kan nei ding julai thlasunga thrum mangral sang pol ruanga numi minung kul hluan ruk anthi minung somli le panga hriam ma anga tin amyo tami tamaka in augustan ni lei thum ni a chan suasi tuikum julai thani khat ni sin ni som thum le ni khat sunga thrum mangral sangi वानजम थोनले लेपारी दोंगनाक रुंगा म्यामा रामपुमपिया नुमी पोल नुननाक ल्यामी दिन हुनचु म्यामा अम्युतमी तमका इनचा अनसु अमेसी रालसांग पोली वानजम कानाक रुंगा मिनुंगकुल ह्वनली श्यामशैपी अनकानाक रुंगा मिनुंग पन्नी अनथी अथीतु लका कुमलेय रियत नोय मिनुंग पली तेलिन मिनुंग पथुमचु नाउपाइनु पोल अनसीतिन अनसिम thrum mangral sang polchu achauza pakhat vekin an umkauna ataka chun rampum pia wanjam du du ka nak le mipi pol aburburin thana nasajati hremnak an nei hleya thrum mangnak khal chatbang loin an tua re rotin an cha sunga an khi mo si thrum mangral sang pol chem lo thainak dinga chun achak zat mi bom nak le ataki natuan nak atul tin myama amyu tami tamaka in an simasi kango pengpi sungi ka okna ka ral sang pakhat shem shei thon an kai nga thu magui ram then kango pengpi so peng sungi chang bai re ro tu ral sang pol khamin ka na ka set tong pam pakhat telin shem shei pol an kai nga tin an yu ji pdf kango khayai sit thana in august ani lai nga nia thu an swasi aliam cha july thani kul hluan kwa nia so khwai sin lau shi lam bom ding in apok tu ral sang pol chu pitu ka kwe tam ro khayai sit thana le tai yin tat phwe polin rakhamin anka mesi chui ka ona ka khamaya zanga somsele pathumin ralsang pakhat anungin ankai nga e ma1 meithal panni rpg 7 bomb hleinga 40 mm bomb hleinga le palbom pali telin ape parmi thuri pol anlak sanga tin antarlang chuilaya july thani somthum le nikhat nia thajang bet in minor tural sangthon anka poi august thani khat nia punram chen faina antolaya ral sang manmi thuri tampi anga tinan sim kong nak sunga ral sang alingwin mi pol khal tha tin ankil khoi in tlung du tu pol chu an in lam thon pe tlai sakin an tlun tar tin kan go khayai set thana chun an sim si ane ta bi ga gfoi awin pilon kip thloi sun loi nak an pek thu global flam youth organization gfoi oe director sung tel pol chin mi biak nak lam seya pol le ape parmi polin american ram texas ram kul austin khwai pilon kip thloi ina watongin ama I phim thiam nak lami dang lam jati a lo thlin nak le chin minau por sangi atan ta mi pol lung oi thu simin sun loi na an nei pilhon kep khloi chu chin ram kul I suak thon tlong amai sabik rak ongin rengun pun sang tlonga ui za boy ba chu thong khan le zakwa le som ruk kuma rak nga I chin nu mi laki amai sabik boy nga tu chin thuan thu I min thang mi asi chulaya chin nu mi por sanga phim thiam nak sang zir nak ki amal tuk asinan amai alo tin nangi harsan nak tampi pa balin ara laiding mi nu mi por sang a phim thiam nak sangi lamjin arak ong tu si antonong naka gfy o in alo tin nak thon thu le athula pol thai pi nak sun loi nak ampe chuilaya asanga thacham nak le amu ton mi pol le ro nak pek mi pol khal an ngai si pilon kip khloi khalin anra ton nak para alung oi thu le chim minau por sanga thu acha ta minau pol din munin phim thiam na nasajet in zirin phim thiam na ki upat pe kin le kan mi phun du dot in thatnem nak sanga le chin ram kuli mailam sanga khal tuan sin sin ding in aforasi amai zalam tuan atmu ton mi pol le phim thiam nak sanga mi pakhat chiar sanglong silawin kan mi phun pum pi sanga lamjin khi mu tu khal asi gfy au chu chin mi phun poli phim thiam nak sang nasate tin na ton re ro tu pol common si thong ni le hlei kwa kum february ni kwa nia phalam khwa a amai sabik chin phun sang tlong boi nga tu pusia loi le pilon kip thloi phim thiam nak lami an rak zuam dan pol upat na ka an zuk lem pol khal an rak phun asi chuilaya san thar minau por sangi chin thon thui zau thim tlak si in pilon kip thloi thuan thu chabu khal arai hlana swading asi thu gfy awin ansim gfy audin hunin pilon kip thloi phim thiam nak lami a lo tlin nak long silawin adung athlun ding mi san thar minau por sangi lamjin ong tu sin ama e azom dan pol minau polin zau thimin tha jang lak ding khalin antum ta mi asi
2: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်အတူကန်လောက်ထန်မီထူထန်ပေါ်ချူ MCDM ထူထန်လတူပေါ်နေနေစင်ကွတ်မီအစီထာပင်ရက်ငိုင်းတူဒူဒွန်မီနန်ဇာတဲ့ပါရကန်လုံအွိဇက
0: ်တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့ American နဲ့ Iran ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်ဟော်မုဇ်ရေလကြအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြမှာအရေးပေါ်ချိန်ကျမှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ကျမှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကလည်းအီရန်ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဟာအီရန်နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ညင်ညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗဟိုဝန်ကြီးဌာနကအီရန်ပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆို့မှုတွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။
6: အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါလို့ဝင်ရင်တော့ဒါဟာဘဏ္ဍာရေးရအင်အားသောဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစကော့ပီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဘီဆင်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇော်လိုက်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ8000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ငံပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေကတော့ဆီယူတာမှာဆက်ကျန်းနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောက်လိုင်းရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမှန်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရဆုံးအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနယ်မြေမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရအငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ3500ကနေ8000ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်တွေကတော့1000ဝန်းကျင်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ6000အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မယ်9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ဂါမီကနေကီလိုမီတာ1000ခွဲအကွာဝေးထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုအကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လာဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါယူဝဗေဒပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့95ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစားပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျဲအကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် web နဲ့ hubble မှန်ပြောင်းလို့နဲ့အတူပူတွေအလုပ်လုပ်မှဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘုန်းနိုင်ငံနဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗတော်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တေဆုံးခဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်အနေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒ ီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရောက်မှုဘယ်လောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ပုံတွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ရုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ရုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလျှပ်စစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုးရွားကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ကြီးတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့ခုနှစ်ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲမခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနယ်မှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: Amazing တွေ့
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကမြို့နယ်ကစစ်အုပ်စုရဲ့ဇင်းမုံတပ်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်း ABB ပူရဲတီထောင်သူဥပိုလ်ကြီး2026ရမမတ်စစ်စစ်စုရရှိတဲ့သတင်းမလိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ရက်သား12ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့သတင်းတောင်တာနယ်မှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုလေရဆက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား9ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပြစီစားတဲ့တရင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူမြို့နယ်ကစစ်အုပ်စုရဲ့ဇင်းမုံတပ်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဇင်းမုံဗျူဟာစခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂလ30ရက်ညနေ4:00ခွဲကမှဇင်းမုံကြေးရွာအနီးရှိစစ်ကောင်ရှင်တရဲ့အခြေဆိုင်စခန်းကိုပြည်သက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုရွှေကူမျိုးစီပြန်လည်တည်ဆောင်သွားခဲ့ရတယ်လို့တရင်ရင်မြစ်ကပြောပါရယ်။၎င်းတပ်စခန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအောက်ကလ30ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကအင်အားများပြားနဲ့ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပေမယ့် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဂျာပြတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်မုံဒေတာဟာ AR မြစ်ကြောင်တိုင်းစံတက်လာမဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေးရင်တွေအတွက်စီရေးအရရေးပါတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လုံခြုံရေးနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မုံဗျူဟာစခန်းသိမ်းပိုက်ခံလိုက်ရတာဟာဗမာဘက်ကစံတက်မဲ့စီရေးရင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအကြီးကျယ်ထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ်လို့စီရေးတရင်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့စစ်မုံဒေတာအနီးတစ်ဝိုက်မှာစီရေးတင်းမနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီချောင်းနဲ့မြိတ်ဒေသမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရတွေကြောင့်ရက်သား3သေဆုံးနေအကုန်လုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။သကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရက်သားပြည်သူ2သေဆုံးပြီးရှေ့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရမုံရမြို့နာမခကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအဂုလ29ရက်နေ့ကစတင်ကချောင်းမြို့နယ်တွင်စစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဂုလာ30နဲ့31ရက်နေ့မှာတော့ကြည်ကုန်းရွာပါဝင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကကြေးရွာတွေကိုဒုံးနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရကြည်ကုန်းရွာသားတဦးသေးဆုံးပြီးရှေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိစီးရဲခြင်းတွေကြောင့်ချောင်းမြို့နယ်အတွင်းကခင်မွန်ရွှေသားချန်လမ်းပိုင်းကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ယာယီမသွားလာနိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါဗျ။ဒါအပြင်တနင်္လာနေ့တိုင်းမြိတ်မြို့နယ်မစောကြီးရွာအုပ်စုမှလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာပြီးရဲသားမျိုးသား2ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဂုလာ29ရက်နေ့မှာငရဲရင်ကျေးရွာကဒေသခံမျိုးသားနှစ်ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးတုံမျိုးကျေးရွာကနေရှစ်လုံးလဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အဂုလာ28ရက်နေ့မှာရေကန်းကျောင်းကျေးရွာကနေအိမ်တစ်လုံးကိုလည်းအဆိုပါစစ်ကြောင်းကထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အဂုလာ24ရက်နေ့မှာကန်ဒီယိုတပ်ခွဲကတုံမျိုးကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်လေးလက်30ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ရက်ကြာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးရသားတွေကိုတက်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မင်းနက်မြို့နီးကရသားတွေနေထိုင်ရာစစ်ဘေးရှောင်ရွာကိုစစ်တပ်ကပုံကျဲတဲ့အတွက်ရသားပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနက်မြို့နီးကစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ရသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာကိုဂျမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်ရသားပြည်သူထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မင်းနက်မြို့နယ်တိုက်နယ်နှစ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ30ရက်ညနေ9:00ဝန်းကျင်မှာလေကြောင်းကနေအကြောင်းမဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့လို့ရဲသားပြည်သူတွေသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်နယ်နှစ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။စစ်ဘေးရှောင်ရဲသားများနေထိုင်ရာကျေးရွာကနေရာနှစ်ခုကိုတရဲဦးလေတဲ့ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter နဲ့စင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲရဲသားတွေကိုဥတီပြီးပေါင်900ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ပုံလေးလုံးကျဲချသွားတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူရှိဦးသေဆုံးပြီးဆယ်ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိကအိမ်လုံး20လောက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတရင်းမြစ်ကကနေဦးရရှိထားတဲ့အခြေအနေကိုအသိပေးပါဗျ။သေဆုံးသူတွေထဲမှာ KG ရန်တက်နေတဲ့ကလေးငယ်နဲ့ကိုရန်တက်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေပြင်တကြီးပိုင်းမျိုးသားမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်ခုလိုစီးရီးပြင်းမမဟုတ်တဲ့ရသားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာကိုဒီကြောင်ကနေအကြောင်းမဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာလူမဆန်တဲ့ဂျမ်းဖန်လို့ရဖြစ်ပြီးဒီလိုရက်ကိုဒေသနေပြည်သူတွေအပြင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတယ်လို့တိုင်းနယ်နေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်တိုင်းနယ်နေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဂျမ်းမစစ်တဲ့ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတဲ့ပြင်းမဲ့ရသားပြည်သူတွေရဲ့စရင်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့နေရည်အတွက်ကိုတော့ထည့်သွင်းဖို့ပြထားတာမရှိသေးပါဘူး။ဂ ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPACPU ထိုင်ချုံနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမင်းနှံမြို့နဲ့ကံပလန်မြို့တို့ကိုစစ်တပ်ကအင်အားများများနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာထိနာတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုနေထိုင်ရမြို့ရွာတွေဘာသာရေးဆောင်းတွေစာသင်ကျောင်းနဲ့စည်ရုံတွေကို၄ကျောင်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့အကြိမ်မောင်းများစွာတိုက်ခတ်ပြီးဆရာဆွေးမှုကျူးလွန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPACPU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျမက်စီယိုစုကရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရနေရာတွေကိုကျောင်းမဲ့၄ကျောင်းကနေတိုက်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ထူးကျူးဆိုင်သွားလာနေထိုင်ကြဖို့ဒေသရင်းတော်လင်းအင်အားစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပေါင်းရဲသား12ဦးပြစ်တက်ခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်ထမကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖွဲ့စည်းခိုင်းထားတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ကျန်းမာရေးနေအဖွဲ့ပါလကဖဥက္ကဋ္ဌပေါင်းရဲသား12ဦးပြစ်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့မနက်6:00နာရီကျော်ကမှလက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကားလေးစီဆိုင်ကယ်ရီနဲ့ကြေးရွာတွင်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးအင်နယာရောက်ပြစ်တက်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပြစ်ခတ်မှုတွင်ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးလင်းထိုက်ပါဝင်မြို့သား7ဦးနဲ့မြို့သမီး2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြစ်ဆင်ပြီးမှမလိုင်းမြို့ဘက်ကနေစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေတင်းရှောင်ခဲ့ရပြီးညနေပိုင်းမှာလည်းရွာနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသူဦးစိုးလင်းထိုက်ဟာပြူစောတိတဦးဖြစ်ကြောင်းတည်ပြုနိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ရဲသားသို့မဟုတ်ပြည်သူစစ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုသီးခြားတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒေသခံအချို့ရဲ့ပြောဆိုချက်အရထမကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖိအားပေးပြီးပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ပုံစံဖွဲ့ထားခိုင်းတာရှိပေမဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ရတာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာတော့ခုဖြစ်စဉ်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တိတ်ဆုံးသူတွေဟာရဲသားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲရေးသားနေကြပါဗျ။သက်ဆိုင်ရာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်မြည်ပြီးဖွဲ့အစည်းကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိကြတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဆလဘီတောင်သားနေမှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား9ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားနေမှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေထုတ်နေတဲ့၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား9ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့တောင်သား PDF TTA PDF ကအောက်တိုဘာ30ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကြောင်ပေါင်းနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတောင်သားနေကဝင်လောင်ရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးထိုင်ချရက်နားနေတဲ့အောက်တိုဘာ25ရက်ကနေ28ရက်နေ့ထိ4ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သား PDF, DTA PDF, လက်နက်ကြီးအဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးအောက်တိုဘာ25ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာ drone နဲ့2ချိန်၊ 80 မမလက်နက်ကြီးနဲ့5ချိန်၊အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ 80 မမလက်နက်ကြီးနဲ့2ချိန်၊အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာ 80 မမလက်နက်ကြီးနဲ့2ချိန်၊အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ 80 မမလက်နက်ကြီးနှလုံးနဲ့ 60 မမ drop bomb နှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကစစ်သား9ယောက်တိပိစစ်သားတွေနေထိုင်ရာအိမ်တွေမိလောင်သွားတာကြောင့်စစ်တပ်သုံးဆောင်တွေနဲ့ခရမ်းချုပ်မိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဒဏ်ရာရသွားသူတွေကိုဝဲလောင်ရွာစစ်စခန်းအနီးကဓမ္မယုံမှာထားရှိပြီးကျစ်လက်စေကန်ကဆရာမတွေကိုခေါ်ယူကူသနေတယ်လို့အတွင်းသတင်းအရသိရတဲ့ကြောင်းတောင်သား PDF, DTA PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဖေကွန် PDF 13936တဲ့ရဲ့ပတ်စင်သုံးမွန်မန်စစ်တင်းစင်မွေကျင်းပတဲ့တင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဖေခုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တရင်နှင့်အမှတ်13936တရင်ရဲ့မွန်မန်စစ်တပ်နဲ့ပတ်စင်သုံးတင်းနှင်းစင်မွဲကိုအဂုလ3ရက်နေ့မှာအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်းနှင်းစင်မွဲမှာ13936တရင်နေနဲ့ရှမ်းတောင်၊ကယား၊ကင်းနီစစ်တိုင်းရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF ပုံဘက်တစ်စိတ်ကိုဦးစွာပြောင်းလဲတက်ဆင်ခဲ့တယ်လို့သိပေးပါတယ်။အဲ့နောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကျွမ်းကျင်ရာကဏ္ဍစွမ်းဆောင်ရည်တိုက်ပြချက်တွေပါဝင်ဆံမြတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂုဏ်ပြုတာတိုက်ခိုက်ပစ်ခတ်စွန့်ရည်ထူးချွန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကွန်ပျူတာစီစဉ်တွေပါပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတင်နန်းဟာတပ်ဖွဲ့တစ်ခုရဲ့စုစည်းမှုအားစီလုံးမှုအားစစ်လူမှုအားနဲ့ကျင့်ဝတ်စားတဲ့အားတွေတိုးပွားစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မွန်မန်စစ်တင်နန်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်နာကတ်မာယီမန်ထားတဲ့တော်လင်းပတ်နိုင်အတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေစားတဲ့တိုးလာခဲ့ပြီလို့လည်းထုတ်ပြန်ကြကဆိုထားပါတယ်။မတ်တ13936တဲ့ရင်ရဲ့မွန်မန်တင်နန်းစင်မွေခန္ဓာကိုလာရောက်အားပေးခဲ့တဲ့မဟာမိတ်ညီနောင်တက်တွေနဲ့တဝင်လွာပေးဖို့ပြီးဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်ရင်တွေကိုလည်းတရင်ကကျေးဇူးတင်စကားပါထားပါတယ်။တော်လလူလူတရက်လုံးရဲ့ထောက်ခံပတ်မုံမှုအားတွေနဲ့ရှစ်ဆက်မဲ့ကြီးချမ်းမှာစဉ်ကျက်ခံပြီးအောင်ပွဲတွေဆင်နွှဲသွားနိုင်ဖို့တနက်ကိုယ်စွဲညံစွဲရင်နေပြီးဂျိုးပန်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တရင်နဲ့အမတ်13936တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖေခုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တရင်နဲ့အမတ်13936တရင်ဟာလက်ရှိမှာဆိုရင်မိုးပြမြို့နီတဝိုက်စစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တရင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ ABB ပူရက်တီထောင်သူဥပိုလ်ကြီး2026ရာမွန်မက်ဆစ်ဆေစုရရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ ငယ်ချင်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးတွင် AABB ကိုပူရဲတည်ထောင်သူဥပ္ပိုလ်ကြီးဟာ2026ခုနှစ်အတွက်ရာမွန်မက်ဆစ်ဆေဆုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့အခြေဆိုင်ရာမွန်မက်ဆစ်ဆေ Award Foundation ကချီးမြှင့်တဲ့ဒီဆုကို1958ခုနှစ်ကစတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာရှတိုက်ရဲ့နိုဘယ်ဆုဖြစ်လဲတင်စားကြပါတယ်။ဥပ္ပိုလ်ကြီးပြင်စင်ကာပူနိုင်ငံကထိုမီကိုနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရူနာခန်တို့ဟာလည်း2026ခုနှစ်အတွက်ရာမွန်မက်ဆစ်ဆေဆုကိုပူးတွဲရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။88မျိုးဆက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဥပ္ပိုလ်ကြီးဟာ AABB ဘွဲ့ကိုပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့ဆွံ့လွတ်နှင်နာခံမှုတွေဖိနှိပ်ခံရမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကမေ့လျော့မသွားအောင်မှတ်တမ်းတင်တာ၊သိပေးလုံဆိုတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရက်။၎င်းရဲ့ဘဝတက်လျှောက်လှုံ့ဆော်ချက်တွေဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုတွေအတွက်မရင်းရိုင်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုထင်ဟပ်စေတယ်လို့လည်း Rama Massive Foundation ကအသိမဲ့ပြုဖော်ပြထားပါရက်။ဥပ္ပိုလ်ကြီးကတော့ဒီစုဟာသူ့ဦးတဲ့အတွက်မဟုတ်ပဲ ABB ဖွဲ့ဝင်အားလုံးနဲ့တနိုင်တွင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာစဉ်ချက်ခက်ရည်တည်နေကြတဲ့နိုင်ငံချင်းသားတွေအတွက်လည်း UN ဂုဏ်ပြုတဲ့စုဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောဆိုထားပါရက်။ဒါပြင်တော့ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံချင်းသားအလုံးလူမျိုးရေးအတွက်စီလုံးညညွတ်စွာဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားဖို့လည်း၎င်းကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ရာမမက်ဆေဆေစုကိုမြန်မာနိုင်ငံကဥလောရုံဒေါ်တီတီဒေါက်တာစင်ဒီယာမောင်ကဆောဝလဖိုင်းဆိုင်းရောဦးကျော်သူနဲ့ဦးဆွေဝင်းတို့လည်းခင်နှစ်တွေမှာအတိအကျရရှိခဲ့ကြပါသေးတယ်ခုနှစ်စုရှင်တွေကစင်ကာပူနိုင်ငံသားထိုမီကိုဟာနိုင်ငံတကာပင်လယ်ပြင်ဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တန်တမန်ဟောင်းဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရူနာခန်ကတော့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့နွမ်းမသူတွေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ Friendship ဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကင်နေဒါစီရမ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသချေပြူစီရမ်နိုင်ငံဝင်နေများကွန်ရက် MRCN တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ကင်ဒေတာစီရမ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေတာချေပြူစီရမ်နိုင်ငံဝင်နေများ
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ရဲ့ MRCN တို့အဂုလ29ရက်ညနေ6နာရီမှာ online ကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့စကိုင်းဖရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်တွဲဆောင်မဲမှာစကိုင်းဖရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCS CSFU ဥက္ကဋ္ဌကဒေတာလိုက် CDM ဖွဲ့စည်းတွေပေါ်ပေါက်လာမှုဟာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဒါပြင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကြောင့်ချင်းချင်းချင်းဆက်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ခွန်အားပြည်ရမှုကိုရင်းရဲ့သဘောတဘာဝအရချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းလာတဲ့အတွက် CDM တိုင်းဝန်ကျယ်ပြန့်လာရမှုကိုစကိုင်းရဲ့အနေအထားတွေနဲ့ဥပမာပေးပြီးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့နောက်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ကြပြီးကချင်ပြည် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီKSCCS ရောကထာက MRCN ရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးကင်ဒေတာစီဒီအမ်ဖွဲ့ကလည်းလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတရှိလူရာတွေပြန်လည်မေးမြန်းကြပြီးတဲ့နောက်ဒေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့အနေအထားအရဒေတာတွင်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများစုစည်းမှုဗဏ္ဍာငွေရှာဖွေမှုထောက်ပံ့မှုတော်လင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအစရှိရာတွေမျှဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီတိစုံမနဲ့ပတ်သက်လို့ကင်ဒေတာစီဒီအမ်ဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပြီးမန္တလေးဒေသကြမ္မဖက်အာနာဖီဆိုင်ဖွဲ့ MCDM ဥက္ကဋ္ဌက MRCN နေနဲ့ကင်ဒေတာစီဒီအမ်ဖွဲ့စီအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုလိုတွေ့ဆုံရတာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှာကိုကစင်ပြည်နယ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ KSCCSC ကင်ဒီပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းကြမ္မဖက်အာနာဖီဆိုင်လှူရှာမှုကောင်စီ KSCSC CDM စကိုင်းဖရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFUမန္တလေးဒေသအကြမ်းဖက်အာဏာဖီဆိုင်ရေးဖွဲ့ MCDMO မွန်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CDSCMON ရန်ကုန်ဖရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများဖွဲ့စည်း YFCCO ရှမ်းပြည်နယ် CDM ကောင်စီ SSCC တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပဲခူးဒေသ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်စီ BRCC ကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဆလင်းနှစ်အရွယ်ညီမဝင်ခွဲကိုအာဓမပြုခြင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့သူကို SSPB တည်ထောင်ပေး19နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးငယ်ကိုအာဓမပြုခြင်းခဲ့သူအား TNLA ထောင်နဲ့ဆနစ်ချတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဒီပေါ်မြို့နယ်မှာအသက်14နှစ်အရွယ်ညီမဝင်ခွဲကိုအာဓမပြုခြင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မျိုးသားတို့ကိုရှမ်းပြည်တူတဲပါတီ SSPB အထက်တရားရုံးကတည်ထောင်စီရင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီကရက်ဇွန်လ14ရက်နေ့ကဆိုင်းဆန်ကိုဆိုင်းဆောက်ဆန်ဟာညီမဝင်းဝဲတော်ဆက်သူနမ်ဆမ်ဟွမ်ကိုအလုပ်ရှိတဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကဆိုင်းဆန်ကိုဆိုင်းဆောက်ဆန်ဟာညီမဝင်းဝဲတော်ဆက်သူနမ်ဆမ်ဟွမ်ကိုအလုပ်ရှာပေးမယ်လို့လဲပြားခေါ်ဆောင်ပြီးနမ်ဟူရ

0: PNL တရားစီရင်ဌာနက2020ခုနှစ်မှာလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2025နိုဝင်ဘာလအတွင်းကနမ်ဆက်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့မျိုးသမီးတဦးကိုအသက်44နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းလို့ဆိုသူကအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရက်။နေနာခဲ့သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကအဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို2025မေလ9ရက်နေ့မှာတောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံတိုင်ကြားခဲ့ပြီးမေလ16ရက်နေ့မှာကျူးလွန်သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုပါမှုကို2လကြာရုံးကျဉ်6ကြိမ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးပြုမှုထင်ရှားတာကြောင့် BSLF DNLA တရားစီရင်ဌာနက2020နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကလည်းနမ်ဆက်မြို့နယ်အတွင်းတံငယ်မရိမှုကျူးလွန်ခဲ့သူတူကို PSLF DNLA တရားစီရင်ဌာနကလုတ်ကျဲတဲ့2020နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့တရားခဏ်ဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမန္တုံထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာပြည်စောထီတွေကပစ္စည်းပို့သမားစီကဖုန်းနဲ့ငွေတွေချိန်ချောက်လုယူတဲ့တဲ့တွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့တော်မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်လောက်ခံပြစောထီတွေကပစ္စည်းပို့သမားတဦးစီကနေဖုန်းနဲ့ငွေတွေချိန်ချောက်လူယူသွားတယ်လို့ Vice of Mandalay အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာ29ရက်ည7:00နာရီဝန်းကျင်ကမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်စိန်မရက်ကွက်35လမ်းလမ်း90နဲ့ကံပတ်လမ်းကြားမဟာစီဖုန်းကြီးကျောင်းရှိဘက်လမ်းတစ်ကိုနံပါတ်ပြားမပါတဲ့ဖြူရမတ်ဒူကာနဲ့တနက်တွေဓာရီပါတယ်ပြစောထီ9ဦးရရှိလာပြီးတနက်20အရွယ်ပစ္စည်းပို့သမားလူငယ်စီကနေငွေကျပ်၄သိန်းကျော်နဲ့ဖုန်းနှလုံးချိန်ချောက်လူယူသွားတယ်လို့မန္တလေးမြေပြင်ကင်းနောက်ဖွဲ့ပြတဲ့ Vice of Mandalay ကသိပေးပါဗျ။တနက်တွေကြားရပါတယ်ပြည်စော်ဒီဖွဲ့ကအေးအေးဆေးဆေးမပေးရင်ခေါ်သွားမယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုတဲ့အတွက်လူငယ်ပြည်စီဖို့တမဟာသူတို့တောင်းတဲ့ငွေနဲ့ဖုန်းတွေပေးလိုက်လို့ဖန်ဆီးခံရမဲ့ဘေးကလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးမြို့တော်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်လောက်ခံပြည်စော်ဒီတွေဟာတိုင်းကြီးတောင်းတာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတာပြည်စီလူရက်တာတွေဇက်တိုက်လုံနေတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောပါဗျ။အခုအောက်တိုဘာ18ရက်ကလည်းမဟာအောင်မြင်ကြောက်ဝဲကကုံတဲ့တူးစီကနေလက်နက်ကန်ပြည်စော်ဒီတွေဟာကလတ်တံမိုးချက်သိန်း900တံမိုးရှိတဲ့လဝိယတနာတွေလူယူသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါသေးတဲ့ပြည်စောထီတွေဟာပြည်သူလူထုပေါ်အနိုင်ကျင့်လူရဲမှုတွေပေါ်ပေါ်တင်တယ်လို့ဆောင်းနေတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေညောညပါပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်သတိပြုသွားလာနေထိုင်ကြဖို့တော်လင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါစေရှင်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပျက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နီကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြေးတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကာလန်ကာခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းတရားရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမ်းမှာလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ကျင့်တက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လဲခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမ မြန်မာနိုင်ငံမှာ

ောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာစေစုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလည်းတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအားလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့စ조사တက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်စစ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရပ်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလို့ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအယက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြတဲ့သူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေလေမှုကွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရဲ့တက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်းတွေကလူအသက်တိတ်ဆုံးမှုအရေးအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်တိတ်ဆုံးရတဲ့အရက်သားတိတ်ဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တိတ်ဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်တိတ်ဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းပိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမှုအတိုင်းသာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရုပ်တုချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign ကိုတင်လို့ရတယ် campaign မှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အမှခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားမှစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စားကစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တဲ့ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နေမီရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုယ်ကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းတိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန် certificate များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည် download ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund ငွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်။

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: တမေပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရစကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရစကြတုံအသားတွေက

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကမြို့နယ်ကစရုပ်စုရဲ့ဇင်းမုံတပ်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်း ABB ပူရဲတီထောင်သူဥပိုလ်ကြီး2026ရမမတ်စစ်စစ်စုရရှိတဲ့သတင်းမလိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ရက်သား12ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့သတင်းတောင်တာနယ်မှာအထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား9ဦးသေပြီးစစ်အသုံးဆောင်နေမိလောင်ပြက်စီစားတဲ့သတင်းပါဝင်အခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရေကူမြို့နယ်ကစစ်အုပ်စုရဲ့ဇင်းမုံတပ်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဇင်းမောင်ဗျူဟာစခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ30ရက်ညနေ4နာရီခွဲကမှဇင်းမောင်ကြေးရွာအနီးရှိစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းကိုပီးသက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုရွှေကူမြို့စီပြန်လည်တည်ဆောင်သွားခဲ့ရတယ်လို့တရင်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်။၎င်းတပ်စခန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအောက်တိုဘာ30ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားများပြားနဲ့ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဂျာပြတ်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇမုံဒေတာဟာ AR မြစ်ကြောင်တိုင်းစံတက်လာမဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေးရင်တွေအတွက်စီရင်အရရေးပါတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လုံခြုံရေးနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇမုံဗျူဟာစခန်းသိမ်းပိုက်ခံလိုက်ရတာဟာဗမာဘက်ကစံတက်မဲ့စီရင်ရေးတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ်လို့စီရင်တရင်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ဇင်းမုံဒေသအနီးတစ်ဝိုက်မှာစီရဲတင်းမနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်နေတယ်လို့သိရပါပါရှင်။ဆလဘီချောင်းနဲ့မြိတ်ဒေသမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရဲတွေကြောင့်ရက်သား3သေဆုံးနေအကုန်လုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။သကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရက်သားပြည်သူ2သေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရမုံရမြို့နာမခကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအဂုလ29ရက်နေ့ကစတင်ကချောင်းမြို့နယ်တွင်စစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဂုလ30နဲ့31ရက်နေ့မှာတော့ကြည်ကုန်းရွာပါဝင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကကြေးရွာတွေကို drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကြည်ကုန်းရွာသားတဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိစီးရဲချင်းတွေကြောင့်ချောင်းမြို့နယ်တွင်ကခင်မွန်ရွှေသားချံလမ်းပိုင်းကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ယာယီမသွားလာနိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တနင်္လာနေ့တိုင်းမြိတ်မြို့နယ်မစောကြီးရွာအုပ်စုမှလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးရဲသားမျိုးသား2ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝန်ခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဂုလ29ရက်နေ့မှာငရဲရင်ကြီးရွာကဒေသခံမျိုးသား2ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးတုံမျိုးကြီးရွာကနေရှစ်လုံးလဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဂုလ28ရက်နေ့မှာရေကန်းကျောင်းကြီးရွာကနေအိမ်တစ်လုံးကိုလည်းအဆိုပါစစ်ကြောင်းကထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာ KNDO တပ်ဖွဲ့ကတုံမျိုးကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်လေးလက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ရက်ကြာမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာပဲလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မင်းနက်မြို့နီးကရဲသားတွေနဲ့ထိုင်ရာစစ်ဘေးရှောင်ရွာကိုစစ်တပ်ကပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနက်မြို့နီးကစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာကိုဂျမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မင်းနက်မြို့နယ်တိုက်နယ်နှစ်ကကျေးရွာတရွာကိုစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ30ရက်ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာလေကြောင်းကနေအကြောင်းမဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့လို့ရဲသားပြည်သူတွေသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်နယ်နှစ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ရဲသားများနေထိုင်ရာကျေးရွာကနေရာတစ်ခုကိုတရဲဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 20ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲရဲသားတွေကို UTV ပေါင်900ဘုံးလို့ယူဆရတဲ့ပုံလေးလုံးကျဲချသွားတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူ10ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိကအိမ်လုံး20လောက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်ကကနေရရှိထားတဲ့အခြေအနေကိုအသိပေးပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာ KG တန်းတက်နေတဲ့ကလေးငယ်နဲ့ကိုရန်တက်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေပြင်တကြီးပိုင်းမျိုးသားမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုစီးရဲပြင်းမမဟုတ်တဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာကိုဒီကြောင့်ကနေအကြောင်းမဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာလူမဆန်တဲ့ကြမ်းဖက်လို့ရဖြစ်ပြီးဒီလိုရက်ကိုဒေသနေပြည်သူတွေအပြင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတယ်လို့တိုင်းနယ်နေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်းနယ်နေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတဲ့ပြည်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေရဲ့စည်ရင်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေအတွက်ကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမရှိသေးပါဘူး။ ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPACBU ထိုင်ချုံနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမင်းနက်မျိုးနဲ့ကံပလန်မျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကအင်အားများများနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာထိနာတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာမြို့ရွာတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေစာသင်ကျောင်းနဲ့စည်ရုံတွေကိုလေးကျောင်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့အကြိမ်မောင်းများစွာတိုက်ခတ်ပြီးဆရာဆွေးမှုကျူးလွန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPACBU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျမက်စီယိုစုကရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုကျောင်းမဲ့လေးကျောင်းကနေတိုက်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ထူးခူးဆိုင်သွာလာနေထိုင်ကြဖို့ဒေသရင်းတော်လင်းအင်အားစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပိုင်ရဲသား12ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်ထမကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖွဲ့စည်းခိုင်းထားတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့စစ်မှတ်နေနေအဖွဲ့ပါလကဖဥက္ကဋ္ဌပိုင်ရဲသား12ဦးပြစ်ဒဏ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အကူလ30တရက်မနက်6နာရီကျော်ကမှလက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကားလေးစီစိုက်ကယ်ရီနဲ့ကြေးရွာတွင်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးအိနေရရောက်ပြစ်တက်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ဆိုပါပြစ်ခတ်မှုတွင်ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးလင်းထိုက်ပါဝင်မြို့သား၁၀ဦးနဲ့မြို့သမီး၂ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြစ်ဆင်ပြီးမှမလိုင်းမြို့ဘက်ကနေစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေတင်းရှောင်ခဲ့ရပြီးညနေပိုင်းမှာလည်းရွာနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။သေဆုံးသူဦးစိုးလင်းထိုက်ဟာပြူစောတိတဦးဖြစ်ကြောင်းတည်ပြုနိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ရတသူမဟုတ်ပြည်သူစစ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုတရားတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒေသခံအချို့ရဲ့ပြောဆိုချက်အရထမကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖိအားပေးပြီးပြည်သူစစ်အဖွဲ့ပုံစံဖွဲ့ထားခိုင်းတာရှိပေမဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ရတာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာတော့ခုဖြစ်စဉ်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တေဆုံသူတွေဟာရက်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆွတ်ဆွဲရေးသားနေကြပါဗျ။သဆိုင်ရတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ပြည်သူဖွဲ့အစည်းကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတိကျတည်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဆလဘီတောင်သားနေမှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သားခုနှစ်ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားနေမှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားခုနှစ်ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့တောင်သား PDF DTA PDF ကဩဂုတ်လ30ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကြောင်ပောင်းနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတောင်တန်တွေကဝင်လောင်ရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးထိုင်ချရက်နာနေတဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကနေ28ရက်နေ့ထိ၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သား PDF, DTA PDF, လက်နက်ကြီးဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးဩဂုတ်လ25ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာ drone နဲ့2ချိန်၊ရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးနဲ့5ချိန်၊ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ80မမလက်နက်ကြီးနဲ့2ချိန်၊ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာ80မမလက်နက်ကြီးနဲ့2ချိန်အဂုလာ28ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့80မမလက်နက်ကြီးနှလုံးနဲ့60မမ drop bomb ဒီနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိပေးပါရယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကစစ်သား9ယောက်သေပြီးစစ်သားတွေနေထိုင်ရာအိမ်တွေမိလောင်သွားတာကြောင့်စစ်တပ်သုံးဆောင်တွေနဲ့ခရဲချို့မိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါရယ
1: ်။မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။လက်ရှိမှာဒဏ်ရာရသွားသူတွေကိုဝဲလောင်ရွာစစ်စခန်အနီးကဓမ္မယုံမှာထားရှိပြီးကျစ်လက်စေခံကဆရာမတွေကိုခေါ်ယူကူတားနေတယ်လို့အတွင်းသတင်းရသိရတဲ့အကြောင်းတောင်သား PDF DTA PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဖဲကွန် PDF 13936တဲ့ရဲ့ပတ်စင်သောမွမ်းမံစစ်တင်းစင်မွေကျင်းပတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဖဲကွန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တရင်နှင့်အမှတ်13936တဲ့ရင်ရဲ့မွမ်းမံစစ်တင်းပတ်စင်သောတင်းစင်မွေကိုအခုလ3ရက်နေ့မှာအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်းစင်မွေမှာ13936တဲ့ရင်နေနဲ့ရှမ်းတောင်၊ကယား၊ KND စစ်တမ်းရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF ပုံဘတ်တစ်စိတ်ကိုဥစွာပြောင်းလဲတက်ဆင်ခဲ့တယ်လို့သိပေးပါတယ်။အိမ်နောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကြွန့်ကျင်ရာခဏစွမ်းဆောင်ရည်တုတ်ပြချက်တွေပါဝင်ဆံမြတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂုံပြူတာတိုက်ခိုက်ပစ်ခတ်စွမ်းရည်ထုစုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂုံပြူတဲ့စီစဉ်တွေပါပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတင်နှန်းဟာတပ်ဖွဲ့တစ်ခုရဲ့စုစည်းမှုအားစီလုံးမှုအားစစ်လုံးမှုအားနဲ့ကျင့်ဝတ်စားတဲ့အားတွေတိုးပွားစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မွမ်းမံစစ်တင်နှန်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်နာဂတ်မာယီမန်ထားတဲ့တော်လင်းပတ်နိုင်အတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေစားတဲ့တိုးလာခဲ့ပြီလို့လည်းထုတ်ပြန်ကြကဆိုထားပါတယ်။မတ်တီ3936တရင်ရဲ့မွမ်မန်တင်းနန်းစင်မွေခန္ဓာကိုလာရောက်အားပေးခဲ့တဲ့မဟာမိတ်ညီနောင်တက်တွေနဲ့တဝင်လွာပေးပို့ပြီးဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်ရင်တွေကိုလည်းတရင်ကကျေးဇူးတင်စကားပါထားပါတယ်။တော်လယ်လူထုတရက်လုံးရဲ့ထောက်ခံပတ်မုံမှုအားတွေနဲ့ရှစ်ဆက်မဲ့ကြီးချမ်းမှာစဉ်ညက်ခံပြီးအောင်ပွဲတွေဆင်နွှဲသွားနိုင်ဖို့တနက်ကိုယ်စွဲညံစွဲရင်းနေပြီးဂျိုးပန်သွားမယ်လို့ ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တရင်နဲ့အမတ်13336တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖက်ကွန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တရင်နဲ့အမတ်13336တရင်ဟာလက်ရှိမှာဆိုရင်မိုးပြမြို့အနီးတဝိုက်စစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကုကံကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တရင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ ABB ပူရက်တီထောင်သူဥပိုကြီး2026ရာမမက်ဆစ်ဆီစုရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။နိုင်ငံချင်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးတင် ABB ကိုပူရက်တီထောင်သူဥပိုကြီးဟာ2026ခုနှစ်အတွက်ရာမမက်ဆစ်ဆီစုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့အခြေဆိုင်ရာမမက်ဆစ်ဆီအဝတ်ဖောင်ဒေးရှင်းကခြိမြင့်တဲ့ဒီစုကို1958ခုနှစ်ကစတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရှတိုက်ရဲ့နိုဘယ်ဆုဖြစ်လဲတင်စားကြပါဗျ။ဥပိုကြီးပြင်စင်ကာပူနိုင်ငံကထိုမီကိုနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရူနာခန်တို့ဟာလည်း2026ခုနှစ်အတွက်ရမမက်ဆစ်ဆီစုကိုပူးတွဲရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။88မျိုးဆက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဥပိုကြီးဟာ ABB ဖွဲ့ကိုပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့စွန့်လွတ်နှင်နာခံမှုတွေ၊ဖိနှိပ်ခံရမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကမေးလျော့မသွားအောင်မှတ်တမ်းတင်တာ၊တိပေးလုံဆိုတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လှုံ့ဆော်ချက်တွေဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရေး၊မှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုတွေအတွက်မရင်ရိုင်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုထင်ဟပ်စေတယ်လို့လည်း Rama Massive Foundation ကအတိအမဲ့ပြုဖော်ပြထားပါတယ်။ဥပိုကြီးကတော့ဒီစုဟာသူ့ဦးတဲ့အတွက်မဟုတ်ပဲ ABB ဖွဲ့ဝင်အားလုံးနဲ့တနိုင်တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာကြံ့ကြံ့ခဲ့ရည်တည်နေကြတဲ့နိုင်ငံချင်းသားတွေအတွက်လည်းရည်ရွယ်ခုပြုတဲ့စုဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်တော့ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံချင်းသားအားလုံးလို့မြည်ရည်အတွက်စီလုံးညညစွာဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားဖို့လည်း၎င်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ Rama Massive စုကိုမြန်မာနိုင်ငံကဦးလောရုံဒေါ်တီတီဒေါက်တာစင်ဒီယာမောင်ကဆောဝလပိုင်းဆိုင်ရောဥကြောသူနဲ့ဥဆွေဝင်းတို့လည်းခင်းနှစ်တွေမှာအတိအတိရရှိခဲ့ကြပါသေးတယ်။ခုနှစ်ဆုရှင်နေတဲ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံသားထိုမီကိုဟာနိုင်ငံတကာပင်လယ်ပြင်ဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တန်တမန်ဟောင်းဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရူနာခန်ကတော့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့နွမ်းမသူတွေတဲ့ကျမကြီးနဲ့ပညာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ Friendship ဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကင်နေဒါစီဒီအမ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေတာချေပြူစီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကွန်ရက် MRCN တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကင်ဒေတာစီဒီအမ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေတာချေပြူစီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကွန်ရက် MRCN တို့ဩဂုတ်လ29ရက်ညနေ6နာရီမှာအွန်လိုင်းကနေတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့စကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကောင်စီ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။စကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကောင်စီ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တွဲဆောင်မှာစကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကောင်

0: MRCN ရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးကင်ဒေတာ CDM ဖွဲ့ကလည်းလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသိရှိလိုတာတွေပြန်လည်မေးမြန်းကြပြီးတဲ့နောက်ဒေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့အနေအထားအရဒေတာတွေ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများစုစည်းမှုဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေမှုထောက်ပံ့မှုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအစရှိရာတွေမျှဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီတိစုံမနဲ့ပတ်သက်လို့ကင်ဒေတာစီဒီအမ်ဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပြီးမန္တလေးဒေသအကြမ်းဖက်အာဏာပိဆိုင်ရေးဖွဲ့ MCDM ဥက္ကဋ္ဌက MRCN နေနဲ့ကင်ဒေတာစီဒီအမ်ဖွဲ့စီအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုလိုတွေ့ဆုံရတာဝမ်းမြောက်ကုန်ယူတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုကစင်ပြည်နယ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ KSCCIC ကင်ဒီပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြမ်းဖက်အာဏာပိဆိုင်လှူရှာမှုကောင်စီ KSCSC CDM စကိုင်းဖရဲယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU မန္တလေးဒေသအကြမ်းဖက်အာဏာပိဆိုင်ရေးဖွဲ့ MCDMO မွန်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCMON ရန်ကုန်ဖရဲယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအဖွဲ့အစည်း YFCCO ရှမ်းပြည်နယ် CDM ကောင်စီ SSCC တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပဲခူးဒေသ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်စီ BRCC ကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဆလင်းနှစ်အရွယ်ညီမဝင်ခွဲကိုအာဓမပြုခြင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့သူကို SSPB တည်ထောင်ပေး19နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးငယ်ကိုအာဓမပြုခြင်းခဲ့သူအား TNLA ထောင်နဲ့ဆနစ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဒီပေါ်မြို့နယ်မှာအသက်16နှစ်အရွယ်ညီမဝင်ခွဲကိုအာဓမပြုခြင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မျိုးသားတူကိုရှမ်းပြည်တူတဲပါတီ SSPB အထက်တရားရုံးကတည်ထောင်စီရင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကဆိုင်းဆန်ကောဆိုင်းဆာဆန်ဟာညီမဝင်ခွဲတော်ဆက်သူနမ်ဆမ်ဖွန်ကိုအလုရှာပေးမယ်လို့လှည့်ပြားခေါ်ဆောင်ပြီးနမ်ဟူယာနီကငပြောချက်တွင်မှာအာဓမပြုခြင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အာဓမပြုခြင်းပြီးနောက်နမ်ဆက်မွန်ရဲ့လက်ဘင်းကိုညစ်ခါပလင်ခွဲနဲ့လက်ဘင်းနဲ့ဝမ်မိုက်တို့ကိုအချိန်ချင်းထိုးတက်ပြီးအလောင်းကုန်ငပြောပင်အောက်မှာဆွန့်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ SSPB ထံမှထွက်ဆိုထားပါရယ် SSPB တရားရုံးကအမှုကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်ဆိုင်းဆန်ကိုအဂုလ30ရက်နေ့မှာတည်တံစီရင်ချချခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်လာရူ TNLA ထိန်ချုပ်နယ်မြေနမ်ဆမ်မျိုးနယ်မှာလည်းအသက်18နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးငယ်တဦးကိုအာဓမပြုခြင်းခဲ့တဲ့မျိုးသားတဦးကို DNL တရားစီရင်ဌာနကထောင်နဲ့ဆင်းနေချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2025နိုဝင်ဘာလအတွင်းကနမ်ဆမ်မျိုးနယ်တွေကကြေးရွာတွေမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့မျိုးသမီးတဦးကိုအသက်44နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းလို့ဆိုသူကအာဓမပြုခြင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေနာခဲ့သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို2025မေလ9ရက်နေ့မှာတောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံတိုင်ကြားခဲ့ပြီးမေလ17ရက်နေ့မှာကျူးလွန်သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုပါမှုကို2လကြာရုံးကြိမ်6ကြိမ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားတာကြောင့် BSLF DNLA တရားစီရင်ဌာနကထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကလည်းနမ်ဆမ်မြို့နယ်အတွင်းတန်ငယ်မရိမှုကျူးလွန်ခဲ့သူတူကို BSLF DNLA တရားစီရင်ဌာနကအလုပ်ကျန်တဲ့ထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့တရားခဏ်ဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမန္တုံထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာပြစ်စောထီတွေကပစ္စည်းပို့သမားစီကဖုန်းနဲ့ငွေတွေချိန်ချောက်လိယူတဲ့တဲ့နယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့တော်မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်လောက်ခံပြစ်စောထီတွေကပစ္စည်းပို့သမားတဦးစီကနေဖုန်းနဲ့ငွေတွေချိန်ချောက်လိယူသွားတယ်လို့ဗိုက်ဆော့မန္တလေးဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဂုလ29ရက်ည7နာရီဝန်းကျင်ကမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်စိန်မရက်ကွက်35လမ်းလမ်း90နဲ့ကံပတ်လမ်းကြားမဟာစီဖုန်းကြီးကျောင်းရှိဘက်လမ်းတစ်ကိုနမပြားမပါတဲ့ဖြူရမတ်ဒူကာနဲ့တနက်တွေဓာတွေပါတယ်ပြစ်စောထီ9ဦးရရှိလာပြီးတနက်10ရွယ်ပစ္စည်းပို့သမားလူငယ်စီကနေငွေကျပ်၄သိန်းကျော်နဲ့ဖုန်းနှလုံးချိန်ချောက်လူယူသွားတယ်လို့မန္တလေးမြေပြင်ကင်းနောက်ဖွဲ့ပြတဲ့ Vice of Mandalay ကအသိပေးပါတယ်။တနက်တွေသားတွေပါတဲ့ပြစ်စော်ဒီဖွဲ့ကအေးအေးဆေးဆေးမပေးရင်ခေါ်သွားမယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုတဲ့အတွက်လူငယ်ပစ္စည်းပို့သမားဟာသူတို့တောင်းတဲ့ငွေနဲ့ဖုန်းတွေပေးလိုက်လို့ဖမ်းဆီးခံရမဲ့ဘေးကလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့တော်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်လောက်ခံပြစ်စော်ဒီတွေဟာလိုင်းကြီးတောင်းတာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတာပစ္စည်းလူရတာတွေဇက်တိုက်လုံးနေတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုအောက်တိုဘာ၈ရက်ကလည်းမဟာအောင်မြင်ကျဝဲငါကုန်းတဲ့တူးစီကနေလက်နက်ကင်ပစ္စောထီတွေဟာကာလတံမိုကျက်သိန်း900တံမိုရှိတဲ့လဝိယတနာတွေလူယူသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ပစ္စောထီတွေဟာပြည်သူလူထုပေါ်အနိုင်ကျင့်လူရဲမှုတွေပေါ်ပေါ်တင်တယ်လို့ဆောင်းနေတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့ပေါမီလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေနေရောညပါပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်သတိပြုသွားလာနေထိုင်ကြဖို့တော်လင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရစေရှင်။
1: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု

0: နဲ့လူမှုတိုင်ဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေရမန်နေကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကားလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတီးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖက်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမှာလဲတက်ဖြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ဖြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုလူရက်တက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ဖြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတင်းတဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝန်ကွဲတော်သူကိုအရမပြုခြင်းပြီးတက်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖန်စီကတည်တံ့ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအရမပြုခြင်းတက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေတွင်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လမ်းကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့စူးစမ်းတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်ဆယ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တက်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေလေမှုကွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu de a long pa pyaot twa bo twa di aya ko phaw thau nai me atan ni nyai lo ba de chorou ko rai ya le ai atan ni ko phaw thau nai ne media platform de ko phit ba de a lo chorou a long wa taik sait ma ni be ne matya mu de ko phaw thau bo media de ko ni ne chorou ko chorou a tong cha bo lo ba de lo let de media a long ko support lo be ja ba chu su nyai tin ma de
0: ပြမှုကျူးလွန်မှုအားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်တော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရသာသေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုဒဏ်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမှန်တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြတဲ့အခြေအနေပါရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်အာဏာရှင်နဲ့ပြည်တိုင်းဖြစ်နေတယ်။ Federal Democracy ပြောင်းတဲ့နိုင်ငံလို့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ဒီနေ့ဆိုင်ကြရတယ်။ဒီကနားလေတော့

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

Sorry.

0: cosa.
1: When you take these actions,
0: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
0: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

0: ပြာမုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားရည်ပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထမ်းပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစကတိတော့မှဒီချင်းတက်တာပဲငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေးထားပါတယ်လို့
1: ကျောက်သွားတယ်ဘယ်ကြီးခန်းဆိုင်တော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါပဲဆိုတော့စိတ်ထဲမကြဘူးစိတ်ထဲကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလာလျှော့လဲရှိသေးတယ်တို့ရစိတ်ထဲကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ထဲကလေးတော့မှွှေ့မှာကလေးရှင်မှာ
2: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: Abi,
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: 台湾嘛，事业者至少事业立即木得苦苦，不如你嘛杀点来吧嘞。第事业立即木嘛，一样得不为那当叫八万加币，印度时间里苗栗木他的事业留下木得苦，但木瑞耶很像年年东边南山一股，底下他立即加五批八嘞。但别苗罗个将阿个杂棍得棍嘛，一样得不为那个，莫打苗瑞得先东边帮股立即个加八嘞。第二事业立即木也土家家个罗，是不个啦，一样苗瑞干得瑞西拉的钱。也打瑞家杀对伊，什么便宜立即木得。Mobile International 股月结息息小差给办的，他边是的领导队股，他派人来读来把的人有问过来，不马上就困表到马皮皮，是皮包就的人吃了时间木呢，的人读的人马瑞包东边南庄股立即上得到马皮包嘞，第四页立即木下，台湾包第五年也 CAP 二瑞多面栏目对东边那里呢，古路楼上那路书包嘞，毕竟苏亚个 Democratic 台湾中国。有奶奶也拜那谁拜的古片，他们他比卢阿姨，伊阿东顶拜没路，现在在表叔那拉皮巴嘞。大家嘞，第四日节目哈，是个给他那酒队，是干队呢。他本不上一两两队，人都也变没他，另一边打开看下木队个骨干搞过伊，阿迪个他老少你家的吧？这前年嘛呗，台湾队龙爷级的也将他本一两两队个搞过不？不是被干有点的小嘛嘞？一旦是一连接木瑞个楼上你家娃来看呀。
1: 你妈那有看那个阿哥阿爷面过，但周边回来的我为咩以为阿爹在阿母父母这边来呢？祖来东是印尼人家杀丁猪包开的，里面含有老婆我为咩个打他的打猪皮呢？牛肉圆肉来滚肉的，稍微拿的鱼肉酱，以及你们在鱼肉下底那里不毛这边拿的皮，那当一张中标牛肉肉吃，其余要拿南京市的酱，这里肉嘛最便宜吧的。他们半夜对嘛，一般人看啥呀都超常交关的，苦也得了不便宜嘛，然后东南角吃新来的肉嘞，这里跑边这对呀便宜吧的。这个别是木瓜的皮皮这边拉那边，那他把老铁在要木是用木来收了，慢慢上南地的泥塘来皮扒的。也只木也照应个皮的，就多来照顾。我过了俺爷的工地，被收也在南街木西的那张，也瑞为了你生皮的路。这个看啥样没地大瑞皮，我当一张苗来，中标苗来肉体。这里呢上进泥塘边，俺爷照样拉奶奶泥塘来皮扒的。大主阿的照应地照顾了木地西亚的呗，这南街西的才对你呢，木得疼啊。沙巴奥坎尼马开马拉，上路的前个公路也对门便秘了。我们听得小项目阿内拉瑞将了高车查查的路，比比西面马湾的人沙马马破片查完了。今日这段南安也突然沙站呢，从高架亚的盆南关亚速国东边里来，直到出站南安马，一路路路往沙漠呢，别人给我右边听得呢盆南关不马那哈，亚该弄阿片，路内巴拉对亚马克巴的，亚片亚片路往沙漠呢，朋友一啥呀？一朝听得三亚干那瑞马嘞，朝阳来转进度里个西门送片炸菜，是的不个也不查那瑞个表拿嘞，西亚是一顿表里个送片炸肉片路，文尼查那弟弟马上上一家是那瑞个三组的名字，因三中对个亚瑞表的那路片你给阿吧，葫芦棉花做毛的大瑞马，伊一面的变成奶奶的大瑞马塞表里台炸嘞，尼亚瑞铺伊炸他那瑞，十八万平米的龙中西门瑞阿奶嘞皮下土生好葫芦，苏亚马吧。古罗里面还没有老板，我为咩打出来耶？就这样，我们个巴瑞来说啦，这啥子啥呢？蓬勃拉尼在批巴的，水杯上没有巴拉，因你没有得松松来呢，你也瑞西的路，你爱叫谁用巴达伊少呢？加兰，一个一他兰萨拉瑞你没有卡，也是松松没你他来去巴的。这啥东西？你因为康天你没有你让主要的路，就到你下瑞马那天你因为让保德提也要你来提，你因为蓬勃那边上到那一卡瑞。ยินดีมีพี่สี่เดือนที่นี่ด้วยเลยพี่ป้าเนี่ยบ้าเชื่อลูกจะทำบ้านลุงเนี่ยมีแต่เดี๋ยวเนี่ยการเล่นลุงมีเรื่องมาอย่าพี่คุณนี่นั่งบีเม่ยิ่งเสียดอกยิ่งวิ่งยามุลุดได้จะอยู่มีเรื่องที่ชาวเดนนี่ทายใจอเมริกาพี่ป้าเลยที่มีน้ำมีเนี่ยน้ำเป็นเนี่ยน้ำทำไปดีตาเลยฮะความมีเนี่ยเนี่ยที่เสนอเนี่ยดีตาเลยที่ลูกอีเจนที่ยิ่งมุ่งมั่นสี่เดือนดีตาเลยพี่บีที่มีน้ำมีเนี่ยแบบก็สิบสองเดือนเนี่ยน้ำไปดีตาเลยกูคุ้มมุ่งแค่สิบแปดเลยไหมคุณวิ่งสุดที่ตาริมาลูโมเดชามียูดีเอฮีจิกะยันเงินจามาเปียนเลจ้าเซนตาวรามิวเนตเรามาจูเวเนโซนาลากาเนตองลาหุ่นเซนที่จามีนายเนลาลาชิอาเลติปาเร 1990ခုနှစ်တုန်းကတာကျူးတဲ့အတွေ့အကြုံရမိုးလေကာလအေဂျီဘီတာကျူးကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တယ်ရင်ကုံတရင်ကျွန်းလားတွေကြမှာအေးပြင်းစစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်သာရကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုခြင်းအရသိရပါတယ်။အခုလိုတရင်တစ်ပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သို့သောတရင်ချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာရပါတယ်။လက်တလောကာလတိရရှိတဲ့ကိန်းကနဲတွေရမိုးစဘာဆိုင်ကတပေါင်းကျော်အင်းနှမြုပ်နေတယ်လို့တရင်ဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။ရင်းနှမြုပ်သွားတဲ့စဘာဆိုင်လင်မြေတွေနောက်လာနေချီကြမှာအေးပြင်းကြမှာသာစိုက်ပြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအားဖြင့်နောက်ကြတာမျိုးစဘာခက်ခဲစတာတွေကစင်ကစင်ကထွက်ပေါ်လာမဲ့ခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုးရရဲ့လောင်စာစီချွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာစီလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းကုလတလောကူညီကဲစေးလှုံ့ဆော်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ကူညီကဲစေးတောင်းရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ဆက်တက်လေတွေလောင်စာစီဝေဖို့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပြီးကူညီပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကသူမှုကူညီကြေးအသင်းတွေပရာဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးဖို့စာတောင်းစေဝါစာနာတွေကိုတည်ဆောင်ကလာရောက်နေကြတာလည်းသတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြပါတယ်။သဘာဝဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာလူလူကလူလူကိုကူညီကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့လေထတစ်ခုဖြစ်ပြီးရဲဘက်ဖွဲ့တွေလူမှုကြေးအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့အရေးမြင့်ရတဲ့သတင်းအချက်လက်ပေါ်အခြေခံပြီးတွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးအသင်းဖွဲ့တွေချင်းချင်းအကြကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစာနာတွေကိုအလဲညိနိုင်နိုင်တဲ့တနည်းမျိုးရှိမနေပါဘူး။မန္တလေးကမှာတော့ခုလိုသဘာဝဘေးအနေနဲ့ကြောက်ရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာအစိုးရသားလေးရဲ့ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရင်းမြင့်တရင်အချက်လက်စုစည်းဖြန့်ဝေမှုနဲ့ကူညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကြားညိနိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိသလိုလုပ်ဖို့လည်းတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြီးရွာဘယ်ရက်ကွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲ။ဘယ်လိုကူညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ညိနိုင်မှုတွေလုံဆောင်တာမျိုးမတွေ့ရှိရသလိုစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်။ခုဘေးရနေကြရရောက်ဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ဆိုးရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လို့အပ်တဲ့ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းတုံးကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းလည်းရှိနေရပါ။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူးတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ကျင်တဲ့ဆယ်မျောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးကြီးဌာနကကြွန့်ကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အားများခဲ့ရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။မီဒီယာခြေကန်းရှိတဲ့ဂျူပောက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ကာရန်တားဆီးနိုင်မှာလားအစားတစားနဲ့ပုံမူကျလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မယ့်အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ကြာသေးတဲ့နောက်ပိုင်းကအစိုးရဖွဲ့ပြီးသမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကတော့ငွေမြင့်တာကျိုးတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမူရေးကြီးနေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုတွားရောက်ဖို့စိတ်စောနေရလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှစ်လီလုံအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နေ့တမိုင်းအမြင်8888လို့ကနန်းနဲ့ရေးရေးဒါမှမဟုတ်ရှစ်လီလုံလို့စာနဲ့ပဲရေးရေး1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်မှသာတကြိမ်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ရန်လာနဲ့ခုနှစ်သက်ကလေးရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခေတ်ကလေးကစလို့စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်ဘူနေဝင်းကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ရက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစလို့မန္တလေးမော်လမြိုင်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတပြိုင်တည်းကျောင်းသားတွေရောအရသာပြည်သူလူထုပါဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်ရှစ်လီလုံအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားမလာမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်မြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတဲ့စစ်အရာရှိတွေအရက်ပက်ပြောင်းပြီးတော့ပါတီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းကဗဟုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြက်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံကြီးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကျက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေခြင်းငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထိန်တက်နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိပ်ကွပ်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူထုရဲ့အသိဉာဏ်တွေပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူထုရဲ့ခံစားချက်မြို့သိပ်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှင်ယုံမြင့်မားလွန်းတာကြောင့်ရှစ်လေးလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် မဆလာခေ26နှစ်တာအတွင်း7 July ကျွန်းဆွယ်အရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုမှိုင်းရပြီးရွှေရကုံအဆရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြေတနိုင်ငလုံးအတိုင်းတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆလာပါတီကောင်စီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမြေဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးမဆလာပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်내ဘ ഹു အစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင
3: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ပေါင်းနဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကားဖြိုးအမိတ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကចောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစည်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနာဝတာစီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်내နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်내တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအားလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မာဆာလာခေတ်ကပို့ပြီးတော့လက်စားတာကိုဂျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တယန်ဇာတာတွေလည်းမာဆာလာခေတ်ကထက်အစများစွာတူဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မာဆာလာခေတ်တုံးကနေဆက်ကွန်သွေးပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်သွေးဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်တပ် NDA ကချင်တပ်တွေကိုအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချဉ်းကပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြည့်ရက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နေမြေအနေထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရည်တည်ကအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေတယန်ဇာတာဒူဖို့ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြည့်ရက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတစီအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ထို့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ADSDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ DAB NGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတဖွဲ့ချင်းလူဖို့ကိုတဦးချင်းရဲ့အစွမ်းစာစွမ်းဆောင်နိုင်ကြီးဆိုတာထက်မြမနိုင်ငံရေးတမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်တမိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လဲကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအားကောင်းတယ်ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအဆန်းဆန်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနှိုင်းယှဉ်ငင်းခုန်ကြတာတွေလည်း2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းဖြစ်ရဲ့နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်စမ်းစစ်ကြတာတဘာဝလူဆိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံအနေထားလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့1988ခုနှစ်ဆီအာနာမသိမ်းမီနဲ့သိမ်းပြီးကာလတွေရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာစေ့ငုံကြည့်နိုင်မှာအစိုးရကင်းစွာနဲ့ချင်းကက်သုံးတက်နိုင်မှာဒီဖြစ်ရက်နှစ်ခုရဲ့အာသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေရဲ့သဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ငန်းစာယူနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရက်တွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမာနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာ တမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းတွေဟာထက်ခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2022ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့တမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးတမိုင်းကိုသင်ကန်းစာမယူတတ်ရင်တမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတဲ့အမှားတွေထက်ခါမှားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥနေဝင်းမျိုးဆက်ဆရာနာရှင်တွေတမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူလူရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မှတ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်စစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်စစ်အာဏာရှင်တွေတစ်နှစ်ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကပြောပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားနဲ့ဝါဇိုသင်္ကန်းကတ်လူဘွဲကိုအောက်ကလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာကေတာမြို့နယ်ကအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ

0: ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကမှပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတာခိတမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားတည်ဆုံခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာတည်ဆုံခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမျှဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
1: ်တို့ကကျေလို့ဖြစ်ပြီးကိုရစီပါကဒါမရှိဘူးကျေလို့ရေးဆက်ချရောက်ဒီကကြောက်တိုင်ပါရပင်းတွေအစီအယူသဘာဝတွေအစီအယူဝလုံးနဲ့ပိတ်ဆိုင်လိုက်တယ်ပတ်ဒီကကြောက်တယ်မလို့ဒီလိုက်တယ်မတော့ချက်တော့ဘာလို့ဘာလို့မဆီဆီလူကတူလို့ပြောတာလည်းနီးဘလလိုကြီးစစရောက်ဝင်လို့သူတို့အားကြည့်တယ်စစချလိုက်ပါ
0: 38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံအောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ50ခန့်ရှိပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များဝါဆိုတင်ကန်းများနဲ့တကွလူပွဲဝိထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံဟာ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်10ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေးဒီခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆက်ပိုင်းတွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါင်နာမိုးနေတာဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တရားမှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရသည့်ကြောက်ရောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာညည်ရေစိုးရိမ်မှတ်ကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုးခြင်းစပါးစိုက်ခင်းတွေရေနစ်မြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရတာဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နဲ့ရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေနစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လနက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညည်ရေဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆူတလို့ဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။အေရယူတိုင်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်အကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရာကတဖန်စိတ်ဆဲရေပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုတွေကိုဖွင့်ချရာကသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းဒေသတွေမှာကြေးရွာတွေနဲ့ဆိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆဲရေဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လဲဆိုင်သမ6ဦးရေနဲ့မျောပါသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥယေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကမ်ပလီမြို့နယ်ထဲမှာကျေးရွာ14ရွာ၊ဒဇယ်မြို့နယ်ကကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရေဦးမြို့နယ်မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော်၊ခင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာ၊တပင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာ18ရွာ၊ဝက်လက်မြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြို့နယ်မူးမြစ်နယ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော်ရေပေးတင်နေပြီးလူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သိန်းကနန်းကျော်ရေဘေးထံခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေမှာကံဘလူးကလွှဲရင်ကျဲမြို့နယ်အားလုံးဒီပိုင်းရဲ့ခြေရွာတွေကို PDL နဲ့ကံတွေကစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခမ်းမြို့နယ်နာမီတွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်နယ်မြောက်ဦးတဝိုက်ဒေသတွေမှာမိုးသည်ထံမိပြည်တွေမြင့်တက်လာကမြို့တွေရွာတွေရေဘေးသင့်ကသတင်းတစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဧလနကိုင်ဘွဲကပြေဝထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးကြားရောက်စဉ်အရကဆူရနဲ့အရခန်အာမီတို့ကရေဘော်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုစောင့်ရဲကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အာနာသိစစ်ဆူရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးတင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါးတွေသယ်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးတင်မှုကြောင့်လူရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲစီပွားရေးရစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲတစ်ဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အရခဆိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူးခိုင်ပြည်နယ်ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်နယ်တောင်မက်ကွာမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာကုစုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နာမျိုးတွေကလည်းဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေးမျက်နာမျိုးတွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းဆောင်ကျုံပြေုံမျိုးနယ်တွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။

0: မြန်မာမျိုးနယ်မှာရေဘေးသင်းလူရေအားဖြင့်၄တောင်းကျော်ရှိတယ်လို့စစ်ဆိုရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။မြန်မာမျိုးနယ်မြေရေဝင်ရောက်ပြီးမျိုးနယ်ချေရွာတွေရင်းနှီးမြှုပ်ရွာမှာတော့ဦးတန်းသားလာမှုအားစီမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရာယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီချတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အဖွဲ့လာရှိရနေမှသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေဘေးသင်းနေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟယင်နဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုတာခေါင်းနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေဘေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ရေမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်းကိုခုချိန်ထိမပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချီရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်တွင်တတိယမြောက်ရေဘေးသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဘေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပအာဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးသင်းမီ3ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်အစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်နှိုးဆော်ချက်ကိုတွေ့ရပေမဲ့ရေပြင်မှာဘယ်လိုကူညီနေသလဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနေရာနဲ့တနေရာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းထဲဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေပြင်အနေတွေကြာရောက်ချိန်မှာကုလစစ်ပွဲတွေလုံခြုံရေးနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေဒီကြောင်ကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအနေရတွေရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးအနေရကြာရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းနေလို့ဆိုရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေထားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မြန်မာ့ဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ6ရက်မြင်ကွင်စေကောင်းဆောင်မေအောင်လှရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အာနာသိန်းစေကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့စေအာနာသိန်းပြီးနောက်မြန်မာစေကောင်းဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရှာခဲ့ပြီးတဏမရေးရအထီးကျန်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတဏမရေးရအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မဲအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမဲအောင်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်အတွင်းဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပြည်သက်ကအားရကြေနပ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခါညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြမစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးနှုန်းစာရာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလူကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေတလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မကြသေးရင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တည်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။တရင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းတောက်တူကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်ဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်မှုကိုဆုလက်ဖြစ်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ညံမှုအစိတ်သက်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်သေဆောင်တဲ့မူရစ်စည်းဝါးပြဿနာနေနေမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂုံငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေတာမတည်ငြိမ်မှုတွေကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှာသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတည်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီအားဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အရေးရောင်မျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရယာရုကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနည်းဝင်းကျင်ကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားယက်တီချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲဆိုတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရီးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမိမ့်မိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမယောင်းနိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ယက်တီပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တဲ့သောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြသနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါဒါ့အပြင်နှစ်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြန့်ရာဇဝတ်ကိုင်းပြဿနာမူရစ်စေဝါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမ့်မှုရှမ်းအရှေ့ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညံ့မှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပိုအလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စီရပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ကျင့်သုံးနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကသိပ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြန့်မူရစ်စည်းဝါးနဲ့မြေကြီးညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆိုရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာ။လက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီရာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မယောင်းလိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလက်လျူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အဖြေရှာနိုင်ဖို့ကိုကြံတဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှိအကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေမှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစည်းရုံးပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေအခြေအနေတွေမှာလည်းတက်တည်ပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုတားရီညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်းဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလို့မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSPNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။
3: တဘောတူညီတဲ့အချက်၆ချက်ကရက်တရာငင်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်တဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့တဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့တဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာခြောက်ချည်ရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာ ချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
0: ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့တူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမိ9နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်းတော့ဝင်းမို့ဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစည်ရင်အချက်လက်အရ2021အာနာမသိမီကကျက်သွန်နီတပိတ်တာကို989ကျက်တာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမီရနောက်ကုန်စည်စီစဉ်မှုအခက်အခဲတွေ၊တည်နှံဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျက်သွန်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးဈေးပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။ဒီလိုတိုက်ကြီးနဲ့ရာသီဝင်မှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကဦးရုံမှာဟောလောအားကပြည်ကြောင်မရဘူး။လောအားကပြည်မရတော့ကြောင်းကျက်သွန်ဆိုင်လူရှင်ချိုးမမာကြည့်နေကြကျက်သွန်ကိုမစိုက်ဘူးတော့ပဲလေ။အစားပြီးနောက်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေ၊လေကြောင်တွေ၊နားတွေအလားမူတွေလုပ်လို့ကြောင်းအပေါ်လို့ဒီလိုနှုတ်လိုက်ကြတော့တချို့သူတို့ရှင်မစိုက်ဘူးနဲ့ဒီတိုင်းတို့ထားပလိုက်တ
0: ာ။ဒါကြောင့်ကျက်သွန်ဆိုင်ရီကတွေထဝမကကြဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာကျက်သွန်တွေပေါ်ပြီး2လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ကိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီး export ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့ကျက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ 2,500 ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျက်သွန်ဈေးက 1,200-1,300 လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့တောင်သူတွေကကျက်သွန်ဈေးတပိတ်တာ 2,000 ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက်9000ပေးနေရပေမဲ့ကျက်2000ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုကျက်သွန်တောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
4: ်။ဒီတော့တော်တော်ကြောင်းရောင်းရတယ်။အားတော်ကြတော့ဒီမတူလောက်ရရင်တော့အဲဒါလို့မဆုံးအရင်လိုအခုမကဘူးဈေးဆိုတော့လည်းပြောမရဘူးဒီလိုဒီလိုမတူဘူးရှိတယ်ကြောတော့မင်းစခံရရင်ဘယ်လိုဒီတော့တော့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပါလို့တုံ့ပြန်ပြီးတော့အလားမျိုးရောတာပေါ့ဗျာဒီအချက်ကလေးမျိုးပါလို့လည်းရှိကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောပါလေဒါမလို့ဟိုအခုကြီးတော့မောက်ပါလေဟိုဒေါင်းလူကြီးတော့မရောအောင်ပေါ့ဗျာဒေါင်းလူကြီးရဲ့လောကတော့ဟိုမကြည့်ဘူးပဲပြောမှာပါပဲ
0: တောင်သူဝယ်လက်မရှိတော့တဲ့ကျက်သွန်တွေဟာတပိတ်တာကျက်2000ကနေရန်ကုန်မှာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးလမ်းတရာကတနိုင်တစ်ပိုင်းကုန်စုံဆိုင်ရောင်းချသူတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါဗျ။မော်လာကြီးကျက်သွန်လ
5: ေးသေးသေးလေးတောင်များတာဘူး။ဒါပေမဲ့ခိုးခွာလို့ရှိရင်များတာ။ကျက်သွန်ကြီးလာကဝယ်ရတာမရဘူး။အဆင်မပြေ
1: ။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
5: ကတည်းကတော့ထောင်ဝန်း900ကိုရောင်းရမှာမကြိုက်ဘူး။ဒီမှာတော့လမ်းပင်းလေးတွေရောင်းတာ။လမ်းပင်းမှာရောင်းတာအဆင်မပြေ။ချက်ပေါ်နေတာတအားနေရတာလားသိရတာ။ဝယ်တဲ့လူတွေဟိုတထောင်မှုဆိုအများကြီးရောင်းတာကြတာ။နည်းနည်းလေးဆိုလက်တော်မကြည့်ဘူး။
0: စဘာကစားဖို့စက်သွုံကသုံးဖို့ဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေတာကတောင်သူတွေပြောဆိုလို့ရှိကြပြီစက်သွုံကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်စက်သွုံစေးကြတာကမိသားစုစည်းပွားရေးနဲ့ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်စက်သွုံတောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စည်းစင်းမှုမှာရောက်ပိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်
4: ဒီကဒီလိုလည်းတော့တော့ဒီနေ့တော့နမနိုင်ငံတို့ဤကြောင့်တော့ပါပြီလို့ပြောကြည့်တော့မယ်ဤကြောင့်တော့လူကိုယ်စီစဉ်းစားမှုလူကြီးနဲ့မျိုးရုပ်ပုံနဲ့သူကြီးဘာလို့ပုံလေးကအကုန်လုံးမြတ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားမယ်သူကြီးဒီကဒီကဒီမှာပဲအလားမဟုတ်လို့အိမ်မှာမြေကျဖြစ်ပေါ်မှုများလို့မနာသူကြီးဒညာဆုလို့သူကြီးရကူမှာတဲ့အာရုံကြောင့်ဒီလုံးသားတော့အလူကြပါတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမနိုင်ငံတို့ဤကြောင့်တော့ပါပြီလို့ပြောကြည့်တော့မယ
0: ်ချက်သူနေစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်းသူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲသွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအနာသိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်ီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစ်စ်မန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးတန့်တင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေမြေမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အချင်းချခံနေရသူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမားရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆောင်ခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲထောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမားစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုအချိန်ကြာဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အချိန်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာထောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံးလုံးရရကြဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးတေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်အချိန်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်
3: နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကြမ်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရီအပြစ်ရရေးစကလုံးနေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအီယော်ရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျူပြီးနောက်မြေကြီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝင်ရောက်နေပြီးမြို့တွေကြီးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့တည်င်းတွေတည်င်းစာမျက်နှာတွေရုပ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလာနယ်တွေကတဖန်းစိတ်ဆဲရီပြည်ရာကဆဲလုံကြုံရေးအတွက်ရေဖောက်ချရာကဆဲအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြီးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံယူတဲ့ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရကငခုကလေးကတစ်တောပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်တုံတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရေကိုထိမ့်သိမ့်ထားမဲ့တစ်တောတွေရှားပါးပြက်စီတိမ်ကောနေတဲ့မြစ်ချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခိုင်ကာလာတွေနဲ့မတူဘဲဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါတဘာဝတစ်တောတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခုတ်ယူကြတာကြောင်မြက်တတုနဲ့ရွှေတူတာရန်နရားတွေနဲ့တောတောင်မြစ်ချောင်းတွေမှာရွှေကျင်တူးဖော်ကြတာတွေကိုလောက်ကင်ကြသူတွေဒီလိုလောက်ပိုင်ခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုပေးပြီးငွေကြေးရယူခဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ချိန်မှာဓာတ်ရိုက်ခံစားကြရခြင်းမရှိပါဘူးတည်ရန်စာတထုတ်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တာကြောင့်သဘာဝဘေးကြောက်ရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲမြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့တဘာဝဘေးနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုခံစားကြရသူတွေကအခုလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်မရှိကြတဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုဖြစ်ပြီးတနေ့လုံးတနေ့စားအနေအထားစစ်ပွဲတွေကြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေကြတဲ့ကြောင့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုထပ်ဆင့်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်တာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားမှာရန်နာချင်းမရှိဘဲကြောက်စိမ့်တွေကိုအလွန်ကျွန်းတူးဖော်နေကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာရေကြီးတာနေအိမ်နစ်မြုပ်တာကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တွေကမြေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံးကြရတွေကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆိုတာတည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုကြာကြိုကြာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါကြောက်စိမ့်တူးဖော်ရာကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကြောက်စိမ့်လောက်ွက်ကရတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့လောက်ွက်ခွင့်ပြုရာကရတဲ့ငွေကြေးထွက်ရှိတဲ့ကြောက်တွေပေါ်အခွန်အောက်ကောက်ခံတဲ့အစိုးရလို့မဆိုနိုင်တဲ့အစိုးရအင်ကာရက်နဲ့မလျော်ညီတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာလုံပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးမြတ်တွေရဲ့အများဆုံးသောပမာဏထိတ်ဆုံးကဝေစုကိုချုပ်ကင်ထားကြတဲ့သူတွေဟာဒီဒေသမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုဘယ်တော့မှခံစားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အပြားအနာသာဖြစ်တဲ့လှုပ်အားကနေဒီဒေသမှာဈေးရောင်းဝန်ဆောင်မှုအလုပ်တွေလုပ်ကင်ကြတဲ့အောက်ခြေကတာမန်လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းတွေးမြစ်တကြောနဲ့ ERD မြစ်တကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားကြတဲ့အထဲမှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးတရင်အချက်လက်တွေပြတ်တောင်နေခြင်းအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကောင်းစွာမလုပ်ကင်နိုင်တဲ့အနေအားတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ခြင်းတနေရာနဲ့တနေရာကူးတန်းဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေခြင်းမှာရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တာက ရွေးချယ်စရာများများဆက်စားမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကရေးပေးကြုံနေရတဲ့ဒေတာတွေဟာမြို့ပေါ်တွေကသာအာနာသိန်းစစ်အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးကြံဒေတာများစုကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့တခြားသောပီဒီအက်ဖလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကစုမိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေးကြီးရာနယ်ပတ်သက်ပြီးအာနာသိန်းစစ်အစိုးရပြန်ကြားရေးတရင်ဝက်ဆို မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်လူမှုကွန်ရက်ဆဲရဲ့အသင်းဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ကျေးရွာအုပ်စု33စုမှာလေယာစိုက်ကွင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်နေတာကျွန်းလာမြို့နယ်ကကျေးရွာ3ရွာမှာလေယာစိုက်ကွင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေသာတွေ့ရပြီးရေပေးတံခံနေရတဲ့တခြားသောမြို့နယ်ကျေးရွာတွေအကြောင်းဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူးစစ်အစိုးရအနေနဲ့ AR တိုင်းလေးမျက်နှာမြူနယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေတာတွေရင်းနှီးမြှုပ်တာကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရှင်းရနေ့ကတွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုငွေကြေးလူဖို့ပြောဆိုတာတွေလုပ်ပြသည့်တိုင်းစကိုင်းတိုင်းရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အစိုးရခန့်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုတာဝန်ရှိသူတို့ရေပေးအနယ်ကြားရောက်နေတဲ့ဒေတာတွေကိုတွားရောက်တာမတွေ့ရပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမှာလူသိန်းကနန်းနဲ့ချီပြီးခန်းစားနေရတဲ့ရေပေးအနယ်ကိုစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှလည်းများများဆဆဖော်ပြခြင်းမပြုသလို PDF နဲ့ NUD အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကဒီဒေတာတွေကိုလေ့လျူရှုထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီဒေတာတွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ NUD အစိုးရပအဖအဖွဲ့တွေ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တချို့သောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရေပီအန်ရီကိုဘလို့တုံးပြန်ဆောင်ရွက်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့တွားရောက်ကူညီပေးတဲ့တဲ့င်းတွေအခုချိန်ထိတော့များများဆဆမတွေ့ကြသေးပါဘူး။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပီးအနေခန်းစားနေကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကလူလူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလိမ့်မယ်အသေးကြပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
0: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30စင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပြားမြတာတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသက်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြားရီတွင်းမြင့်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလည်းတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားစီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်ဒုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ကွင်းဆောင်မွေးမေးခွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုံ့ဆော်မှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေးခွန်းတွေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတရားတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကို
7: When you take these actions stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a lie against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ဖြစ်ဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျွန်မတို့ရာသီရာထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးကလှုံရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျွန်မအချင်းချင်းဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတူကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလို British တွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်
8: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစစ်ဆေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ကန်ကာလန်ကာခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါရယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတင်းတဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတင်းနေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေတွင်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လဲခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆီယနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုံ့ဆော်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ပြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲစုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကြတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ရဲဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြန်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှာပလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေလေမှုကွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရဲတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်တိတ်ဆုံးမှုအရေးအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်တိတ်ဆုံးရတဲ့အရက်သားတိတ်ဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တိတ်ဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်တိတ်ဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်
0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်ရင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကမြို့နယ်ကစရုပ်စုရဲ့ဇင်းမုံတက်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ ABB ပူရဲတီထောင်သူဥပိုကြီး2026ရမွန်မက်စစ်စစ်စုရရှိတဲ့တဲ့မလိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ရက်သား12ဦးပြစ်တက်ခံရတဲ့တဲ့တောင်သားနယ်မှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား9ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပြက်စီစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူမြို့နယ်ကစစ်အုပ်စုရဲ့ဇင်းမုံတပ်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဇင်းမုံဗျူဟာစခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ30ရက်ညနေ4နာရီခွဲကမှဇင်းမုံကျေးရွာအနီးရှိစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းကိုပီးသက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုရွှေကူမျိုးစီပြန်လည်တည်ဆောင်သွားခဲ့ရတယ်လို့တရင်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်။၎င်းတပ်စခန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအောက်ကလ30တရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားများပြားနဲ့ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဂျာပြတ်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇင်မုံဒေသဟာအေရီမြစ်ကြောင်တိုင်းဆန်တက်လာမဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲရင်တွေအတွက်စီရေးအရရေးပါတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လုံခြုံရေးနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇင်းမုံဗျူဟာစခန်သိမ့်ပိုက်ခံလိုက်ရတာဟာဗမာဘက်ကစံတမဲစီရေရင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ်လို့စီရေတရင်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ဇင်းမုံဒေသအနီးတစ်ဝိုက်မှာစီရေတင်းမနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီချောင်းနဲ့မြိတ်ဒေသမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရဲတွေကြောင့်ရက်သား3သေဆုံးနေကုန်လုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကြောင့်အရက်သားပြည်သူတဦးသေဆုံးပြီးရှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရမုံရမြို့နာမခကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကစတင်ကချောင်းမြို့နယ်တွင်စစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီး လက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ30နဲ့31ရက်နေ့မှာတော့ကြည်ကုန်းရွာပါဝင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကကြေးရွာတွေကို drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရကြည်ကုန်းရွာသားတဦးသေဆုံးပြီးရှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိစီးရဲခြေနေတွေကြောင့်ချောင်းမြို့နယ်အတွင်းကခင်မွန်ရွှေသားချံလမ်းပိုင်းကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ယာယီမသွားလာနိုင်ကြဖို့ဒေါ်လိန်အင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တနင်္လာနေ့တိုင်းမြိတ်မြို့နယ်မဇောကြီးရွာအုပ်စုမှလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးရဲသားမျိုးသားနှစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝန်ခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာငရဲရင်ကြီးရွာကဒေသခံမျိုးသားနှစ်ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးတုံမျိုးကြီးရွာကနေရှစ်လုံးလဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့မှာရေကန်းကျောင်းကြီးရွာကနေအိမ်တစ်လုံးကိုလည်းစူပါစစ်ကြောင်းကထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာ KNDO တပ်ဖွဲ့ကတုံမျိုးကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်လေးလက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ရက်ကြာမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာပဲလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မင်းနက်မြို့နီးကရဲသားတွေနဲ့ထိုင်ရာစစ်ဘေးရှောင်ရွာကိုစစ်တပ်ကပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနက်မြို့နီးကစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာကိုဂျမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ဒေသတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မင်းနက်မြို့နယ်တိုက်နယ်နှစ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ30ရက်ညနေ9:00ဝန်းကျင်မှာလေကြောင်းကနေအကြောင်းမဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့လို့ရဲသားပြည်သူတွေသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းနယ်နှစ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ရဲသားများနေထိုင်ရာကျေးရွာကနေရာနှစ်ခုကိုတရဲဦးလေတဲ့ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 20ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲရဲသားတွေကိုဥတီပြီးပေါင်900ဘုံးလို့ယူဆရတဲ့ပုံလေးလုံးကျဲချသွားတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူရှစ်ဦးသေဆုံးပြီးဆယ်ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိကအိမ်လုံး20လောက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတရင်းမြစ်ကကနေရရှိထားတဲ့အခြေအနေကိုအသိပေးပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာ KG တန်းတက်နေတဲ့ကလေးငယ်နဲ့ကိုရန်တက်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေဖြင့်တကြီးပိုင်းမျိုးသားမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုစီးရီးပြင်းမမဟုတ်တဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာကိုဒီကြောင်ကနေအကြောင်းမဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာလူမဆန်တဲ့ကြမ်းဖက်လို့ရဖြစ်ပြီးဒီလိုရက်ကိုဒေသနေပြည်သူတွေအပြင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတယ်လို့တိုင်းနယ်နေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်းနယ်နေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဂျမ်းမစစ်တဲရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတဲ့ပြင်းမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေရဲ့စရင်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့နေရည်အတွက်ကိုတော့ထည့်သွင်းဖို့ပြထားတာမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA CPU ထိုင်ချုံနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမင်းနက်မျိုးနဲ့ကမ်ပလန်မျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကအင်အားများများနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာထိနာတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာမြို့ရွာတွေဘာသာရေးဆောက်အုံတွေစာသင်ကျောင်းနဲ့စည်ရုံတွေကိုလေကြောင်းလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့အကြိမ်မောင်းများစွာတိုက်ခတ်ပြီးဆရာဆွေးမှုကျူးလွန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA CPU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျမစီအုပ်စုကရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုကျောင်းမဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ထူးကူးဆိုင်သွားလာနေထိုင်ကြဖို့ဒေသရင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ရဲသား12ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်ထမကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖွဲ့စည်းခိုင်းထားတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့စစ်မှတ်နေနေအဖွဲ့ပါလကဖဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ရဲသား12ဦးပြစ်ဒဏ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဂုလ30ရက်မနက်6နာရီကျော်ကမှလက်နက်ကိုင်းဆောင်ထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကာလီစီစိုက်ကယ်ရီနဲ့ကြီးရွာတွင်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးအင်နာယာရောက်ပစ်သက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွင်ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးလင်းထိုက်ပါဝင်မျိုးသား7ဦးနဲ့မျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြစ်ဆင်ပြီးမှမလိုင်းမျိုးဘက်ကနေစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေတင်းရှောင်ခဲ့ရပြီးညနေပိုင်းမှာလည်းရွာနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသူဦးစိုးလင်းထိုက်ဟာပြူစောတိတဦးဖြစ်ကြောင်းတည်ပြုနိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ရက်သားသို့မဟုတ်ပြည်သူစစ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုတိကျတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒေသခံအချို့ရဲ့ပြောဆိုချက်အရထမကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖိအားပေးပြီးပြည်သူစစ်အဖွဲ့ပုံစံဖွဲ့ထားခိုင်းတာရှိပေမဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ရတာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာတော့ခုဖြစ်စဉ်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သေဆုံးသူတွေဟာရက်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲရေးသားနေကြပါဗျ။သဆိုင်ရဲ့တော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်မြည်ပြီးဖွဲ့အစည်းကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတိကျတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဆလဘီတောင်သားနေမှာထိုင
9: ်နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်တက်တည်ရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ ခုလိုစစ်ဘေးသင့်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: စပီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သားခုနှစ်ဦးသေပြီးစစ်သုံးဆောင်နေမိလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်တာနယ်မှာထိုင်ချပီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေထုတ်နေတဲ့၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားခုနှစ်ဦးသေပြီးစစ်သုံးဆောင်နေမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့တောင်တာ PDF, TTA PDF ကဩဂုတ်လ31ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကြောင်ပေါင်းနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတောင်တာနယ်ကဝင်လောင်ရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးထိုင်ချရက်နာနေတဲ့အဂုလာ25ရက်ကနေ28ရက်နေ့ထိ၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သား PDF, TTA PDF လက်နက်ကြီးအဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးအဂုလာ25ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာ drone နဲ့2ချိန်၊ ရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးနဲ့5ချိန်၊အဂုလာ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ ရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးနဲ့2ချိန်၊အဂုလာ29ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာ ရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးနဲ့2ချိန်၊အဂုလာ28ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ ရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးနှလုံးနဲ့60မမ drop bomb ဒီနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကစစ်သား9ယောက်သေပြီးစစ်သားတွေနေထိုင်ရာအိမ်တွေမိလောင်သွားတာကြောင့်စစ်တပ်သုံးဆောင်တွေနဲ့ခရမ်းချုပ်မိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဒဏ်ရာရသွားသူတွေကိုဝဲလောင်ရွာစစ်စခန်းအနီးကဓမာယုံမှာထားရှိပြီးကျစ်လက်စေကန်ကဆရာမတွေကိုခေါ်ယူကူသနေတယ်လို့အတွင်းသတင်းအရသိရတဲ့ကြောင်းတောင်သား PDF, DTA PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဖဲကုံ PDF 13936တဲ့ရဲ့ပတ်စင်သုံးမွန်မန်စစ်တပ်နဲ့ဆင်မွေကျင်းပတဲ့တင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဖေခုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တရင်နှင့်အမှတ်13936တရင်ရဲ့မွန်မန်စစ်တပ်နဲ့ပတ်စင်သုံးတင်းနှင်းစင်မွဲကိုအဂုလ3ရက်နေ့မှာအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်းနှင်းစင်မွဲမှာ13936တရင်နေနဲ့ရှမ်းတောင်၊ကယား၊ကင်းဒီစစ်တိုင်းရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF ပုံဘက်တစ်စိတ်ကိုဥစွာပြောင်းလဲတက်ဆင်ခဲ့တယ်လို့သိပေးပါတယ်။အဲ့နောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကျွမ်းကျင်ရာခဏစွမ်းဆောင်ရည်တုတ်ပြချက်တွေပါဝင်ဆံမြတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂုဏ်ပြုတာတိုက်ခိုက်ပစ်ခတ်စွန့်ရည်ထူးချွန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကွန်ပျူတာစီစဉ်တွေပါပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတင်နန်းဟာတပ်ဖွဲ့တစ်ခုရဲ့စုစည်းမှုအားစီလုံးမှုအားစစ်လက်မှုအားနဲ့ကျင့်ဝတ်စားတဲ့အားတွေတိုးပွားစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မွန်မန်စစ်တင်နန်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်နာကတ်မာယီမန်ထားတဲ့တော်လင်းပတ်နိုင်အတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေစားတဲ့တိုးလာခဲ့ပြီလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။မတ်တ13936တဲ့ရင်ရဲ့မွန်မန်တင်နန်းစစ်မွေးခန္ဓာကိုလာရောက်အားပေးခဲ့တဲ့မဟာမိတ်ညီနောင်တက်တွေနဲ့တဝင်းလွာပေးပို့ပြီးဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်ရင်တွေကိုလည်းတရင်ကကျေးဇူးတင်စကားပါထားပါတယ်။တော်လလူလူတရက်လုံးရဲ့ထောက်ခံပတ်မုံမှုအားတွေနဲ့ရှစ်ဆက်မဲ့ကြီးချမ်းမှာစဉ်ကျက်ခံပြီးအောင်ပွဲတွေဆင်နွှဲသွားနိုင်ဖို့တနက်ကိုစွဲညံစွဲရင်နေပြီးဂျိုးပန်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တရင်နဲ့အမတ်13936တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖက်ကွန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တရင်နဲ့အမတ်13936တရင်ဟာလက်ရှိမှာဆိုရင်မိုးပြဲမြို့အနီးတဝိုက်စစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တရင်တစ်ခုဖြစ်ပါရရှင်။ဆလဘီ ABB ပူရက်တီထောင်သူဥပိုလ်ကြီး2026ရာမမက်ဆစ်စီစုရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ငငယ်ချင်းသားမြတ်ကုညီစောက်ရှောက်ရေးတင် ABB ကိုပူရက်တီထောင်သူဥပိုလ်ကြီးဟာ2026ခုနှစ်အတွက်ရာမမက်ဆစ်စီစုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့အခြေဆိုင်ရာမမက်ဆစ်စီအဝတ်ဖောင်ဒေးရှင်းကချီးမြှင့်တဲ့ဒီစုကို1958ခုနှစ်ကစတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာရှတိုက်ရဲ့နိုဘယ်ဆုဖြစ်လဲတင်စားကြပါတယ်။ဥပိုကြီးပြင်စင်ကာပူနိုင်ငံကထိုမီကိုနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရူနာခန်တို့ဟာလည်း2026ခုနှစ်အတွက်ရမမက်ဆစ်ဆေဆုကိုပူးတွဲရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။88မျိုးဆက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဥပိုကြီးဟာ ABB ဖွဲ့ကိုပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့ဆွန့်လွတ်နှိမ့်နာခံမှုတွေဖိနှိပ်ခံရမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကမေ့လျော့မသွားအောင်မှတ်တမ်းတင်တာ၊တိပေးလုံဆိုတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လှုံ့ဆော်ချက်တွေဟာတော်ဝင်မှုတော်ဝင်ကမှုရှိစေရေးမန္တရားနဲ့တရားမျှတမှုတွေအတွက်မရင်းရိုင်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုထင်ဟပ်စေတယ်လို့လည်း Rama Message Foundation ကအသိမဲ့ပြုဖော်ပြထားပါတယ်။ဥပိုကြီးကတော့ဒီစုဟာသူ့ဦးတဲ့အတွက်မဟုတ်ပဲ ABB ဖွဲ့ဝင်အားလုံးနဲ့တနိုင်တွင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာစဉ်ချက်ခရက်တည်နေကြတဲ့နိုင်ငံချင်းသားတွေအတွက်လည်းရည်ရွယ်ဂုဏ်ပြုတဲ့စုဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်တော့ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံချင်းသားအားလုံးလူမျိုးရေးအတွက်စီလုံးညီညွတ်စွာဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားဖို့လည်း၎င်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ရမမဆေဆေစုကိုမြန်မာနိုင်ငံကဥလောရုံဒေါ်တီတီဒေါက်တာစင်ဒီယာမှာကစောဝလဖိုင်းဆိုင်ရောဥကြုံသူနဲ့ဥဆွေဝင်းတို့လည်းခင်းနှစ်တွေမှာအတိအကျရရှိခဲ့ကြပါသေးတယ်။ခုနှစ်ဆုရှင်နေတဲ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံသားထိုမီကိုဟာနိုင်ငံတကာပင်လယ်ပြင်ဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တန်တမန်ဟောင်းဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရူနာခန်ကတော့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့နွမ်းမသူတွေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ Friendship ဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကင်းဒေတာစီရမ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေတာချေပြူစီရမ်နိုင်ငံဝင်နေများကွန်ရက် MRCN တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကင်းဒေတာစီရမ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေတာချေပြူစီရမ်နိုင်ငံဝင်နေများကွန်ရက် MRCN တို့ဩဂုတ်လ29ရက်ညနေ6နာရီမှာအွန်လိုင်းကနေတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့စကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီရမ်နိုင်ငံဝင်နေ29ရက်ညနေ6နာရီမှာအွန်လိုင်းကနေတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့စကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီရမ်နိုင်ငံဝင်နေများကောင်စီ CCSCSF

ပြန်လည်မိတ်ဆက်ကြပြီးကချင်ပြည်စီရမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောက်စီ KSCCS စီယောကထာက MRCN ရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးကင်ဒီဒါစီရမ်ဘွဲကလည်းလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသိရှိလိုတာတွေပြန်လည်မေးမြန်းကြပြီးတဲ့နောက်ဒေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့အနေအထားအရဒေတာရင်းစီရမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများစုစည်းမှုဗဏ္ဍာငွေရှာဖွေမှုထောက်ပံ့မှုတော်လင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအစရှိရာတွေမျှဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီတိစုံမနဲ့ပတ်သက်လို့ကင်ဒေတာစီရန်ဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပြီးမန္လိဒေတာကျမဖက်အာနာပိဆိုင်ဖွဲ့ MCDM ဥက္ကဋ္ဌက MRCN နေနဲ့ကင်ဒေတာစီရန်ဖွဲ့စီအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုလိုတွေ့ဆုံရတာဝမ်းမြောက်ကုန်ယူတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုကစင်ပြည်နယ်စီရမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ KSCCRC ကင်ဒီပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းကျမဖက်အာနာပိဆိုင်လှူရှာမှုကောင်စီKSCSC CDM စကိုင်းဖရယ် unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU မန္လိဒေသအကြမ်းဖက်အာဏာဖီဆိုင်ရေးဖွဲ့ MCDMO မွန်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC MON ရန်ကုန်ဖရယ် unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများဖွဲ့စည်း YFCCO ရှမ်းပြည်နယ် CDM ကောင်စီ SSCC တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပဲခူးဒေသ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်စီ BRCC ကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဆလင်းနှစ်အရွယ်ညီမဝင်ခွဲကိုအာဓမပြုခြင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့သူကို SSPB တည်ရန်ပေး19နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးငယ်ကိုအာဓမပြုခြင်းခဲ့သူအား TNLA ထောင်နဲ့ဆနစ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဒီပေါ်မြို့နယ်မှာအသက်16နှစ်အရွယ်ညီမဝင်ခွဲကိုအာဓမပြုခြင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မျိုးသားတို့ကိုရှမ်းပြည်တော်တဲ့ပါတီ SSPB အထက်တရားရုံးကတည်ရန်စီရင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကဆိုင်းဆန်ခေါ်ဆိုင်းဆာဆန်ဟာညီမဝင်ခွဲတော်ဆက်သူနမ်ဆန်ဖွန်ကိုအလုရှာပေးမယ်လို့လဲပြားခေါ်ဆောင်ပြီးနမ်ဟူယာနီကငပြောချက်တွေမှာအာဓမပြုခြင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အာဓမပြုခြင်းပြီးနောက်နမ်ဆက်မွန်ရဲ့လေဘင်းကိုညစ်ခါပလင်ခွဲနဲ့လေဘင်းနဲ့ဝမ်မိုက်တို့ကိုအချိန်ချင်းထိုးတက်ပြီးအလောင်းကိုငပြောပင်အောက်မှာဆွန့်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ SSPB ထံမှထွက်ဆိုထားပါရယ် SSPB တရားရုံးကအမှုကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်ဆိုင်းဆန်ကိုအခုလ30ရက်နေ့မှာတည်တံစီရင်ချခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်လာရူ TNLA ထိုင်းချုပ်နယ်မြေနမ်ဆန်မြို့နယ်မှာလည်းအသက်18နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးငယ်တဦးကိုအာဓမပြုခြင်းခဲ့တဲ့မျိုးသားတဦးကို TNLA တရားစီရင်ဌာနကထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2025နိုဝင်ဘာလအတွင်းကနမ်ဆန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့မျိုးသမီးတဦးကိုအသက်44နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းလို့ဆိုသူကအာဓမပြုခြင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေနာခဲ့သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကအဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို2025မေလ9ရက်နေ့မှာတောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံတိုင်ကြားခဲ့ပြီးမေလ16ရက်နေ့မှာကျူးလွန်သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုပါမှုကို2လကြာရုံကျင်း6ကျင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားတာကြောင့် BSLF TNLA တရားစီရင်ဌာနကထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကလည်းနမ်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းတန်ငယ်မရိမှုကျူးလွန်ခဲ့သူတူကို BSLF TNLA တရားစီရင်ဌာနကအလုပ်ကျန်တဲ့ထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့တရားခဏ်ဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမန်တုံထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာပြူစောတိတွေကပစ္စည်းပို့သမားစီကဖုန်းနဲ့ငွေတွေချိန်ချောက်လို့ယူတဲ့တဲ့ရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့တော်မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်လောက်ခံပြူစောတိတွေကပစ္စည်းပို့သမားတဦးစီကနေဖုန်းနဲ့ငွေတွေချိန်ချောက်လို့ယူသွားတယ်လို့ Vice of Mandalay ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အခုလ29ရက်ည7:00နာရီဝန်းကျင်ကမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်စိမ်မရက်ကွက်35လမ်းလမ်း90နဲ့ကံပတ်လမ်းကြားမဟာစီဖုန်းကြီးကျောင်းရှိဘက်လမ်းတစ်ကိုနံပါတ်မပါတဲ့ဖြူရမတ်ဒူကာနဲ့တနက်တွေဓာရီပါတယ်ပြီးစောထီ9ရရှိလာပြီးတက်20အရွယ်ပစ္စည်းပို့သမားလူငယ်စီကနေငွေကျပ်၄သိန်းကျော်နဲ့ဖုန်းနှလုံးချိန်ချောက်လူယူသွားတယ်လို့မန္တလေးမြေပြင်ကင်းနောက်ဖွဲ့ပြတဲ့ Vice of Mandalay ကသိပေးပါတယ်တနက်တွေဓာရီပါတယ်ပြီးစောထီဘွဲကအေးစစ်စစ်မပေးရင်ခေါ်သွားမယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုတဲ့အတွက်လူငယ်ပစ္စည်းပို့သမားဟာသူတို့တောင်းတဲ့ငွေနဲ့ဖုန်းတွေပေးလိုက်လို့ဖမ်းဆီးခံရမဲ့ဘေးကလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးမြို့တော်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်လောက်ခံပြီးစောထီတွေဟာလိုင်းကြီးတောင်းတာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတာပစ္စည်းလူရတာတွေဇက်တိုက်လုံးနေတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုအောက်တိုဘာ18ရက်ကလည်းမဟာအောင်မြင်ကြဝဲကကုန်တဲ့တူးစီကနေလက်နက်ကန်ပစ္စောထီတွေဟာကာလတံမိုးစက်သိန်း900တံမိုးရှိတဲ့လဝိယတနာတွေလူယူသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါသေးတဲ့ပစ္စောထီတွေဟာပြည်သူလူထုပေါ်အနိုင်ကျင့်လူရမှုတွေပေါ်ပေါ်တင်တင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေညောညပါပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်သတိပြုသွားလာနေထိုင်ကြဖို့တော်လင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသင်းတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါစေရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဒီနေ့ရလပြည်နယ်တွေမှာစနစ်တကျချိန်ကိုက်တိုက်ခတ်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ခတ်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနယ်လာနေမှာပြောကြားပါတယ်ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်နာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူးမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ9000ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အညာနဲ့အရာဝတီစပက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနေနေတဲ့တိရုပ်စဘာမျိုးကိုမြမဆန်ဆိုပြီးအတန်းဖတ်အာနာသိန်းအဖွဲလိညာဝါရပြန်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်တိရုပ်နိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့ GW11 ဆိုတဲ့စဘာမျိုးကိုပြည်ပအယောင်ရာဆုံးမြမဆန်ဖြစ်အာနာသိန်းတန်ဖတ်အုပ်စုကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာလက်ကင်တုတ်တရင်တိုက်တွေကတဆင်ခွာရပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စဘာကျွမ်းကျင်သူပြည်ပပညာရှင်တူက GW11 ဟာတိရုပ်စဘာမျိုးဖြစ်ကြောင်းအခုလိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
2: တိရုပ်စဘာထုတ်တဲ့အခါမှာသူကအခုသူကဝုံဝုံပဲသူကတုံးတာပေါ့။ဘုရားအမှန်တိုင်း CMS အလိုင်းနဲ့သူကဆက်ပြီးတာမှာဒီ hybrid ဖြစ်ထုတ်တာပေါ့နော်။အခုအဲ့ hybrid ဖြစ်ထုတ်တဲ့အခါမှာတုံးခဲ့တယ်။အခုလိုက်ဒီ online ကိုသူကအခု
1: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဂရီဘောဦးတင်မောင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းအတန်းဖတ်အာနာသိန်းအဖွဲ့ဝင်ဘူမူဟောင်းဘွားကနေပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး9နေရာဖြစ်ခဲ့သူဦးအောင်နိုင်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ် GW11 စဘာမျိုးဟာအထွတ်နှုန်းကောင်းတဲ့စံတန်းအုပ်စုထဲမှာပါပေမဲ့တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးနေကြဒေသမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အမထငစိန်စတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့မတူကွဲပြားပုံကိုရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိတောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်ဒီလို11နို new era ကိုစသဖြင့်အဲ့လိုသဘာဝကြီးကကျွန်တော်တို့ရေချမ်းနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တာရေချမ်းနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့ဥမာစိုက်တဲ့အချိန်ကလူကုန်မယ်ဆယ်လပိုင်းကုလပိုင်းကဆယ်လပိုင်းတော့ကစားစိုက်တာလေအဲ့ဒီစားစိုက်တဲ့အခါကျဟိုဘက်ကျတော့ရာသီဥတုကင်းသွားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ကမိုးနဲ့စိုက်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာစိုက်လို့ရှိရင်သူကစဘာမျိုးဟာအညောင်းကြီးထွက်တာမရရပဲနဲ့ဟိုအညောင်းကြီးထွက်တာအဲ့လို
1: GW11 စဘာမျိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာမျိုးစဘာတွေအပင်မပေါက်လို့တပင်းရင်းကလက်သမားတွေဆန်းနာပြခဲ့ကြတဲ့ GW1 စဘာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစဘာမျိုးကို GW11 လို့အမည်ပြောင်းပြီးဈေးကွက်ထဲမှာဆက်လက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းနယ်စပ်ကနေဆန်နဲ့သကွဲတင်ပို့မှုလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အပြင်သကိုင်းနဲ့အေယာဝတီစဘက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနေတဲ့ချိန်မှာတရုတ်စဘာမျိုးကိုမြန်မာမျိုးအဖြစ်ပုံမှားရိုက်ပြီး export ဈေးကွက်ကောင်းမွန်တယ်လို့ဝါရဖြန့်လာတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်မီလိုဂိုမီလာကမတာဘူတီဆယ်ဆဝတူဒေါကွမ်ကဒေါဘာတူလို MDCDM အတာရတာပေတဘလောနီလောအခဲနေဘတ်မီတောပူတန်ဆော့တဖာနီยาเมเมอุเปะอีกะปาพลาดินตินิโนดาซอกอติติเยเมเวดาเอ็นยูจีเฟดรัตโนดอตราตรามิจูพุทธภาปาคูเวดาดาบัสเฟดรัตกุบากุติโคกากระบาตากระเวจาวินิโนเอ็นยูจีตากุบากุติโคโตเวกโลปาโกโพตากุบากุติกระดอตราตรามิจูพุทธเสพปาคูเวดาดาบัสเฟดรัตกุบากุติအာ FPC ကရအီကရကလို့ချော်ဝဲအလေဖဲလာကုတစီရတနိထထဖို့ပါဝဲတာနီလောဖဲပုကွေလာကုတစီတတော်နိတမဝဲတာတောက်ဖို့ဘူးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတက်ဘကုတီတနိုဒီတိုလာအကလေကခုဒမဖတ်ထော်ဝဲအဝတူပါဝဲတာဝီကရကလို့ချော်ဝဲတာတကရကရီနီလောကရဖို့ပါဝဲတာခီစီတကဝီပါဟုဝဲတာစီကောတော့ NUG တက်ဘကုတီကိုတိုတရာမြဇာထွဲပန်နိပတိညာပါနီလောဖဲကောကနိအန်ယူဂျီတပ်ဘကုတိကိုတိုဝဲကလို6တလတအားစကိုင်းမန္တလေးမကွေးပအိုတော့ဘတ်ဝဲကောစေတော့ဖက်ဒရတနုဆူဆူတပ်ဘကုတိကမိတီတဖာပါဝဲတာနေပတိညာပါစေကောနီလောတကတိမကော်ပီယိုချစ်ကောဘတ်ဝဲတရတမကရခုကလစေဖို့ကောကကရခုကလတော့ဒဘဆာတောက်ဆူခီဘတ်ဝဲပါဖလုဆူ

0: বাকুতে খিরা পাখুয়ে নেপে তেঙা বাসে কনিল টাকুর কুরু ইট মিঠে কর টেপাওয়ে কর ফুট ফাবা মেমে কপাওয়ে ডালি তুতো টাকুরে টাইয়া টফা কমাওয়ে দি তুতো টাকা দিবা সুমিয়া সেক কয় মুখুয়ে ডা টাকু বাকুতে কর আগা টফা ও হে তিনা ওডা আতো পেট্রোনি বা টাকা সনিল টাকা সখে হিটিয়ে নিবে না ไปยอตึอตึกโลอกสอดอบาคาตาดุลกลิกเลทากสอดพานิเมวกลิกเลทากวาฮุกวาสอแอปพลิเคชันนิปาพลานิเวดาลอตสะกตอโฮตาเวนิโลไปยอตึอตึกโลอกสอดอบาคาตาดุลกลิกเลทากสอดพานิเมวกลิกเลทากวาฮุกวาสอแอปพลิเคชันนิปาพลานิเวลอตสะกตอโฮลีนิโลมะกุยกอดอปูนิลอกอซาคิซิยอกอซาปู ไปยอตึอตึกโลกสอดอบาคาตาดุโลกลิกเลทากสอดพานิเมวกลิกเลทากวาฮุกวาสอแอปพลิเคชันนิปาพลานิเวลอตสะกตอโฮอวินิมะกุยปากาพานิหิติญาวะนานิโลบาคาไปยอตึกลิกเลทาดุอีกัมลติตะพาดอตะปะสะตุพุตะพากะติญาบาเวโวมะกุยกอดูปากาพากอรีดอกอสาปากาพาทะปะสะตุพุตะพานิเมวกลิกเลทากวาฮุกวาสอ SES application apu kapapane wa evite wadani lo ngui kodoku kodu kosato kori kemle tepha dadodo tipu tepha ni dito kapu pleto kali kle andra awo lo hokula tablase tekaba lo online kali kle cha hepilo tepha kehini wa evi kapapota do kehepilo wadani chana tepha ดากระกรุตะพากะปะปุตาวีปะยะตึอะกะลีกโลอันตระเฮคอปุตาโลฮะคุลามีวีเลกะลีกเลมีวีดิโตกะปะโลฮาชะนีเวอะวะพิมานีเวดานิโลสปริงเอโรสกอปเอสเอสแอปพลิเคชั่นอีบาตามาออลเลอเอสเอสกะโรวีลอลอกวาสิสุปุดากะสะตุปุตะพาซีดีเอ็มซุปุตะพาตะระตะระมุตะพาอะจาตอคุโรเมเวดาตุแบตเตอรี่อะตานิปะติญะบานิโล SES Android application e tama order akay oli lulali ni lo to palo atuwe da anowi oli yagathum le li sikon ni lo baka SES application e ne natonlo authy pen spring aero scott website e winning patoni ba thak son ni lo ta so sumnya ti me weda cph khasa ko do bojote bokulo motor ta pha thilo ta wi စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်အရတာထူးကဲစီမဲ့
1: MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခံစည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ကိုပြောဖို့လောဘပါတီဥစိုးလောတော့ပါလောအလပိလမတခုတဖာအောဥပတကိုဝေးတာရင်းနီလောကကြတဲ့ ठी ကဘန်ကောဝေဖဲကကြတဲ့ဘလကူလိုနေစီယာဖီရှ်ခဆာကရတော့ကကြတဲ့ဘလကူလိုမတော်တဖာချီလိုတာဝီဘကောပြောဖို့လောပါတီဥစိုးလောတော့ပါလောအလပိလမတခုတဖာအောအပုတကဝဲအရင်းနေ CRPH2 ထောက်ပဘာဒနီလောလောတာတလတာအပုနေစကတော်ခဲဤကော်ပီယိုချစ်ခေါ်တောက်တာတဖာဒဆိုတလေးတဖာချစ်ခေါ်ခိမေခဆုညာတပပမတကတာတဖာတရေအပုတကဝဲဒနီလောတာတလတာဤမတမဝဲဖဲလာဘုတစီခေါ်တောင်းနေနေပတိညာမစကောနီလောတကတိမကော့ချော့တက်ဘလကူလိုအမောတောနေဘာခါတော့ကော်ပီယိုအရေးတက်ဖလာဝဲတာဝီ CRPH ခဆပရကတုစီဘူကေတာတကတိမဟီခွေဒါလီတာစီဘူစီကောနီလောဘောဒတိလောတာတဘလိုင်းနီစီအာဖီရှ်ကောရနီကိုပြောတိကောပူတော့ကောဆဲလောကောတာလောတဖာနီမေလဘီယောတူဟီနီဆူတာဆူတာကမောဟောဘာလောဘကောဘခေတဖာဝလီတောကမဆဝဲအောအဖို့တကိုဝဲတာအတောလောတာပဆပူတာပဆတူဖိုလောနောခောဘာလောမာတဖာဝနီ ကမဆဆထရဝဲဘလောဘလဖိလမတာပကောပီယဖို့ပမတာပုတဖာဝောတောဝဲတေအဖူလီတိတဖာကမလောဘတာဝောကမဆနီဝဲဝောသူကောကတဟေတမဆကရတဖာကတိလိုအဖို့တကိုဝဲဝဲနေ CRPH to trouble ဘဝဒနီလောဘဲလာကူအထုံနီပြောသူအတော့ခုနာမြောင်းလဲအတာဟဲ့ဖဲကောဇတတိကောဝီလခီ CRPH ခဆကရနီစုကောဇတတိကောဘန်ကောဝီလက်တီလိုတာတော့ကောဇတဘလကူလိုမတော်တဖာဝီမဝဲတောက်ဖူစီကတိုတကိုဝီနီပထုန်နီဘာတန်ဆောနီလောတန်ဆောလကူတတိမဝဲလာပြောသူခမရှင်လအဟက်ဒီတိုကမဆတ်တာတဖာအတိကလိုတာဒူနီအောဝီတာဒူနီဝဲတာကလိုဟောဆူတာဝီနီလောကဲမီမထပါပကိုလေးတူကေရလကောဖဲဖပဝင်နေပြတုခမရှင်လအဟဒီတော့ကမဆဝဲတာအတိကလတဖာနေ KNLA တဖာလက်ဒူနေဝဲအဝဲတိတော်ဒူနေဝဲတာဆုဝဲတဖာအမနိ KIC တဆဝဲကလပဖာဝဒနီလောဖဲပုကီလာကိုတစီခတနီရဖပတခပြတုခမရှင်လအဟဒီတော့ကမဆတာတဖာအတိကလတဖာဖဲဝတ်တော့ခုတော့ကပါတဒူနေအဝဲတိတော့တမနိခုဝဲတော့ကလဖတ်ဆုနီလောပြတိကလို့ဤဥထဝေဖဲဖလုံးလောကောတလောဝီတတတိမေောဟောအဝေတိကလေစုတမညာအောလေဝေတတိဘလဝေကေယောယောနိပတိညာပနိလောပြတိကမရှင်နိလိတုကမနိဖပဝေအောစုဖပွန်တတိပလောအလောရှောလောဝေဒအတုပလောအတလေမဆေတအောဝီဖဲအပုကူလမ်းမင်းနိဖပောကမမောကလေဒောတကလောလောပြတိဝိဘာအာအောဝောဟေထဝေဒဝီလောကလေဒောတကလောဒုတဝတဖာနိလောဝေဝီကိုဝဲဒါလုံးမဲ့ဦးတမဟာဝဲနေပတိညာဘာစကနီလောတလာကိုဒစီမီတောင်းနီနေဖလူမဲလက်ပတ်ခေါ TKBA ခွန်နာဆော့ဆန်အော်တော့ခိုမဲဝဲဒါဂျွန်ဒေါ်တူရေလက်လက်ပတိနေလက်စုကိုဝဲဖတ်ဒေါ်တော့ဖော်နဲ့ခါဝဲဒါဝီဂရဖိုးအူတလောဒေါ်တူရေတလောတဖာနေတပ်ဖူဖာဝဲဒါနေပတိညာဘာနီလောစုကိုဝဲဖတ်ဒေါ်လော့တဲဟု TKBA ဂရဖိုးခီယာတီကီဝဲဝီပုံမူဒါဖတ်တာဟူဒေါ်ဟူခါပိုခီစီဘလက်ဘာဒေါ်ဘာချီဝဲဒါနေပတိညာဘာစကနီလောစကတော့ခေဤပါလောဘာတဘာတိတဖာနေဖဲတိခူဘီအတပခလကောနေဖဲဇောက်ခတ်ဘာစာဟိဘာတကူဆိုင်ဘလာဝဲတိဝီပါခူဝဲဒါတော့ပါလောဘာတဘာတိအဝဲဒါနီလောတကတိဘာစုကဝဲဖာဒိုလော့တဲဟုဖဲတူရေဒလပတူတကပါလော့တကိုဒလပတူအပူကမ္လတဖာဘာတူကူအတလတပူဖဲအလောဝီနေဘတွနေဘာတဆောနေလောထာဆိုလေးပါဖန်တူတခိုင်းနေပြတာဖေးနော်ဒီနယ်လေကမိတာဘူကူဒီနာတဲ့ကကနာပါဝဲတော့ပဒမီတမ်းနေနေမိထဆရင်းနော်တက်လို့
2: လဝိဒိုးရာတန့်ရှင်းလောက်တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆလုပ်လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
3: 就好像
2: 这些家人呢，阿罗廖猫奶奶生的最多阿罗宝贝，阿库嘞透露肚里哈阿东表肚里呢不方便，每天拢冲母，食菜也母呢阿东表内面加青，家里个阿弟家他面对你话嘞，路呢食油加食三样下嘞，你兰你隔壁娘伊么死的路么看啥也昂路少你咋啦吧，阿库虽然你边阿得三间呢，来最麻烦的个阿东店母，泡茶里个食菜那么个阿用晒皮路少那咋话嘞？ပီဂျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပတ်ဆက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြခန်းပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်တဲ့150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ရုံနည်းပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာသစ်တစ်ခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှိလေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ ဂျီ မင် က ဟူတီ တပ်ပုံ တွေ က သူတို့ ရဲ့ လက် ချက် လောက် ကျင်း ရပါ တယ် တစ်ဖက် မှာ တော့ အမေရိကန် ဟာ အီရန် ကို 73 ရက် စစ်တိုက် 4 ကြောင်း နဲ့ ဒုံးကျည် တိုက်ခိုက် မှု တွေ လုပ် ခဲ့ ပြီး နောက် မှာ တစုံ တရာ အကြောင်း ပြတ် ချက် မ ပေး ဘဲ တိုက်ခိုက် မှု တွေ ကို ရပ် နား လိုက် ပါ တယ် ဒါပေမဲ့ ဟော်မွတ် ရှေ လက် ကြား အတွင် ဖြတ် တန်း တဲ့ ရေနံ တင် သင်္ဘော တွေ ကို ဆက်လက် တက်ရောက် စစ်ဆင်း နေ ပြီး အီရန် ကို ဆက်လက် ပိတ်ဆို ထား ပါ တယ် ကမ္ဘာ ရေနံ ဈေး မြင့်တက် လာတာ ကြောင့် လောင်စာ စီစဉ် နှုန်း တွေ လည်း ဆက်လက် မြင့်တက် နေ ပါ တယ် တချိန် ထဲ မှာ ယူကရိန်း သမ္မတ ဝိုလိုဒီမီယာ ဇယင်စကီ က လည်း ကက်စပီယန် ပင်လယ် အတွင်း အီရန် သင်္ဘော တစ်စင်း ကို ယူကရိန်း က တိုက်ခိုက် ခဲ့ တယ် လို့ အတည်ပြု ခဲ့ ပါ တယ် ဒါကြောင့် အရှေ့လယ် ပိုင်း စစ် ပွဲ အတွင်း တခြား အင်အား နိုင်ငံ တွေ ပါ ပါဝင် ပတ်သက် လာ နိုင် တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ် ပါ တယ် အမေရိကန် မီဒီယာ တွေ ရဲ့ ဖော်ပြ ချက် အရ သမ္မတ ဒိုနယ်ဒ် ထရမ့် ဟာ အီရန် အပေါ် စစ်ဆင် ရေး ကို တိုးချဲ့ မဲ့ အစီအစဉ် ကို ယာယီ ရပ်ဆိုင် ထား ပါ တယ် အရှေ့လယ် ပိုင်း က အမေရိကန် စစ် အခြေစိုက် စခန်း တွေ နဲ့ မဟာမိတ် နိုင်ငံ တွေ ကို အကာအကွယ် ပေး နေ တဲ့ ဂျားဖြတ် ဒုံးကျည် တွေ လက်ကျန် နေ လာ မှာ ကို အမေရိကန် အရာရှိ တွေ ပုံမှန် စိုးရိမ် လာ နေ တယ် လို့ သတင်း တွေ မှာ ဖော်ပြ ထား ပါ တယ် ဒီ ကိစ္စ ဟာ လာမယ့် ရက် ပိုင်း တွင် သမ္မတ ထရမ့် နဲ့ အစ္စရေး ဝန်ကြီး ချုပ် ဘင်ဂျမင် နေတန်ယာဟု တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ပွဲ မှာ အထူး က ဆွေးနွေး မယ့် အကြောင်း အရာ တစ်ခု ဖြစ် လာ ပွဲ ရှိ ပါ တယ် ရှင် American Pitong Suye Jimmy Ha, Tamaima, Patamazo Jimpe, Dollar Lazy Trillion with Jolun Twagabi, Sheila met Banaye a jet did three beach at the trip bonny barre, Otohunima, American Banaye, Winjitanaya, Topian Cheya, BK Yaka, Susu Bao, Nangano Jimmy, Lechaha, Lazy Tama Tonya, Lakun Trillion Shinidaba, Leshima or Jimmy a duet, a dope yare, Gojasiha, American Lumukolo, yes, say ye be, Dutia Jiso, don't say Tilabi, say ye at စိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါ အစိုးရ ဟာ လာမယ့် 12 လ အတွင်း အစိုးရ ငွေ ချေးစာချုပ် ဒေါ်လာ 73 ထရီလီယံ ခန့် ကို ပြန် ဖြည့်တင်းရမှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့ဒီ ထဲ မှာ ဘတ်ဂျက် လူငွေ အတွက် ထပ်ချေးရမယ့် ဒေါ်လာ 2 ထရီလီယံ လောက် လည်း ပါဝင် နေ ပါတယ် အခုလို့ အစိုးရ က ငွေ မြောက် များ ချေး ယူ နေ ရတာ ကြောင့် အင်ယာ ချေး ငွေ ကား ချေး ငွေ နဲ့ credit card တွေ ရဲ့ အတိုး နှုန်း ကို လည်း မြင့် တက် စေ ပါတယ် ကျွမ်းကျင် သူ တွေ က တော့ ဒီ dream short ချ နိုင် ဖို့ အတွက် အခွန် စနစ် ပြုပြင် ပြောင်း လဲရင် အစိုးရ အကျိုး ခံစား ခွင့် ပြောင်း လဲ မှု တွေ နဲ့ အငိမ့်စား ယူ ရမယ့် အသက် ကန့်သက် ချက် မြင့် တင် ရေး စား တဲ့ အစီအမံ တွေ ကို အစု ပြု ထား ပါ တယ် ရှင်
3: မင်္ဂလာ ပါ ရှင် ခု ချိန် က စာ ပေ သတင်း နဲ့ ဒူ လူ လူ စကား သံ အစီအစဉ် ကို တင်ဆက် ပေး သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ် အတိုင်း အကြောင်း မျိုး က ဆေး ဒုက္ခ တွေ ရေး ဤ ဗေဒံ ကို ပါ ခံစား ရ ပြီး အခက် ခဲ တွေ ပို ပြီး ဖြစ် လာ ရ ပါ တယ် ဒီ သတင်း ကို ကို မြင့် သူ က ပေး ပို့ ထား ပါ တယ် လေမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ 25 ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး 17 ရက်ကမှာငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စေဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်မြို့ရာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်တုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်ဒါအပြင်ဂျမတ်စစ လာတဲ့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကြောင်မြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာကနေဆစ်ဆောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အီးဆောင်လ
4: ာတဲ့ရှင်းပြတာတမိတို့ရွာအထွတ်အထွတ်ခဲရတာမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုဒီနေရာမှာနှလားသုံးတာဒီနေရာမှာနှလားသုံးတာနေလဲပြီလဲပြီတော့ခက်ခဲတွေကြောက်မှမဲဆိုကြမ်းထားတော့ဟိုမှာတမိတို့နေမဲ့ပြန်နေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလို့ဆိုလို့ဆိုတော့တခါဒီဘော့ခွင့်မှာပြန်ပြီးနေရတာလေဒီဘော့ခွင့်မှာနေတာသုံးလာရှိပြောပြီးနေလာတဲ့မှာအဲ့မှာနေပြီကမှာတခါကြီးကအဲ့ဘော့ခွင့်နဲ့ဟိုတက်လာတော့ဒီကိုကြောက်သွားတယ
3: ်2021ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြာဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလှူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းလျော့နေလာပါဗျ။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ ARD ရေးပေးကိုကန့်လင့်လာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ငတိုင်းချောင်းရေးပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတို့ကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ်
5: ။အဲ့ဒါကတော့လေလူတွေလူတွေဆိုတော့လမ်းနဲ့ချီပြီးပါလေ။အခြေချဖို့တော့ကလည်းလမ်းနဲ့ချီပြီးကြောင်း။ဆယ် สาวตาวอดตัวบ่เนาะอะคุล้อเสร็จมาฉะสาวตาวอดตัวบ่เนาะยีรอยขึ้นเลยแล้วตัวคักแค้นนี่แหละหาเลยสิเออแกเตยสักครั้งนี่ฉะท้าได้เฮ้ยสอตะจุจองนี่แหละอะคุคงจองสุรุษเลยล่ะเจียวหวนนี่ยาเยยีนี่บ่เนาะดูกัดปิ๊ดนี่นี่จ้ะตะเกะตะเกะจ้ะเนี่ยละมาตัดละเฮ้ยสุรุษเลยไม่รู้เนี่ยหรอกไอ้เดิมมาเลยไอ้หนองสุรุษมาแล้วสิจ้ะจานะจีนี่ดีๆจองหมดดีจองหุบะดูดีหันนี่ฉะดิ ไอ้จังช่วยเอ๋ซองเลยสิไอ้มาว่ะมีดาสุต้องอย่างแล้วครับใช่มั้ยเราจันทร์เราหมดหมดแล้วเจ้านี่มาอู้ซะเลยเกษตรทั้งหลายส่วนเรามาอู้เจ้าเรามานี่แสนเนี่ยเปลี่ยนไปอู้นี่หมดเปลี่ยนช้าเลยเอ้นอกอู้เจ้านี่มาช่วยเปลี่ยนไปได้หาดีสิเลยอู้ตะชู่นี่ส่วนเลยสิตาหูบ่เนาะดีอินๆๆๆหมดอินาหาดีส่วนไอ้ตะไอ้นูหยุดตัวได้บ่สิไอ้อยู่นี่เจ้าก็ช่วยเอ๋ซองมาเจ้าว่าปู่ไปหาดิอะไรอยู่เลยซ้ายตอกอีตัวละแท้ๆ
3: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြောမျိုးနယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။အကြံဖတ်အနာသိအစိုးရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်စေမရှိသလိုမြို့ဝကျွမော်ဒေသရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဓနုဗျူမျိုးတွေပြင်ရှေ့ဘက်ကန်ကထိန်တော့မုံညိုလက်ပရန်စတဲ့မြို့နယ်တွေကဒါတွေကလည်းဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော်ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အချိန်တွေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ပေးနဲ့ရေပေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ပေးကြောင့်နေရဆွတ်ခွာရသူဦးရေ3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကူတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။ဒံရီနဲ့တဲသေးရွာအခုရပိုင်းတွင်မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုအနှဲငယ်ပူပြီးအေးအေးမိနေတာမပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။သူတို့တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်မှအေးအေးမိနေလောက်ရောပေါ့။ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကိုဆွေမျိုးသားချင်းလိုသဘောထားပြီးအနေနာခံကူညီပေးနေတဲ့ဦးမြင့်စိုးတယောက်ဖြားများနေမလားသူ့အမျိုးသမီးလည်းခေါင်းကပ်ပလာစတာနဲ့ဖြစ်နေမလားကြောက်ကြားထဲမှာနေကြတဲ့ဦးမြင့်မော်လုံမိသားစုကခလေးတွေရောနေကောင်းကြရဲ့လားဦးမြင့်မော်လုံနာကအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရောဘယ်လိုနေကြမလဲမိုးရွာရင်သူတို့ကြောက်ကြားကြီ
1: းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
6: ်စီးတာမို့ကလေးတွေလည်းအောက်ကိုဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးတကယ်ရွာရင်ကပ်မိုးဆိုတော့မိုးကတော့ယူတာပဲပစ္စည်းတွေဆိုဟိုနားရွှေ့လိုက်ဒီနားပုံလိုက်တဲ့ဒီလိုပဲနေကြရတာမိုးရွာရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ကြောင်းကဘယ်လိုမှစာတင်လို့မရတော့ဘူးအကာကောင်းကောင်းမရှိတော့မိုးကပတ်တော်တာကိုစတယ်စကားတန်ဒီကိုမိုးပေါက်တန်ဒီနဲ့အတူရောပြီးပြန်ချားရောင်နေမိပါတယ်။မောင်လူမွေးလည်းအေးအေးမိပြီးကိုပူချောင်းဆူတာကိုဗမာဆေးတွေတောက်ပြီးကုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာသွားတင်ရင်လမ်းမှာခြေထောက်ကိုရေးဆူတာကြောင့်မပြောင်းနိုင်ပါ။ဒီတော့ဆေးကန်းကိုပြေးရပါတယ်။တောက်ဖို့ဆေးတွေဆရာမကပေးလိုက်ပါတယ်။ဆေးဘိုးက3-4ရက်စာ8,000ကျပါတယ်။ဆေးကန်းကပြန်လာမှမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်တွေအကြောင်းခေါင်းနဲ့ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။လလုံးလဆာနေစားလောက်ကင်နေရသူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဖြားနာရင်မလွယ်လှပါဖြားနာခဲ့ရင်ယာတိလိုက်လို့ရတဲ့နှမ်းရိပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်လို့ဝင်ဝင်မရဖြစ်မယ်နေမကောင်းလို့ဆေးကန်းမှပြရအောင်မယ်ဆိုမလွယ်တော့ဘူးစစ်ဆောင်စခန်းကနေ ဆေးကန်းကိုလာရမယ့်ဓာတ်ဆီးဖို့ဆေးဝယ်ရမယ့်ငွေကြီးဒီနှစ်ခုကိုလက်လို့လက်စားစစ်ဘေးရှောင်တယောက်အနေနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ပါဒီတော့သူတို့အများစုဟာမိုးမလုံးနဲ့ကတ်မိုးတဲလေးတွေအောက်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်းရင်နှွေးတောက်လိုက်လှဲအိတ်လိုက်နေပဲဖျားနာမှုကိုခုခံကြရပါတယ်ဘယ်လိုမှနေမရအောင်ခေါင်းမူလာရင်တော့ဤဇက်ရဆေးထိုးသမားကိုခေါ်ပြီးဆေးထိုးကြရတာပေါ့မိုးတွေစရိုက်ရွာပြီဆိုရင်ကြေးရွာတွင်ကလမ်းတွေဟာသွာလာလို့သိမကောင်းတော့ပါဘူးမိုးတွေစရိုက်ရွာလို့နှစ်ပေါင်းများစွာကရှိခဲ့တဲ့ကြေးရွာလမ်းတွေတောင်သွာလို့မကောင်းမှတော့စစ်ရှောင်စခန်းတွင်ကလမ်းတွေဆိုတာမပြောနဲ့တော့တဲဘော်ကနေဘွားထဲတန်းဆင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါလေခြေထောက်ကိုရေမဆိုးဘဲနဲ့သူတို့အပေါ်ပါသွာလို့မရဘူးရှုံးပွက်တွေလည်းမဖြတ်ဘဲနဲ့ရေခက်လို့မရဘူးဓမင်းချက်လို့မရဘူးရေဆိုးဆိုးထင်းတွေနဲ့ဒုက္ခမိခိုးတွေဥနေမဲ့တဲတွေချောင်းတဟုတ်ဟုတ်အတန်တွေကိုမောင်လူမွေးစိတ်မှာမြင်နေကြားနေရပါတယ်မိုးတွေဆွေရင်လူတွေဟာလွမ်းတက်ဆွေးတက်ကြပါလေမိုးတွေရက်ဆက်ရွာနေတော့မောင်လူမွေးလည်းစိတ်ထဲမှာအုံမှိုင်းနေတယ်လွမ်းနာလိုလိုဆွေးတာလိုလိုအထီးကျန်အားငယ်တာလိုလိုနဲ့မအီမသာရှိလာတဲ့ခံစားချက်စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လေသူတို့ကိုအမြဲနှစ်သိမ့်အားပေးနေတဲ့မောင်လူမွေးတော်ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေရင်ရရွာကိုစွန့်ခွာပြီးစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ကြရရှာတဲ့သူတို့တွေဘယ်လိုခံစားကြရရှာမလဲမိုးလင်းတာနဲ့သူတို့စီကိုသွားမယ်လို့အဲ့ရထဲမှာလှဲနေရင်မောင်လူမွေးတွင်းပြီနေဖျားနေတဲ့ကြားကပဲကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်မှာတောထဲကအကိုစီကိုအလဲသွားပြစ်တယ်ကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်လေးအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းနဲ့မိုးကတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့တဲမိုးပေါ်ကျလို့ညည်ရီဟာဖောင်းကားလို့တောင်တန်းတွေကိုမှိုင်းပြပြသာမြင်ရတယ်တောင်ကြီးမှာမိုးတဲတော့တောင်တန်းတွေကိုမိုးကကွယ်သွားပါရောကဗျာဆရာမောင်စိန်ကြီးရဲ့မိုးကဗျာတပုတ်ကိုမောင်လူမွေးတတိယသွားတယ်မိုးအုံပြပြစေးပြပြခေရဲ့မျက်နှာစာဒံရာတွေနဲ့တဖွဲဖွဲရွာအခုမောင်လူမွေးတို့ကြုံနေရတာကတော့ဒံရာတွေနဲ့သဲထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်စီးပွားရေးမူဝါဒအလွဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခကနှစ်တွေကစလို့1988အရေးခင်မတိုင်မီကာလတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပူတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြတာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတာတွေအဲ့ဒီခေတ်ကာလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘဝတိဥ္ဖော်ဝိတ္ထုတွေလုံချင်းဝိတ္ထုတွေအရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရဲဝတ်နဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌတွေလှုပ်ကြပြီးတလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေအောက်ခြေမှာလည်းတလွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကနိုင်ငံရေးအုံကြွားမှု88အရေးတော်ပုံစံကိုဥတည်စေခဲ့တာလို့သမိုင်းဖြစ်ရက်တွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးကြောက်ချက်ချရပါတယ်မြန်မာဆိုရှယ်လမ်းစဉ်ခင်မှာစန်စီရေနံစီဖျောင်းနိုင်တကြား secret နိုစီဆက်ပြာတို့လိုနေစဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူဆိုင်လို့မြန်မာလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာအိမ်အောင်စုအလိုက်တမဝါရီမှာစာအုပ်နဲ့သွားဝယ်ကြရတဲ့ခေတ်ပါလာအလိုက်စန်ရေနံစီနိုစီတကြားဖျောင်းနိုင်စတာတွေကိုအိမ်အောင်စုတစ်ခုကို secret 10လိပ်တကြား20သာဖျောင်းနိုင်တစ်ထုပ်နိုစီတစ်ပူဆက်ပြာ2ပိုင်းစသဖြင့်အိမ်ရှိလူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ရောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစီလစဉ်မရသလိုတကြားနိုစီစတာတွေလည်းတစ်လတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာခွဲတန်းနဲ့ဝဲခွင့်ရကြတာမျိုးပါ။တော်လည်းကောင်စီနဲ့မဆလာပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့26နှစ်တာအတွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်အဲ့လိုကြက်တဲတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာဆံမတဲရစပားဆိုင်သူတွေဧကလိုက်သတ်မှတ်တင်းရီကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်များစွာနှိမ့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အစိုးရစပားအဝယ်တိုင်းမှာရောင်းချပေးရပြီးသမတ်တင်းရီမပြည့်တဲ့လေသမားတွေကဖန်းစီချုံနောင်တာခံကြရတဲ့ခဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူဆိုင်ကဆန်တွေကခဲလုံးနေအပြင်းအမော်စပက်ခွန်မကြွတ်တဲ့ဆန်စတာတွေရောနှောနေသလိုအကျိုးအခြေက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဝင်တဲ့ဆန်တွေကိုရောင်းချပေးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာပြည်ရင်းမှာမရှိတဲ့အဝတ်ထည်ပိတ်စထီကျက်ပေါင်ရဘာဖနက်တို့လိုပစ္စည်းတွေမွန်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွေကနေလူအထမ်းနဲ့တည်ယူကရောင်းချကြတဲ့မှောင်ကိုခေတ်လဲပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းကလူအားနဲ့တည်ရတာအစစ်စစ်သောဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေတော့မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းကတဆင့်လဲတင်သွင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့နောက်မောင်ကိုခေမင်းမင်ခဲ့ပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရှားပါတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာအာနာသိန်းတဲ့ကာလကတော့ရင်2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အထိ22နှစ်အတွင်းနေဆက်ကုံသွယ်ရေးရေလန်းချောင်းကတဆင့်တင်သွင်းတဲ့ပုံမှန်ကုံသွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တစ်ဖက်မှာတစ်ကြောင်မြက်ရေလန်းတဘာဝတက်ငွေတွေပြပကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံချောင်းကိုရဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့သဘောတွေ့ရပြီးမဆလာခင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်သုံးခဲ့ရမှာမြမကြက်ငွေဖောင်းပွားတာလည်းရှိသလိုလောက်ခဝင်ငွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်တည်းရှိသည့်တိုင်အခုကာလလောက်ဝင်ငွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစင်းတို့အချိုးစားကွာဟမှုမကြီးခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ2022ခုနှစ်ဆရာနာသိန်းစင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7300လောက်ကနေ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း4500ကျပ်ဝင်းကျင်လောက်ထိလျင်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံ၊လောင်စာဆီနဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမကထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုပါမျက်စောင်းထိုးလာခဲ့တာပါထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တစ်လကို $5နှုန်းတန်ယုံကိုအခွန်ဆောင်ရတယ်လို့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နီးလန်းနေလေအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစည်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဝင်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေတာကုံတော်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကတစိမ့်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုံတော်ရေးကိုပါတိတိတသာရှော့ချလိုက်ပြီးပြပသွင်းကုံခြွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံခြားငွေမသုံးဖြစ်အောင်လူမှုအနေနဲ့ချိုးချံခြွေတာဖို့လမ်းကြောင်းစီမောင်းနှင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်စင်ကံပစ္စည်းလိုမျိုးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်လာတဲ့မကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချံအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချံနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်တာရှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါတာနဲ့မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့အပြစ်ရလက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းကုန်စီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမေအောင်လိုင်အစိုးရရဲ့စစ်စည်းဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ် ကားစီးရေအများပြားဖမ်းဆီးထားတာကြောင့်အပြစ်ရဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့ကုန်ပစ္စည်းဖို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါဒီလိုစစ်စီးရေးအတွက်နိုင်ငံသားငွေခြွေတာဖြတ်တောက်တဲ့မူဝါဒကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေသာမကတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတွေနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါးမှုထံကိုတွေ့ဝိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်နိုင်အမိတ်ပေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တလွဲစည်းပွားရေးမူဝါဒတွေကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူအများစုအပေါ်ကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါ။တရက်လုံအားကဝင်ငွေတိတိတသားမတိုးလာပေမဲ့နေ့စဉ်အခြေခံစားတောက်ကုန်သွာလာစရိတ်မကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆေးဝါးကုသစရိတ်တွေကမျောလင့်မထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေကြတာပါအခုလိုစီးပွားရေးအကျပ်တွေက1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမတိုင်ခင်ကာလလိုစီးပွားရေးအကျပ်တွေကလူထုအုံကြွမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းစစ်စစ်မှုထမ်းအာဓမ္မစုဆောင်မှုကုန်ဈေးနှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမျိုးပြအုံကြွမှုဖြစ်စေဖို့ထက်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးဘက်ကိုပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြည်တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့ရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်ငလင်ဘဟုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရရမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်ဘသူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူးဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်သစ္စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရရမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ခြင်းတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရာမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်မြင့်ညွှန်းနှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအင်အားအပြည့်စုံငလင်တွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျီ 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။
2: ဒါဟာ2010ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းရုရှားသမ္မတတူကနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းအစွန်ကကိုရီးကျွန်းစုကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွားရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာကျွန်းဒေသခံတွေနဲ့စကားဆင်မီပြောဆိုခဲ့ပြီးဒေသခံဆေးရုံကျောင်းနဲ့ငါးတိတာဆက်ရုံတွေကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရဟာရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီဖက်စိဘိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဂျပန်ကလည်းသူ့ပိုင်ကျွန်းတွေဖြစ်အခိုင်အမာပြောဆိုထားတာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဒေါ်လာထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တကိုင်းချီဆန္ဒအေကရုရှားသမ္မတရဲ့ခီးစဉ်ပေါ်အခုလိုပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ဒီမြောက်ပိုင်းကျွန်းတွေဟာတမိုင်းကျောင်းအရာရောနိုင်ငံတကာဥပဒေအရာရောဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူလပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုထိခိုက်တယ်လို့လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာလည်းမရှိပါဘူးလို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ဆုံးရက်တွေမှာဆိုဗီယက်တပ်တွေဟာဟော့ကိုင်းဒိုကျွန်းမြောက်ဘက်ကမဟာဗျူဟာကျတဲ့ဒီကျွန်းစုတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။ကျွန်းပေါ်ကဒေသခံတွေကိုနှိမ့်ထုတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုတပ်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။ဒီကျွန်းစုတွေဟာငါးလုံငယ်အပြင်ရွှေနဲ့ငွေလိုတရံစားရတပ်ထုတွေလည်းကျွဲသွားပါတယ်။တမရဗူတွေဟာရုရှားရေတပ်ကစစ်ရေးလက်ချင်နေတဲ့ဆာခါလင်ကျွန်းစီအရင်တွားရောက်ခဲ့ပြီးမှဒီကျွန်းစုတွေစီလာရောက်ခဲ့တာပါ။အထူးစစ်စင်ရေးအတွင်းရှေ့တန်းရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိပါဘူး။ရုရှားပိုင်နယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ခမရတို့လည်းရှေ့တန်းကိုရောက်နေကြတာပါ။ရုရှားနယ်နိမိတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ကြီးတက်ရောရည်ရက်ပါတိုက်ခိုက်ရေးအသင့်အမြဲရှိရမှာဖြစ်ပါလေလို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါလေ2022ခုနှစ်မှာယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရုရှားဂျပန်ဆက်ဆံရေးဟာပုံမဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဟာ G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းကိုငွေကြေးနဲ့စစ်လက်နက်မဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးအထောက်ပံ့တွေပေးပို့ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ ရှစ်ပနလုံးမာလေရှစ်ပနလုံးမာလေနှစ်ဖူးစည်းနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေ
3: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
4: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
5: ်
4: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲမော်တော်ကားဖွဲ့ဖွဲ့တွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော်အော်ကြီးတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းဘက်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေပါပီမပိတ်ကားထောင်းတွေနေဝင်းမီးပိတ်အမိန်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေဈေးကွက်စီးဝါးရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက္ကသိုလ်တွေရှစ်ပနှလုံးပါလေမြစ်တာပို့ရွှေဝါရောင်တွေတပရင်းတက်ွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်တွေရှစ်ပနှလုံးပါလေမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းဆိုင်မခံသူတွေလူပင်လယ်ကြီးတွေရှစ်ပနှလုံးပါလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကျွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ဘယ်နှလုံးပါလဲကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါ်လင်းလက်ຫນွေဦး

0: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစစ်ဆေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကားလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုတ်မှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတင်းတဲ့ဘုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအရမပြုတ်ခြင်းပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖန်စီကတေးတန်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့ကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအရမပြူကျင်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေတွင်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင်းပါလဲ။ခက်လွယ်လဲခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင်းလို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလင်းတရားလက်လွတ်တက်ပြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လမ်းကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့စူးစမ်းတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်စစ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိတ်အပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တက်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြန်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေ ကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမှုတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုဒဏ်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးကြတဲ့အရေအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းအတာကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်ရင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကမြို့နယ်ကစစ်အုပ်စုရဲ့ဇင်းမုံတပ်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်း ABB ပူရဲတီထောင်သူဥပိုကြီး2026 Ramon Messi စုရရှိတဲ့သတင်းမလိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ရက်သား12ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့သတင်းတောင်တာနယ်မှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုလေရဆက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သားခုနှစ်ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပြက်စီစားတဲ့တရင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူမြို့နယ်ကစစ်အုပ်စုရဲ့ဇင်းမုံတပ်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဇင်းမုံပြူဟာစခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂလ30ရက်ညနေ4နာရီခွဲကမှဇင်းမုံကြေးရွာအနီးရှိစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းကိုပီးသက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုရွှေကူမျိုးစီပြန်လည်တည်ဆောင်သွားခဲ့ရတယ်လို့တရင်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်။၎င်းတပ်စခန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဩဂလ30ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကအင်အားများပြားနဲ့ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ကြောပြတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇင်းမုံဒေသဟာ AR မြစ်ကြောင်တိုင်းစံတက်လာမဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေးရင်တွေအတွက်စီရေးအရရေးပါတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လုံခြုံရေးနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇင်းမုံဗျူဟာစခန်းသိမ်းပိုက်ခံလိုက်ရတာဟာဗမာဘက်ကစံတက်မဲ့စီရေးရင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ်လို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ဇင်းမုံဒေသအနီးတစ်ဝိုက်မှာစီရေးတင်းမနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီချောင်းနဲ့မြိတ်ဒေသမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရဲတွေကြောင့်ရက်သား3သေဆုံး၊နေအကုန်လုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတရားတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့ရာကြောင့်ရက်သားပြည်သူ2သေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရမုံရမြို့နာမခကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအဂုလာ29ရင်းနေကစတင်ကချောင်းမြို့နယ်တွင်စစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဂုလာ30နဲ့31ရင်းနေမှာတော့ကြည်ကုန်းရွာပါဝင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကကြေးရွာတွေကို drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကြည်ကုန်းရွာသားတဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရှိစီရဲခြေနေတွေကြောင့်ချောင်းမြို့နယ်တွင်ကခင်မွန်ရွှေသားချန်လမ်းပိုင်းကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ယာယီမသွားလာနိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တနင်္လာနေ့တိုင်းမြိတ်မြို့နယ်မစောကြီးရအုပ်စုမှလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာပြီးရဲသားမျိုးသားနှစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝန်ခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဂုလာ29ရက်နေ့မှာငရဲရင်ကျေးရွာကဒေသခံမျိုးသားနှစ်ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးတုံမျိုးကျေးရွာကနေရှစ်လုံးလဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဂုလာ28ရက်နေ့မှာရေကန်းကျောင်းကျေးရွာကနေအိမ်တစ်လုံးကိုလည်းအစိုးရစစ်ကြောင်းကထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အဂုလာ24ရက်နေ့မှာကန်ဒီယိုတပ်ခွဲကတုံမျိုးကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်လေးလက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ရက်ကြာမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မင်းနက်မြို့နီးကရဲသားတွေနဲ့ထိုင်ရာစစ်ဘေးရှောင်ရွာကိုစစ်တပ်ကပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်သေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်မီနှမ်းမြို့နေကစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာကိုဂျမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မီနှမ်းမြို့နယ်တိုက်နယ်နှစ်ကကျေးရွာတရွာကိုစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ30ရက်ညနေ9:00ဝန်းကျင်မှာလေကြောင်းကနေအကြောင်းမဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့လို့ရဲသားပြည်သူတွေသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်နယ်နှစ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ရဲသားများနေထိုင်ရာကျေးရွာကနေရာနှစ်ခုကိုတရဲဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 20ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲရဲသားတွေကိုဥတီပြီးပေါင900ဘုံးလို့ယူဆရတဲ့ပုံလေးလုံးကျဲချသွားတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူရှိဦးသေးဆုံးပြီးဆယ်ဦးကျော်တန်းရရရှိကအိမ်လုံး20လောက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတရင်းရင်းမြစ်ကကနေရရှိထားတဲ့အခြေအနေကိုအသိပေးပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာ KG တန်းတက်နေတဲ့ကလေးငယ်နဲ့ကိုရန်တက်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေဖြင့်တကြီးပိုင်းမျိုးသားမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလစီးပြင်းမမဟုတ်တဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာကိုဒီကြောင်ကနေအကြောင်းမဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာလူမဆန်တဲ့ကြမ်းဖက်လို့ရဖြစ်ပြီးဒီလိုရက်ကိုဒေသနေပြည်သူတွေအပြင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတယ်လို့တိုင်းနယ်နေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်းနယ်နေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသုံးနာနဲ့တန်ရရရှိခဲ့ကြတဲ့ပြည်မဲ့ရသားပြည်သူတွေရဲ့စည်ရင်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့နေရည်အတွက်ကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA CPU ထိုင်ချုံနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမင်းနက်မျိုးနဲ့ကမ်ပလန်မျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကအင်အားများများနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာထိနာတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုနေထိုင်ရမြို့ရွာတွေဘာသာရေးဆောက်အုံတွေစာသင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုလေကြောင်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့အကြိမ်မောင်းများစွာတိုက်ခတ်ပြီးဆရာဆွေးမှုကျူးလွန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA CPU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျမက်စီအုပ်စုကရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရနေရာတွေကိုကျောင်းမဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ထူးကူးဆိုင်သွားလာနေထိုင်ကြဖို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအားစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပောင်ရဲ့ရဲသား12ဦးပြစ်တက်ခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်ထမကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကားဖွဲ့စည်းခိုင်းထားတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့စစ်မှတ်နေနေအဖွဲ့ပါလကဖဥက္ကဋ္ဌပောင်ရဲ့ရဲသား12ဦးပြစ်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဂုလ30ရက်မနက်6နာရီကျော်ကမှလက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကားလေးစီးစိုက်ကယ်ရီနဲ့ကျေးရွာတွင်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးအင်အားရရပြစ်တက်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဆိုပါပြစ်ခတ်မှုတွင်ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးလင်းထိုက်ပါဝင်မြို့သား၁၀ဦးနဲ့မြို့သမီး၂ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြစ်ဆင်ပြီးမှမလိုင်းမြို့ဘက်ကနေစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေတင်းရှောင်ခဲ့ရပြီးညနေပိုင်းမှာလည်းရွာနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်သေဆုံးသူဦးစိုးလင်းထိုက်ဟာပြူစောတိတဦးဖြစ်ကြောင်းတည်ပြုနိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ရဲသားသို့မဟုတ်ပြည်သူစစ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုတိကျတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒေသခံအချို့ရဲ့ပြောဆိုချက်အရထမကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖိအားပေးပြီးပြည
2: ်သူ့ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။စစ်အဖွဲ့ပုံစံဖွဲ့ထားခိုင်းတာရှိပေမဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ရတာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။စီအိုစီရဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာတော့ခုဖြစ်စဉ်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တေဆုံးသူတွေဟာရက်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆွတ်ဆွဲရေးသားနေကြပါတယ်။သဆိုင်ရဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းမြည်ဒီဖွဲ့အစည်းကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတိကျတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဆလဘီတောင်သားနေမှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သားခုနှစ်ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားနယ်မှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားခုနှစ်ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့တောင်သား PDF, DTA PDF ကဩဂုတ်လ30ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကြာပြောင်းနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတောင်သားနယ်ကဝင်လောင်ရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးထိုင်ချရက်နာနေတဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကနေ28ရက်နေ့ထိ၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သား PDF, DTA PDFလနဲ့ကြီးဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးဩဂုတ်လ25ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့2ချိန်ရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးနဲ့5ချိန်ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးနဲ့2ချိန်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးနဲ့2ချိန်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးနှလုံးနဲ့60မမ drop bomb သီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိပေးပါရယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကစစ်သား9ယောက်သေပြီးစစ်သားတွေနေထိုင်ရာအိမ်တွေမီးလောင်သွားတာကြောင့်စစ်တပ်သုံးဆောင်တွေနဲ့ခရယံချုပ်မိလောင်ပြက်စီသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဒဏ်ရာရသွားသူတွေကိုဝဲလောင်ရွာစစ်စခန်းအနီးကဓမာယုံမှာထားရှိပြီးကျစ်လက်စေကန်ကဆ iam မတွေကိုခေါ်ယူကူသနေတယ်လို့အတွင်းသတင်းရသိရတဲ့အကြောင်းတောင်သား PDF, DTA PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဖေကုံ PDF 13936တရဲ့ပတ်စင်သောမွန်မန်စစ်တပ်နဲ့ဆင်မွေကျင်းပတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဖေကုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တရဲ့နှင့် မှတ်တစ်တုံညာတုံညာ၆တည်းရင်ရဲ့မွန်မန်စစ်တင်နံပါတ်စင်၃တင်နံစင်မွဲကိုအကုန်လုံးတုံရဲနေမှာအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတင်နံစင်မွဲမှာတစ်တုံညာတုံညာ၆တည်းရင်နေနဲ့ရှမ်းတောင်ကယားကင်းဒီစစ်တိုင်းရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်PDF ပုံဘတ်တစ်စိတ်ကိုဦးစွာပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့သိပေးပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခွဲဝင်နေရဲ့ကျွမ်းကျင်ရခဏဆွမ်းဆောင်ရင်တ တွေတိုးပွားစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မွန်မန်စစ်တပ်နဲ့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်နာကတ်မာယီမန်ထားတဲ့တော်လင်းပတ်နိုင်အတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေစတဲ့တိုးလာခဲ့ပြီလို့လည်းထုတ်ပြန်ကြကဆိုထားပါတယ်။မတ်တီ3936တရင်ရဲ့မွန်မန်တင်းနန်းစင်မွဲခန္ဓာကိုလာရောက်အားပေးခဲ့တဲ့မဟာမိတ်ညီနောင်တပ်တွေနဲ့တဝင်းလွာပေးပို့ပြီးဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်ရင်းတွေကိုလည်းတရင်ကကျေးဇူးတင်စကားပါထားပါတယ်။တော်လည်းလူထုတရက်လုံးရဲ့ထောက်ခံပတ်မုံမှုအားတွေနဲ့ရှစ်ဆက်မဲ့ကြီးချမ်းမှာကြက်ကြက်ခံပြီးအောင်ပွဲတွေဆင်နွှဲသွားနိုင်ဖို့တနက်ကိုယ်စွဲညံစွဲရင်နေပြီးဂျိုးပန်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တရင်နဲ့မတ်13936တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖေခွန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တရင်နဲ့မတ်13936တရင်ဟာလက်ရှိမှာဆိုရင်မိုးပြမြို့အနီးတဝိုက်စစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကုကံကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တရင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ ABB ပူရက်တီထောင်သူဥပိုကြီး2026ရာမွန်မက်ဆစ်ဆီစုရရှိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။နိုင်ငံချင်းသားမြတ်ကုညီဆောက်ရှောက်ရေးတင် ABB ကိုပူရက်တီထောင်သူဥပိုကြီးဟာ2026ခုနှစ်အတွက်ရာမွန်မက်ဆစ်ဆီစုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့အခြေစိုက်ရာမွန်မက်ဆစ်ဆီအဝတ်ဖောင်ဒေးရှင်းကချီးမြှင့်တဲ့ဒီစုကို1958ခုနှစ်ကစတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရှတိုက်ရဲ့နိုဘယ်ဆုဖြစ်လဲတင်စားကြပါဗျ။ဥပိုကြီးပြင်စင်ကာပူနိုင်ငံကထိုမီကိုနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရူနာခန်တို့ဟာလည်း2026ခုနှစ်အတွက်ရမမက်ဆစ်ဆီစုကိုပူးတွဲရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။88မျိုးဆက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဥပိုကြီးဟာ ABB ဖွဲ့ကိုပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့စွန့်လွတ်နှင်နာခံမှုတွေ၊ဖိနှိပ်ခံရမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကမေ့လျော့မသွားအောင်မှတ်တမ်းနေတာ၊ဒီပေးလုံဆိုတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းရဲ့ဘဝတလျှောက်လှုံ့ဆော်ချက်တွေဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရေး၊မှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုတွေအတွက်မရင်ရိုင်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုထင်ဟပ်စေတယ်လို့လည်း Rama Messese Foundation ကအတိအမှတ်ပြုဖော်ပြထားပါတယ်။ဥပိုကြီးကတော့ဒီစုဟာသူ့ဦးတဲ့အတွက်မဟုတ်ပဲ ABB ဖွဲ့ဝင်အားလုံးနဲ့တနိုင်တွင်ရဲ့နောက်ကဲမှာကြက်ကြက်ခဲရည်တည်နေကြတဲ့နိုင်ငံချင်းသားတွေအတွက်လည်းရည်ရွယ်ဂုဏ်ပြုတဲ့စုဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်တော့ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံချင်းသားအားလုံးလို့များရည်အတွက်စီလုံးညီညွတ်စွာဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားဖို့လည်း၎င်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ Rama Messese စုကိုမြန်မာနိုင်ငံကဦးလောရုံဒေါက်တီဒေါက်တာစင်ဒီယာမောင်ကဆောဝလပိုင်းဆိုင်ရောဥကြုံသူနဲ့ဥဆွေဝင်းတို့လည်းခင်းနစ်တွေမှာအတိအသေးရရှိခဲ့ကြပါသေးတယ်။ခုနှစ်စုရှင်နေတဲ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံသားထိုမီကိုဟာနိုင်ငံတကာပင်လယ်ပြင်ဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တန်တမန်ဟောင်းဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရူနာခန်ကတော့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့နွမ်းမသူတွေတဲ့ကျမကြီးနဲ့ပညာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ Friendship ဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကင်းဒေသစီဒီအမ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသခြေပြုစီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နယ်များကွန်ရက် MRCN တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကင်းဒေသစီဒီအမ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသခြေပြုစီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နယ်များကွန်ရက် MRCN တို့ဩဂုတ်လ29ရက်ညနေ6နာရီမှာအွန်လိုင်းကနေတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့စကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နယ်များကောင်စီ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တွဲဆောင်မှာစကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နယ်များကောင်စီ CCSCSFU ဥက္ကဋ္ဌကဒေသလိုက်စီဒီအမ်ဖွဲ့စည်းရေးပေါ်ပေါက်လာမှုဟာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်မဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါပြင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးကြောင့်ချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ခွန်အားပြရမှုကိုရဲရဲ့သဘောတဘာဝအရချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းလာတဲ့အတွက်စီဒီအမ်တိုင်းဝန်ကျယ်ပြန့်လာရမှုကိုစကိုင်းရဲ့အနေအထားတွေနဲ့ဥပမာပေးပြီးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့နောက်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ကြပြီးကချင်းပြည်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ KSCCS ဥက္ကဋ္ဌက MRCN ရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးကင်းဒေသစီဒီအမ်ဖွဲ့ကလည်းလက်ရှိဆောင်နေတဲ့အနေအထားကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတရှိလူရာတွေပြန်လည်မေးမြန်းကြပြီးတဲ့နောက်ဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့အနေအထားအရဒေသတွင်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများစုစည်းမှုဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေမှုထောက်ပံ့မှုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအစရှိရာတွေမျှဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီတိစုံမနဲ့ပတ်သက်လို့ကင်းဒေသစီဒီအမ်ဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပြီးမန္တလေးဒေသအကြမ်းဖက်အာဏာပိဆိုင်ရေးဖွဲ့MCDM ဥက္ကဋ္ဌက MRCN အနေနဲ့ကင်းဒေသစီဒီအမ်ဖွဲ့စည်းအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုလိုတွဲဆောင်ရတာဝမ်းမြောက်ကုန်ယူတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွဲဆောင်မဲ့ကိုကစင်ပြည်နယ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကောင်စီ KSCCRC ကင်းဒီပြည်နိုင်ငံဝင်နှင်းအကြမ်းဖက်အာဏာဖိစိမ်းလှုပ်ရှားမှုကောင်စီ KSCSC စီဒီအမ်စကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကောင်စီ CCSCSFU မန္တလေးဒေသအကြံဖက်အာဏာပိဆိုင်ရေးအဖွဲ့ MCDMO မွန်ပြည်နယ်စီရမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CDSCMON ရန်ကုန်ဖရယ်ယူနစ်စီရမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများဖွဲ့စည်း YFCCO ရှမ်းပြည်နယ်စီရမ်ကောင်စီ SSCC တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေ YFCCO ရှမ်းပြည်နယ်စီရမ်ကောင်စီ SSCC တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပဲခူးဒေသစီရမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်စီ

ကျန်ကောဆိုင်းစာဆက်ဟာညီမဝင်ဝဲတော်ဆက်သူနမ်ဆမ်ဟွန်ကိုလှူရှာပြီးမဲလို့လဲပြားခေါ်ဆောင်ပြီးနမ်ဟူယာနီကငပြောကျန်တွင်မှာအရမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရမပြုကျင့်မီနောက်နမ်ဆမ်ဟွန်ရဲ့လေပင်ကိုညစ်ကပလင်ဝဲနဲ့လေပင်နဲ့ဝမ်မိုက်တို့ကိုကျင်းကျင်းထိုးတက်ပြီးလမ်းကိုငပြောပင်အောက်မှာဆုံးပြစ်ခဲ့တယ်လို့ SSBB တရားရုံးကအမှုကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်ပြမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အသက်20လေးနှစ်အရွယ်ဆိုင်းဆန်ကိုအခုလ25ရက်နေ့မှာတည်တံစီရင်ချခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာရူတရားနယ်လေထိုင်ချုပ်နယ်မြေနမ်ဆမ်မြို့နယ်မှာလည်းအသက်19နှစ်အရွယ်မြို့သူမိငယ်တဦးကိုအာဓမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့မြို့သားတဦးကိုတရားနယ်လေတရားစီရင်ဌာနကထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025နိုဝင်
င်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ထံတိုင်ကြားခဲ့ပြီးမေလ16ရက်နေ့မှာကျူးလွန်သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါမှုကို2လကြာရုံချင်း6ချိန်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားတာကြောင့် BSLF DNL တရားစီရင်ဌာနကထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကလည်းနမ်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းတံငယ်မရိမှုကျူးလွန်ခဲ့သူတို့ကို BSLF DNL တရားစီရင်ဌာနကလုတ်ကျန်တဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့တရားခဏ်ဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမန္တုံထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာပြည်စောထီတွေကပစ္စည်းပို့သမားစီကဖုန်းနဲ့ငွေတွေချိန်ချောက်လုပ်ယူတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့တော်မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်လောက်ခံပြည်စောထီတွေကပစ္စည်းပို့သမားတဦးစီကနေဖုန်းနဲ့ငွေတွေချိန်ချောက်လုပ်ယူသွားတယ်လို့ Vice of Mandalay အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အခုလ29ရက်ည7နာရီဝန်းကျင်ကမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်စိမ်မရက်ကွက်35လမ်းလမ်း90နဲ့ကံပတ်လမ်းကြားမဟာစီဖုန်းကြီးကျောင်းရှိဘက်လမ်းသစ်ကိုနံပါတ်ပြားမပါတဲ့ဖြူရမတ်ဒူကာနဲ့တနက်တွေဓာရီပါတယ်ပြီးစောတိ9ရောက်ရှိလာပြီးတက်20ရွယ်ပစ္စည်းပို့သမားလူငယ်စီကနေငွေကျပ်၄သိန်းကျော်နဲ့ဖုန်းနှလုံးချိန်ချောက်လူယူသွားတယ်လို့မန္တလေးမြေပြင်ကင်းနောက်ဖွဲ့ပြတဲ့ Vice of Mandalay ကအသိပေးပါတယ်တနက်တွေဓာရီပါတယ်ပြီးစောတိဖွဲ့ကအေးစစ်စစ်မပေးရင်ခေါ်သွားမယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုတဲ့အတွက်လူငယ်ပစ္စည်းပို့သမားဟာသူတို့တောင်းတဲ့ငွေနဲ့ဖုန်းတွေပေးလိုက်လို့ဖမ်းဆီးခံရမဲ့ဘေးကလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးမြို့တော်မှာအနာသိစစ်တပ်လောက်ခံပြီးစောတိတွေဟာလိုင်းကြီးတောင်းတာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတာပစ္စည်းလူရတာတွေဇက်တိုက်လုံးနေတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုအောက်တိုဘာ18ရက်ကလည်းမဟာအောင်မြင်ကျဝဲငါကုန်းတဲ့တူးစီကနေလက်နက်ကန်ပြစောထီတွေဟာကာလတံမိုးစက်သိန်း900တံမိုးရှိတဲ့လဝိယတနာတွေလူယူသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါသေးတဲ့ပြစောထီတွေဟာပြည်သူလူထုပေါ်အနိုင်ကျင့်လူရမှုတွေပေါ်ပေါ်တင်တယ်လို့ဆောင်းနေတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေညှို့ညားပါပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်သတိပြုသွားလာနေထိုင်ကြဖို့တော်လင်းအားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါစေရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ပြတ်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမစံရစကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမစံရစကြတုံ

0: Jungle in it.
1: ဒီဘုန်းနိုင်ငံရဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တေဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ရှိသူတွေဟာနူဝါခော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်နီဘောတောင်ရှိသူတွေဟာနူဝါခော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို

0: ါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလက်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလက်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလက်စစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမေလိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်အစိုးရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းမှာတည်ဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုကိုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတည်ဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့ခုနှစ်ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနယ်မှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါဟမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ။ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ဂါဟမီကနေကီလိုမီတာ1000ခွဲအကွာဝေးထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြာဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုကြောင့်ရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြာဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါယူဝဗေဒပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြာဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစားပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်အကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကဒီကရလာကစီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇော်လိုက်လာ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်ချာပိုင်တဲ့ထဲကိုရွှေပြောင်းခြေချသူ9000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ပြည်တွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့သူတွေကတော့စီယူတာမှာဆက်ကျန်နေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောက်လိုင်းရဲ့အစိုးရကံစားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရာစုံအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရအငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန့်ချက်ရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ3500ကနေ8000ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရာဘိုင်းတွေကတော့1000ဝန်းကျင်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ6000အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားမှာအရေးပေါ်ချိန်ကျောက်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ကျောက်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုန်သွယ်ရေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ American စစ်တပ်

0: အဲ့ဒီချိန်ချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်ဘက်ကတိုက်ခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကလည်းအီရန်ဒုံးကျည်ရှစ်ဆင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဟာအီရန်နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြင့်နေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗန်နိုင်းဝန်ကြီးဌာနကအီရန်အပေါ်အပတ်စဉ်ပိတ်ဆို့မှုတည်တွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗန်နာရေးစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လိုအပ်ရင်တော့တာဟာဗန်နာရေးရအင်အားသောဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗန်နာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သတ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါဗန်နာယီဝန်ကြီးဘီဆင်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်မလေးရှားရောင်မြန်မာဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေးအစီအစဉ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေမကြသေးခင်လပိုင်းကမလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကမလေးရှားရောင်မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်9000ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့မြန်မာအစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုရထားပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံကသက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်နေရမှာပထမအတုပ်ဖြစ်မြန်မာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုလမ်းမဲစက်တင်ဘာလကုန်မှပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ 45 Rise အဖွဲ့ကအခုလိုပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်ထားတဲ့အကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR မှာဒုက္ခသည်ဖြစ်မဲ့ပုံတင်ထားသူ2000ကျော်ရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဒုက္ခသည်တွေကရွာကန်နှုံးအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ဒုတိယအများဆုံးကချင်းလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတခြားကရင်မွန်စတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စတင်မာလကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာERSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေတွင်ရိုဟင်ဂျာတွေထောင်ထဲချီတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ခုနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းထွက်ပြေးခိုလုံကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေခဲ့ကြတာအခုဆို6နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကာလတွေတွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အက်မဲပင်လယ်တလျှောက်လှေတွေနဲ့တက်ဆွန့်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုထွက်ခွာကြသလိုကုန်းလန်းကနေမြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိဖို့တွားရောက်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒုက္ခသည်အစီအစဉ်အရာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းကြတာအများသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရေလံကုန်းလန်းတွေကနေလူမောင်ခိုကုန်ကူးသူတွေကိုမတန်တဆငွေကြေးပေးပြီးတွားရောက်နေကြရမှာလှေပြက်စီးပြီးတည်ဆုံတာလမ်းခီမှာအသက်ဆုံးရှုံးတာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အာရမပြုကျင့်ခံရတာတွေလည်းဖြစ်ပွားလေးရှိတာလူမြောက်လာသူတွေရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေအရသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေဖို့ဥတီယာနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီးတိမ့်နဲ့ချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာရကမကြသေးခင်ကမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့နောက်ထပ်ထက်ရောက်လာတာတွေကိုရပ်တန့်သွားစေဖို့နဲ့လက်ခံထားရတဲ့ဒုက္ခသည်အရေးအတွက်ရောကြစေဖို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတချို့သောလူမျိုးစုတွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဥပဒေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးကိုဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့မယ်အစီအစဉ်ဟာပြန်ပို့ခံရသူတွေဖို့ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံရနိုင်ခြင်းအရမစစ်သားစုဆောင်ခံရနိုင်ခြင်းတွေရှိနေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်ဖို့တောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ရင်းစစ်ရှေ့ကြလာတဲ့အချက်မကြသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအမေရိကန်ရွေးကောက်ခံအစိုးရဖြစ်လာတဲ့အချက်တွေကိုပေါင်းစပ်သုံးသပ်ပြီးနှိရှေကြလက်ခံထားရတဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာကိုမိမိနိုင်ငံကျူးစီးပွားပေါ်မူဒီကဖြေရှင်းမဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုလုံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကပေးပို့ထားတဲ့စည်ရင်ဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်9000နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှန်တကယ်နေထိုင်ခဲ့ကြသူ3000သာရှိတယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုမလေးရှားနိုင်ငံကပထမတုပ်ပြန်ပို့မဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1400ကျော်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာအစိုးရစီပေးပို့ထားတဲ့စည်ရင်တွေကဒုက္ခသည်9000စင်းကိုစီစစ်ထားတဲ့အထက်ကဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်စက်တင်ဘာလကုန်မှာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုမြန်မာစစ်ရည်ရင်2စင်း၊စည်ရုံရည်ရင်10စင်းတို့နဲ့တည်ဆောင်ခေါ်ယူလာမယ်လို့လည်းသတင်းတွေရသိရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုလုံနေကြတဲ့တပ်တန်းနီးပါးသောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပြန်လည်လက်ခံနေရာချထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကိုနှစ်ကြာလာတဲ့အထိမလုံဆောင်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာမလေးရှားနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကတချို့ကိုအခုပြန်လည်ပို့ဆောင်တဲ့အစီအစဉ်ဟာထူးခြားတဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်ဆိုလို့၃မြို့နယ်သာရှိတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို၎င်းတို့မူလနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာပြန်လည်နေရာချထားဖို့အလားအလာရှိမနေတာတွေ့ရမှာပါ။မလေးရှားကပြန်ရောက်လာမဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုဘယ်လိုနေရာချထားမလဲဘယ်လိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ရက်တည်မလဲဆိုတဲ့လက်တွေ့ဂိုင်းတဲဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကုအများပြားရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့အခုလိုနေရက်ပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်နိုင်ခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းကနေမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတီက ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီန
1: อินโดนีเซียในไทยในงานการสร้างในฮานเนสเทจโจยาสุมูริโกผู้บังใจเทพบุปผาเวกันนั้นที่ดีมาผู้บังสร้างยามูริโตมีตัวบุตรบอดุนฮีเกจาบาร์เอินโดนีเซียตั้มราปราบบุสุวิเอนโตเนทไทยวุ่นยิ่งอันดูเจโนฮาดินลานีกาจักรดามิโรมาด้วยสงสุนีเกจาราบาเชดังอาชันเชซายาสุกายนีกาขบับยิ่งดูริโกสลับยิ่งมาทานเล่นเล่นนีราจังที่เดียตนาโกอาเซียนีเนกันโจยามานานงานสลงอาอุสามุขแข่งกันนากาปาวิยามิโลตั้มราปราบบุกัสุบาร์เอ
2: ก็มีสปักกัดมันเปรียดกันเจ้าหน้าที่ในลงจอยผู้ว่าสายมือก็มีเจ้าหมดตัวจูเกจาวาเร่ตัวเด็กเขียนออนไลน์หนึ่งเล่มมือเรียบเอาไว้ในเซตเจ้าอยากซื้อมือปองเซมยูโกได้เพียงตัวมาสิบบาทเลยลูกสำหรับราบูก็เยอะวาเร่นั่นนั่งเงินกองด้วยนะสบายผู้ว่าสายมือก็ดูเช็ดตัวหมดเลยนั่นนั่งเงินกองต้องมีชาลังกระดิบเกจาวาเร่เด็กว่าจะเจ็บยังยาชิบุเนสบายเช็ดจมูกใครมาสิบุ ผมมีความยินดีที่ทั้งสองฝ่าย
3: ถ้าอินโดนีเซียมหาวิหามยามหาไม่ลงเงินเสียจะเท่านั้นจะชอบนั้นเท่าต้องเสียชีวิตเงินกู้ยืมเสียบุบอดุนิมุยาชิเกเรจวันดาบาร์เลยจะหาแนวนักเก็ตโนรีผู้บังสายมือจวดและมีอันมีบุตรคุกเคลามาว่าลูกไทยวุ่นยิ่งจดหนุ่มเจงอับเยาว์สวาเร่โนนิชาเนี่ยไทยในเงินหัวเชิดดาวอาชัยดีกันสิบวัยอีอาชีในเงินนี้ที่จับไปแล้วไม่ตะกริดนั้นเท่าต้องเสียบินมา นั่นนั่งเงินกองเดิมประมาณนั้นก็มีการจ้างนักเสพเลี้ยงที่ตัวมีนายบุเรียมันทาวาริเช่นยามานุยุครอนิกเกอร์ก็ง่ายยิ่งกว่าแต่จะเป็นเวลาเร็งเอาเวียนยี่บีอันนี้จะยามุปโมเจียนลานี สุดท้ายต้องเสียเงินยาสัตว์เดินจูบเอาแค่เรื่องเลี้ยงหนามอยู่นับพันเงินมีเอกุตาทาร์เรตาจูบีน้องยูริยูอารีเลกุนดูเรซิวินลาเรอีริจ้าเยจินิมยูเตอีริฮาร์ตี้เนเดียปโมเจเบียนลานิบีนับตั้งแต่จังจงยูมยูเนริชิจีริยาวลานันจิชินิจ้าเดินหนีมาจูบมีเนียบาร์เรทำมาบ่ายตัวมาอีเวเรนคันซายาดูเช้าทางจักรเนคุยเดอร์แบบเยจิมาร์ตงน้องจอดที่ชิลาเรลูเล่เดินพบยาเจดุยาตียาบาร์เร ที่ก็เปียสิมูกาจะเพียบเจียมลานิบีนับเทปเล่าที่แต่ยามุชิโอมเลสุระมันมันสร้างในดีเรนีทาเลพิบาร์เลยยิ่งมุ่ยเจ้าอิงเงี้ยพิเดจุดตัวเรื่องจากอกุลังไงยันนี่กงที่ไปสู่ยันได้หนังเจมชีดีราจ้าอีรูเวลานิเซนพิทโลที่ก็คันสายาเมติดารุพิงก็ได้เจ้ามิวเนจงเจ้ามิวเนรุที่ตรีเนสซังจีนีจ้าบีอันนี้เจ้าหลานในเนนีทาเลพิบาร์เลยจากจัวเรเจ้าอิงที่จากุลมติชิอาลีเวที่นั่งเยชีเรเจดุยเนเนมูเตทนา ตาบ้าเอาแค่มีมาขายมาละสร้างลูกเด็กเชงาคงเรียกยืดตัวมันเปลี่ยนมีละปมมันแทงได้สาวชาวมุอาเนร่ารู้จักลูกเขาเชิดชาจาเรลูกวิวิสิมีมาไว้ตรีนสาวมามาพบกันทาร์เรกิริเซตัวนั่งเงยตียนซาจานะคงก้าวเข้าไปในวิมยาสุกตรงผิวนี่เลยแสดงว่าเขาเดินทางมาปีดูรูดูเหมือนสาวมุเนเปียเนี่ยเกมบุยูเป็นแทงได้เนี่ยพนังเว็บประมาณนั้นฮะอยากให้น้องอาพี่ลุนเนบาร์จุยามาเก็บไปเลยตาพี่ยามปีดูเหมือนสาวมุเนเพื่อนยูอิสัยา ยิ่งเจ้าเทงได้ยิ่งสายกันน่ารีมาเลยเจ้าอย่าไล่จวนจีนดูริกาซีเมนส์ส่งเพื่อจ่าแท้เสด็จพระกะเย็บทานารีกูเปล่าละเลยสิยาชีตุนเปล่าหนึ่งก็ส่งเพื่อจ่ารับพิลุวันนี้ท่านนาดีดีมาสั่งสายจ่าเซนารีกาเซซุนิมยาสวายสั่งจงดูเกียร์เรียกตนาลุพินิกเกียบะคุณลุงมีว่าจะมอดีดารีมาอีมยันเดียนเทนนี่เนี่ยดีดารีมาสายเปล่าในทางจ่าเรียนิยารีพุยจ่าทาราดุยแต่บ่าวว่าเพียเนี่ยลงจงซีเมนส์อันนี้เรียกพิฮาร์ทูเซมฮอบุลุสุยามะบะ คุณลุงเลี้ยงหนามอยู่นับเป็นเงินเมียตาจูไรเอจูเตยามุริกาปาริเลสุระแต่ซาตซานเนี่ยปองโบราณิเซพิบาร์เอชีวิตจะมีโอปาระยินมีโอตัดสมชงในเนี่ยอันยืนวิชิตโลนี่เองเจ้าเซยองปัตยาสาวเนี่ยการเล่นจะรักจะทานเล่นสาราวินมีโอคาเยสีสมชงเมนีทาเลชิบาร์เอแต่ถ้าหน้าชีเอเนยหนุ่ยข้าวที่นิมยูนีราจูยาตุลูชุดอันนี้หารีมันนัทเนยเอหนุ่ยเราปอดที่เอียงนี่เรติยี่รีพงลุนเนบีซาต้าเนี่ยขารี ยินดีมีพี่สิเรตินีรุ่นเล็กที่ป้อนยาบ้าเชื่อใจชาวบ้านลุงยามิวแต่เดิมเนี่ยการเล่นลุงยูริมาอยากพิคุณีนายบีเมย์ยิ่งเสียใจดอกยี่วยามุลเตจิยามิวริติชาวเดนีทายใจยามเมย์นี่ท้าพิบาร์เลยยินดีนามิวเอ็นเอาไปเนี่ยน่าทำบัตรดีดารีฮะความมิวเนเนที่เซนีเรดีดารีที่ลุอีเจนที่ยิ่งมุ่งมีสิเรตีดารีพิบีย ยันเด้งเงินจะมาเปลี่ยนเลยจ้าเส้นตัวเราเนี่ยแต่ไม่จู่เว้ยเนื้อส่วนนั่งล่างนี่ต้องล้างหัวจริงที่จำเนี่ยไหนเนี่ยล้าล่าชีอะไรที่บาร์เลยทางกูยังกูเสร็จคุณนี่ต้องการจะซื้อเรื่อยๆจะมาอีเบียนสุดตัวเลยพี่ๆตาละก็รีชิกเรื่อยๆดีตาเกินเนี่ยเปลี่ยนสุดเสียตีอะไรกูรู้ดีนะเพราะตากล้ามาเลยดูยังต้องนั่งล้างเปลี่ยนชีวิตไทยนี่จ้าเรื่อยๆชุดตัวเรื่อยๆเลยมาพบกันท่าจ้าตีอะไร แต่ตลอดการที่ยาชีเรกันเงินหนุ่ยมูซบ้าใส่การต่างจากอินิมิโอนี่เลยลูกเรียนพอบยามูเรียตีอะไรยินดีมีตัวเรื่องภาษาเลมีเรื่องน้องล้านเนี่ยชี้จามาอีเบียนจามาถ้าใส่บิวบ์ลูกสาวนายมาพี่เพียงการละอาทิตย์น้องจาระมูซบ้าแค่เคสอะไรก็เสงาเสงาทั่วโปรลามะแค่เคสเองข้อมูลพี่ไปเลยซีซูยาเอลล่าซาซีช่วยดันเดินด้วยมือจังล่าซาซีลุลุยกุกุเวมีอะไรพิจารณาเลยกูเลยตลอดกูยิ่งเกษตรลูกสาวใจอะไรจงด้วยนิจาระจีจงแค่เคปไปเลย คุณยิ่งเกษตรตัวยาวเด็ดหมดใจหน่วยเนี่ยแสดงลีรีลองซาซีเว็บบุ๊กแค่แค่เนี่ยจงด้วยนิจาวีคุณยิ่งพิสูจน์เลยว่าชีจาร์ได้ลูกอันนี้เนี่ยอีเวนต์ดูค่าเดือนสิยาอังตัวผู้ยามาแค่จงนิจาร์รับไปเลยนั่นไงเอกชาติดาริกาทุกคนยิ่งเกษตรเต็มเลยพระฮิจาร์เพื่อสิริกาคุณยิ่งเว็บบุ๊กสาธารณสิวาสานาริโกเตสังกาแต่ยังนิจาร์รับเลยดีหน่วยเรามาด้วยมีนิจาร์มาเลยแต่บ่าวเบียร์เนี่ยใจเอาใจมาลูรุกันลูรุกคุณยิ่งจาร์รับเนี่ တဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီးသွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးစင်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစတာတွေကိုအလဲညှိနိုင်နိုင်တဲ့စနစ်မျိုးရှိမနေပါဘူး။မန်နေဂယ်မှာတော့ခုလိုသဘောပေးရနေကြရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာအစိုးရသားလေးရဲ့ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရင်းမြတ်သတင်းအချက်အလက်စုစည်းဖြန့်ဝေမှုနဲ့ကူညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိသလိုလုပ်ဖို့လည်းတာဝန်ရှိရာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြေးရွာဘယ်ရက်ကွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲဘယ်လိုကူညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်တာ
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခကအ e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။ဒီမှာတွေ့ရှိရသလိုစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီနေသလဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်။ကူဘေးရဲ့နေရာကြားရရာဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ဆေးရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လို့အထက်ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းတုံးကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေရပါလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူးတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ခြင်းနဲ့ဆင်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးညီဌာနကကြွန့်ကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အားနေရာခဲ့ရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်မီဒီယာခြေခဲရှိတဲ့ဂျူပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ကာရန်တားဆီးနိုင်မှာလားအစားအစာနဲ့ပုံမကျဲလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မယ့်အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြသေးတဲ့လပိုင်းကဆိုးရွားဖွဲ့ပြီးတမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကတော့ငွေမြစ်တာကျတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမရေးကြီးနေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုတွားရောက်ဖို့စိတ်ဆော်နေရလေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတစ်စုံကျယ်ပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်2နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်အမိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်ကူညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြည်ကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှောင်ဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကမြို့ရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှောင်ဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရသည့်ကာလအတွင်းဘေးရန်ရဲ့စိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာဂရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မိုက်ပုံချေရင်ကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါလေ။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လည်းလူများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါလေ။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ worldwide သတ္တုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်များစုဟာနိုင်ငံခြားသတ္တု 2.0 ကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါလေ။ကမ္ဘာပံရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43%ကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲမွဲတင်မှုမြင့်အောက်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်သေအဖြစ်ပြသနေပါတယ်သုတေသနပြုချက်အရရန်ကုန်မြို့ရဲ့စကုံးမြို့နယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့နယ်ကတော့လှိုင်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်လိုင်မျိုးနယ်တခုထဲမှာတင်ဖန်းစည်းခံရသူအ ਨੇ စုံ9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လိုင်မျိုးနယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမျိုးနယ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသုတေသနအရထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖန်းစည်းသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံတွေမကတော့ဘဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖန်းစီတဲ့ဤပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖန်းစီနေမှုတွေကြောင့်မြို့ကန်ပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုစောင့်ဆိုင်းဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေအတွက်90ဆိုတာဟာအ ਨੇ စုံရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖန်းစီခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေအရဩဂလ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အနာသိစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်၄အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ၄အပဝင်စစ်တင်နန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တင်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတာလေးမှာအမျိုးသမီးစစ်တနန်းအမှတ်စဉ်1ကိုပုံမှန်စစ်တနန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်တမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တိကျအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တနန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တဲ့ချိန်ထဲမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖန်းစည်းစုဆောင်ခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖန်းစည်းမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချိန်ချောက်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးတွေတွက်ပါ စစ်တပ်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ရုံလုံခြုံတွေကမျိုးသမီးအလို့သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမဆိုးရလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွာလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုသက်သေပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်တန်းနေကြရပါတယ်။ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။တာဘလူ
2: မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမိ၅နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်တော့ဝင်မှုဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။မြန်မာစည်ရင်အချက်လက်အရ2021အာနာမသိမိကကျက်သွန်နေတပိတ်တာကို989ကျက်တာရှိခဲ့ပေမဲ့၅နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုခက်ခဲတွေ၊တည်နှံစည်းနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျက်သွန်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုစိတ်ပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ဒီလိုစိုက်ပျိုးတဲ့ရာသီဝင်မှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကဦးလိုမှာဟောလောကသတိကြောင့်မရဘူး။လောကသတိမရတော့ကြောင့်ကျက်သွန်စိုက်ပျိုးရှင်ချိုးမမကြီးမျိုးကကျက်သွန်ကိုမစိုက်ပျိုးတော့ဘဲနဲ့အချာဒီနာဖြစ်တဲ့ပလေရဲတို့၊လေကြာတို့၊နာတို့အလားမူဒီလုံးလို့ကြာအပေါ်လို့ဒီလိုလုပ်လိုက်ရတာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မဖိုက်ကြီးဝင်တဲ့ဒီကတော့ထောက်ပလိုက်တ
2: ာ။ဒါကြောင့်စက်သွန်ဆိုင်ကတွေထဝမကကြဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကစက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာစက်သွန်တွေပေါ်ပြီး2လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ဂိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီး export ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့စက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ2,500ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျက်သွန်ဈေးက1,200-1,300လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုဆိုရင်လည်းတောင်သူတွေကကျက်သွန်ဈေးတပိတ်တာ2,000ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက် 9,000 ပေးနေရပေမဲ့ကျက် 2,000 ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုကျက်သွန်တောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ဒီတော့ဒီကောင်ရောင်းနေတယ်မှာလေ။အားရောကြတော့ဒီမတူလောက်ရရင်တော့အဲဒါလို့ရောမဆုံးအင်းမလို့အခုမှကဘူးဒီလိုလာတာလေဒီပြောမရဘူးဒီကဘာဒီကမတည်ဘူးရှိတယ်ပြောတော့ဒီနည်းစခံရတယ်ဘုရားဒီဘာတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အချိန်လို့ဘာလို့တုံးတာပြီးတော့အလားမျိုးရောတာပေါ့ဗျာဘုရားချက်ကလေးလို့ဘာလို့လဲရှိကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောပါလေဒါမလို့ဟိုအခုဒီတော့မောပါလေဟိုဘောင်းလူတော့မရောဘူးပေါ့ဗျာတောင်သူတွေလည်းဝရတော့မကြည့်ဘူးပဲပြောရမှာပါပဲ
2: တောင်သူတွေလည်းမရှိတော့တဲ့ကျက်သွန်တွေဟာတပိတ်တာကျက်2000ကနေရန်ကုန်မှာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးလမ်းတန်ရာကတနိုင်တစ်ပိုင်းကုံစုံဆိုင်ရောင်းချသူတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါဗျာမော်လာ
4: ဦးကျက်တော့လေသေးသေးလေးတော့များတာလေတပိတ်တာလေးကျက်တော့လာတာဝယ်တာမရဘူးသင်မင်းကိုကတရတဆောင်ဝ900ကိုရောင်းလာတယ်မကိုင်ဒီမှာလမ်းပေးလေးတွေရောင်းလာ
2: စဘာကစားဖို့ကျက်သွန်ကသုံးမိုးဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေတာကတောင်သူတွေပြောဆိုလေးရှိကြပြီးကျက်သွန်ကိုဒီကစိုက်ပြိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်စီကြတာကမိသားစုစီးပွားရေးနဲ့ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်တောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမှာရောက်ပိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်
3: ဒီကဒီလိုနိုင်ငံတော်ဒီနေရာတော်ညမနိုင်ငံတော်ကြီးအီဂျန်တော်ရပါပြီလို့ဘာကြီးကသူတောင်းတယ်အီဂျန်တော်ရတို့ကိုကြည့်ချီတမ်းလူကြီးနဲ့မြောက်ရုပ်ပုံနိုင်တဲ့သူတို့ကြီးဘာလို့ပုံသေးမှာအကုန်လုံးမြေပြတ်ပြီးဖြတ်ပြောသွားမယ်သူတို့ကြီးဒီကဒီကကြီးပါပဲအဲ့ရမဟုတ်လို့အဲ့မှာမြေပြတ်ဖြတ်ပြောမှုရလို့ မနာကိုရေဒညာဆူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာတည်းအာရုံကြာဒီလုံးသားတော့အလူကြပါတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအကြမ်းတရားပါတီတို့ပဲရရှိတော့မယ်
2: ချက်သူနေစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်းသူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်အောက်ဂုတ်လ6ရက်မြင်ကွင်စေကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိန်းချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အာနာသိန်းစေကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့ဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရခဲ့ပြီးတန်တမန်ရေးရာအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတန်တမန်ရေးရာအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်တွင်ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်အဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပရိသတ်ကအားရကြေညာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန်းညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြမစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးနှုန်းစာရာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလူကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မကြသေးရင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တက်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တအူးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်ဖို့ကိုဆုလက်အဖြစ်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ဉန်းမှုအစိတ်အသက်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်သေဆောင်တဲ့မူရစ်စီဝါပြဿနာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂိုငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကဆစ်ပေးဒုက္ခတွေတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဆီယာဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုတ်တဲ့အရေးအယောင်မျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရယာတို့ကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနှစ်ဝန်းကျင်ကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားယက်တီချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမိမ့်မိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမရောက်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ယက်တီပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်တော်လိုင်းအားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တည်းသောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြသနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လဲယူဆစရာရှိနေတာပါ ဒါ့အပြင်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြန့်ရာဇဝဲကိုင်းပြဿနာ၊မူရစေဝါ၊တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိတ်သိမ့်မှု၊ရှမ်းအရှိဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပိုအလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စီရပါဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနှစ်နိုင်ငံနယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ချင်သုံးနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချက်မှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ယူနေတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကတိတ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြန့်မူရစ်စေဝါနဲ့မြေရည်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆွေရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာလက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီတာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြောက်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလက်လျူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့ဖြေရှားနိုင်ဖို့ကိုကြံတဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေမှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစည်းရုံးပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေအခြေအနေတွေမှာလည်းတက်တည်ပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
6: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်26ရက်နေ့မြင်ကွင်းချောင်းမြွနယ်ပါလဖလက်ချက်နဲ့ရွှေသားကြရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ပြန်လို့စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွှေသားကျကျေးရွာကဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာကရက်သားအချို့ကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်6ရက်ခန့်ကြာမှာဆရာတော်ရဲ့လောင်းကိုလာယူဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖကကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့လောင်းကိုတော်ရိုက်ယူဆောင်ခဲ့ကြမှာနှိပ်စက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအများအပြားတွေ့ရှိရပြီးနှိပ်စက်မှုကြောင့်ဆရာတော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ယူဆကြပြီးသတင်းတွေမီဒီယာတွေအများအပြားမှပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရစီမသတင်းဌာနကဩဂုတ်လ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်တွင်တော်လှန်ရေးဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရဆရာတော်နှင့်ဒေသခံများပြန်မလွတ်သေးခေါင်းစဉ်ပါသတင်းမှာဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ညကချောင်းမြို့နယ်ချေရွာတရွာမှာမွေရွာခန့်9ပေါင်းတစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံ4ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးသတင်းရ5ပိုင်းမြောက်မှာဖမ်းဆီးသူများမှချောင်းမြို့နယ်ပါလဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။ဆိုပါတဲ့ရင်မှာပဲဖန်ဆီးတဲ့တရင်ကြားပြီးနောက်မွေရခဲ9ပေါင်းတစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးမယ်ဆရာတော်နဲ့အခြားရဲသားတွေကိုတော့ပြန်မလွတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်မှာတော့ဖန်ဆီးခံနိုင်ရတဲ့ဆရာတော်ပြန်လွန်သွားတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးလောင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါကိုခန္ဓာမှာအပူနဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာကျောရီမှာအရှူရတွေနဲ့လက်ထိတ်တွေရဲ့အသားကိုပြီးဖြတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတာကြောင့်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပြန်လွန်ရတယ်လို့ကျင်းရွာဒေသခံတွေကယူဆကြကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြားသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြတဲ့သတင်းမှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကျင်းရွာသားအချို့ကိုချောင်းခင်ပကဖကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလုံဆောင်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖမ်းဆီးပြီးနောက်၅ရက်ကြာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပါကဖကပါလာပါထံလွှဲပြောင်းစဉ်ဂျမားရေးစစ်ဆေးမှုရဝင်းလဲပြောင်းစာရင်းနဲ့စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွဲလွဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာပါလာပါကပဲဖန်ဆီးပြီးပါလာဖနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပေးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားသတင်းဖော်ပြချက်ကပါကဖကဖန်ဆီးစစ်မေးပြီးနောက်ပါလာပါလက်ထက်လွှဲပြောင်းမိတဲ့အကြောင်းမှပြန်လွန်ကြောင်းကျေးရွာဒေသခံတွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆီးရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပေမဲ့ သတင်းပေါ်ပြမှုတစ်ခုမှာတော့ချွေရာကြချေရွာမှာပကဖပလဖလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ရွေချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်လျာနဲ့ခန်းစည်းစစ်မေးတာလို့တွေ့ရပါတယ်။ခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကပြူစောထင်းရွာဖြစ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ဒီနေ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘနဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်စက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိပ်စက်ညင်မမှုနဲ့သက်သေးဆုံးသည့်အထိနှိပ်စက်မှုတွေကိုယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လက်အောက်ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖာကကျူးလွန်ခြင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါ။အခုဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြွနယ်ပါလာဖာအဖွဲ့ကိုစစ်စစ်သောတာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူး။ရဲသားတွေပေါ်အနာသိမ့်စစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကဆီယနာမသိမ့်မိကလေးကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။ဆီယနာသိမ့်မိနောက်တိုင်းသားဒေသတွေသာမကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသနဲ့ခြားသောဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းဒါနဲ့ဥပဒေမဲ့နှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးမှုနဲ့နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်နေ၊ကျွေးကျော်ကလက်နက်ကန်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၊ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူ့တော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာ NGO အစိုးရလက်အောက်မှာမဟုတ်တဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြပြီးအနှစ်ကျော်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာရာဂိုင်းတို့အချိုးအစားအပြင်အတော်လေးနေပါလာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရဲသားပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကျွလွန်တဲ့အခါမျိုးမှာ NGO အနေနဲ့တာဝန်မရှိတာမှန်ပေမဲ့ခုလို NGO ဆိုရအောက်ကပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုမျိုးတွေကျွလွန်တာဟာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သတင်းဖြင့်လူ့တော်လှန်ရေးဂုဏ်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပါလာဖာကကျွလွန်တဲ့နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ကိုစိတ်ကြကြတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖြစ်ရဟာရွှေရကြကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာသမကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖြစ်ရမတိုင်းမီမှာလည်းဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးခရီးယံဘာသာပါစတာအစရှိတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရဲသားတွေတဲကတရင်ပေးဒလန်းဆိုတဲ့အညီတက်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်မှာပဲကျေးရွာတရွာမှာရွေမြောက်သေးတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခုနှစ်ဦးကန်းကိုသတင်းစုဆောင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီအာရမပြုချက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇိုဘာပြည့်ပြည့်တွေမှာကျူးလွန်သူတွေကိုဗမခွဲချပဲမျှတစွာစီရင်ပြည့်တယ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခုဖြစ်ရလို့ကျူးလွန်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဆိုတာစာယူစာကုန်တပုတ်ရေးတာမဟုတ်၊ကြပြားရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်နဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရိုးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြပူပါတယ်။လက်တွေ့အခြေအနေကိုကင်တွဲဖြေရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးပွဲတယ်လို့နူးညံ့သိမ်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ကားပင်ဖြစ်စေ၊ရသားမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊တက်ကြီးရွယ်ဟုဖြစ်စေ၊ရိုက်နှက်ညီမနေဆက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လိုင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်းအမိန်ပေးစနစ်နဲ့စစ်တီချင်းဝတ်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချင်းဝတ်နဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မျိုးတော်လိုင်းရဲ့အသေးပဲကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဤမဲချက်ကိုမှေးမိန်ပြောက်ကွယ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။ရန်ကွေကမျက်နှာဖုံတွင်နဲ့အနေရှိဓာတုပစ္စည်းကာဝေးဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစ်စေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအမြောက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစီရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနက်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ DIA တက်ခွဲကန်တဲ့စက်ရုံကိုရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကမက်သဖတ်ဝင်းကမက်လို့လူသိများတဲ့အနေရှိစိတ်ကြွစေဝါတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
7: ။ Very addictive.
6: မတ်ကလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွားစေဖြစ်တယ်လို့အရန်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့တခြားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကရဲမေလတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစိုင်းငိတ်တဲ့အကြီးမားဆုံးဝိဇေဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားစေဖြစ်ပေမဲ့တပ်တွေဖြင့်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပြဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်ဒါအပြင်လေထုကိုပါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်ဒီကရဲနှစ်တွေမှာနောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရစ်စေဝါတွေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရစ်ခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွေမှာပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
7: ထိုင်ဝမ်မှာဆေးရကြအကြီးစားဆေးရလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဦးနေမှာစတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီဆေးရလေ့ကျင့်မှုမှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2000ကျော်ပါဝင်ကြပြီးရန်သူစီကနေမျှော်လင့်မထားတဲ့ဆေးရလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတပ်မှုတွေရဲ့ဟန်ချက်ညီညီတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရည်ကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ပင်မြို့တော်ကကျောင်းအားကစားခွင့်တစ်ခွင့်မှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမော်တာအမြောက်တွေတက်ဆင်အသုံးပြုပုံကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်ဆေးရလေ့ကျင့်မှုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့စစ်ပွဲကာလအရင်မြစ်တွေအကန့်အသတ်တွေရှိလာတဲ့အချိန်အရက်သားတွေကြားဆက်သွယ်ရေးအဆက်မပြတ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်စနစ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တရင်နောက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့အတူလိုက်ပါတရင်ယူဝင်ကိုလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဖြစ်ပွားချိန်တရင်ချက်လက်စီစဉ်မှုနဲ့တရင်တုတရင်မားတွေအပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ဆန်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရေးလေ့ကျင့်မှုဟာထိုင်ဝမ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးရေးပီအာတွေတိုးမြင့်လာမှုအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလှုပ်ဆောင်လာလို့ဆိုပါတယ်။ဘေကျင်းဆိုရာကဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလူအရင်အင်အားသုံးသိမ့်ပိုက်မယ်လို့အစဉ်တစိုက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာစစ်ကုပ်ကိဌာနချုပ်တွေစိတ်ကန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားလျှက်တပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုကုကံကာကွယ်ရေးအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။အချိန်ထဲမှာပဲထိုင်ဝမ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရေချောင်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာလည်းရေတပ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းကျောင်းမှာအကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။မိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာစာတီးဖြစ်တဲ့ငတိုင်းကျောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်အောက်ဂုလ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဘွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပီးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ
9: ်။အခုမြို့ကြီးရက်ွယ်တမှာဆိုလို့ရှိတာကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲ။အခုဖို့မှာဆိုဖရားရဲကြီးရိုးရီလန်းဘာညာဘုန်းရှိတယ်။အခုမြုပ်နေရပဲ။ပထမကြီးမှာချီချင်းဝင်မရှိတယ်။ထင်တာလို့ကဘာထင်ကွာဝေးတယ်ဗျာကြီးတယ်နေပြီးတော့ဟိုကထင်လို့ရေအလုံးလိုက်ဝမ်းဝမ်းမဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလုံဒီနေ့နေတော့တော့နေရာကြီးကကျော်အိတ်နေတာကျော်ပြပြပြနေရေကထပြရဗျာအလုံးမျိုးပုံစံမျိုးတပည့်အော်မနေနိုင်တော့ကျောင်းနေကြတယ်လို့လေပြည့်စင်ရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးချောက်ကွာဘုံပြည့်နေတယ်ဦးကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ဥပဒေလည်းလာပေါင်းမကြည့်ဘူးကိုရဘလူးစီဒစီလန်ကူတလေစီရိုင်းမှုစီဘာမှတစ်ချက်မှမပြောသူ့ရဲ့သူကြည့်ပြီးတော့မှကြောင်းပြန်ခေါက်ပြန်သွားတယ
8: ်ရေပီးကဲဆေးကြီးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကဲဆေးကြီးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကဲဆေးကြီးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုံးကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူရည်တထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကူလိုပြောပါတယ
9: ်။ဒီဒီလာတယ်တလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာနေတယ်ရမစဲကြီးပါဘူး။ရမစဲမှာကျွန်တော်ငပန်းကျောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုရရန်တော့ပြတ်သွားပြီ။အင်းတော်သူ့ဘောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်သွားတာဆိုရင်ဟိုဒီမှာလည်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တက်ချင်ပြီးလို့ရဲ့အားလုံးပေါင်းစည်းပြီးကယ်ဆယ်သွားတာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကိုရရန်တော့တော့ဟိုတော့အဲ့ဒါစကားမျိုးပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုဖယ်ကြည့်ရတော့အများကြီးဖြစ်တယ်
8: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနှိမ့်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နိုင်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။တာသနာလင်းအောင်ကျောင်းကနေငတိုင်းကျောင်းအထက်ကကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
10: ်။ကျောင်းကိုထွက်တဲ့ကျောင်းကလေးကလွလွစရာဟိုမှာအင်နာပါညာတက်ဖို့လည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လာသူမစားမလားမလို့မစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးကလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုတော့ထွက်လာတာ
8: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စည်းမှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းကျောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလီဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကျောင်းဟာငတိုင်းကျောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ကိုအထိဆက်လက်စည်းစင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းရေပီးဟာ မြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုမတိုင်းကြောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
11: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့
12: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
13: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
14: ်
13: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
11: ်နောက်ပြည်စုံမုံမုံနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆေမြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့တင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆေနမ်ခံကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေးအေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရဲသားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရဲသားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရင်းမှုမရင်းချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လမ်းကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်ဆယ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နားကြားကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီး အဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနီတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိတ်အပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြသူအချင်းချင်းလူရဲတက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနည်းလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရဲတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြက်စီးလာတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမိုတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြတဲ့အခြေအနေပါရှင်။

0: 种感情，
1: 你再不嘛都熬烂了。
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲယုံ

တာလီစွာပါအခုချိန်ကစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တွန်တီကိုဖက်ကရတောင်ပြပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီစကိုင်းမန္တလေးမကွေနော်အေရာဝတီတိုင်းကမရုံးနေ20ခုမှာ recreation multi prime နေပြီးကေ rebitan ပြေသူလေးသိန်းခွေကျော်နော်ဒီဆုံးရလူ25ဦးအထိရှိလာရတဲ့တောင်းကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးမကွေနော်အေရာဝတီတိုင်းကမရုံးနေ20ခုမှာ recreation multi prime နေပြီးကေ rebitan ပြေသူလေးသိန်းခွေကျော်နော်ဒီဆုံးသူ25ဦးအထိရှိလာပြီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမာနောလူသားရှောင်စာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံအထားပိုင်းမှာနှင်းဆောင်ရာစာမိုးသီးထန်စွာရာသွင်းမှုနောစေရီဖောက်ထုံးမှုတိကောင်စကိုင်းမန္တလေးမကွေနောအေရာဝတီတိုင်းရိုးကမြို့နေပေါင်း20တခုမှာRecreation Multi Prime Brigade စကိုင်းတိုင်းက Rebate တန်ကိုအစိုးရဆုံးခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ် Recreation Multi Ground ထိခိုက်နိုင်နာခါရရေပြည်သူတီကိုအရှိန်အောင်တပြိညင်အရိဘော်ကုညင်ထောက်ဖွင့်မှုတပီအနိုင်ရယ်အမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမာနောလူသားရှောင်စာနာဒေါက်တာရီဝင်ကိဌာနကဒုတိယဝင်ကိနောသယံစာတန်နောတဘာဝပဲဝန်းကြောင်ထိမ့်သိမ့်ရေးဝင်ကိဌာနကဒုတိယဝင်ကိတို့ဥဆောင်ရေးအဖွဲ့စော်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနိုက်အဆိုရာကမရုနေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကြက်မာရီနောလူသားရှောင်စာနာထောက်ထားရေးတာဝန်ခံတင်းနောတတူထိခိုက်မှုအများဆုံးမရုနေဒီကိုပေါင်းဆောင်ပြီးထောက်ပေးမှုတွေလောက်ခရလို့သိရပါရီလာရှိမှာမရုနေတခုကိုကျဲသိမ့်တရာနှုံနောအရိဘော်ထောက်ပန်းကူညီငွေတီကိုဒေတာကိုစလီတီဘာကိုဒိုင်ရိုက်ပီအခါဘရီဂေရင်ဘေသပရိသူတီကိုအပီစကားတီပရဂရခါရီလိုလေးသိရပါရီလူသားရှောက်စာနာမုံအကူညီတီပီအရာမှာစကိုင်းတိုင်းတောင်းကရင်ဘေသပရိသူတီရဲ့တောသားမကမန္တလေးတိုင်းအတော်ကနေပြီးစကိုင်းဖားကိုပရောင်ဟရီလာရီဆိုင်ရှောင်းနေခဲ့တဲ့လူတီရဲ့တောပါထောက်ပန့်ပီခါရီလို MSLHA ထုတ်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားပါရီယွန်အပရောင်မန္တလေးတိုင်းကရီဘေသောင်းပြည်သူတီအတော်လေးမန္တလေးယူနိုက်အစိုးရအဖွဲ့နော်ညီနိုင်ဆောင်ရောနေစောရှိရပိုင်းအေရာဝတီတိုင်းအတော်ကရီဘေသောင်းပြည်သူတီအတော်လေးမိုက်ဖာအဖွဲ့အစည်းတီကတဆွန်ထောက်ပန့်ကူညီမှုတွေလှူထားရလို့သိရပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမားနော်လူသားရှာစာနာထောက်ထားရဝင်ကိဌာန MSLHA ဆိုရီဘေနောက်စားတွေဝင်ပြဝင်လျှော်ရော့ကတီနော်ကျဲမာရီပြည်သနာတီအတော်တဒီပရုနေထိုင်ခဲ့ဖို့ကိုလေအဂရန်ပီတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဆာလာပီရဲ့ရေကေနောတာပေါက်မှာတိုက်ပွဲပရောင်ထိုင်ခါပီရဲ့စိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိဆုံးခွာထွားပြီးရတဲ့တောင်းကိုတောက်စားပြပါမယ်အေရာဝတီတိုင်းရေကေနောတာပေါက်မှုနေရောကနေရငါခုမှာတိုက်ပွဲတိအပရောင်အထင်ဖရိုက်ခါပီရဲ့စိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိတဲလက်မနာဆုံးခွာထွားပြီးလာရလို့အာရာခတက်တော့အေအေကထုတ်ပြန်လာပါရယ်အရာဝတီတိုင်းရေဂရမရုံးနေပွိုင်းတရာတိုက်အနင်းဝန်းကြောင့်တော့တာပေါင်းမရုံးနေတာပေါင်းကလေးကြီးရာအနင်းဝန်းကြောင့်ကအရာခတက်တော့ဆိုင်ကောင်တိရှိနေရာကိုအဂရင်ဖာဆိုင်တက်ကအွန်အားအလုံးရောနောထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲ့အတော့ဩဂေါလဇေနရာနင်းကတနင်းလုံးနင်းပါတိုက်ပွေးတိပြိုက်ခရီလို့ဆိုပါရီတာပေါင်းမရုံးနေဖာကနေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲ့ဆိုင်တက်ဤတဲမခရောက်စစ်ခရောက်လာအောက်ခင်ခလာရတရာတိတ်တရနောအရာခတတော်ရောသာပေါင်းကလေးရာအရိဖမင်တာတထောင်ခန်းအကွာမှာသုံးနာရီနေပါတိုက်ပွဲဖရိုက်ခါဆောမှာစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းဒရုံလာနေကလီပိုက်ကူတီအများအပရာသုံးပြီးကေအပရွန်ထန်ထိုးဆိုင်ဆောင်ကလေးအေအေစိုက်တဲ့တို့တီကအကောင်ဆုံးခုခန့်တိုက်ခိုက်ခါဆောကောင်စိုက်တဲ့စိုက်ကောင်ဆောထိခိုက်သိဆုံးရလူတီအများကြီးနော်တဲလန့်ထွားပရီလာရဲ့အတော့အေအေတဲဖွေဝန်တီလိုင်းလန်ရှောင်းလောင်းခါဆော့မှာဇိုင်းသားအလောင်းတီနော်လာနေခရင်တရှိုးသိမ့်စေရာရှိရလို့အသိပေးပါရီယွန်ဘရွန်ရေဂရမွန်နေဖာကနေပြီးကေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲမခရောက်စိခရောက်လာအောက်ခဲခါလာရာတိုင်စေတိုက်တဲရွန်တီနော်အေအေဆိုင်ကောင်အရှိုးပွိုင်းတရာတိုက်ကုန်းအေးတောင်ဖာ383မီတာအကွာမှာခွန်နိုင်နာရီချောဂရာရီတိုက်ပွေးဖရိုက်ခါရီပိုင်ပွိုင်းတရာတိုက်ကုန်းအေးအနောက်တောင်ဖာတိုက်တဲ့သမားဈေး3ကီလိုမီတာခန်းအကွာမှာလေနာရီချောဂရာတိုက်ပွေးနော်ယုံတိုက်ပွေးဒီနော်မလှဲမကန်ကနေရာနှခုမှာလေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရီဆိုင်တဲ့နော်အာရာခတက်တော်ရောတိုက်ပွေးဒီဖရိုက်ခါရီလို့သိရပါရီဆိုင်တဲ့ဆိုဂျာတိုက်လေယံနော်
ဝိုင်ထွေးလေယောင်အပါဝန်ဒရုန်းနာလာနေဂရီပိုက်ကူအမြအပရာသုံးပြီးကဆိုင်ကရောင်းတိတ်ဖရန်ခွေးပနာအော်အာအလွန်ရနာထိုးဆိုင်ဆောင်လာခါကလေးအရာခတ်တက်တော့ကအကောင်ဆုံးကိုခန့်တိုက်ထုံနိုင်ခါရဲ့အတော့ကောင်ဆိုင်သားအလုံးနော်လာနေခရင်တရှုထဲမန်ပြီးကသိစရာရှိခါဆိုကိုဒဲပုံတီနော်တတူဖော်ပြထားပါရယ်ဆိုင်တဲ့အီထိုးဆိုင်တိုင်းကိုတင်ရင်စွာခုခန့်ဆိုင်ဆောင်နှွေရနော်ဆိုင်ကရုံတီတဲလန်လာရီအထိရီရွန်ပရောင်မောက်စွာတိုင်ပွေဝါခါကတဲ့အေအေဆိုင်တီတော်တေကိုအာရာခတတ်တော်ဆိုင်ယုံရှောက်ကမဲတန်းတောင်ဂုံပရုထားရီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီအနာသိဆိုင်တဲကရခိုင်ပေတွန်းကိုထိုးဖောက်ဝန်ရောက်နိုင်ဖို့ရခိုင်ဒေသနော့ထီဆဲနေရီအီရာဝတီတိုင်းပကိုးတိုင်းမကွေတိုင်းရှောင်းပရင်နေရိုးကထီဆဲနေမြေတီကနေပြီးကပုံစံမျိုးစုံနင်းလန်းမျိုးစုံနော့green green cruiser နေစောတနိုင်ကျော်နနိုင်နေပါရှိလာခါကလေး remoto နိုင်ပေအထင်းနာနေပါရီဆာလာပိကေခွားမှုနေကကိုင်ခုံရနော့ဂျင်တလီမှုကိုစိုက်တဲ့ကညာအရှိန်မှာဘုံဂရီရတော့အပရိုင်မေပရီသူရှိုင်းဦးတည်ဆုံနေတဲ့တောင်းတောင်းစားပေးပါမေရခိုင်ပရီခွားမှုနေကကိုင်ခုံရနော့ဂျင်တလီမှုကိုအဂရန်ဖာဖာဆိုက်ဆိုက်တဲ့ကဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ညာအချိန်မှာလီဂရုံကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ရတော့အပရိုင်မစ်ပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံခါရလို့အာရာခတက်တော်အေအေကဩဂုတ်လ24ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရီဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုအာရာခဒေသကတိုက်ပွေးဖရိုက်ပွားခရော့မရှိရမလို့တိကအပရိုင်မစ်ပရီသူတိနေထိုင်ရနေရာတိကိုဂျာဖိုက်တာတိနော်လီဂရုံကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်မှုတိဩဂုတ်လ23ရက်ငိမ်းမတခေါင်မှာလောက်ခရီလို့ဖော်ပြထားပါရယ်ဖာဆိုင်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤတိုင်းလီယွန်တစုံကဩဂုတ်လ13ရက်ညာစစ်တနာရီခွေခန့်အချိန်မှာဂွားမရုနေဂျင်တလီမရုကအမဲတိုက်ရဲကွာမိုက်တာပေါင်ကူလန်ကအပရိုင်မစ်အရေသပရိသူတိနင်းထိုင်ရာရဲကွာတီကိုပုံတိနှလုံးကရရှာတိုက်ခိုက်ခရီလို့သိရပါရယ်ယွန်ပုံတိတိုက်ခိုက်မှုကောင်အပရိုင်မစ်ပရိသူတိဖရိုက်တေဒေါ်ခမုရွှေခရောက်စစ်နိုင်ဒေါ်ခန်ဆာနာထွေလေးစင်ငါနိုင်ဥထွန်လောင်းလေးစင်ခေါင်နိုင်မာဖရဖရကျော်သုံးစင်ခေါင်နိုင်ကိုမောင်ဝခင်သုံးစင်ငါနိုင်မဝွန်ဤကျော်၂၀ခေါင်နိုင်မောင်ညင်လွန်သန့်၁၂နိုင်တော့မောင်နေလွန်သန့်ခွန်နိုင်နိုင်တို့နေအင်ထားမှာအစူလိုက်ပုံလိုက်တည်ဆုံခါရလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာသိပေးပါရီယွန်းအပရံပရိသူပိုင်အင်ငါလုံးတော့သုံးမိဆိုင်ကတစည်းပြားစီခါရပရိကေအခရာတော့အရေသာပရိသူတိတိခဲတဲ့ရာရှိမုံတည်ဆုံမှုနော်နေအီအစောင်းအောင်ပြားစီဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစာပရိကေစုံစဲနေရလို့အေအေကပြောပါရီမြို့အပရံကွာမြို့နေကန်ခုံရာကိုလေဩဂုတ်လ13ရက်ညခါဖာစေနာရီ55မိနစ်ခဲမှာဖားဆိုင်အဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့ကဂျာတိုက်လီယွန်တိနော်ဘုံဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါဆိုတဲ့ဟင်းကလေးအရေသာပရိသူတိထိခိုက်တရာရာဆုံးသောနေအိမ်ပြားစီမှုတစုံတရာမရှိလို့သိရပါရယ်အရာခတက်တော်ဤမင်းဘရွန်တိုက်ပွဲတိမှာအထင်းနာနေရဖားဆိုင်အဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့သောရှုမေမေပရိကေအပရိုင်မီအရေသာတိကိုနင်းညအရှိန်မရီလီကလုံးကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်စော်တိနင်းဆိုင်ရာစာပရုလုံးနေတဲ့အတွားကောင်အရာခဒေတာတစ်ခုလုံးလီကလုံးရန်ကိုအရှိန်ပရိဂရုဆိုင်နေခဲ့ဖို့အရာခတက်တော်ကထဲပရိကေတတိပိတိုက်တွင်ထားပါရယ်ဆာလာဘီကUNHCR ရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအရှာလာတိကိုစိုက်ခော့မရှောင်းငရွန်ဆိုနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာမခဲလို့ဇိုင်အူစုပရော်ရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရမနိုင်ငံကနေပြီးကဘောင်ခဲလို့ဇိုင်အူစုပရော်ရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရမနိုင်ငံကနေပြီးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွားပြီးလာရတဲ့

0: ဖေရှင်ရာပုကိစားရာပြိပိကေနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားစော်ကိုလာခံဖို့မဟုတ်လို့လေးဆိုထားပါရယ်နိုင်ငံသဖို့တူညီရှောင်းအရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖကပြီးပို့လာရယ်နေရဲဆွမ်းခွာရယ်လူဆိုင်သိန်း2000ကျော်ဤစရွန်ကိုစီစိုက်ပြိပိုက်တဲ့ပိုင်းမြို့အထက်မှာအဂရန်ဖားလုံးရစ်ကျူးလန်ထားရယ်လူ4000ကျော်ပါဝင်နေရယ်လို့ဆိုင်အုပ်စုကဆွေးဆဲထားပါရယ်ယခင်လေကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCRA ဗီခရေဂျွဲလာအထိဆရွန်တီအရာစိုက်တဲ့ဤဖိနှိုင်းမုန်တီကောင်ထွားပြီးခိုလုံနေရရေရိုဟွန်ကြအရေတော့ဆိုတိုင်းတဲ့သမတိုင်းဆိုင်တဲ့ကြော်ရှင်နေရလို့သိရပါရယ်အခုပိုင်ကင်ကနန်တီဟာနီမုန်အပေါ်ရိုဟွန်ကြအတိုင်းမောင်းခင်ကောင်စီဝန်ဦးအောင်ကျော်မောကဒုက္ခသည်တီကိုစီစိုက်လာခင်ထားရေ UNHCR နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရ၏အရှာအလာတိကရာအမန်ဖရိုက်တီလိုထောက်ပြပြဆိုထားပါရယ်။လရှိတသိန်းကျော်ဆိုရဲဗမာနာစောအယွန်ခိုင်အစစကပရမလာနိုင်ရဲကျန်ခရီလူတီကိုပါအလုံးပေါင်းထားစောဖရိုက်ပြီးကေအခုပိုင်ဒီကောင်ကနေပိုက်ခဲနေချိန်မှာရဟွန်ဂျာတီကိုနေရဲပြန်လာရေးဆိုစောမဖရိုက်နိုင်လို့လေသူကတုံတက်ပြဆိုထားပါရယ်။ဆာလာပရီကေဇူလိုင်လအတွန်းအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခါဦးတည်ဆုံနေ15ဦးဒန်ရာရဲတွန်းတောင်းစားပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လအတွန်းမှာဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခါဦးတည်ဆုံပြီးကေ25ဦးဒန်ရာခရီလို့မြန်မာအမျိုးသမီးသားမကဩဂုတ်လ13ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရယ်။အခုနိုင်ဇူလိုင်လတရာနင်းကနေပြီးကေ30တရာနင်းအတွန်းအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏လီကောင်နော့မရင်းဘရွန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကအမျိုးသမီးတီအသားဆုံးရှုံးခါရဆော်ကိုမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကထုတ်ပြန်လာဆော်ဖရိုက်ပါရီဆိုင်အုပ်စု၏လီကောင်တိုက်ခိုက်မှုတိကောင်24ဦးလာနေခရီတီနော့ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်မှုကောင်2ဦးတီဆုံးခါဆော်ဖရိုက်ပြီးကေတီဆုံးသူတီထဲမှာအသားဆေးဆိုင်နိုင်အောင်4ဦးပါဝင်ပြီးကေသုံးဦးသောကိုဝင်ဆောင်တိဖရိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုသောအစိုးရတရဲပုံစံပုံဖော်နေကလေးလာတွေးမှာတော့ခါနိုင်ငံတဝန်ဏီကောင်ကနေပြီးကတိုက်ခိုက်သောပြည်သူလူထုကိုဇူလိုက်ပြွန်လိုက်တဲ့ဖဲသောညွန်ပန်းနေဆောက်သောအစားရှိရအဂရန်ဖာလော်ရက်တီကိုစွန်စားမပြတ်တော်တော်ကြေကြေလုံးဆောင်နေရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကထောက်ပြထားပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏အဂရန်ဖာမွန်တီအဆုံးသက်နိုင်ဖို့ဆိုကေအာကောင်ပရိရဲ့ဒေချာတေရှာရဲ့အကူအညီနောက်လာတွေးလှုပ်ဆောင်မှုတီအရီတကိလိုအဲနေရလို့လေမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကပြောထားပါရယ်အခုတောင်စားပိခရီတရုံတီကို MCDM တရုံထောက်တီကပြပို့ထားစော်ဖရိုက်ပါရယ်
1: စောရိုင်းကျရဝန်ပေါ်မြူရှာနေရောင်းမီပြောစင်ဆာငါမြခါလို့ MCDM ပတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဘောင်းစတုမ်ရှိကနေဖေငိုင်းပဒံရှိကောနာထွန်ရှလန်ယမတော်စနာရီရရှုံးနန်ခုနာနီပေါ်ခပြနာမကျော်အဆောက်စီခရမန်နီယမတူအန်ယူဂျီမေကလမ်ခရီမန်တော်စမအောင်ညင်ပြောလဲကတ်ပရိုရှိကပေတာမတညနာရီနီပေါ်မွန်းတန်တာခမောရူကပါအမကျော်မရှာလော့လော့အဆောက်စီခရမန်တီရှာလော့မလုံသာသင်္ဆာမတ်အဲလမ်နီပြငုတရမတူကရိုင်မြင့်ပြော်ရောတိုင်းငါနာအညူချီမိုက်ကလမ်ခရီမာတော်စမအောင်တက်ကရှ်ပေါ့ကာတိုင်းရီတဲချန်ကမတော်ငိုင်းနီခလာနီမာလူဝဲနီတဲ့ရှင်ရာပြန်ခုရှာငိုင်းဒွမ်တမ်ရှာနီယောငါမတူမုံမြင့်ပြော်ရောတိုင်းငါနာကာဒနာမတော်ငိုင်းနီမော်လွမ်တွန်ပိုင်းမူနာမတူတဲ့ခလာနီမာလူဝဲနီမော်လွမ်တွန်ပိုင်းခမ်ကြဝါနာမတူမြင့်မတိုင်းငါနာအညူချီမိုက်ကလမ်ခရီမာဝါကူပြိတိုင်းရီညမုံရှာနီခုနာနီပေါ်မွှွှာနီမြင့်ပြော်လံပဲအရောจมคำช่างงานาเดลัมกอนาลวันจอมไปกอชวดลูนามตูกุนอสัมคำจำลูนามตูเพมูอคิวพีดายายรีงีโปมุงชวานิเทราอันเทนิมูคำช่าลมงายงานาโดสมาอองชียะไลกาจากาดันไดลัมเจลูไอมตุนาญะมุงตะคาเพียงครุมงายจันทากุมชะเมียนเจนะปาอมบงนิเพนามจอมุงชวามเรมเซชิมเซซิครุมเมชิกาเปตามตุญานารี
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ခါပြန်ခွန်ငါရဲ့ကြံချာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့ပေါ့ဘုံလမ်းကဆက်တယ်လာမမကျော်မုန်တန်တင်ထားဤ မုံရှွာမရမ်ဆက်ရှင်ဆက်စီခရမနာမရလဆာငါရှိစနစ်ခလနင်းမာဒူဝါ

NUG ဆိုရနေလက်ကရှ်ပရိုတိုင်လဝဆေအောက်စတာပရမ်ဆာယရှနီကနာကုမ်ဆုမြရှနီတူခရာရှိကူရလမန်ကုမ်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်ကောကင်မောင်ဘူဘာကပါတဲ့မုံတော်ရှိလငိုင်ချဘုံလမ်ခုနာကဆတ်တိုင်လောင်ခေါန်ဆာဆုမရှိချခုလောင်ကလောလဝဆေရီဒဲဘုံလမ်ဘူဆတ်တရမကျော်မုံရွှာမရဲမဆက်ရှိမဆက်စီခုနာမဲလဆာမငါရှိစနစ်ခလာနီမာလူနာမကမ်ရှမ်ချင်းနူနီလိုက်ကာရှင်ကြောင့်လေတဲ့စီရုံနေမလောကင်ရာရှိမငါချမ်တန်ဇမ်မတဲလမ်ကျဲလဝိုင်းစကိုင်းကဝံဘူဂါကပါတာကရရှိလန်တဲ့လို့တုံကဆက်ပေရနာမကွေးတာခွန်းမငါလန်မန္တလေးတာခွန်းစနစ်လန်ရခိုင်တာခွန်းမဆုံလန်ဆမ်ဒိုတာရှိမဆုံလန်ကေမုဒိုတာရှိလာခန်းတာကရလန်ပကိုတာခေါန်လန်တနင်္ဂနွေရီချင်းဖို့မိုနီတာကလန်စပရာဘုံလမ်ခုနာချင်းဆက်လဲဝါစေရီခါပြန်ခွန်းရှောင်းငါအိုင်စကိုင်းကဝံဝက်လက်ခင်ဦးပင်လေဘူးကနီကံဘလူမြောင်တဲ့စနင်းကြီးနင်ထွန်ရှိမလီနီချမို့ခွန်ရှက်မြင်ပြန်တဲ့မြေကထမနာဘုံလမ်ခုနာပုံချကဆတဲ့စကိုင်းကမဘူဂါကပါတာဘုံလမ်ကိုတင်ဆက်တိုင်းမကျော်မာကကြီးမလောမုံရှူအမရဆွမ်ရှိစနစ်စီခရမနာမရမငါရှိစကူခလာအရေခါပြန်ခွမကအိုင်မုံရှူနီဖေကွန်ရှက်မြန်ပြန်တဲ့ဘုံလမ်ကိုနာချတ်နာပေါ်မွားချကဆက်တဲ့ကိုပြန်ဒုခမုန်နီပေမတွမနွဲတော့လိုင်ငါလမ်ရေငါနာအညကြီးဆိုရနေစွန်တိုင်းလမ်ကျေလိုအိုင်မတွနာလီဒိုလမ်တာမြန်ပြန်တပါမော်ဒယ်ရန်ဖဲကေအီနီနပရန်ကောနာတင်ဆက်တဲ့ချာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တနာခလာအိုင်လမ်ငါယွေရှိကပေတာမတဲ့ညနာရီတင်မမှုတော်မြစ်နာကောနာပရဝအိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပါမော်ဒယ်ရန်ဖဲတနိုင်လီဒိုလမ်တော့ထားဝန်ပေါ်မှုနဲ့ရှာမပြန်တပ်ကေအီနီတင်ဆက်တဲ့ချာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တနာခလာအိုင်လမ်ငါငါနာကင်ရာရှိကနီကောနာကျေလွိုင်းမြန်ပြန်တပါမော်ဒယ်ရန်ကောအော့ဂတ်စတာကွန်ငါယချ်ပေါ်တော်တာမြစ်နာကောနာပရဝရိုင်နာတနိုင်ကင်ရာကေအီတပါလခေါင်တုံရှိမလီလပရန်ချာကင်းဆက်ခမရေမော်ဒယ်ခုလောမဲ့တဲ့မော်ဒယ်ရံပိလီဒိုလမ်ကပါကောနာနောင်မီမရေရှာလိုက်ကြကေအီဝဲဟောနိုင်ပုံဖုံတပ်နီတင်မဆက်တဲ့ရိုင်နာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နာမရေရှိစီငါနာ7 star new star စွန်တိုင်းရေနေမပြင်းတဲ့စိန်နာဂျင်ဖို့မုန်းနာရှိကနေကြကောကေအီဝဲဟောနိုင်ပုံဖုံတပ်နီတင်ဆက်တဲ့ဟာမကျော်မော်ဒယ်မဆုံတချာဝန်ခုကပေါ်နာမရရှိဒရမ်စီခရမိုင်မရှာလော့မလွန်ခလာအိုင်ငါနာမုံစွန်တိုင်းရေဒိုင်မော်ဒိုယန်ကြကွန်ရှက်မြင်ပြန်တဲ့မကနာခမယမ်စွမ်ဆာရှိမဆက်တပ်တုံဖုံးနန်မုံခဏငိုင်မော်ဒိုယန်ရေငါနာမုံကာတားရလမ်ကျဲလွိုင်ကေအေတပါလခုံတုံရှိမလီကောအော့ဂတ်စတာနပါလခုံပထမုံလီဒိုလမ်စာတာမြင်ပြန်တဲ့ဘလူနာမင်းစီတန်ဝော်နဲဝါရဇုပီတူစစ်ပုန်နေဖဲထင်ဆက်တဲ့ချမုံခင်ဝမကနာခလာစီဆွမဲလမ်နေငါလဲဝါဆဲရေဂျင်ဖုံမုံတော်ရွှေကိုနင်တန်တဲ့စကိုင်းကဝမ်ကတာလပရန်ချမောကင်းအီတီကွန်ရှက်မြန်ပြန်တဲ့နီလပရန်ရှင်းစကူမူနာဂျမ်တင်ဆက်မချန်နေပင်ငါနာကွန်ရှက်မြန်ပြန်တဲ့မကနာဆွမ်ကြည့်လမ်းနေငိုင်လမ်းကျဲလွယ်ရင်ညဖောင်းရှင်းကူနာမိုက်ကမုန်တန်တာတူငါမျက်မုံမရှာနေဖုန်းကူနာကွန်ပရော့ရှ်လဲလမ်းဖဲမိုက်ကလိုနာမတူကွန်ရှက်မြန်ပြန်တဲ့မဆွန်တန်တဲ့ရှိကပေတာမတူညနာရင်မကမုန်တန်တာတူငါအိုင်မြန်မုံမရှာနေ KBZ ပေး Wave ARP CPP နေတဲ့မုန်တနာကွန်ပရော့ဒူမီတဲ့ဖုန်ကောနာကွန်ပရော့ရှ်လိုက်မတူမခိုင်လမ်းနေဂလိုရိုင်လမ်းပေးပတ်ကွန်နမ်တူကွန်ရှမ်မြန်ပင်တာပူနာကင်ဂျော့ကွန်ပရော့ဒူမီမစွန်တန်တိုင်းလမ်းဂျေနွေရီမကမုန်တန်ကောနာတယ်လီဖုန်းကူနာကွန်ပရော့ရှ်လိုက်လက်တနေဖဲလမ်းနာကွန်ပရော့ရှ်လိုက်လမ်းကွန်ပရော့ခပ်လိုက်လမ်းတဲ့ကွန်ပရော့ကလည်းကြဲကလေးလမ်းနေဖဲပတ်ခုမနာမတူအော့ဂတ်စတာကွန်ဆယက်ရှင်ဖောင်းစတုမ်ဒါနာကလောနာတူမစွန်တန်တိုင်းငါနာလေကာပူဝိုင်လမ်းကျဲလွယ်ရင်ကင်ဂျောကွန်ပရော့တူမမစွန်နေလမ်းချအမိုက်ကန်ကောနာကွန်ပရော့ရှ်လဲလက်တနေဖဲကျဲလမ်းဒူခရာဂျီယိုဘလော့ကင်းလိုကေးရှင်းဘေးစ်ရီစထရစ်ရှင်းတဲ့ IP ဘေးစ်ရီစထရစ်ရှင်းမူဝိုင်လက်တပါတီတဲ့ရှီနမ်တဲ့စင်ငယ်လမောင်နေဖဲခရန့်ပေါ်နာမတူမစွန်တိုင်းလမ်းကျဲလွယ်ရင်တဲ့ထံကမိုက်ကန်ကောနာကွန်ပရော့ရှ်လိုက်ကွန်ပရော့ခပ်လိုက်လမ်းနေဖဲစင်ယူဂျက်နာမတူတဲ့မူယံကောကလန်ကြရှီကာရှနာနာမတူတဲ့ရာချက်ပွားယံအရီလာနာမစားလမ်းနေဖဲမူကင်ဂျောကွန်ပရော့တူမနေမစွန်တိုင်းရေငါမိထားမုံအန်တဲမစွန်နေလိုက်ကဂျမ်ပရာမဒဝိုင်ဖာမိုက်ကန်တာတူငိုင်းမျက်မုံမရှာကောင်းနေဖေးအကောင့်နေကောနာရှောင်ကျဲလမ်းလားငါမိထားမုံအန်တဲမစွန်နေလိုက်ကဂျမ်ပရာမတဲပေါမိုက်ကန်မုံတန်တာတူငိုင်းမျက်မုံမရှာနေချင်ရပီအကောင့်နဲ့ချရှောင်ကျဲလမ်းအမိုင်လမ်းနေပြင်ဝိုင်လမ်းကျေလွယ်တယ်။မကားမိသားမုံအန်တဲမစွန်တဲ့လိုက်ကဂျမ်ဘရမဒွိုင်ဖောင်းမဲကမုန်တန်တာတူငိုင်းနေမုံမရှောင်းကောင်းနီပီအကောင့်နဲ့ချရှောင်လမ်းငယ်အမဲမဒွိုင်လမ်းနေပြင်ငိုင်းလမ်းကျေလွယ်တယ်။တိုင်းမုန်တန်တာတူငိုင်းအိုင်မြေမုံရှာနေခုနောက်ကအော့ဂတ်စတာကွန်ကရီယာရှင်ကောနာ CBP အမဲလမ်းမဆိုင်စွန်အရာပီအကောင့်ကောင်းမုံအော့ဂတ်စတာခွန်စနီယရှင်ထမဲရှောင်ငယ်လမ်းနေပြင်ငိုင်းလမ်းကျေလွယ်တယ်။ကီဗီဆက်ပေးကိုအောင်ကောင်းနေတော့ဂျေလန်
လူတော်ငါမကျော်မတွတ်နာတော့မလငါရလမ်းကျေလွေရင် CB Comprodom Customer Service ကနာကောမကမုန်တန်ကောနာပေးအကောင့်နေ log in ရှာတဲ့ error ပင်ငါရဲနာကျေလောင်နာမတူအကောင့်ပတ်ခုမဲ့လမ်းကိုအန်ရဲအင်လမ်းချေနောင်နာရန်တင်ညာပိုင်းမဲ့လမ်းနာရဲငူနာပိုင်းစွန်တန်တိုင်လမ်းကျေလွေရင်ရနဇွန်မေကန်ကောနာကျေလငိုင်လံဖဲပတ်ခုံတတိုင်ငါယံကိုမေကမုန်တန်တာသူငါမြေမုံရှာနေခုနာတင်နာငါအတုံတမရှာနေဖောင်ကျဲကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်ကွန်ဖရော့ဆိုင်လံနီကွန်ဖရော့တုံအကောင့်ကောနာမိုဘိုင်းဘန်ကင်းကောနာတဲ့ဂျန်လက်ပေးမန့်အကောင့်နေကောနာကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်လံနီတမယံခမိုင်ပြန်ဝါနာရီထဲမုန်တန်တာသူငါအကောင့်နေမုန်တုံတမရှာနေဖောင်ကျဲကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်ကွန်ဖရော့ဆိုင်တာဂရောင်းနာရက်ကွာမဲရဲနာကွန်ဖရော့ရှ်လိုက်ရဲ့ဂျူနီမုန်ဂရောင်းနာဆော့ချက်ဝါနာပေးဆန်ငါလံချေလွေရီတဲမဆွနယ်လမ်းနီဖဲခရန့်ပရော့ငွေတိုင်ဖောင်းမကမုန်တန်တာသူငိုင်းမြန်မုံမရှာနေရဒီဂျစ်တယ်ကွန်ဖရော့ရှ်လဲလမ်းကွန်ဖရော့ဆိုင်လမ်းတာကတိရမ်ဒုခရာတင်မဲတင်နာပင်ဝါနာငွေကောမတွတ်နာတော့လာယူရနာရဲလမ်းချေလွေရင်ပန်မီလမန်းပြလဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေဖဲလက်ချောင်ပွဲရလမန်ကောတဲကောမဆိုင်ခူရဲ MCDM ရှိကနေဖဲကပလာမတတ်အိုင်ဆော်ရိုင်ဂျရူဝန်ပေါအမျိုးရှာနေရောဂရိတ်ဂျီဂျူပါဆိုင်နော

0: ဒီနေ့ဝင်လို့တမန်တော်တွေအစိုးရကတော့ဒေါ်မီဒေါ်လာကြီးလို့အန်ဒါ CDM အထားရတာကျဲတဘောနေနေလို့အခဲအင်းနေတော့တမီအကျော်ကူဒါဆိုတော့ခိုင်းနေဒီကပါထားနေပြီလို့ရဲရင်မီနေနော်လို့ပြောနေတော့ဒါကစောကတိတိမီဝဲတာပစတ်တို့ပေါ်စာဖို့တေတို့လို့အဟက်ထော်ဒူတာတဖာမဟာဝဲတာဘာပညောအခွေရတဖာအရင်းနေခင်မျိုးတဲဝဲတာရင်းနေလို့ကညာတော့လူတက်ကလည်းပေါ်တူလေပတ်ဆက်တာလည်းပေါ်ဘူးပစဒိုကောစာဘူးနေပြော်တူလို့အဟက်ထော်ဒိတာတဖာမဟာဝဲတာဘာကညာခွဲရအောင်လေခင်ညူပါဖာဝဲတာနေလို့ခဲလာဘူးတော့တစီနေတူအတော်ခီစီနေပြော်တူအတော်တဖာနေတောင်စင်းတော့ကူကိုရှင်မော်ဒီတော့တော့ရောင်းမော်တော့တစောခြေဖြတ်ကုန်တော့ကင်းရှိတော့မိုးရွှေကုန်တော့စော်ဖြတ်တော့ကြားလေကတော့ကတိဝတော့ချိဖတ်တော့ကိုဝဲတာတဲ့ချန်တော့လမ်မူဖတ်ကိုဝဲလမ်မေပါတော့တဖာကိုလက်ချော်ဒူဝဲဝီကမ္ဘလတဖာဖောက်ကိုမဟာဝဝဲပါကညောဖဲရတဖာနေလို့တယောတိမဆူလို့တဖူဤချိဖတ်တော့ကိုဝဲတဲ့ချန်တော့အပူကမ္ဘလတဖာအတုနေဆက်ဖောက်ကဟာမေလေလေမေပေါ်တဖာဟိနေဝဲတာဝီတချိဝတော့နေဟီတဖက်ကြောင်လေကတော့နေဟီလီဖက်ဟိုဝဲတာတော့မဲ့ဦးခါဝဲလို့စကဝဲဖတ်တော့နေလို့တကတိပါဖဲတော်ဘူးမဟာဝတ္တအမတကတိပါနေကိဖောဝဲတာပေါကမလောဝါဒစီဝီဒုကဲဝဲတာပေါနေကလေဒီဖောဝဲမေမအမနာဝဲတာနေလို့ပြောသူမဆုလို့တခုဤနေအာစီယံအတပါကမိုဘိုင်းရဲ့ဘောဤတဒုကနာဝဲပါမိမေမဟာဝတ္တမအမတော်ပါကမလတဖာတေလောမေပိုဂျုံတဖာမတိမဝတ္တမအမနာတတဖာကိုမင်းနေဝေခဲမျိုးထွထဘောဝဲတာတို့ပဒုနေပါတဆောနေလို့တကစောခီတီယမီဝဲတာကောဒူတော့ကောဆေယခနိတီလိုဟူပလညောမူခုကလောဘလေမကောဆမေတော့တီအန်ဒရဝီသစိခီယာတီဝဲတာရင်လောကောဘီယတီကောကောဒူတော့ကောဆေယခနိတီလိုဟူပလညောမူခုကလောဘလေမကောဆမေတော့တီအန်ဒရဝီသစိခီယာတီဝဲဟာမဝဲခီယာအေအန်ယူဂျီထွထဘောဘဝဲတာအေနိပတိညာပါနိလောကိုပြောချစ်ကောချခောလကောတဖာကိုမူနီတဆူဝဲတော့တီတမရေကောကမာတဖာနေတဒူလတီဟိုစကိုင်းမန္တလေးမကွေအယောက်ဒီကောဒိုတော့ကညောကောဆေတဖာကောစာခိစီရကောစာတီတို့ကဲထော်ဝဲနေပတိညာပါနေလောဒီတတမီတမောဝဲအတောလို့တီအန်ဒရအဟိုပကညောနော်ဝီကူလောဘလေဘကောဆမေတီဒိုဝီသစီခီဟာတီဝဲခီရာဟာမဝဲနေဘတာပဖာဝဲဒါနေလောဒေတာပပအိုအတုကမလလဘကဆမေတီဒိုအန်ဒရာအကဒမီဝက်စကိုင်းကောဒိုဒေါ်ပါညောနော်ဂီခိကလောခူကလာဘလေပတိဝဲခိစီလီကပဟာမဝဲဒခိကမေမေမန္တလေးကောဒိုနေမေဝဲခိလောတလောပါညောနော်ဂီတကလောခိကလာဘလေအယောဒီကောဒိုပါညောနော်ဂီတကလောဘလေခညောကောဆဲနေဝါခိကထိုဘလေဒေါ်မဝဲကောဒိုနေပါညောခိုဂီယာဘလေဘကဆမေဝဲဒါတော့ချီတို့အန်ဒရာဝေအန်ယူချီပတို့ထွထဘဝဒါတို့ပတုနေပါဒါဆုံးလုံးဒါကဆောဆုမညတိမဝေတာဖဲဖအန်နေတာပါကတော်ကွေတခါတဖို့ဆုကဝေကရတိတဖအတိုလေတော့တိုလေလိုအတော်ဝေတာကိုကြော်တဲ့ပဏီတဖနေပျော်သူခမရှက်ဖောက်ခဝေတာရင်းနေလို့ပညောကောဆေဖန်ကောဆန်နေတာပါကတော်ကွေတခါတဖို့ဆုကဝေကရတိတဖအတိုလေတော့တိုလေလိုအတော်ဝေတာကိုကြော်တဲ့ပဏီတဖပျော်သူခမရှက်ဖောက်ခဝေရေတက္ကသိုလ်ဝေကလူပပ္ပဝဒနီလောဖဲလောကုတနုတနုနေတိုးလူအတော်ဝဲပဏိအစုခောစီဖောခဝဒဝီဖန်ကောဆာတော့လိုင်ဝဲကောဆာကောဆာ KNA PGF ကရတဖာအစက်ခိပတုတော့တိုးလေလအတော်ဝဲဒါကြောတဲ့ပဏိတဖာနီလောဖောဝဲနေပတိညာဘာစိကောနီလောလောတဖောခဝဒအကလာ DKBA တော့ KNLAPC လောဘထွဲပဏိအတိုးလေတဖာကရပုတနောပါခွေဒဝီဒီတော့ကပလာလကွေဝဲအောတထူခုနွဲနာတကင်းနေပယောသူတခေါ်တူတူလိုဝဲအွေပတိညာမစေကောနီလောပယောသူကော်မရှင်နေအေရှာကလပ်မြို့ဖတ်တို့တော့နော်ဝီကီရမတီမဲဆာတိုအီကေအိုထော်ကေဝဲနာတကင်းပနီလအဟန်နီတဖာနေတော့ခဝဲခိခိအခုပနီကစားတဖာနေဘာရှာဝဲဒါလောတပါကတော့တဆုပွဲကရတဖာအတပောကအဖောလာအွေနေပတိညာမစေကောနီလောတို့လေလအတော်ဝဲတာပစတဲ့ပဏိတဖာနေလိုင်းဘွဲကွန်ကရစ်ဖန်တော့ပေါ်လမြိုင်ကလတော့တကလို့ပျော်သူအပတူတဖာဟိနေဆူဝဲအိုအတူတခိအဝဲတေလုကလို့စစ်တဖာစစ်ကောအိုဝဲတာနေနော်တကတိမဖဲလာအောက်ကူတစီခေါ်တော့နီ KNLAPC ပေါ်လော်လာအိုဟိပိုခေါ်ဖို့တဖာ
1: ကလေးတို့ပြအတလဖန်အဝေါ်လဲဝဲအစကတော့အဝဲတဲ့အတိုးလေအပွေလော်လော်ဝဲတာကြော့တဲ့စေဘတ်နွေးကလောခါခါတို့လေဆုနေပြောသူတော့ဘက်ကော့ဖော့ဝဲတာတို့လေတဖာနေခေါ်ခါဝဲတာနီလော KNLA PC လောဘတ်ထရဲအေဂျင်စီပမာပနိတဖိတမကစတကအိုစေကော့တို့လေတဆုတဆုကဝဲလအမေကလို့တဆုဒေါတာပေါ်တာလောကတဖာစေကော့ခေါ်ခါနေဝဲတာနေပတိညာဘာစေကော့နီလောလွညာတမေပဖလာဝဲတပနိုလတိုးလေအခုတခါခါနေဒူးလေဝဲနာတကေဆဂတော်ခဲဤဒီတိုးလေအကလူအဖို့ခိုအပွေအကလီဖို့ခိုအတုဖော်ဝဲတာနေပတိညာဘာစေကောနီလောလောတခေါ်စေကောတလတော်ကညောကောဆေဘူးလောပနီတိုးလေတဖာအဖို့ခိုဖော်နေဝဲတာ TV အခွန်ချီလတကအဒလောအမေတာပေါ်တာလောတဖာနေစူအတုဘူးကိစားကေဝဲလအပွေဘာဘာအရင်းနေပတိညာဘာစေကောနီလောနေလဖော်ဝဲတာပနီတဖာဤကိုဖန်တော်မော်လမြိုင်ဝေဘူးကကြော့တဲ့ပနီတဖာအပွေထော်ဝဲတာအရင်းနေလောကောကမြတ်တဖာအိုပတိညာပါနီလောတန်စောလခိကတတူမြဝဲတာကော်ပြောတိကောနေပနီတပွေတကလေးတဖာမေအားထော်နေပကညောနော်ရီရကကွယ်ကပောက်ကဆုမေဝဲတော်တခိတာစေအားထော်အေ WFP ဟေဖလောဝဲကြခင်နီလောကော်ပြောတိကောနေပနီတပွေတကလေးတဖာမေအားထော်ဝဲနေပကညောနော်ရီရကကွယ်ကပောက်ကဆုမေဝဲတော်တခိတာစေအေ WFP ဟေဖလောဝဲတာနီလောဆေကတော်ခဲဤကော်ပြောတိကောနေပကညောနော်ရီအိုဝဲတစီခီဖော်လူကကွယ်ဤပကွာဆမေဝဲတာတော့တော်တော်တော်တခိတဆေဝီလူကကွယ်ခခနေပခမီဟပ်လို့ပကွာဆမေဝဲတာတော့တတတရတခါနေလို့တကတိပါဟုတ်တအတိုင်ယနေစုဖလာတကလို့ခုကလပ်လေပကွာဆမေဝဲတာတော့တော်တော်တော်တခိတဆေအခုတကတိပါဝေခေါ်တိတော်တော်အပွေတဖာစစ်ကော့လောပူကွေလာဖေဗူအာရီနေအထော်ဝဲတာလူစီတမ်လာကရအေဘပါတာပါဖလာဝဲတာနေလို့တတူအခုတရှိထရှိလကလေတဖာကတိခဝေကဟာအတူတဖာအပွေထော်ဝဲဝေခေါ်တိတော်တော်တဖာဘကောဘခဲဝဲအေဂျ WFP ပပလာဝဲစီကောနီလောပပီအတကောတခဲဤဒီတိုကမဆွေးနေဝဲဝကိုရီးယားကိုကလတိကောနီစူ WFP O ရှနီဝဲဒါအမေရိကဒေါ်လာရကကွဲရီကလစီတဖာဤနေ RESCH အတရတကလေခိပတော်တပတော်အဘူကသူဝဲဝီကမဆက်ဆော့ထွဲဝဲပါလဘကောဘခဲတီနော်တဖာအိုရီနေပထုနေပါတဆောနေလောကမ္မတဘုတ်တိစကတော်ခဲစကောမေဝဲတာတဆူလူဝဲဒေါ်တီတတဖာလူဝဲတာဟိုနေကမ္မတတဖာနေကပတူပါတာကပလောတာခပူချီတိုအန္တရတတဖာမီဝဲလဘီယောတူအတမအမတော်တဖာမီဝဲနေမေယတာဒီဟိဘာစီတကေနော်ဒါတမွေတော့ပူတာကစော်လေးပါဖန်လူတဖိုင်ဝီတာဖေးနေလို့ညီနာလို့ကမြကိုဒီနော်တဲ့ကတူလီတာမီတာလေးတာပါခဲ့
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြောင်းလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ9000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ငံပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့သူတွေကတော့စီယူတာမှာဆက်ကြံနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကိုထောင်ထဲရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရဆုံးအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရ စီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 3,500 ကနေ 8,000 ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်တွေကတော့ 1,000 ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 6,000 အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168သန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာနာဆာရဲ့ရိုမန်အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မယ်9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ကောင်းမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ကဘာမီကနေကီလိုမီတာ1000ခွဲအကွာဝေးအထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြာဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုးစစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စစ်ကြောလာတဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လာဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါ။ယူဝဗီရာပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံမူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်ခုဟာစစ်ကြောလာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစားပေါင်း1000ကျော်ပိုမြင့်ပါတယ်။Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်ကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် Webb နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူးတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘုန်းနိုင်ငံနဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဦးနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝဝင်နေထောင်ကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တက်ရောက်မှုဘယ်လောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ပုံတွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလက်စစ်ဆက်ရုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ရုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလျှပ်စစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမေလိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကိုစူးစမ်းနေပြီးတရုတ်အစိုးရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနေမှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းငွေတွေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မူးစ်ရေလက်ကြားအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မူးစ်ရေလက်ကြားမှာအရေးပေါ်ချိန်ကြောင်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တပ်ရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ကြောင်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သည်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ American စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ American လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ American ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Iran ဘက်ကတိုက်ခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး ကျော်ရန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျော်ရန်စစ်တပ်ကလည်းအီရန်ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဟာအီရန်နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗဟိုဝန်ကြီးဌာနကအီရန်ပေါ်အပတ်စဉ်ပိတ်ဆို့မှုသစ်တွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗဏ္ဍာရေးစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လို့ရရင်တော့ဒါဟာဗဏ္ဍာရေးရအင်အားသောဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစကော့ပီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဘီဆင်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ All

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပျက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆေမြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့တင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆေနမ်ခံကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေတာခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတိရွာဒေတာခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမှုမရိချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓညမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြာခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တပုတ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတတ်မှုလူရဲတက်ပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆီယနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်စစ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအုံချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေ Julon Bina, Otto Dumudure de Tarigo, Tabi, Den Shanai, a quaint landine, Julon Kaya Durego Naga, Agosia, Dangamusane, Piapiani, the Etini Riga, Piemu, Julonbo, Api, Amya Punidale, Piapari. Natana said the Kunesia, nothing be now, Manito, Town and Niba Galadin, another Sitaku, Lenaka, Dolan Dakai, Pirin Sitwin, a ten chas on Gangan Riga, look at that, they saw a ye dirty Piapari. Semibima, Tiberi Jam, Tiso Muri, Lenakai, Tiberija, Tikai, Tiso Yare, Ayata, Tiso Mukanganandri, Pipare, Tariga, Sibberi Jam, Tayai Tiso Mu, Taya Yashimu, Ganganandri, Pipime, Tia Ubri, Somo Musu Yasa, Jessi Lara Jam, Tikai Tiso Jare, Aye Dadiguro, Seeing Kau Susi Nightem Shiti Babu, Tapi, Tia Ubri, Missomo Mujang, Lumu Tangwanga, Kansa Jare, Suyemu, Jolamu, Nashine, Satanya,
1: တရားနဲ့တရားမယုံကြည်မှုတွေကပုံမတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြတဲ့အခြေအနေပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်ကုချင်ကစာဗီ အေဘီဘီဘူးရဲ့တီထောင်သူဥပ္ပိုလ်ကြီးနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ချောက်ရမ်မမတ်စစ်စစ်စုရရှိတဲ့တဲ့အလိုင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှိရဲ့ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ရက်သား၁၂ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့တဲ့တောင်သားနယ်မှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုလေးရက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၇ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့တဲ့အကြောင်းအ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့စစ်မောင်းပြူဟာစခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကြရဲ့ဦးဆောင်တဲ့တော်လင်းဘူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂလ3ရက်နေ့လေးနိုင်ခွဲကမှာစစ်မောင်းကြီးရွာအနေရှိစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ခြေစိုက်စခန်းကိုပြီးသက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွ ပြန်လဲတဲဆောင်သွားခဲ့ရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။၎င်းတက်စခန်းကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်နိုင်မှုအောက်ကလ30တရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ရှင်တက်ကအင်အားများပြားနဲ့ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပေမဲ့ကရရင်ပူပေါင်းတက်တွေရဲ့ဂျာပြတက်ခန့်မှုကြောင့်ထိနာပြီးပြန်လဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုဒေသဟာအရာရင်းမြစ်ကြောင့်တိုင်းစံတက်လာမဲ့စစ်ကောင်ရှင်ရဲ့ရင်တွေအတွက်စစ ုံချိုရေးကိုအကြီးကျယ်ထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ်လို့စီရေးတရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့စင်မုံဒေသအနီးတစ်ဝိုက်မှာစီရေးတင်းမနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်နေတယ်လို့သိရပါပါရှင်။ဆလဘီချောင်းနဲ့မြိတ်ဒေသမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရဲတွေကြောင့်ရက်သား3သေဆုံးနေအကုန်လုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကတရားတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူတအုပ်သေးဆုံးပြီးရှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရမုံရမြို့နာမခကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းဟာအဂုလ29ရက်နေ့ကစတင်ကချောင်းမြို့နယ်တွင်စစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဂုလ30နဲ့31ရက်နေ့မှာတော့ကြည်ကုန်းရွာပါဝင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကတရားတွေကို drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရကြည်ကုန်းရွာသားတဦးသေးဆုံးပြီးရှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တရှိစီရဲချင်းတွေကြောင့်ချောင်းမြို့နယ်အတွင်းကခင်မွန်ရွှေသားချန်လမ်းပိုင်းကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ယာယီမသွားလာနိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတတိပေးထားပါဗျ။ဒါအပြင်တနင်္လာတိုင်းမြိတ်မြို့နယ်မစောကြီးရွာအုပ်စုမှလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးရဲသားမျိုးသား2ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဂုလ29ရက်နေ့မှာငရဲရင်ကျေးရွာကဒေသခံမျိုးသား2ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးတုံမြချင်းရွာကနေရှစ်လုံးလဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာရေကန်းကျောင်းချင်းရွာကနေအိမ်တစ်လုံးကိုလည်းအစိုးရစစ်ကြောင်းကထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာကန်ဒီယိုတပ်ခွဲကတုံမြချင်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်လေးလက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ရက်ကြာမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်လာပြီးရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မင်းနက်မြို့နီးကရဲသားတွေနဲ့ထိုင်ရာစစ်ဘေးရှောင်ရွာကိုစစ်တပ်ကပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနက်မြို့နီးကစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာကိုဂျမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။တိုက်သိဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ဒေတာရင်းတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မင်းနဲ့မြို့နယ်တိုက်နယ်နှစ်ကကျေးရွာတရွာကိုစစ်တပ်ကအဂုလ30ရက်ညနေ9:00ဝန်းကျင်မှာလေကြောင်းကနေအကြောင်းမဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့လို့အရသာပြည်သူတွေသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်နယ်နှစ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ပေးဆောင်အရသာများနေထိုင်ရာကျေးရွာကနေရာတစ်ခုကိုတရဲဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 20ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲရသားတွေကိုဥတီပြီးပေါင်900ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ပုံလေးလုံးကျဲချသွားတဲ့အတွက်ရသားပြည်သူရှိဦးသေဆုံးပြီးဆယ်ဦးကျော်တဲ့ရရှိကအိမ်လုံး20လောက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတရင်းမြစ်ကကနေရရှိထားတဲ့အခြေအနေကိုအသိပေးပါရယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာကေဂျီရန်တက်နေတဲ့ကလင်းငယ်နဲ့ကိုရန်တက်နေတဲ့ကလင်းငယ်တွေပြင်တကြီးပိုင်းမျိုးသားမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကုလစီရေးပြမမဟုတ်တဲ့ရသားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာကိုဒီကြောင်ကနေအကြောင်းမဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာလူမဆန်တဲ့ကြမ်းဖက်လုပ်ရဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရကိုဒေသနေပြည်သူတွေအပြင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတယ်လို့တိုင်းနယ်နေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။တိုင်းနယ်နေပြည်သူ့အစိုးရဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတဲ့ပြည်မဲ့ရသားပြည်သူတွေရဲ့စည်ရင်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်အတွက်ကိုတော့ထည့်သွင်းဖို့ပြထားတာမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPACBU ထိုင်ချုံနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမင်းနက်မျိုးနဲ့ကမ်ပလန်မျိုးတို့ကိုစစ်တပ်ကအင်အားများများနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာထိနာတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာမြို့ရွာတွေဘာသာရေးဆောက်အုံတွေစာသင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကိုလေကြောင်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့အချိန်မောင်းများစွာတိုက်ခတ်ပြီးဆရာဆွေးမှုကျူးလွန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူ့တပ်မတော် CPACBU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျမစီယိုစုကရတားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုကျောင်းမဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ထူးကူးဆိုင်သွားလာနေထိုင်ကြဖို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပါလကပ်ဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ရတား12ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်ထမကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖွဲ့စည်းခိုင်းထားတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ကျန်းမာရေးနေအဖွဲ့ပါလကပ်ဖဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ရတား12ဦးပြစ်ဒဏ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဂုလ30တရက်မနက်6နာရီကျော်ကမှလက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကားလေးစီးစိုက်ကယ်ရီနဲ့ကျေးရွာတွင်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးအင်အားရရောက်ပြစ်ဒဏ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပြစ်ခတ်မှုတွင်ပါလကပ်ဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးလင်းထိုက်ပါဝင်မျိုးသား7ဦးနဲ့မျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ပြီးမှမလိုင်းမြို့ဘက်ကနေစစ်ကောင်ရှိစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေတင်းရှောင်ခဲ့ရပြီးညနေပိုင်းမှာလည်းရွာနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်ရှိတပ်ကပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။သေဆုံးသူဦးစိုးလင်းထိုက်ဟာပြူစောတိတဦးဖြစ်ကြောင်းတည်ပြနိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ရတားသူမဟုတ်ပြည်သူစစ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုတီးခြားတည်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒေသခံအချို့ရဲ့ပြောဆိုချက်အရထမကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကောင်ရှိတပ်ကဖိအားပေးပြီးပြည်သူစစ်အဖွဲ့ပုံစံဖွဲ့ထားခိုင်းတာရှိပေမဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ရတာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့သိရပါရတယ်။စီအိုစီရဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာတော့ကုပြစ်စင်ကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တိတ်ဆုံးသူတွေဟာရက်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲရေးသားနေကြပါတယ်။သဆိုင်ရတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်မြည်ပြီးဖွဲ့အစည်းကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတိကျတည်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဆလဘီတောင်သားနယ်မှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သားခုနှစ်ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားနယ်မှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့လေယာဉ်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားခုနှစ်ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်တွေမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့တောင်သား PDF, TTA PDF ကဩဂုတ်လ30ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ ကျောင်းပန်းနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတောင်တာနယ်ကဝင်လောက်ရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးထိုင်ချရက်နာနေတဲ့အော်ဂူလာ20 9ရက်ကနေ20ရှင်းနေထိ၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်တာဘီဒီအက်ဒီတီအေဘီဒီအက်လက်နက်ကြီးဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးအော်ဂူလာ21 9ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ် 83မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ငါးကျိအဂုလာ26ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးနဲ့နှစ်ကျိအဂုလာ29ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ရှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးနှလုံးနဲ့60မမဒရော့ဘုံဒီနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိပေးပါရတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းက17ခုနှစ်ရောက်သေးပြီးစစ်သားတွေနေထိုင်ရာအိမ်တွေမီးလောင်သွားတာကြောင့်စစ်တပ်3ဆောင်တွေနဲ့ခရရန်ချုပ်မီးလောင်ပျက Pekong PDF di tengah tengah caw daya pasien tu mungkin sedang nasib macam barat dengan oleh jempia bila me. Pekong mungkin lebih tu kawal jad daya ni. Mak di tengah tengah caw daya mungkin sedang nasib tu dengan semua. Agaklah tengah ni mah awam jua jempia naik barat. Di dalam semua mati tengah tengah caw daya ni ne. Shandong kaya kini sedang ye lebih tu kawal jad PDF bongkar disekut. Usaha pialai tersinggah dalam di bawah ini, ini nampak wanita yang jangkanya kena, suasana yang terbiasa di bawah ini sangat nampak wanita komputer, tak kayak kita suasana tujuan nampak wanita komputer sisi ni bawah pilu kerelu, topi yang jemah popya cawar ini. Jadi nampak nampak itu ya susu muka, silam muka ni jemput sahre arif dua sibuk sura yuja di bawah cikam ini pilu kerelu dia bawah. Momen setelah awam jawab pisang dua bibit dajau, naga mai mencari dalam benua dua dapat wni ya kain mara sumpah jadi, sahaja dua lagi belu leh topi yang jaga suhu awal. Mati tengah tengah caw daya ini, momen setelah semua kenago, layak api kerja mahamet ni nak jadi ni, tuan lawapi pobi kumpiu pegi cara, mahamet daya ni gula daya ingat jisu jenis apa awal. Dalam lulu dia lom ya tau kampar momu awal ni, sesama kerja macamnya kami awal ni senyap tuan ibu, tanah kuzon yang suai ini bi coba tuan melu. Pidu kagwe jat daya ni, mat di tengah caw daya ngah topian cawar eh. Pekomun ni pidu kagwe jat daya ni, mat di tengah caw daya ha, lesu masuk eh. Mobil ni ni dewan sejauh tu ni le, sejauh sejauh aku gan kagwe jat kan ni le daya ni cukup cepat eh. Selebi ABB buat di tahun tu uboji, nataun nasi caw ramah masih sesu yashi ada ringut jempia pebau me. Angin jenama aku ni sahaja ini ABB go buat di tahun tu uboji ha. นั่นทั้งนั้นเสียชักคนนี้ด้วยรัมมัสเซซิสุโกยาชิเกเรลุติอาบาร์เอฟลับบานังเงาไม่นิลามิโอเชซ่ารัมมัสเซซิอวอร์ดฟาวเดชั่นอาชีมีเนติสุโกทั้งคนยังอาเซชิคนนี้ก็สาดเป็นเบเกราพีพีอาชาตายันนูเวสุพิเลตินซาจาบาร์เอวอร์ดีเป็นเซกุนังเงาทอมิโกเน่เป็นลาริสนังเงาอุนักแคนูฮาเลนทั้งนั้นเสียชักคนนี้ด้วยรัมมัสเซซิสุโกบูด้วยยาชิเกเรลุติอาบาร์เอ ชิซาชินิวส์นั่งเงี้ยจะน่าหาดูเพื่อเด็กอุโบจิฮะเอบีบีพ่อกูบูด้วยที่ทางเก็บบีแต่มันเงี้ยด้วยนั่งเงี้ยจะน่ารู้ยังส่งหลอกเนี่ยนักแคมูเร่พี่เนี่ยขยันมูเร่ก็นั่งเงี้ยนักก้ามีอย่างมาต่อเอามาแต่เนี่ยนะที่เป็นลงสุราเร่ก็ลงสามนั่งเกเรลุสุบาร์เร่แล้วก็ยังบอกได้ชอบลงสามเจ้าด้วยฮะแต่วันยิ้มดาวิงก็มุชิเซย์มันเดียร์เนี่ยเดียร์มีอาตามูเร่ด้วยมีอย่างเนี่ยจูซ่าอาทอมูโกที่เฮสิเดลุเล่รามมัสเซซีพาวเนช မှာကြက်ညက်ခက်ရည်တည်နေကြတဲ့နိုင်ငံချင်းသားတွေအတွက်လည်းရည်ရွယ်ကုန်ပြုတဲ့ဆုဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်တော့ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံချင်းသားအလုံးလူမျိုးရေးအတွက်စီလုံးညညွဆော်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားဖို့လည်း၎င်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရမမက်စစ်စစ်စုကိုမြန်မာနိုင်ငံကဦးလောရုံဒေါ်တီတီဒေါက်တာစင်ဒီယာမောင်ကဆောဝလဖိုင်းဆိုင်ရောဦးကျော်သူနဲ့ဦးဆွေဝင်းတို့လည်းခင်းနှစ်တွေမှာအတီးတီရရှိခဲ့ကြပါသေးတယ်။ခုနှစ်စုရှင်နေတဲ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံသားထိုမီကိုဟာနိုင်ငံတကာပင်လယ်ပြင်ဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တန်တမန်ဟောင်းဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရူနာခန်ကတော့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့နွမ်းမသူတွေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ Friendship ဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကင်ဒါစီဒမ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေတာချေပြူစီဒမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကွန်ရက် MRCN တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကင်ဒါစီဒမ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေတာချေပြူစီဒမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကွန်ရက် MRCN တို့ဩဂုတ်လ29ရက်ညနေ6နာရီမှာအွန်လိုင်းကနေတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့စကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီဒမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကောင်စီ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တွဲဆောင်မဲမှာစကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီဒမ်နိုင်ငံဝင်နှင်းများကောင်စီ CCSCSFU ဥက္ကဋ္ဌကဒေတာလိုက်စီဒီအမ်ဖွဲ့စည်းရေးပေါ်ပေါက်လာမှုဟာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်မဲ့တော်လှန်ရေးအရွယ်အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဒါပြင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးကြောင့်ချင်းချင်းချင်းဆက်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ခွန်အားဖြစ်ရမှု ကိုရရဲ့သဘောတဘာဝရချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းလာတဲ့အတွက်စီရမ်တိုင်းဝန်ကျေပြန်လာရမှုကိုစကိုင်းရဲ့အနေထားရင်းနဲ့ဥပမာပေးပြီးပြောကြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်နှစ်ဖက်ပြန်လည်းမိတ်ဆက်ကြပြီးကချင်ပြည်စီရမ်နိုင်ငံဝန်နှင်းများကောင်းစီ KSCCS ကထာကMRCN ရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးကျင်းဒေသစီရင်ဖွဲ့ကလည်းလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတရှိလူရာတွေပြန်လည်မေးမြန်းကြပြီးတဲ့နောက်ဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့အနေအထားအရဒေသတွင်စီရင်နိုင်ငံဝန်နှင်းများစုစည်းမှုဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေမှုထောက်ပံ့မှုတော်လိုင MCDM Ogataga, Emma CN in neck, Gin Data City and Poesy, Niazo Bobon Layedra, Wayukuni Samia Doma Pitadra, Kulu Dress on Yara, Wamia going the look, Yoja Gavare. A dress on my book, Simpina CDM Nanga, Winemia Kamsi, KSCCIC, Ginibu Nanga, Winnet, Jamapa Anna Pizan Lucia Mukamsi, KSCSC CDM, Sakai Ferre Unit CDM Nanga, Winemia Kamsi, CCSCSFU, Malady Da, Jamapa Anna Pizan Pue, MCDMO. Mumbina CDM Nanga Winemia Kamsi, CDSCMON, Yango Ferre Unit CDM Nanga Winemia Pussy, YFCCO, Champion CDM Kamsi, SSCC Duga, Tawishi Durede of Ketabi, Bagudeta, CDM Nanga Winem Kamsi, BRCC got Tawishi Durigaro, Edero Pit, Dayao Kezarelo Diabarishim. Salabi, Saline, Yanima, Wingago, Adama Puchet, Tapia Kedugo, SSBB, Dirambe, Sakunane, you at Mute the Mingago, Adama Puching Edu, DNLA Town and Sanitari, the Ringole, Tempia Pivame. Champion Edi Wamu Nema, the Saline, Yanima, Wingago, Adama Puchet, Tapia Kedet, Mutad Ugo, Champion today party, SSBB, Tadiayunga, they don't see like they look diabare. Bigger on Lasalianiga, Science and Call, Science Sasaha, Yima Wingwet Dosa to Nam Sam Huango, Low Sharpie, Melu, Levia, Kosambi. Nam Huya Nigang of Yos and Dima, Arma Busin Gerilu Suare. Arma Busin Mina, Nam Samoya living on your coupling when at living there, one might go Jane told Tabby, Langong of Yoving Alma, some Jacarolo, SSBB Tama, Tasu Tavare. SSBB Diaunga Mugos is saving up your mood to Lungere, then a saline, your signs and go. Agula Tom say any Mati then see in Chagarelu, Tokian Tavare. La Ruti and a little name. Nam Samu Nemale, that's a connate you are muting at Ugo, Adama Puching get it, mutad Ugo. Diana Lidias in Tanaga town and send his hammer like Delu, the Avare. We get in a town as an anuimala drink up. Nam Samu Nerega, Giadioma, that may be the mute me to Ugo. That lays and linear Utonlo, so do got Adama Puching get a look, so are it. Then I get you a meet that's winning up, so what pissing go. The town as an army like we anima. Down yep the point and die jacket be, Mila Sashi and Ima, Julungo, Pansy Yami get a look, the Avare. So I'm going to laja. Young day chow jay is a sick baby mutin sharaja. BSLF, DNA lady as in Yetanaga, town and senate chamber kerelu, Tokian Tabare. Begare a bila drink a lamb samuel drain, thangamare mutulunga to go. BSLF, DNA lady as in Yetanaga, looks in a town and senate chamber kerime, dear can ha, Zulana say anima, Manon Tangari, trap yellum yak, thought a pistol and she gave a shim. Now, some team yapi meddling out of Maha Ami Munema, you saw Tiriga, Bisibo the Maziga, Ponang will change out Luria the name of your party. Malimu Ramaha Ami Munema said aloud can be saw Tiriga, Bisibo the Mata Uzigane, Ponang will change out Luyu Dore, look by some mentally Puega, Piovare. Ogola Nasako yet Yasat and I winging up Maha Ami Mune, say my yak wet, don't sing Alan, Langos and egg, Gambalanza, Maha si Pony Chow Shibet, Lantico, Namapiama Pare, Puya Mak Dukane. The Nadri Dari Pare, be sorting out Yashi Labi, then I say you have busy the Malunga Zigani, which are living on a phone alone, change out Luyu Dare, look manly, maybe in Kena Pavida, by some manly got the Bivare. The Nadri Dari Pare, be sorry, Pega is the same pay and caught on Melo, change out Pio Sure Dread, Lunga busy both the Maha, threw down at Winne phone with Bilalo, Pansy Kame Bigalumia Dare, look the Avare. Manly Murama, another incident now can be sorted with her, Lange Downa, Lunga Rigo Porta Suera. Pisiluya Daris, a dialogue needle, Ditani, Biduriga, Yovare. Cook Ago Sashiagalem, Ha Amita Wenga come that Uzigani. Lenagan Pisoti Reha. Kalata Moja, the Naya, Damushire, Lowy and Ari Lu, Dore Pisinle, Shikevadi. Pisoti Reha, Bidulu, what Nigel Luya Muri, Bobot and Elo Sound in the Low. Sitane Bami Lungerigo Porta, so a pansy dari, Neon Yaba, Biloni, the review Dala Nitan Zabo, Dolly A. Azuriga, Taito Nose on Tabarishin. MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင်းတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါသေးရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဒံဝေးကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနေရှိဓာတုပစ္စည်းကဝေးဝစ်ဆောင်တွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစ်စေဝါတိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအမြောက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနက်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်တိစောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ရုံကိုရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကမက်သက်ဖက်တမင်ကမက်လို့လူသိများတဲ့အနေရှိစိတ်ကျစေဝါတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
1: ်။ Very addictive.
0: မတ်ကအလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွစေဖြစ်တယ်လို့အရန်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့တခြားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြဲတဲ့မေလတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစံချိန်တည်းအကြီးမားဆုံးဝိစေဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားဆဲဖြစ်ပေမဲ့တပ်တွေဖြင့်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပြဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုကဝါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်တွင်မှနောက်အာဖရိကစိတ်ကန်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရစ်စေဝါတွေဖျက်ဆီးတင်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရစ်ဂိုင်းတွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ကြည့်ရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
2: သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1889ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူလန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့နှီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူန်လို့ကြပြထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းက3လမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမြေပေါ်မှာနဘုံနန်နတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာခြေခွဲဝန်းတဲ့ဘွယ်သွေးပင်လယ်ဝေချင်းဖြင့်ဏီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြွန်တော်လည်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့
3: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။အိုင်ဆိုယာကစစ်တပ်စီလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေကာကွယ်ခဲ့ကြပါလေ။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လဲမောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လဲသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးပွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစေပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာယူသားလှတဲ့အလုသမားတုရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲတရပတ်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောင်ဆုံးဘက်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုယာရဲ့တံပြန်တော်လှန်ရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါလေအထူးသဖြင့်လုံသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကျိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူးရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီကာကြေကွဲပွေရာမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနှစ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတိတ်ကဗဟိုချက်တခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘော်ရီကွန်မြွန်းဤဘန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြူအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေ့တန်းမှခုခံခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှစ်မောင်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်ပါပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့တည်တချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်လဲကြံရိတ်ခဲ့ပါလေ။ဒီတချင်းဟာကမ္ဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသချင်းရဲ့ကဗျာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကဗျာဆရာယူဂျင်းဖိုတီရီဖြစ်ပါတယ်။ဗာဆိုင်းတက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီးတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်း၊သူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရီဟာဒီမော်ကုန်းဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ထလောအငတ်ဘေးကြောက်သူတို့တွေထလောကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်းခေါ်ခဲ့ပါလေနောက်ပိုင်းမှာဖျောင်းတညေတာကတန်းစင်ထဲ့သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဖဲလောရှေးတုတ်တန်တဲ့ဖက်ဒရယ်တတိုင်းကကြွေးကြော်တယ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလရှေးသုတ်တံဖြစ်ပါတယ်။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြွန်းရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီသုတ်တံဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြွန်းရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကသောတန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမှတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပြတ်တက်ခဲ့ပါလေ။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြွန်းအဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်တန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေ။မာ ర్క్స్ နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာများ။ပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေးကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းခေါင်းမာ ర్క్స్ နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလို့သမားလူတန်းစားတော်လန်ရေးအတွက်အဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါလေ။မာ ర్క్స్ ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါလေ။နံပါတ်၁အရင်ရှင်အုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုအစင်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလို့သမားလူတန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်ရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာဟောင်းကိုအစင်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်နေရာဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအဆအနမကျန်အလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူးဟာ အလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်လ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စီရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုင်နိုင်ခြင်းဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုင်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုင်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလဒ်ဟာတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4တောင်သူလယ်သမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်း။ပါရီကွန်မြူဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ကြားဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလယ်သမားတူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လယ်သမားတွေကိုကွန်မြူအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများအဖြစ်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာသမိုင်းအမောင်တုထဲမှာနီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီးတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တတိုင်းဟာ၎င်းဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းဖိုတီရီရဲ့ International သချင်းတံတွေနဲ့အတူဖိနိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူန်ကိုဘယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်တင့်တယ
0: ်လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးပွဲအမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားဘဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုအစိုးရကအကြမ်းဖက်ပြုခွင့်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်အစိုးရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဂျာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသတွင်နိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
1: ။ It is basic right that is
0: ဂျာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကအကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသတရရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတချို့ပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မံတေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။တေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်အုပ်ပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာသူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်အာဏာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
4: Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟော်မုရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနာတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဝလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်တင်မောတဆင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမစိုးရင်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင
1: ်။အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာလူနေမှုအကျဉ်းဆက်ရိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျယ်ပြန့်လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနည်းနဲ့စတင်နေမိတယ်။ဆိုရဝန်တန်းပြည်သူဝန်တန်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုသည်မှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါဗျ။ကျမမေအတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမယ်လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူကျင်ကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲလူခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအစဉ်လာတစ်ခုလိုလက်ခံလာကြတယ်အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနှင့်ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြမနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နေပါသည်ကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေပညာဤရည်ရွယ်ချက်ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည့်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်းနှက်စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တီတီလက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှိတိတ်ခါလည်းမဲကြသည်အချို့ကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချိန်ချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလျောင်းအစဉ်ပြေဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတထောင်ထံတရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှာပူ
3: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့အသေးလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဘို့အစင်သင့်ယူလာကြတယ်။ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြမပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအားနဲ့ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲ။ဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင့်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းမတိကြပါလဲသူစားပါပဲသူတပားပစ္စည်းကိုလိမ့်လဲယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်အမှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောက်ရွံ့သွားနိုင်သည့်အထိချင်းချောက်တတ်ကြသည် ကျမတို့လိုတမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည်မေတောင်ဆန်းစုကြည်လိုအကြီးအကဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတော့အချုပ်နှံဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားမြစ်နိုင်သည့်အထိလိန်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချိမ့်ချောက်လိုသည့်အခါမှာလဲဥပဒေပညာရပ်တော်၎င်းရှေ့နေဟုသည့်ဂုံပုတ်ကိုအသုံးချ၍ပြည်သူကိုချုပ်နိုင်ထားကြသည်ဖြစ်ရမှန်များကိုဖျောက်ပြက်ပစ်တတ်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလဲအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိပ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြမပြည်ဤဆိုမှုမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမှုအကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျင့်စရိုက်ဆိုးများမွေးဖွားရာစင်တာကြီးအဖြစ်ကျယ်ပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြမပြည်သူတို့ဘဝလွမြောက်ပါစီကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကွာဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ကံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတနည်းငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရအတွက်ညွန်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
4: လဝိထိုးရာတန့်ရှင်းလို့တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆလုပ်လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာဆက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ
5: ်就好像
4: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလည်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချိန်ဒါတွေကိုအဓိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့ဆက်ရုပ်ကြားဆက်ဆံရင်းဟာလည်းလေးလာနှေးကွေးပြီးဉာဏ်ရည်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်နီးပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုထောက်တယ်ရရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာယုံဆိုင်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ပေကျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပတ်ဆက်ရုံကြီးလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ပြတ်ခံပေါင်း 2000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။အခုကြီးလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ရုံနီးပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင်။
0: မန်နွေခရိုနီကယ်အောက်ကုတ်ရှိရနေမြင်ခွင့်လက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန်ရဲ့သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေဒီခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆက်မိုင်းတွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါက်နာမိုးနေတာအပြင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရွာသည်ကြောက်ရွံ့တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာညရေဆိုးရိမ်မှကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုခြင်းစပါးစိုက်ခင်းတွေရေနစ်မြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရာကဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နယ်ရွာတွေစိုက်ပျိုမြေတွေနစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လနက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညစ်ရေဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။အေရယူတိုင်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နေငယ်အကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရာကသဖန်စိတ်ဆဲရေပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုတွေကိုဖွင့်ချရာကသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝန်းဒေသတွေမှာခြေရွာတွေနဲ့စိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆဲရေဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လဲဆိုင်သမား6ဦးရေနဲ့မျောပတ်သက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥယေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကံလူမြို့နယ်ထဲမှာကျေးရွာ14ရွာ၊ဒဇယ်မြို့နယ်ကကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရေဦးမြို့နယ်မြို့ပါဝင်၊ ကျေးရွာ50ကျော်၊ခင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာ၊တပင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာ18ရွာ၊ဝက်လက်မြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရဲတော်မြို့နယ်မူမြင့်နယ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော်ရေပေးတင်နေပြီ။လူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သိန်းကနန်းကျော်ရေပေးတိုင်ခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာကံဘလူးကလွှဲရင်ကျဲမြို့နယ်အားလုံးနီးပါးရဲ့ကျေးရွာတွေကိုပြည်ထောင်လက်နက်ကင်တွေကစုမှုထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ထက်ကမြို့နယ်နာမည်တွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောက်တော်နယ်မြောက်ဦးတဝိုက်ဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့ရေရွာတွေရေပေးသင့်ကတရင်တစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကပြေဝါထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေပေးကြောက်စဉ်အရခဆူရနဲ့အရခန်အာမီတို့ကရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အာနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေပေးသင့်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိတ်ခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါတွေသယ်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေပေးသင့်မှုကြောင့်လူဦးရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲ၊စီးပွားရေး၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့သက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲ။တစ်ဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အရခဆိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြည်ပခန့်တွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။ခိုင်ပြည်내ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခန့်ပြည်내တောင်မက်ကွာမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာချိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာခုဆိုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းချောင်းကျုံပြေုံမြို့နယ်တွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာရေပေးသင့်လူရေအားဖြင့်4000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်ဆင်ရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။လေမျက်နှာမြို့နယ်မြေရေဝင်ရောက်ပြီးမြို့နယ်ကျေးရွာတွေရင်းနှီးမြှုပ်ရွာမှာတော့ဥဒန်းသားလာမှုအားစီးမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရာယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီချတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အောက်ဂုလ10ရက်နေ့မှသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေပေးသင့်နေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှုတာခေါင်းနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေပေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကရေပင်းအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်းကိုခုချိန်ထိမပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချီရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်အတွင်းတတိယမြောက်ရေပင်းသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေပင်းသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပါအာဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေပင်းကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။ကိုင်းတိုင်းမှာရေပေးသင့်မီ၃ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်ဆိုရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်နှုတ်ဆက်ချက်ကိုတွေ့ရပေမဲ့ရေပြင်းမှာပဲလို့ကူညီနေတယ်လဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနေရာနဲ့တနေရာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့နေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေပေးအနေတွေကြာရောက်ချိန်မှာကုလစစ်ပွဲတွေလုံခြုံရေးရနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေနေဆောင်ကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအနေတွေရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေပေးအနေကြာရောက်လာတဲ့အခြေအနေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းတယ်လို့ဆိုရမလား။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကားလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေထားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်26ရက်နေ့မြင်ကွယ်ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖလက်ချက်နယ်ရွှေသားကျရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ပြန်လုံစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွှေသားကျကျရွာကဆရာတော်နဲ့ကျရွာကရက်သားချို့ကိုဩဂုတ်26ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ချောင်းရခန့်ကျမှာဆရာတော်ရဲ့လမ်းကိုလာယူဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖကကျရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့အလောင်းကိုတော်ရယူဆောင်ခဲ့ကြမှနှိမ့်ဆက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအများပြားတွေ့ရှိရပြီးနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ဆရာတော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ယူဆကြပြီးသတင်းတွေမီဒီယာတွေအများပြားမှပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရစီမသတင်းဌာနကဩဂုတ်24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်တွင်တော်လှန်ရေးဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရ ဆရာတော်နှင့်ဒေသခံများပြန်မလွတ်သေးခေါင်းစဉ်ပါတဲ့မှာအဂုလဆက်ရှင်နေညာကချောင်းမြို့နယ်ချေရွာတရွာမှာမွေရွာခန့်9ပေါင်တစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ရောင်ကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံ4ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတရင်းရဲ9ပိုင်းမြောက်မှာဖမ်းဆီးသူများမှချောင်းမြို့နယ်ပါလာဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။ဆိုပါတဲ့မှာပဲဖမ်းဆီးတဲ့တရင်ကြားပြီးနောက်မွေရွာခန့်9ပေါင်တစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးမယ်ဆရာတော်နဲ့အခြားရက်သားတွေကိုတော့ပြန်မလွှတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဩဂုလ25ရက်မှာတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဆရာတော်ပြန်လွန်သွားတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးလောင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါကိုခန္ဓာမှာအပူနဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာကျောရီမှာအရှူရတွေနဲ့လက်ထိတ်တွေရဲ့အသားကိုတီးဖြတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတာကြောင့်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပြန်လွန်ရတယ်လို့ကျင်းရွာဒေသခံတွေကယူဆကြကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြားတရင်ဌာနတစ်ခုကဖော်ပြတဲ့တရင်မှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာသားအချို့ကိုချောင်းခင်ပကဖကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလုံဆောင်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖမ်းဆီးပြီးနောက်9ရက်ကြာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပကဖကပလာပါထံလွှဲပြောင်းစဉ်ကျမကြီးစစ်ဆေးမှုရဲဝင်လဲပြောင်းစာတွေနဲ့စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တရင်ဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွဲလွဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့တရင်တွေမှာပါလဖကပဲဖန်စီပြီးပါလဖနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပေးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားတရင်ဖော်ပြချက်ကပကဖကဖန်စီစစ်မေးပြီးနောက်ပါလဖလက်ထက်လွှဲပြောင်းမိတဲ့အကြောင်းမှာပြန်လွန်ကြောင်းကျွရဒေတာကန်တွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတရင်ဖော်ပြမှုတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပေမဲ့တရင်ဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတော့ခြွေရကြကျွရမှာပကဖပလဖလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ရွေချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီစစ်မေးတာလို့တွေ့ရပါတယ်။ခြားတဲ့တဲ့ဘုံမှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကပြူစောထီးရွာဖြစ်ပြောင်းဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ဒီနေ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘနဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်စက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ညင်မှန်မှုနဲ့သက်သေးဆုံးသည့်အထိနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လက်အောက်ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးဖွဲ့ပလဖကကျူးလွန်ခြင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါ။ကုပြည့်ရနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြွနယ်ပလာဖအဖွဲ့ကိုစစ်စစ်တော်တာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကင်တွင်ဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူး။ရဲသားတွေပေါ်အနာသိစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကဆီယနာမသိမိကလေးကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။ဆီယနာသိမိနောက်တိုင်းသားဒေသတွေသာမကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသနဲ့ခြားသောဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာပြီးတနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့ဥပရေမဲ့နှိမ့်ဆက်တာတက်ပြတ်တာတွေပုံမှန်များပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဥပရေမဲ့ဖန်ဆီးမှုနဲ့နှိမ့်ဆက်တက်ပြတ်မှုတွေကြောင့်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်နေ၊ကျွေးကျော်ကလက်နက်ကန်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၊ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူ့တော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာ NGO အစိုးရလက်အောက်မှာမဟုတ်တဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြပြီး၅နှစ်ကျော်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာရာဂိုင်းတို့အချိုးအစားအားဖြင့်အတော်လေးနှေးပါလာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရဲသားပြည်သူလူထုကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်တဲ့အခါမျိုးမှာ NGO နေနဲ့တာဝန်မရှိတာမှန်ပေမဲ့ခုလို NGO ဆိုရအောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုမျိုးတွေကျူးလွန်တာဟာမျိုးသားညီညွတ
3: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: အစိုးရရဲ့ဂုံတရင်ဖြင့်လူတော်လိုင်းရဲ့ဂုံတရင်ကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပလာဖာကကျူးလွန်တဲ့နှိမ့်ဆက်သက်ပြတ်မှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ကိုစိတ်ကြကြတဲ့ဆရာတော်တပါးလေးဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖြစ်ရဟာရွှေရကြကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာသမကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖြစ်ရမတိုင်းမီမှာလည်းဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးခရီးယန်ဘာသာပါစတာအစရှိတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရဲသားတွေကတရင်ပေးဒလန်းဆိုတဲ့အညီတက်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တက်ပြတ်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်မှာပဲကျေးရွာတရွာမှာရွေမြောက်သေးတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခုနှစ်ဦးကန်းကိုတရင်ဆူဆောင်းနေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးအာဓမပြုချက်တက်ပြတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူမာပြည့်ပြည့်တွေမှာကျူးလွန်သူတွေကိုဗမခွဲချပဲမျှတစွာစီရင်ပြည်တံပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခုဖြစ်ရလို့ကျူးလွန်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ တနက်ကန်ကြော်လိုင်းဆိုတာစာရေးစာကုန်တပုတ်ရေးတာမဟုတ်ကြပြားရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်နဲ့ရမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရိုးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြဥပါတယ်လက်တွေ့အခြေအနေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးဖွဲ့တယ်လို့ညံ့သိမ့်မွေးနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ဃာပင်ဖြစ်စေယတမျိုးသမီးဖြစ်စေတက်ကြီးရွယ်ဖြစ်စေရိုက်နှက်ညှိမ့်မနေချက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လိုင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ထောက်အောင်မိန်ပေးစနစ်နဲ့စစ်တီချင်းဝလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချင်းဝနဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မြို့တော်လိုင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဤမဲချက်ကိုမှေးမိန်ပြောက်ကွယ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်
5: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားရောင်မြန်မာဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေးအစီအစဉ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေမကြသေးခင်လပိုင်းကမလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကမလေးရှားရောင်မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်9000ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့မြန်မာအစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုရထားပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံကသက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်နေရမှာပထမအတုပ်ဖြစ်မြမဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုလမ်းမဲစတင်မာလာကုံမှာပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူ့ခွင့်ရလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ 45 Rise အဖွဲ့ကအခုလိုပြန်ပို့မဲ့စီစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်းထားတဲ့အကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR မှာဒုက္ခသည်ဖြစ်မဲ့ပုံတင်ထားသူ2သိန်းကျော်ရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဒုက္ခသည်တွေကရွာကိုင်းနှုံးအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်ဒုတိယအများဆုံးကချင်းလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတခြားကရင်မွန်စတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်။2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စတေမာလာကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေတွင်ရိုဟင်ဂျာတွေထောင်ထဲချီတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ခုနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထံထွက်ပြေးကိုလုံးကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြတာအခုဆို6နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါကာလတွေတွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတ်မဲပင်လယ်တလျှောက်လေတွေနဲ့တက်ဆွန့်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုထွက်ခွာကြသလိုကုန်းလန်းကနေမြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိဖို့တွားရောက်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒုက္ခသည်အစီအစဉ်အရနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းကြတာအများသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရေလန်းကုန်းလန်းတွေကနေလူမောင်ခိုအကုန်ကူးသူတွေကိုမတန်တဆငွေကြေးပေးပြီးတွားရောက်နေကြရမှာလှေပြက်စီးပြီးတည်ဆုံတာလမ်းခီမှာအသက်ဆုံးရှုံးတာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အာရမပြုကျင့်ခံရတာတွေလည်းဖြစ်ပွားလေးရှိတာလူမြောက်လာသူတွေရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေရသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေဖို့ဥတီယာနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီးတိုင်းနဲ့ချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာရကမကြသေးခင်ကမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့နောက်ထပ်ထက်ရောက်လာတာတွေကိုရက်တန့်သွားစေဖို့နဲ့လက်ခံထားရတဲ့ဒုက္ခသည်အရေးအတွက်ရောကြစေဖို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတချို့သောလူမျိုးစုတွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဥပဒေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံလူမျိုးကိုဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့မယ့်အစီအစဉ်ဟာပြန်ပို့ခံရသူတွေဖို့ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံရနိုင်ခြင်းအရမစစ်သားစုဆောင်ခံရနိုင်ခြင်းတွေရှိနေတာကြောင့်လူအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်းဖို့တောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ရင်းစစ်ရှေ့ကျလာတဲ့အချက်မကြသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအမေရိကန်ရွေးကောက်ခံအစိုးရဖြစ်လာတဲ့အချက်တွေကိုပေါင်းစပ်သုံးသပ်ပြီးနှစ်ရှည်ကြာလက်ခံထားရတဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာကိုမိမိနိုင်ငံကျူးစီးပွားပုံမူတီကဖြေရှင်းမဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာကိုလုံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကပေးပို့ထားတဲ့စီးရင်ဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်5သိန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှန်တကယ်နေထိုင်ခဲ့ကြသူ3သိန်းသာရှိတယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမကြတဲ့ခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုမလေးရှားနိုင်ငံကပထမတော့ပြန်ပို့မဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1400ကျော်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာအစိုးရစီပေးပို့ထားတဲ့စီးရင်တွေကဒုက္ခသည်9000စင်းကိုစီစစ်ထားတဲ့အထက်ကဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်စတင်ပါလာကုံမှာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုမြန်မာစစ်ရေရင်2စင်းဆေးရုံရေရင်2စင်းတို့နဲ့တည်ဆောင်ခေါ်ယူလာမယ်လို့လည်းသတင်းတွေရသိရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုလုံနေကြတဲ့တသန်းနီးပါးသောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပြန်လည်လက်ခံနေရာချထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုက နှစ်ကြာလာတဲ့အထိမလုံဆောင်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာမလေးရှားနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကတချို့ကိုအခုပြန်လဲပို့ဆောင်တဲ့အစီအစဉ်ဟာထူးခြားတဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်နှင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်ဆိုလို့သုံးမြို့နယ်သာရှိတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို၎င်းတို့မူလနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာပြန်လည်နေရာချထားဖို့အလားအလာရှိမနေတာတွေ့ရမှာပါမလေးရှားကပြန်ရောက်လာမဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုဘယ်လိုနေရာချထားမလဲဘယ်လိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ရက်တည်မလဲဆိုတဲ့လက်တွေ့ကိုင်းတဲဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကွအများပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့အခုလိုနေရက်ပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်နိုင်ခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်စပ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းကနေမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်ကလာရောက်ကြမဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရပ်တန့်သွားစေလိမ့်မယ်လို့မျော်လင့်ပြီးလှုပ်ဆောင်တာလို့ကောက်ချက်ချရင်မမေမထင်ပါဘူးရှင
4: ်ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအတူများကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလိုလက်တလုံးပရိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွေရသီအလယ်ပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်တန်းနိုင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအေးပျော်တာပုံမှန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအေးပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်ဒေသကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါးကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပိုများလာမယ်။အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွဲတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာသင်းမောအရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်းမောအရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင
0: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမိ9နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်းတော့ဝင်မှုဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစည်ရင်အချက်လက်အရ2021အာနာမသိမိကကျက်သွန်နေတပိတ်တာကို989ကျက်သာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုခက်ခဲတွေ၊တည်နှံစည်းနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျက်သွန်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုစိတ်ပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်။ဒီလိုတောင်ကြီးတွေရာသီကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိကြီးကွယ်အခြေအနေကဦးလိုမှာဟိုလောကဘေးကြီးကြောင့်မရောဘူး။လောကဘေးကြီးမရတော့ကြောင့်ကျက်သွန်ဆိုင်လူရှင်ချိုးမမကြီးမျိုးကကျက်သွန်ကိုမစိုက်ဘူးလို့ပဲလေ။အချို့ဒီနောက်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေလူမိကြားလူနာလူအလားမူလို့လို့ကြာအပေါ်လို့ဒီလိုလုပ်လိုက်ရတော့တချို့သူတို့ရှိမှတ်ကြည့်ရင်ဒီကတော့ပြောတာ
0: လေ။ဒါကြောင့်စက်သွန်ဆိုင်ကတွေထဝင်းမကကြဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကစက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာစက်သွန်တွေပေါ်ပြီးနှစ်လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ကိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီး export ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့စက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ2,500ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျက်သွန်ဈေးက1200 1300လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုဆိုရင်လည်းတောင်သူတွေကကျက်သွန်ဈေးတပိတ်တာ2000ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက် 9000 ပေးနေရပေမဲ့ကျက် 2000 ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုကျက်သွန်တောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
6: ်။ဒီတော့ဒီကောင်ရောင်းနေသမားတွေအားတော့ကြတော့ဒီမတူလောက်ရရင်တော့အဲဒါလို့တော့မဆုံးအရင်လိုအခုမှကမှုဒီလိုလာတာလေဒီပြောမရဘူးဒီလိုလာဒီလိုဒီလိုမတည်ဘူးရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ခံရလဲဘယ်လို ဒီမှာကြတော့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတို့ဘာလို့တုံ့ပြန်ပြီးတော့အလားမျိုးရောတာပေါ့ဗျာ။ဒီဝါချက်ကလေးတို့ဘာလို့လဲဖြစ်ကြတာလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရောပါလေ။ဒါမလို့ဟိုအခုကြီးတော့မောက်ပါလေ။ဟိုတောင်းလူတွေမရောအောင်ပေါ့ဗျာ။တောင်းလူတွေလည်းတော့ဟိုမကြည့်ဘူးပဲပြောရမှာပါပဲ။
0: တောင်းသူဝယ်လည်းမရှိတော့တဲ့စက်သွန်တွေဟာတပိတ်သားချက်2000ကနေရန်ကုန်

0: ကမိသားစုစီးပွားရေးနဲ့ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။စက်သွန်တောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမှာရောက်ပိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
1: ဒီကဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတော်ဒီနေ့တော့နိုင်ငံတော်ကြီးအကြံတော်ရပါပြီလို့ပြောကြားထူတောင်းတယ်။အကြံတော်ရလို့ကိုယ်စီချီးတမ်းမှုလူကြီးနဲ့မျိုးရုပ်ပုံနိုင်တယ်ဆိုလို့ဒီဘာလို့ပုံသေးမှအကုန်လုံးမြက်ပြီးဖြတ်ပြောသွားမယ်ဆိုလို့ဒီကဒီတိုင်းဒီမှာပဲအလားမဟုတ်လို့အိုင်မှာမြက်ဖြတ်ပြောမှုရလို့မနာပြည့်တဲ့ညာဖို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရကူမှာတဲ့အာရုံကြောင့်ဒီလုံးသားတော့အလူကြပါတယ်ဒီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာနိုင်ငံတော်ကြီးအကြံတော်ရပါပြီလို့ပြောကြားထူတောင်းတယ်။
0: ချက်သူနေစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်းသူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဥရောဒီလဲခွေစကား27ခွေခွေချင်းဖင်းနန်းဂွေးနန်းလောက်တာတော်စလင်းအထာဗါလဲမလာနဲ့ငါလာမအဖွဲကိုအခက်ခဲဖြစ်မဲ့ပွတ်တိုက်မဲ့မိကုန်းနဲ့အဆိုးရီလွတ်တော်တဲ့ဟောင်းတာဥရာမလောက်ဖို့ကြံ့ဖို့အုတ်ကြီးဖင်းတတိတိခင်ခင်ကြီးကဤတဲ့မိဘဆက်ဆံရင်းနဲ့လောက်ကြရမယ်ရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးရန်ဖြစ်လို့မရဘူးတမတော်နဲ့ပြီးခိုင်ဖြိုးဆိုတာချီးနဲ့သေးလို့ခွဲကြမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှောက်ကြိုက်လို့မရဘူးတော်သလင်းမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လမှမဖြစ်လို့မရဘူးခွေဖျားပွဲတွေ့တိုင်းမျှစားရမယ်တကောင်တည်းစွတ်မကြိတ်ရဘူးအမီးနဲ့ကောင်းချင်းမို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ဥက္ကဋ္ဌကညွှန်ကြားတယ်လို့ DJP DocsHonda Party သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါလေ ကျူတလုံး900ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြက်သရီဒုံးကောင်ဘောကိုမာပြီးအဲ့လိုခွေးဆက်ခင်းနေကြတာများညင်မကောင်းကြားမကောင်းတိုင်းပြည်ဗပောင်းစုံပြက်နေတာဒင်းလက်ချက်လီဟောင်ကောင်နှုတ်သီးမပြက်ချီပြည်ကြီး
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။တကယ်ကြုံလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့စနက်ဟောကြည်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့ဟောင်ချက်နဲ့ငွေဆက်ကူထုတ်တဲ့ဝါစီဆက်ယုံမှာနေဆိုင်ညာဆိုင်တွေပါအဆက်မပြတ်ငွေတွေရိုက်ထုတ်တယ်ငလျင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ဖဲသီးသန့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ငွေကကျပ်ဘီလီယံ1000ဝန်းကျင်နဲ
4: ့ What
2: အလကားနေရင်ဒီတိုင်းလဲဆက်ရိုက်ထုတ်နေတာအဲ့ဒီလိုရိုက်ထုတ်ဖို့ပစ္စည်းတွေကအီရန်စီကအကူအညီရတာလေလူပေါင်း4000နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့ငလျင်အကြောင်းပြုပြီးနိုင်ငံတကာကကူတဲ့ဒေါ်လာတွေကြလက်နက်ဝဲပြည်သူသက်ပြည်သူကိုဒုက္ခတွေတထွေကြီးပတ်ဖို့ငွေဆက်ကူရိုက်ထုတ်အဲဒါကြောင့်ကုံစိန်းတို့တက်တာမန်ဆင်းရဲသားတွေဘဝပြက်ချင်တိုင်းပြက်နေကြတာအဲ့ဒီလိုမျိုးငတ်မသေးရင်ပြက်သေးအောင်ဆိုပြီးစစ်ခွေးလေကောင်တွေကဘုံလိုက်ကျဲသေးတယ်ဇူလိုင်25ရက်ကရီရာရှင်မြို့နယ်လေလာမြောင်ကျေးရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံ10ဦးသေဆုံးတယ်ဘာစင်းမှာတိုက်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော်KAW လေရင်နဲ့ပေါင်250ဘုံဒီနှလုံးကျဲချပြီးဆက်လက်တနက်နဲ့လဲ10ချက်ကျော်ပြစ်သွားသေးတာသေဆုံးခဲ့သူတွေကတော့ဦးဇော်ဝမ်း52နှစ်အပ်သေး41နှစ်နော်စစ်18နှစ်သားစစ်73နှစ်နော်ဒါ10နှစ်ဦးထီစေ38နှစ်ဒေါ်သန်းညွန့်28နှစ်နဲ့ဘွယ်နိုစေ9နှစ်တို့မိသားစု2စုပါအဲ့ဒီလိုမိစ္ဆာတတ်တတ်တွေလေ မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့အရသားတွေ

တော့တိုက်ခတ်မှုတွေဟာ2026ခုနှစ်မတ်လနောင်ပိုင်းရဲဝင်ဦးနဲ့ကြောစွာလင့်လက်ထက်မှာပိုပြင်းထန်လာတယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ACLED Armed Conflict Location and Event Data ကပြောပါတယ်အရင်ခွေးထက်နောက်ခွေးကအစွဲပိုထက်တာပေါ့လी ACLED ကစစ်တပ်ဟာအရက်သားတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့နှီးပြွာကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလာပြီးပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုတိုက်လျင်နှစင်းကနေ၅စင်းထိအုပ်စုလိုက်သုံးပြီးဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေပိုများလာတယ်တဲ့2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု12ကြိမ်ကျော်မှာအရသာ450ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်တေဆုံးသူတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကဟာသခိုင်းမကွေးအပါဝင်အညာဒေသကတဲ့ခွေးတက်ခွေးတွေလीမဲခွေးဘလောက်ခွေးခွေးပဲတော့မှသူတို့ထက်မခွေးဘူးခွေးချင်းခွေးကြံတွေကလူငယ်တွေအဆိုးဆုံးခံရတာကတော့ခွေးမူတန်းတက်ပဲခုဆိုအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိအမည်စင်းတွေကိုမျိုးဝင်မျိုးထွက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာဖြန့်ထားပြီးစစ်ဆေးစောင့်ဖမ်းတယ်အဲစင်းစစ်တယ်ဆိုပြီးအိမ်တက်ဖမ်းတယ်ကားဝေါ်တက်ဆွဲချတယ်လာစဉ်လူငယ်9000ကျော်ကိုအတင်းအကျပ်ဆင့်ခေါ်အသေးခံခိုင်းနေတာအခုဆို28သုံးရှိပြီခဏီမှာဆိုအလို့သွားတော့ပညာသင်သွားဆေးကူသွားတော့စစ်စေးရိတ်ဂိတ်လမ်းပေါ်ဟိုတယ်တွေမှာဖမ်းပြီးသိန်း300 400နဲ့ရွေးခိုင်းမရွေးနိုင်ရင်အတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေလုပ်နေလို့ပွက်လောရိုက်နေတယ်လောလောဆယ်ရင်းနှင်းစရာဖြစ်ပျက်တစ်ခုရှိတယ်ခွေးစိတ်ခွေးမှန်ထပ်သန်ပြီးခွေးချင်းခွေးချံကြမ်းနေကြတဲ့တွေကတခုပေါ့တက်ကုန်းမှာနားမကြတဲ့ကိုအောင်အောင်ကိုနေအထီလာဖမ်းပြီးစစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့လိုက်တယ်။အိမ်မှာအသက်9နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူတူဦးတဲ့ကြံရစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ညာကလက်ထိတ်ကဆိုင်နေတော့မပိတ်သေးဘူး။စစ်သားတွေနဲ့ပြူတွေအရက်ဝတ်နဲ့ရောက်လာပြီးအိမ်ကိုဝိုင်းလိုက်တယ်။ခလေးကလည်းနေမကောင်းဘူး။သူ့အဖေကိုအတင်းဖတ်ထားတာကိုခွဲပြီးသူ့အဖေကိုဆွဲထုတ်သွားကြတာ။တရက်ကွာလုံးရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီးအတန်းနေကြားနေရတယ်။ခလေးကမြတော့အဲ့ညာတညာလုံးတယောက်တည်းကြံရစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့။စင်စားကြည့်မိအိုဖောက်အိုတွေကြံခဲ့ပြီးဒုက္ခရောက်တာမွေးစာကလေးနဲ့ငိုယိုကြံခဲ့တဲ့မိန်းမတွေဆိုတာသိမ့်ကြော်နေပြီလေခွေးတက်ရဲ့ခွေးဆက်တွေကတော့ပြောကုန်မှာမဟုတ်အခုရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဖြစ်ဖြစ်စစ်ရှုံးလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုတ်ခွာသွားရင်ရေတွင်ရေကန်တွေနေအိမ်တွေမှာကြံရှိနေခဲ့တဲ့စားတော့ဂုံတွေတောက်ရည်အိုးတွေမကရေသန့်ဘူးတွေပါမချမ်းအစိတ်ခတ်ထားခဲ့တာပြည်တွင်းမှာပဲဒုက္ခပြီးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးအနှံ့ဒုက္ခဖြစ်လာတရုတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကြားပြန့်လုပ်ငန်းကြီးတွေထောင်းပင်စင်စားအဖိုးအဖွားတွေကစအသိဉာဏ်နေပါတဲ့ဆင်းရဲသားတွေပါမချန်ငွေလိမ့်နေတတ်စီအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလိမ့်ဖို့လူငယ်ပညာရလေးတွေပြန်ပေးဆွဲလိမ့်ခိုင်းတယ်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခေါ်တယ်သူတို့ကလည်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်ရိုက်နှက်ညင်စဲတတ်ဖြတ်တယ်ကလေးစားတွေထုတ်ရောင်းတယ်အခုအမေရိကန်ကနှံ့မယ်ဆိုတော့BGF နဲ့ပေါင်းလုပ်ထားတဲ့ရွှေကုတ်ကိုကြားပြန့်အဆောက်အုံအလုံးဖြိုချဖြက်စီးပြီးပြီလို့နည်းနည်းလေးအဖြတ်ပြပြီးလိမ့်လေဥပြတယ်။တကယ်ကရွှေကုတ်ကိုမြို့ရင်းနဲ့မြို့ပြင်တွေမှာကြားပြန့်တွေကဆက်ရှိနေတော့ဖြိုတာထက်နေရာရွှေထက်ဆောက်တဲ့အဆောက်အုံကပိုများတာ။ကဘာရောမြန်မာကိုကြားပြန့်နေတဲ့လိမ့်လေညှင်းပန်းတက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူး။မူးရစ်ဆေးပြားနဲ့ပါလှုပ်ကြံသေးတာ။အနည်းဆုံးထိုင်းလေတအားခံနေရတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပိုင်ပွန်ခွန်ကြိုင်ခန်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ25ရက်ကနေပြီးတော့ရောက်လာပြီးဒေသတွင်းမူးယစ်ဆေးပါထုတ်လုပ်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နှင်းဖို့မြန်မာဘက်လာတင်းရှောင်းနေတဲ့မူးယစ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့ပြောပြီးဘိန်းရာစာမှန်သမျှမြန်မာပြည်မှာပဲလीအကုံ BGF နဲ့စစ်တပ်လက်ထဲကြီးထိုင်းဘက်ကလိုချင်တဲ့မူးယစ်ဆေးပါမှောင်ကိုဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ဓာတုဇီဝပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးပြားထုတ်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေမှောက်ကိုတည်ယူနေတာတွေလည်းတားဆီးပေးဖို့လာပြောတာဒါလည်းထုံးစံအတိုင်းဟုတ်ခဲ့ပါဆိုပြီးတယောက်နှစ်ယောက်ဖမ်းပေးလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးပါဆိုပြီးခွေးပါထက်ဝအောင်မှာအဲ့ဒီလောက်ယုတ်ကန်းယူနှံ့တွတ်ချနေတဲ့ကောင်ကိုလက်ခံဆက်ဆံပေါင်းသိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူကုံတိတ်ခါဆိုတာတခါတည်းကြွားကြသွားတော့တာလူရီလူရောင်လဲမှောင်သွားရောချက်ချင်းလန်ငင်းလူအဆင့်ဆင်းသွားတဲ့သူတွေတဲကဆိုမူဒီကိုကြည့်အ
ခုသူ့ရုပ်ဘုံကြီးဘယ်လိုပြုခန်းနေရလောက်ခန်းနေရလဲဆိုတာသာကြည့်ခွေးကိုဖြီးပြတာနဲ့ခွေးချီတန်းဖြစ်တာလူလူအချီညိုပြတ်တဲ့အပြင်မမြင်လို့မတွေ့လို့တဲ့အထိဖြစ်လာမဲနိုင်ဖို့ဝေးတတ်တမ်းမပြေခင်ပြေးရမယ်ဂိမ်းသူ့တိုင်းပြည်လဲရေတယ်မကဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေပါနင့်နေပြီအိုးဟက်တွေကပါတီရုံးနေတယ်မကသူ့အိတ်ခန်းထဲအထိရောက်နေပြီအဲ့ဒီတော့မိုးဒီခမရပိုးဟက်တွေနဲ့ဘိုးသူဘတ်သက်ကြီးဖြစ်နေရပြီပေါ့လာဟိုတမနာလဲတော်တော်ပြားနေပြီတဲ့ငါလာမနဲ့နှုတ်ဆက်မိတဲ့လက်ကိုတယောကင်မိုးနဲ့ကိုစိန်နေပြီကြားတယ်အရာမပြေရင်အဆင်နဲ့ပါပုတ်တော့မတဲ့သူခံရရင်ပူနာမယ်မဟုတ်လားမာလာဆိုတာတကယ်အောက်ကူတို့ကောင်းကြီးတတ်တတ်ဖုံကြီးတွေတတ်တယ်ဖရာအကြောင်းကံတွေဖြတ်တယ်ကလေးတွေဘုံကျဲတယ်မိတိုက်တယ်လူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအမျိုးသမီးဆိုကြီးကြီးငယ်ငယ်မရင်းကျင်တတ်ခိုင်းတာလူငယ်လူရွယ်တွေလည်းပြေးနိုင်ရင်လွတ်တယ်မပြေးနိုင်ရင်စစ်မှုထမ်းဆိုပြီးအသက်ခိုင်းအသေးခိုင်းတယ်လူတွေငတ်တယောင်လှုပ်တယ်နာမကျန်းဖြစ်သေအောင်နှင်းတယ်ဆေးဖြတ်တယ် Enemy spotted ခုပြောတာကတာမန်လောက်နှိမ့်စသူဝါလောက်လှုပ်တဲ့အောက်ကူတူကိုပြောတာရေရှည်စီမံကိန်းချတားစင်မြေးဆက်တတ်တာတွေမပါသေးဘူးတိုင်းပြည်ဗန္ဓာဖြောင်းတာတွေမပါသေးဘူးပြည်သူလုံအားနေစဉ်ခိုးစားနေတာတွေမပါသေးဘူးလူလူအသိဉာဏ်ပညာကိုသင်ကုပ်ပြတာတွေမပါသေးဘူးအပြန်လန်တက်စားတဲ့ဇွန်ဘီနိုင်ငံလုပ်ပြတာတွေမပါသေးဘူးတလောကလုံးမူးယစ်ဆေးနွန်းနှစ်တတ်နေတာတွေမပါသေးဘူးကြားပြန့်ငွေလင်းလုပ်ငန်းတွေဘဝဖြတ်စီးနေတာတွေမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလိုခွေးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တက်လာမှာကတော့ကပ်ဘေးပဲဒါဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးတရုတ်ကိုပဲကြည့်မုံတိုင်းနှလုံးဆင့်လိုက်တာဖွာလန်ကျဲလို့အခုနောက်ထပ်နှလုံးထက်လာမာလာအောက်ကူတို့မုံတိုင်းကြီးတွေအများကြီးကြံသေးတာဝေဆက်ကူတွေရိုက်ထုတ်ပြီးဒုက္ခအဆုံးပေးနိုင်အောင်ကူညီလိုက်တဲ့အီရန်ဆိုရင်လဲနိုင်ငံလဲကြေမွလူလဲတေရတာမှခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေကြီးမြမကြီးကမာလာစစ်ခိုးတွေဖျက်ထားသလိုနှစ်340ပြန်ဆောက်ယူရမယ့်အချိန်အထိပြတ်သွားတာပူတင်ဆိုဘယ်သူမှလူမထင်တော့တိုင်းပြည်ကထိုင်ရင်နေရင်မလာကပ်ပြီးငါလမထက်ဆိုင်ဘဝနာကြံများရေနဲ့ရောင်းတဲ့နိုင်ငံလှုပ်ပြီးစီပြတ်သူ့ပြည်သူကသူ့ပြန်တတ်မဲ့ရက်ပါနီးလာပြီယူကရိန်းကိုသွားစစ်တိုက်တာတလောကလုံးရဲ့ရန်သူပါဖြစ်ဒစ်လဲရုရှားအနာပါအညစ်တွေဖို့မလွယ်တော့ခစ်တခစ်ပြန်ကြွယ်ဖို့ဆိုဝေးခွေးတစ်ထပ်ခွေးဖြစ်စင်ပိန်ကျွဲမဟုတ်ကြွက်ဖြစ်မာလာမို့လက်ခံလိုက်တာနဲ့စင်စက်မပြက်ဘဲကပဲလို့ပေါ်လာမှမသိတဲ့ဘေးဆိုးတွေနဲ့ကြုံကြပြီးမိငယ်ဖင်ခုထိုင်ရတော့တာတချို့ဆိုမိငယ်မျိုးရတဲ့အဆင်တချို့ကြမိဘုံအလဲကောင်းတချို့ကြခေါင်းမိတော့ခေါင်းမိဆွဲဒနာအာနာဂုံတိတ်ခါအကုန်မွဲပြကြအင်းတဘာဝတဘာဝအကုသူလုပ်ငန်းရဲ့တဘာဝကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ซอအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစာဗီ MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရွှေကမြုံနယ်ကစစ်အုပ်စုရဲ့ဇင်းမုံတပ်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်း ABB ပူရဲတီထောင်သူဥပိုကြီး2026ရာမွန်မက်စစ်စစ်စုရရှိတဲ့သတင်းမလိုင်မြုံနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ရက်သား12ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့တဲ့တောင်တာနယ်မှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား9ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပြက်စီစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေကူမြို့နယ်ကစစ်အုပ်စုရဲ့ဇင်းမုံတပ်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့စင်မောင်ပြူဟာစခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လင်ပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်30ရက်ညနေ4နာရီခွဲကမှစင်မုံကြေးရွာအနီးရှိစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းကိုပီးသက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုရွှေကူမြို့စီပြန်လည်တည်ဆောင်သွားခဲ့ရတယ်လို့တရင်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်။၎င်းတပ်စခန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အောက်ကလ30တရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားများပြားနဲ့ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ဂျာပြတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇမုံဒေတာဟာ AR မြစ်ကြောင်တိုင်းစံတက်လာမဲ့စစ်ကော်မရှင်ရေးရင်တွေအတွက်စီရေးအရရေးပါတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လုံခြုံရေးနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇမုံဗျူဟာစခန်းသိမ်းပိုက်ခံလိုက်ရတာဟာဗမာဘက်ကစံတက်မဲ့စီရေးရင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ်လို့စီရေးတရင်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ဇင်းမုံဒေသအနီးတစ်ဝိုက်မှာစီရင်တင်းမနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီချောင်းနဲ့မြိတ်ဒေသမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရဲတွေကြောင့်ရက်သား3သေဆုံးနေကုလုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။သကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့ရာကြောင့်ရက်သားပြည်သူ2သေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရမုံရမြို့နာမခကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအဂုလ29ရက်နေ့ကစတင်ကချောင်းမြို့နယ်တွင်စစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာပြီးလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဂုလ30နဲ့31ရက်နေ့မှာတော့ကြည်ကုန်းရွာပါဝင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကကြေးရွာတွေကို drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကြည်ကုန်းရွာသားတဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရှိစီရဲချင်းတွေကြောင့်ချောင်းမြို့နယ်တွင်ကခင်မွန်ရွှေသားချံလမ်းပိုင်းကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ယာယီမသွားလာနိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တနင်္လာနေ့တိုင်းမြိတ်မြို့နယ်မစောကြီးရအုပ်စုမှလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာပြီးရသမျိုးသား2ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဂုလ29ရက်နေ့မှာငရဲရင်ကျေးရွာကဒေသခံမျိုးသား2ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးတုံမျိုးကျေးရွာကနေရှစ်လုံးလဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဂုလ28ရက်နေ့မှာရေကန်းကျောင်းကျေးရွာကနေအိမ်တစ်လုံးကိုလည်းစူပါစစ်ကြောင်းကထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်24ရက်နေ့မှာ KNDO တပ်ဖွဲ့ကတုံမျိုးကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်၄လက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး3ရက်ကြာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာပြီးရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာနဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာပဲလုံဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မင်းနက်မြို့နီးကရဲသားတွေနဲ့ထိုင်ရာစစ်ဘေးရှောင်ရွာကိုစစ်တပ်ကပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတွေထိခိုက်သေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနက်မြို့နီးကစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာကိုဂျမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ဒေသတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မင်းနက်မြို့နယ်တိုက်နယ်နှစ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ကဩဂုတ်30ရက်ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာလေကြောင်းကနေအကြောင်းမဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့လို့ရဲသားပြည်သူတွေသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းနယ်နှစ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ရဲသားများနေထိုင်ရာကျေးရွာကအင်အားနှစ်ခုကိုတရဲဦးလေတဲ့ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 20စင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲရဲသားတွေကိုဥတီပြီးပေါင900ဘုံးလို့ယူဆရတဲ့ပုံလေးလုံးကျဲချသွားတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူရှိဦးသေးဆုံးပြီးဆယ်ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိကအိမ်လုံး20လောက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတရင်းမြစ်ကကနေရရှိထားတဲ့အခြေအနေကိုအသိပေးပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာ KG တန်းတက်နေတဲ့ကလေးငယ်နဲ့ကိုရန်တက်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေပြင်တကြီးပိုင်းမျိုးသားမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုစီးရီးပြင်းမမဟုတ်တဲ့ရသားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာကိုဒီကြောင်ကနေအကြောင်းမဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာလူမဆန်တဲ့ကြမ်းဖက်လို့ရဖြစ်ပြီးဒီလိုရက်ကိုဒေသနေပြည်သူတွေအပြင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတယ်လို့တိုင်းနယ်နေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်းနယ်နေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတဲ့ပြည်မဲ့ရသားပြည်သူတွေရဲ့စရင်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့နေရည်အတွက်ကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမရှိသေးပါဘူး။ ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPACBU ထိုင်ချုံနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမင်းနှံမြို့နဲ့ကံပလန်မြို့တို့ကိုစစ်တပ်ကအင်အားများများနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာထိနာတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာမြို့ရွာတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေစာသင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကို၄ကျောင်းလက်နက်ကြီးဒရုန်းတွေနဲ့အကြိမ်မောင်းများစွာတိုက်ခတ်ပြီးဆရာဆွေးမှုကျူးလွန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPACBU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျမစီအိုစုကရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုကျောင်းမဲ့၄ကျောင်းကနေတိုက်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ထူးကူးဆိုင်သွားလာနေထိုင်ကြဖို့ဒေသရင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ရဲသား၁၂ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်ထမကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖွဲ့စည်းခိုင်းထားတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့စစ်မှတ်နေနေအဖွဲ့ပါလကဖဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ရဲသား၁၂ဦးပြစ်ဒဏ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အကူလ30ရက်မနက်6နာရီကျော်ကမှလက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကကားလေးစီးစိုက်ကယ်ရီနဲ့ကျေးရွာတွင်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးအင်အားရရောက်ပြစ်ဒဏ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပြစ်ခတ်မှုတွင်ပါလကဖအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးလင်းထိုက်ပါဝင်မျိုးသား၁၀ဦးနဲ့မျိုးသမီး၂ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ပြီးမှမလိုင်းမြို့ဘက်ကနေစစ်ကောင်ပြေစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေတင်းရှောင်ခဲ့ရပြီးညနေပိုင်းမှာလည်းရွာနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်ရှင်တက်ကပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒေသုံးသူဦးစိုးလင်းထိုက်ဟာပြူစောတိတဦးဖြစ်ကြောင်းတည်ပြုနိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ရက်သားသို့မဟုတ်ပြည်သူစစ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုတီးခြားတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒေသခံအချို့ရဲ့ပြောဆိုချက်အရထမကြီးကျေးရွာမှာစစ်ကောင်ရှင်တက်ကဖိအားပေးပြီးပြည်သူစစ်အဖွဲ့ပုံစံဖွဲ့ထားခိုင်းတာရှိပေမဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ရတာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့သိရပါရယ်စီအိုစီဝါရာဖျန် Telegram Channel တွေမှာတော့ခုဖြစ်စဉ်ကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တေဆုံသူတွေဟာရက်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲရေးသားနေကြပါတယ်။သဆိုင်ရတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်မြည်ဒီဖွဲ့အစည်းကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတိကျတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဆလဘီတောင်သားနယ်မှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို၄ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သားခုနှစ်ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သားနယ်မှာထိုင်ချပြီးနားနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့လေယက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားခုနှစ်ဦးသေပြီးစစ်အုံဆောင်နေမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့တောင်သား PDF TTA PDF ကဩဂုတ်လ30ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကြော်ပလောင်းနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတောင်သားနယ်ကဝင်လောင်ရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးထိုင်ချရက်နာနေတဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကနေ28ရက်နေ့ထိလေယက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သား PDF TTA PDFလနဲ့ကြီးဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးဩဂုတ်လ25ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့2ချိန်80မမလက်နက်ကြီးနဲ့5ချိန်ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ80မမလက်နက်ကြီးနဲ့2ချိန်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာ80မမလက်နက်ကြီးနဲ့2ချိန်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့80မမလက်နက်ကြီးနှလုံးနဲ့60မမ drop bomb ဒီနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိပေးပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကစစ်သား9ယောက်သေပြီးစစ်သားတွေနေထိုင်ရာအိမ်တွေမိလောင်သွားတာကြောင့်စစ်တပ်သုံးဆောင်တွေနဲ့ခရရန်ချုပ်မိလောင်ပြက်စီသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဒဏ်ရာရသွားသူတွေကိုဝဲလောင်ရွာစစ်စခန်းအနီးကဓမ္မယုံမှာထားရှိပြီးကျစ်လက်စေကန်ကဆရာမတွေကိုခေါ်ယူကူသနေတယ်လို့အတွင်းသတင်းအရသိရတဲ့အကြောင်းတောင်သား PDF DDA PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဖဲကုံ PDF 13936တဲ့ရဲ့ပတ်စင်သုံးမွမ်းမံစစ်တင်းနဲ့ဆင်းမွေကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဖဲကုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တရင်နဲ့အမှတ်13936တရင်ရဲ့မွန်မန်စစ်တပ်နဲ့ပတ်စင်သုံးတင်းစင်ပွဲကိုအကုလ3ရက်နေ့မှာအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်းစင်ပွဲမှာ13936တရင်နေနဲ့ရှမ်းတောင်၊ကယား၊ KND စစ်တမ်းရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပုံဘက်တစ်စိတ်ကိုဥစွာပြောင်းလဲတက်ဆင်ခဲ့တယ်လို့သိပေးပါတယ်။အိမ်နောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကျွမ်းကျင်ရာခဏစွမ်းဆောင်ရည်တိုက်ပွဲချက်တွေပါဝင်ဆက်မြတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂုဏ်ပြုတာတိုက်ခိုက်ပစ်ခတ်စွမ်းရည်ထိုးချွန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့စီစဉ်တွေပါပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတဲ့နာဟာတပ်ဖွဲ့တစ်ခုရဲ့စုစည်းမှုအားစီလုံးမှုအားစစ်လုံးမှုအားနဲ့ကျင့်ဝတ်စားတဲ့အားတွေတိုးပွားစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။မွန်မန်စစ်တပ်နဲ့အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်နာကတ်မာယီမန်ထားတဲ့တော်လင်းပတ်နိုင်အတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေစားတဲ့တိုးလာခဲ့ပြီလို့လည်းထုတ်ပြန်ကြကဆိုထားပါဗျ။မတ်တီ3936တရင်ရဲ့မွန်မန်တင်းနန်းစင်ပွဲခန္ဓာကိုလာရောက်အားပေးခဲ့တဲ့မဟာမိတ်ညီနောင်တပ်တွေနဲ့တဝင်လွာပေးပို့ပြီးဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်ရင်းတွေကိုလည်းတရင်ကကျေးဇူးတင်စကားပါထားပါဗျ။တော်လည်လူထုတရက်လုံးရဲ့ထောက်ခံပတ်မုံမှုအားတွေနဲ့ရှစ်ဆက်မဲ့ကြီးချမ်းမှာကြံ့ကြံ့ခံပြီးအောင်ပွဲတွေဆင်နွှဲသွားနိုင်ဖို့တနက်ကိုယ်စွဲညံစွဲရင်နေပြီးဂျိုးပန်သွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တရင်နဲ့အမတ်13936တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖက်ကွန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တရင်နဲ့အမတ်13936တရင်ဟာလက်ရှိမှာဆိုရင်မိုးပြမြို့အနီးတစ်ဝိုက်စစ်ကြောင်းထုတ်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တရင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ ABB ပူရတီထောင်သူဥပိုကြီး2026ရာမမက်ဆစ်ဆီစုရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။၂၀၂၆ ငယ်ချင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးတွင် AABB ကိုပူရဲတည်ထောင်သူဦးဘိုကြီးဟာ2026ခုနှစ်အတွက်ရမမက်ဆစ်ဆေဆုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့အခြေဆိုင်ရမမက်ဆစ်ဆေ Award Foundation ကချီးမြှင့်တဲ့ဒီဆုကို1958ခုနှစ်ကစတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာရှတိုက်ရဲ့နိုဘယ်ဆုဖြစ်လဲတင်စားကြပါတယ်။ဦးဘိုကြီးပြင်စင်ကာပူနိုင်ငံကထိုမီကိုနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရူနာခန်တို့ဟာလည်း2026ခုနှစ်အတွက်ရမမက်ဆစ်ဆေဆုကိုပူတွဲရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။88မျိုးဆက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဦးဘိုကြီးဟာ AABB ဘက်ကိုပူတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့စွန့်လွတ်နှင်နာခံမှုတွေဖိနှိပ်ခံရမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကမေးလျော့မသွားအောင်မှတ်တမ်းတင်တာ၊တိပေးလုံဆိုတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။၎င်းရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လှုံ့ဆော်ချက်တွေဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရေးမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုတွေအတွက်မရင်းရိုင်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုထင်ဟပ်စေတယ်လို့လည်း Rama Massey Foundation ကအသိမဲ့ပြုဖော်ပြထားပါရယ်။ဦးဘိုကြီးကတော့ဒီစုဟာသူ့ဦးတဲ့အတွက်မဟုတ်ပဲ ABB ဖွဲ့ဝင်အားလုံးနဲ့တနိုင်တွင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာကြံ့ကြံ့ခဲ့ရည်တည်နေကြတဲ့နိုင်ငံချင်းသားတွေအတွက်လည်းရည်ရွယ်ကုန်ပြုတဲ့စု
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်တော့ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအလုံးလူများရဲ့အတွက်စီလုံးညညစွာဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားဖို့လည်း၎င်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရမမက်စီစီစုကိုမြန်မာနိုင်ငံကဥလောရုံဒေါ်တီတီဒေါက်တာစင်ဒီယာမောင်ကဆောဝလဖိုင်ဆိုင်ရောဦးကျော်သူနဲ့ဦးဆွေဝင်းတို့လည်းခင်နှစ်တွေမှာအတီးတီရရှိခဲ့ကြပါသေးတယ်။ခုနှစ်ဆုရှင်နေတဲ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံသားထိုမီကိုဟာနိုင်ငံတကာပင်လယ်ပြင်ဥပဒေပေါ်ပေါရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တန်တမန်ဟောင်းဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရူနာခန်ကတော့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့နွမ်းမာသူတွေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ Friendship ဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကင်နေဒါစီဒီအမ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသခြေပြုစီဒီအမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကွန်ရက် MRCN တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကင်ဒေတာစီဒီအမ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒေတာခြေပြုစီဒီအမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကိုရဲ့ MRCN တို့ဩဂုတ်လ29ရက်ညနေ6နာရီမှာအွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့စကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်တွေ့ဆုံပွဲမှာစကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ဥက္ကဋ္ဌကဒေတာလိုက်စီဒီအမ်ဖွဲ့စည်းတွေပေါ်ပေါက်လာမှုဟာဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်မဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါ့အပြင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကြောင့်ချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ခွန်အားဖြည့်ရမှုကိုရဲရဲ့သဘောတဘာဝအရချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းလာတဲ့အတွက်စီဒီအမ်တိုင်းဝန်ကျယ်ပြန့်လာရမှုကိုစကိုင်းရဲ့အနေအထားတွေနဲ့ဥပမာပေးပြီးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ကြပြီးကချင်ပြည်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ KSCCS ဥက္ကဋ္ဌက MRCN ရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးကင်ဒေတာစီဒီအမ်ဖွဲ့ကလည်းလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတရှိလူရာတွေပြန်လည်မေးမြန်းကြပြီးတဲ့နောက်ဒေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့နေထားရဒေတာတွင်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများစုစည်းမှုဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေမှုထောက်ပံ့မှုတော်လင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအစရှိရာတွေမျှဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီတိစုံမနဲ့ပတ်သက်လို့ကင်ဒေတာစီဒီအမ်ဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပြီးမန္တလေးဒေတာအကြမ်းဖက်အာဏာပိဆိုင်ရေးဖွဲ့ MCDM ဥက္ကဋ္ဌက MRCN နေနဲ့ကင်ဒေတာစီဒီအမ်ဖွဲ့စီအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုလိုတွေ့ဆုံရတာဝမ်းမြောက်ကုန်ယူတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမယ်ကိုကစင်ပြည်နယ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ KSCCRC ကင်းဒီပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီစိန်လှူရှာမှုကောင်စီ KSCSC စီဒီအမ်စကိုင်းဖရယ်ယူနစ်စီဒီအမ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU မန္တလေးဒေသအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီစိန်ရေးဖွဲ့ MCDMO မွန်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CDSCMON ရန်ကုန်ဖရဲယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများဖွဲ့စည်း YFCCO ရှမ်းပြည်နယ် CDM ကောင်စီ SSCC တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပဲခူးဒေသ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်စီ BRCC ကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဆလင်းနစ်အရွယ်ညီမဝင်ခွဲကိုအာဓမပြုချက်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူကို SSPB တည်ထောင်ပေး19နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးငယ်ကိုအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သူအား TNLA ထောင်နဲ့ဆနစ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဒီပေါ်မြို့နယ်မှာအသက်16နှစ်အရွယ်ညီမဝင်ခွဲကိုအဓမ္မပြုကျင့်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မျိုးသားတို့ကိုရှမ်းပြည်တော်တော်ရေးပါတီ SSPB အထက်တရားရုံးကတည်ထောင်စီရင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ14ရက်နေ့ကဆိုင်းဆန်ခေါ်ဆိုင်းဆဆန်ဟာညီမဝင်ခွဲတော်ဆက်သူနမ်ဆမ်ဟွန်ကိုအလုရှာပေးမယ်လို့လဲပြားခေါ်ဆောင်ပြီးနမ်ဟူယာနီကငပြောချက်တွေမှာအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဓမ္မပြုကျင့်ပြီးနောက်နမ်ဆမ်မွန်ရဲ့လေဘင်းကိုညစ်ခါပလင်ခွဲနဲ့လေဘင်းနဲ့ဝမ်မိုက်တို့ကိုအချိန်ချင်းထိုးတက်ပြီးအလောင်းကုန်ကပြောပင်အောက်မှာဆုံးပစ်ခဲ့တယ်လို့ SSPB ထံမှထွက်ဆိုထားပါတယ်။ SSPB တရားရုံးကအမှုကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်ဆိုင်းဆန်ကိုအခုလ30ရက်နေ့မှာတည်တံစီရင်ချခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာရူ TNLA ထိန်းချုပ်နယ်မြေနမ်ဆမ်မြို့နယ်မှာလည်းအသက်19နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးငယ်တဦးကိုအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတဦးကို TNLA တရားစီရင်ဌာနကထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025နိုဝင်ဘာလအတွင်းကနမ်ဆက်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့မျိုးသမီးတဦးကိုအသက်44နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းလို့ဆိုသူကအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေနာခဲ့သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကအဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို2025မေလ9ရက်နေ့မှာတောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံတိုင်ကြားခဲ့ပြီးမေလ17ရက်နေ့မှာကျူးလွန်သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါမှုကို2လကြာရုံးချင်း6ကြိမ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားတာကြောင့် BSLF DNLA တရားစီရင်ဌာနကထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပိလအတွင်းကလည်းနမ်ဆမ်မြို့နယ်အတွင်းတန်ငယ်မရိမှုကျူးလွန်ခဲ့သူတူကို PSLF TNLA တရားစီရင်ဌာနကအလုပ်ကျင်းတဲ့ထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့တရားခဏ်ဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမန်တုံထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာပြူစောထီတွေကပစ္စည်းပို့သမားစီကဖုန်းနဲ့ငွေတွေချိန်ချောက်လူယူတဲ့တဲ့နယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္လေးမြို့တော်မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်လောက်ခံပြူစောထီတွေကပစ္စည်းပို့သမားတဦးစီကနေဖုန်းနဲ့ငွေတွေချိန်ချောက်လူယူသွားတယ်လို့ Vice of Mandalay အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဂုလ29ရက်ည7နာရီဝန်းကျင်ကမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်စိမ်မရက်ကွက်35လမ်းလမ်း90နဲ့ကံပတ်လမ်းကြားမဟာစီဖုန်းကြီးကျောင်းရှိဘက်လမ်းတစ်ကိုနံပါတ်ပြားမပါတဲ့ဖြူရမတ်ဒူကာနဲ့တနက်တွေဓာရီပါတယ်ပြီးစောထီ9ရက်ရှိလာပြီးတနက်10ရက်ပစ္စည်းပို့သမားလူငယ်စီကနေငွေကျပ်၄သိန်းကျော်နဲ့ဖုန်းနှလုံးချိန်ချောက်လူယူသွားတယ်လို့မန္လေးမြေပြင်ကင်းနောက်ဖွဲ့ပြတဲ့ Vice of Mandalay ကအသိပေးပါတယ်။တနက်တွေကြားရပါတယ်ပြီးစော်ဒီဘွဲကအေးအေးဆေးဆေးမပေးရင်ခေါ်သွားမယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုတဲ့အတွက်လူငယ်ပစ္စည်းပို့သမားဟာသူတို့တောင်းတဲ့ငွေနဲ့ဖုန်းတွေပေးလိုက်လို့ဖန်ဆီးခံရမဲ့ဘေးကလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္လေးမြို့တော်မှာအနာသိစစ်တပ်လောက်ခံပြီးစော်ဒီတွေဟာလိုင်းကြီးတောင်းတာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲတာပစ္စည်းလူရတာတွေဇက်တိုက်လုံနေတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုအောက်ကုတ်၁၈ရက်ကလည်းမဟာအောင်မြင်ကျဝဲကကုန်တဲ့တူးစီကနေလက်နက်ကန်ပစ္စောထီတွေဟာကာလတံမိုးစက်သိန်း900တံမိုးရှိတဲ့လဝိယတနာတွေလူယူသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ပြူစောထီတွေဟာပြည်သူလူထုပေါ်နိုင်ကျင့်လူရဲမှုတွေပေါ်ပေါ်တင်တယ်လို့ဆောင်းနေတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေနေရောညပါပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်သတိပြုသွားလာနေထိုင်ကြဖို့တော်လင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်မတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါစေရှင်။
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းပျက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့ရင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကာလန်ကပြာရီလက်နက်ကင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတာစီယာမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြက KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြေးရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တာစီယာကိုမကြားလိုက် မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမစိုးလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ကွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖန်စီကတည်တံ့ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအရမပြူကျင်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမ့်မှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လွယ်ခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆီယနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အခွေတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လမ်းကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့စ조사တက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်ဆယ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရပ်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရေးအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမစိုးလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တက်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါ

မြောက်ပြူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိမ့်စစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုဒဏ်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်တိခိုက်သေးဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းပိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြတဲ့အခြေအနေပါရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်တောင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ဂါမီကနေကီလိုမီတာ1,000ခွဲအကွာဝေးအထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြာဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလောင်ပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုအကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြာဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါယူဝဗေဒပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လှည့်ဝတ်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြာဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့95ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစားပေါင်း1000ကျော်ပိုမြင့်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်အကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူတွေအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါလေ။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့ American နဲ့ Iran ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းနှင်းတွေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြအတွင်းရေမြုံပိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြမှာအရေးပေါ်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ရဲ့ရေမြုံပိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွယ်ရေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုံသွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကလည်းအီရန်ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဟာအီရန်နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။တမန်တော်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗဟိုဝန်ကြီးဌာနကအီရန်ပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆမှုတွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လိုအပ်ရင်တော့ဒါဟာဘဏ္ဍာရေးရအင်အားသုံးဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစကော့ပီစန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗန်နိုင်းဝန်ကြီးဘီဆင်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇော်လိုက်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ9000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ငံပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေကတော့ဆီယူတာမှာဆက်ကျန်နေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောက်လိုင်းရဲ့အစိုးရကံစားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရဆုံးအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနယ်မြေမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရဆီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ3500ကနေ8000ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်းတွေကတော့1000ဝန်းကျင်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းခြေချသူ 6,000 အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘုံနိုင်ငံရဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဦးနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ 4,000 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ဒီဆုံးခဲ့သူတို့ရဲ့ရုံလောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါ။ဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝဝင်နေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တက်ရောက်မှုဘယ်လောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ပုတ်တွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလျှင်စစ်ဆက်ရုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှင်စစ်ဆက်ရုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရရန်စစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမေလိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနယ်မှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ